Чухте увертюра към операта «Изоставената Дидона» от Джузепе Сарти в изпълнение на бароковия оркестър «Концерто Копенхагер» с диригент Ларс Улрик Мортенсен. Следват ариите «Чувствам сърцето си пронизано» из операта «Анаджилда» от Джузепе Сарти и «Ако желая да се повери на вълните» из операта «Спорът на боговете» от Кристоф Вилибалд Глук. Изпълнява същият ансамбъл с солист Ан Халенберг, мецосопран.

Чухте ариите «Чувствам сърцето си пронизано» из операта «Анаджилда» от Джузепе Сарти и «Ако желая да се повери на вълните» из операта «Спорът на боговете» от Кристоф Вилибалд Глук. Изпълни бароковият оркестър «Концерто Копенхагер» с диригент Ларс Улрик Мортенсен и солист Ан Халенберг, мецосопран. В следващите изпълнения на същия ансамбъл ще чуем овертюра към операта «Артаксеркс» от Паул Скалабрини и арията «Може ли този плач» из операта «Страста» на Франческо Антонио Балтасаре Утини.

Сен и солист Ан Халенберг, мецосопран. Концертът на същия ансамбъл, който слушаме днес, продължава с изпълненията им на ариите от Джузепе Сарти, «Те жадуват за смъртоносна сеч» и «Плавам в жестоко море».

Чухте увертюра към операта Артаксеркс от Паоло Скалабрини и арията «Може ли този плач» из операта «Страста» от Франческо Антонио Балдазари Утини. Изпълни датският национален бароков оркестър Концерто Копенхагер с диригент Ларс Улрик Морт

Чухте ариите, те жадуват за смъртоносна сеч и плавам в жестоко море от оперите на Джузепе Сарти, Признатият Кир и Фартак Серкс. Изпълни бароковият оркестър Концерто Копенхагер с диригент Ларс Улрик Мортенсен и солист Ан Халенберг, мецосопран. Отново в тяхно изпълнение ще чуем последователно нова симфония номер 3 в си бемол мажор и песента «Ах, онази горголица» от Фортунато Келери.

Чухте произведенията на италианския композитор Фортунато Келери, нова симфония номер 3 в си бемол мажор и песента «Ах, онази горголица». Изпълни бароковият оркестър Концерто Копенхагер с диригент Ларс Урик Мортенсен и солист Ан Халенберг мецосопран. В последните изпълнения на същия ансамбъл ще чуете ариите «Жестока любов» из операта «Филиндо» от Джузепе Сарти и «Неблагоприятни звезди» из операта «Амалазунта» от Фортунато Келери.

Прозвучаха ариите «Жестока любов» от Джузепе Сарти и «Неблагоприятни звезди» от Фортунато Келери. Изпълни бароковият оркестър «Кончерто Копенхагер» с диригент Ларс Урик Мортенсен и солист Ан Халенберг – мецосопран. С това концертът им, състоял се на 15 август миналата година, завършва. Програмата на Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия, продължава с клавирната пиеса «Страната на лотосите» от Сирил Скот. Изпълнява Кристина Ортис, пиано.

Чухте страната на лотосите от Сирил Скот в изпълнение на Кристина Ортис пиано. В програмата следва мотетът «О Господи, не ме наказвай» от Макс Регер. Изпълнява датският национален радиохор с диригент Стефан Паркман.

Чухте мотета «О Господи, не ме наказвай» от Макс Регер. Изпълни датският национален радиохор с диригент Стефан Паркман. Програмата на Евроклассик Ноктюрно ще завърши с «Тил Ойленшпигел» – нещо различно, от Рихард Штраус в аранжимент на Франц Хазеньорл. Изпълнява ансамбъл «Есберг» с диригент Йорген Лауритсен.

Чухте Тил Ойленшпигел нещо различно от Рихард Щраус в аранжимент на Франц Хазеньорл в изпълнение на ансамбъл Есберг с диригент Йорген Лаурицен. С това днешният концерт Еврокласик Ноктюрно завършва. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. От днес започва кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, в които ще участват 27 кандидат-президентски двойки. Между 620 и 672 евро ще се определя от до година размерът на минималната работна заплата, реши парламентарната социална комисия. Комисията по бюджет и финанси одобри освобождаването на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. На първо четене депутатите одобриха в пленарната зала и промени в наказателния кодекс, с които се предвиждат глоби и затвор за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България се присъедини към съвместното изявление на над 50 държави в подкрепа на Украина, в което се съдържат позиции в защита на международното право и призив за мир. България и Полша ще продължат сътрудничеството си в областта на военната авиация и по-конкретно за поддръжката на самолетите МиГ-29 и F-16 стана ясно след разговорите във Варшава между премиерите на двете страни Румен Радев и Доналд Туск. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера Румен Радев с настояване за проверка на министър на правосъдието Николай Найденов за политическа корупция и търговия с влияние по повод интервюта, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. На свой ред правосъдният министър заяви, че ще предприеме действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов по установения от закона ред. Съдът в Кюстендил се очаква да насрочи заседание по искането за екстрадирането в Гърция на Васил Михайлов от Перник, издирван за участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Апелативният съд остави в ареста 16-годишното момиче от групата тинейджери, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено в началото на август на Младежкия хълм в Пловдив. Прогноза за времето представя Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 3 градуса в Казанлък до 13 в Монтана, Враца и Силистра, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде предимно облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежа ще има главно в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Камъкът и Злата ханска дъщеря.
1: Живял някога старец, който имал един единствен син. Веднъж младежът отишъл на морския бряг и видял огромна риба. Зарадвал се много, извадил кинжала си, за да я насече на парчета, но рибата проговорила: «Не ме убивай, момко. Ако ме върнеш в морето, ще имаш голяма полза от мен. Изпаднеш ли в беда, повикай ме и аз ще ти помогна». «А как ще те намеря?» – попитал той. «Вземи тази перка. Потрябвам ли ти? Изгори я и аз веднага ще застана пред теб», – отговорила тя и се скрила в морето. Дошъл баща и като разбрал какво е направил, много се е досъл, даже посегнал да го удари. Това оскърбило момъка и той избягал в гората. Скитал между дървета и храсти и отведнъж чул жално блеене. Тръгнал по гласа и намерил Елен, на когото рогата се били заплели в клоните на два бука близнака. Зарадвал се момъкът, извадил кинжала и тръгнал към Елена. Но и той проговорил с човешки глас. Помолил момъка да го остави жив, да отскубне косъм от врата му и в тежък момент да запали косъма и да го повика.
2: «Добре, красавица. Остани да красиш гората, а аз ще си хапна малко капини».
1: Момъкът отскубнал космите, освободил Елена и продължил пътя си. Но ето насреща му лисица с червена лъскава кожа. Момъкът си представил какъв красив кожух ще си направи, извадил кинжала и тръгнал към лисицата, но и тя проговорила с човешки глас. Помолила го да извади трънчето от крачето и да вземе косъм от опашката й, и застрешили го зло, да запали косъма и тя ще му се притече на помощ. Съжалил се момъкът, извадил трънчето от крачето й, отскубнал косъма, скрил го в пазвата си и продължил пътя си. Стигнал голям град, похлопал на вратата на най-малката къщичка.
2: «Ей, хора, приемате ли гости?»
3: «Гостът е винаги добре дошъл в моята къща. Седни, синко, и хъпни каквото има».
1: Изял момъкът питката, изпил млякото и решил да разгледа града. Ходил, радвал се на хубавите къщи, обиколил три пъти къщата на хана, която била най-хубава и най-голяма. После се върнал при бабичката, разказал и това, което видял, но бабичката тежко въздъхнала.
3: «Ах, там живее мома.

0: Agressiva, жестока и кръвожадна. Кара всеки момък, който иска да се ожени за нея, да се скрива и ако го намери, нарежда да отсекат главата му.
1: И аз ще отида. Не ме е страх. Аз съм прости неук. А кой знае, може и да успея да надхитря злата ханска дъщеря.
2: Отишъл момъкът пред ханския дворец и извикал:
1: Хей, велики хане! Искам да видя дъщеря ти.
0: Добре. Добре. Скри се така, че да не мога да те намеря.
1: А колко пъти ще се крия?
0: 3 пъти. Само 3.
1: Добре. Търси.

0: Отишъл момъкът на брега на морето, запалил перката на рибата и тя веднага излезла на брега.
1: Какви грижи имаш, мой спасителю?
2: Рибке, скрий ме така, че никой да не може да ме намери.
0: Рибата отворила уста, лапнала го, спуснала се на дъното на морето. Ханската дъщеря гледала, търсила по четирите страни на света, но не могла да открие момъка. Ала рибата не могла да устои на вкусната скаритка, която минала край нея, отворила уста да я лапне.
3: Видяхте, видяхте, крий се втори път!
0: Тогава момъкът извикал Елена и го помолил да го скрие. Метнал го на гърба си Елена, прекусил 9 планини, стигнал до пещерата на 10-та, скрил момчето в нея, а той легнал на входа й. Търсила, търсила ханската дъщеря и вече се изплашила, че няма да намери момъка, когато една муха кацнала на носа на Елена. Той махнал с копито да я пропъди и ханската дъщеря видяла момъка.
3: Видяхте, видяхте, крий се трети последен път!
0: Тогава момъкът извикал лисицата.
2: Моля те,

0: Златокошки, разтвори торбата с хитрините си и ми помогни.
1: Отведнъж лисицата станала на червенобрат търговец. Взела топче брокате на Куприна, превърнала момъка на бълха и го скрила в плъта. Отишла пред двореца на хана и почнала да се разхожда. В това време, вече изплашена ханската дъщеря, оглеждала западната страна на света, но видяла търговица, чиято Куприна блестяла на слънцето.
2: Донеси веднага лъскавия си плат!
1: Търговецът разтлал пред нея плата си, а бълхата скочила на рамото на ханската дъщеря, после я ухапала по врата. Момъкът приел човешкия си образ и застанал пред нея. Ханската дъщеря прехапала устни, после му подала ръка и се съгласила да се омъжи за него. Отдъхнали си хората. Задумкали тъпани, запели хората, направили голям пир, а добрата бабичка сложили на най-видното място на трапезата.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: ни до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортния министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръстю Сарафов. За новините, Даниел Инков.
0: Групата за координиране на Петрова се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. В отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати

0: депутати, уточни още Ид Конен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Добълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрекателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че йеменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влоши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд е заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация.

0: демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно, над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
1: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Радослав Розенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1-4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2. В четвърта група Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2. И във втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПОЕЛ Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74. Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. А във Формула 2 Никола Цолов зае 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството на Цолов пред конкурента му в класирането, Рафаел Камара, е за днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосе М, пробег на свободния дух, Русе-Гюргево.

0: крайна бюлетина. Отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчоков.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: какво, дете? Ражда се и веднага може да се държи на краката си. Има нещо изтънчено в това. Изобщо всичко у вас, сърните, е много изтънчено. Колко интересно! Никога в живота си не съм виждала такова нещо. Разбира се, аз съм още млада сврака. А може ли веднага да ходи?
1: Да, но трябва да ми извините. Сега не съм в състояние да водя разговори. Имам толкова много работа и освен това, все още се чувствам малко отпаднала.
0: Не се смущавайте от мене. Аз също нямам много време. Такова нещо не се вижда всеки ден. Знаете ли колко сложно и трудно стават при нас тези неща? Като се излюпят, пиленцата въобще не могат да се движат. Лежат безпомощни и се нуждаят от такива грижи. Не можете да си представите колко е изморително да носиш храна на малките и едновременно да бдиш да не им се случи нещо. Не съм ли права?
1: Извинявайте, не ви слушах.
0: Глупава личност. Изтънчена.

0: Кога?
1: Скоро.
2: А кой е направил тази пътека?
0: Ние.
2: Ние? Ти и аз ли?
0: Ние. Ние сърните.
2: Кои?
0: Ние всички.
2: Какво беше това?
0: А, нищо.
2: Но аз го видях.
0: Не се плаши. Черният пор уби една мишка.
2: Защо я уби?
0: Защото... Да побързаме.
2: И ние ли ще убием някога мишка?
0: Не.
2: Никога ли?
0: Никога.
2: Защо?
0: Защото ние не убиваме никого.
3: О, махай се от тук, негоднице! Напрасно се гневиш, глупачки! Аз не се страхувам от теб! Търси си сама гнездо! Крадла така!
4: Ще
3: ти щупя главата! Каква подлост!
4: Крадла!
3: Негодница така!
4: Ей, ти немирнико! Какво зяпаш? Помитай се! Бягай да настигнеш майка си! Крадла ли?
0: Подлост! Подлост!
2: Мамо! Какво е това?
0: Подлост. Не знам.
2: Мамо, защо двете сойки бяха толкова лоши една към друга?
0: Караха се за гнездото, за храната.
2: Ще се караме ли ние някога за храната?
0: Не.
2: Защо не?
0: Защото храна има достатъчно за всички ни.
2: Мамо.
0: Какво има?
2: Ще бъдем ли ние някога лоши един към други?
0: Не, детето ми. При нас няма такива неща. Хайде, върви.
2: А, какво е това пред нас?
0: Поляната.
2: Какво е това поляната?
0: Сам ще видиш. Ти стой тук. Чакай, докато те повикам.
2: Добре, мамо.
0: А сега запомни добре какво ще ти кажа. Не е толкова просто да излезеш на поляна. Това е трудна и опасна работа. По-късно ще разбереш. Стой тук. И чакай. И постоянно ме наблюдавай. Ако видиш, че се връщам ти чешком назад, обърни се и бягай колкото ти държат силите. Аз ще те настигна. Бягай, бягай. Дори ако се случи, дори ако видиш, че аз се поваля на земята, не ми обръщай внимание. Обещаваш ли ми?
2: Да.
0: Като те повикам, ела. На поляната е хубаво и можеш да си играеш. Но, ако започна да бягам, трябва да бягаш и ти, докато отново бъдем в гората. Нали няма да забравиш?
2: Не.
0: Аз отивам.
2: Ела! О, мамо, колко е хубаво тук! Колко светлина! Колко място за бягане! Поляна!

0: Спиш ли, мамо?
1: Не, не спя.
0: Какво ще правим сега? Да отидем на поляната.
1: На поляната? Сега?
0: Сега не можем ли да отидем на поляната?
1: Това е невъзможно. На поляната посред бял ден...
0: Но когато отидохме, беше съвсем денем.
1: Това е друго. Тогава беше ранна утрин.
0: Само в ранна утрин ли може да се отиде там?
1: Само рано сутрин или късно вечер. Или нощем.
0: И никога денем?
1: Понякога. Понякога някои от нас излизат и денем, но само в особени случаи. Не мога да ти го обясня. Ти си още твърде малък. Някои отиват, но се излагат на голяма опасност.
0: Как така? Се излагат на опасност.
1: Нали ти казах, детето ми, че още не можеш да разбереш тези неща? Макар че обичаме деня, и ние обичаме деня особено през детството, трябва денем да се спотайваме. Само от вечер до сутрин можем да бродим наоколо. Разбираш?

0: Да.
1: Затова сега трябва да си останем тук, детенцето ми. Тук сме на сигурно място. А сега си легни и спи.
0: Защо тук сме на сигурно място?
1: Защото всички храсти ни пазят. Защото клонките и шубраците и сухите пръчки по земята пръщят и ни предупреждават. И съхналата шума от миналата година лежи пръсната и шумоли, за да ни даде знак. Сойката и свраката са тук и бдят. И ние още отдалече знаем кога идва някой.
0: Какво е това? Шумата от миналата година.
1: Дърветата не остават винаги зелени. Слънцето и приятната топлина си отиват. Става студено, листата пожълтяват, от студа стават кафяви, червени и бавно окапват. А дърветата протягат голи клони към небето.
0: И после...
1: После... Увяхналите листа остават по земята и ако нечий крак ги докосне, и шумоляват. Някой иде. О, те са добри, тези сухи листа от предишната година. И сега сред лятото много от тях се крият под младата растителност и предупреждават за всяка опасност. Заспа, мъничкото ми детенце.

0: Върви. Върви, моето момче.
1: Там... Там...
0: Какво ти е?
1: Там има някой.
0: Бъди спокоен. Това е моята братовчетка. И тя има вече детенце. Не, две са. Не допусках, че Ена ще има две. Добър ден, Ена. Предполагаш, че ще се срещнем. Ти имаш две деца.
2: Да, това са Гобо и Фалине. Много се радвам, че се виждаме.
0: А това е моят Бамби.
2: Винаги можете да си играете заедно. Защо стоите като закова?
0: Остави ги. Ще се сприятелят.
2: Хубаво дете имаш. И каква добра стойка има.
0: Добре върви за сега. Хайде, Бамби, поиграйте с братовчедите. Ние с Леля Тиена ще поседнем ей по това дърво.
1: Знаете ли, че аз вече разговарях с един скакалец и с бялата пеперуда?
3: А говорил ли си с златистия бръмбър?
1: Не, аз изобщо не го познавам.
3: А, аз често приказвам с него.
1: А мене сойката ме наруга.
4: Наистина ли? Мене пък таралежът ме боцна по носа.
1: Кой е таралежът?
3: Таралежът е страшно същество. Цялото му тяло е посипано с големи бодли и много лош.
4: Наистина ли мислиш, че е лош? Та той никому не прави зло.
3: Така ли? А нима не те обаде?
4: Е, това стана, защото исках да поприказвам с него. И после той ме боцна съвсем малко. Почти не ме боля.
1: А защо таралежът не искаше да разговаря с тебе?
3: Той с никого не иска да разговаря. Щом някой се приближи до него, свива се на кълба и бодлите му штръкват на всички страни.
4: Може би само се страхува.
3: Мама казва, че с такива като него изобщо не трябва да се занимава.
1: Знаеш ли какво е това? Опасността.
4: Опасността? Опасността е нещо много...

0: лошо.
1: Да, да, нещо много лошо, но какво?
2: Опасността е, когато трябва да избягаш. Ето така.
3: Гобо, Фалине, трябва да си вървим.
4: Бамби, ела време.
5: Още малко, ще съвсем мъничко.
1: Да останем още малко. Моля ти се, мамо, толкова е хубаво.
5: Толкова е хубаво.
2: Това са елените. По-красиви същества никога не съм виждала.
1: Кои бяха те?
3: Това бяха те. Това бяха бащите. Хайде да вървим. Ние сме нагоре. Довиждане!
4: Довиждане!
1: Какви красиви рога имаха, като корони. Не ни ли видяха?
4: Видяха ни. Те виждат всичко.
1: Защо?
4: Какво искаш да кажеш, детето ми?
1: Защо не останаха при нас?
4: Те не остават при нас.
1: И защо не говориха с нас?
4: Сега те не говорят с нас. Трябва да чакаме, докато дойдат. И докато заговорят с нас. Когато те поискат.
1: Моят баща ще заговори ли с мен?
4: Разбира се, детето ми. Когато пораснеш, той ще говори с тебе и ти понякога ще оставаш при него.
1: Колко е красив!
4: Ако си умен, ако избягваш опасността, един ден и ти ще станеш красив като баща си. И ще имаш също такава корона като него.
1: Ох, колко е хубаво!

0: мамо, по-рано ти никога не ми позволяваше да вървя след теб и не ме изпускаше из очи. А сега...
1: Ти вече не си малко дете.
0: Защо?
1: Защото знаеш много неща. Разпознаваш всеки шум. Смелия, ясен вик на соколите. Плясъка на крилете на горските гълъби. Мелодичния далечен шум на размахваните криле на патиците. И още много други. После умееш и да подушваш.
0: О, да. Детелина, метличена, миризмата на шума, пръст, див копрец. Дали по пътя е минала лисица, или пък някъде наблизо са леля Ена с Гобо и Фалине.
1: Видя ли колко много неща знаеш? Значи вече си пораснал.

0: Защо викаш? Не можеш ли да седиш самичък? Засрами се.
1: Отиде си. Просто изчезна. Колко е красив. Това бил най-старият от бащите. Вече няма да викам. И когато се срещнем отново, ще му кажа: виждате ли, аз не викам. А той сигурно ще ме похвали.
2: О, Банди, здравей! Къде си тръгнал?
1: Търсих мама и видях стария. Най-стария от бащите.
2: Той е най-благородният в цялата гора. Той е княз. Няма друг равен на него.
3: Никой не знае колко е стар. Никой не може да каже къде е убежището му.
2: По едно време се разнесъл слух, че е умрял, защото изчезнал задълго.
3: Другите принцове се борят помежду си понякога на шега, понякога сериозно. С него от много години никой не се е борил. А тези, с които отдавна се е борил, не са вече живи.

0: двете. Ти и аз.
1: Да. Самички сме на цялото дърво.
0: Идва и нашият край.
1: Сега слънцето грее рядко. И когато грее, не дава сила. Би трябвало да имаме нови сили.
0: Дали е верно? Дали наистина е верно, че на наше място идват други, а след тях други и все така?
1: Сигурно е верно, но не можем да си го представим. Това надхвърля нашите понятия.
0: И от това ни става твърде тъжно.

0: Какво става с нас, когато окапем?
1: Падаме надолу.
0: Какво е там, долу?
1: Не знам. Един казва това, друг онова.
0: Дали още чувстваш нещо? Дали още знаеш нещо за себе си, когато си там долу?
1: Кой може да каже? Нито едно от тези, които са долу, не се е връщало, за да разкаже.
0: Нито едно листо не се е връщало.
1: Не тъжи толкова много. Ти трепериш.
0: Остави. Напоследък много лесно треперя. Вече не се чувствам така сигурно на мястото си.
1: Да не говорим повече за тези неща.
0: Да, да престанем. Но за какво друго да говорим? Кое ли от нас първо ще падне долу?
1: За това има още време. По-добре, сега да си спомним колко хубаво беше, когато слънцето изгряваше и ни напичаше толкова горещо, да ни се струваше, че преливаме от здраве. Спомняш ли си? А розата в утрените часове и меките прекрасни нощи.
0: Сега нощите са ужасни и са безкрайно дълги.
1: Не бива да се оплакваме. Ние живяхме по-дълго от много други.
0: Много ли съм се променила?
1: Нищо подобно, така си мислиш, защото аз станах толкова жълто и грозно. Не, при мен това е съвсем друго.
0: Ах, остави.
1: Не, наистина, повярвай ми. Ти си се така хубаво, като в първия ден. Тук и там едва се забелязва малка жълта ивица, но тя те прави още по-хубаво.
0: Благодаря ти. Аз не ти вярвам напълно, но ти благодаря, защото си толкова добро към мен. Едва сега разбирам напълно колко добро си било.
1: Не говори.

0: Колко сте снажен, принц Роно!
1: Наистина, и вие, принц Карус, сте много красив.
2: Кажете, моля ви, забелязва ли се, че накуцвам?
3: Ни най-малко!
0: Наистина никак!
4: Не, не се забелязва.
2: Искам, както сме се събрали всички тук, да ви разкажа. Спасих се от една лоша история. Той ме изненада и хвърли по мен огън, но ме улучи само в крака. Болеше до полудяване. Коста беше смазана. Аз обаче не загубих самообладание. Спуснах се да бягам на три крака. Тичах бег, за да спирам до настъпването на нощта. После се уединих и се лекувах. Сега, както виждате, съм между вас.
1: Вие сте герой, принц Роно.
3: Острова ми се, че по-страшно от огъня е неговия поглед. Никой не може да издържи да гледа бледото му лице.
5: Да, Нетла, съгласна съм, но странна е и миризмата, която се излъчва от него. Тя се мини по загадъчен начин хиляди пъти.
3: И въпреки това веднага се разпознава, защото винаги е странно обезпокояваща.
5: После той ходи само на двата си крака, а ръцете му са невероятно силни.
3: В това няма нищо чудно. Катеричката, както и всяка малка мишка, могат всичко с ръцете си.
6: О, съвсем не е така.
0: Не, също.
6: Разбира
5: се. Далеч не е.
3: Точно така. Ама моля ви се, ми Соколът, той въобще има само два крака. Няма какво да ми говорите за него.
2: Най-често той има и трета ръка. И тя именно пуска огън.
3: Това са измислици.
2: А с какво ми раздроби крака?
5: Не знае трета ръка ли или нещо друго, но това друго пуска огън.
6: Аз дружа с една врана. Тя е извънредно образована. Тя казва, че той наистина има три ръце, но не винаги. Третата ръка, казва тя, не е сраснала с другите две, но именно тя е лошата. Когато той идвал в гората без трета ръка, тогава не бил опасен.
3: Ох, твоята врана е глупава, драги мой Карус. Той е винаги опасен.
0: Е, сред тях наистина има някой,

0: които не са опасни. Това веднага се забелязва.
1: Така ли? И ти стоиш и чакаш да им кажеш добър ден.
0: Ах, не. Не стоя, бягам.
2: Винаги трябва да се бяга.
3: Как става това, че той е толкова далеч и все пак поваля някого?
1: Не ти ли го обясни твоята умна врана?
3: Не. Никой не можел да го обясни.
4: Когато поиска, той сваля и враната от дървото.
5: И фазана смъква от въздуха.
0: А понякога той хвърля третата си ръка. От баба съм го чувала.
1: Така ли? А какво е това, което така ужасно трещи?
0: Когато отдели ръката от себе си, тогава проблясва огън и се чува грохот, като от грамотевица. Отвътре той целият е огън.
1: Ена, обърнете внимание на вашия гобо. Винаги ли трепери така?
5: За съжаление, да. Почти откакто е настъпила зимата. Той е по-нежен от Бамби и дори от сестра си Фалине.
1: Е, гобо, не изпадай в тъжно настроение. Това не прилича на един малък принц, а и не е здравословно.
4: Нещо става.
3: Какво става?
4: Не знам, но изведнъж станах неспокоен. Като че не става нещо.
0: Враните се обадих.
3: Ето ги, летят.
4: Вижда се, че става нещо.
0: Какво да правим? Веднага да се махаме от тук.
3: Ще изчакаме.
0: Сте с децата.
4: Добре, вие се отдалечете с децата.
0: Ела, гобо, Фалине. Тихо, бавно, вървете след мен.
1: Само това ни липсваше, като добавка към всичко, което изтърпяваме сега. Ето, ето това е лошият бракониерът.
0: Заю идва насам.
3: Какво има Заю?
6: От никъде не можем да се измъкнем.
4: Това е неговият глас.
0: Той!

0: казан.
1: Той загина.
2: Първият.
0: В този час някой от нашите умрат. Може и аз да бъда една от тях.
2: Още един казан. Не бива да излитате. Само бягайте. Не се оставяйте да бъдете увлечени.
3: На къде бягаме?
0: Не питай, детето ми. Само бъди винаги с мен. Трябва да излезем от тук и да преминем откритата поляна. В гората ще вървим бавно. Но когато ще пресичаме поляната, тичай колкото ти силите държат. И дори да падна, не обръщай внимание. Само бягай. Разбираш ли?
3: Заю падна. Страшно е.
0: Право напред. И не много близо до мен. Трябва да се измъкнем.

0: видяхте ли някъде майка ми?
1: Не, Бамби.
0: Не, не знам къде е и моята майка.
2: Ето ти, Беля. Радвах се, че няма да се съсипвам с деца, а сега трябва да се грижа за две едновременно. Благодаря. Преди всичко, да намерим нещо за ядене. През целия ден не сме хапвали нито хапка. Това е нечувано. Ето, ето тук. Това е добро. Не, не, не, не, почакайте. По-нататък ще намерим нещо по-хубаво.
0: Леле, Ена!
3: Мамо! Фалине, детето ми. Но Гобо изчезна. Търсих го. Ходих до легалцето му. Там в снега. Където падна детенцето ми. Беше празно. Няма го. Мой нещастен малък Гобо.
2: По-добре да бяхте потърсили следите му. Това е по-разумно, отколкото да плачете.
3: Няма никаква следа от Гобо. Но той идвал при легалцето на Гобо. Той е оставил много следи.
0: Лелуена, не видя ли някъде майка ми?
3: Не, Бамби. Майка ти я няма.

0: познавам. Нали живеете горе на този дъб?
1: Вие ме вземате за баба ми. Баба ми е живела тук горе, още когато вие сте били дете, принц Бамби. Тя често ми е разказвала за вас. Тази зима тя почина.
0: Да, чух за това.
1: Аз съвсем не исках да ви говоря за баба си, макар че тя беше много добра катеричка. Сетих се. Исках да ви кажа, че вие скоро ще почистите рогата си и че те ще бъдат прекрасни.
0: Така ли мислите?
1: О, толкова са високи, толкова са красиви. Рядко се среща такова нещо.
0: Наистина ли?
1: Искрено ви казвам. Други на вашата възраст нямат такава корона.
0: Добре, благодаря ви. Сега трябва да вървя. Довиждане! Довиждане!

0: Е?
1: Аз мислих, аз смятах, аз не ви познах, с вас аз никога не бих се бил. Помислих, че е Роно.
0: Защо срещу мене не?
1: Не знам.
0: Защо?
1: Защото ви обичам.
0: Отдавна не съм те виждал. Станал си голям и силен. Дръж се смело. Запомни това. Винаги смело.

0: Фаліне, колко хубава си станала.
1: Уже ли да ме познаеш?
0: Аз да не те познае, нали сме израснали заедно?
1: Толкова дълго време не сме се виждали. Съвсем се отчуждаваме един от друг.
0: По тази пътека съм вървял с майка си, когато бях дете.
1: Тя извежда на поляната.
0: На поляната те видях за пръв път, спомняш ли си?
1: Да, да. Мене и Гобо. Клетият Гобо.
0: Клетият Гобо. Там на поляната играехме на гоненица, спомняш ли си?
1: Спомням си. Ето така. Гони ме!
0: Спри се! Спри, спри, моля те! Искам да те попитам нещо.
1: Какво искаш да ме попиташ?
0: Постой. Исках да те попитам. Обичаш ли ме, Фалине?
1: Не знам.
0: Трябва да знаеш. Аз чувствам. Аз знам, че те обичам.
1: Възможно е да те обичам.
0: И ще останеш ли при мене?
1: Ако ме помолиш хубаво за това.
0: Аз ти се моля, Фалине. Любима, хубава, скъпа Фалине, чуваш ли? Моля те от цялото си сърце.
1: Тогава сигурно ще остана при теб.

0: Кой може да е? Фалини, виждаш ли?
1: Навярно, Роно или Карлс.
0: Откакто се бихме, те не се решават да се мяркат близо до мен. Това е някой непознат.
1: Наистина. Сега и аз виждам непознате. Колко свободно се движ.
2: Не ме ли познавате?
0: А ти познаваш ли ни?
2: Какво говориш, Бамби?
1: Гобо!
2: Фалини!
1: Сестрице, значи ти все пак ме позна.
3: Да, мило братче.
0: Да, Гобо, но не си ли мъртъв?
2: Вярвам да ми личи, че не съм мъртъв.
0: Но

0: все пак ме позна.
1: Да, мило братче.
2: Да, Гълбо, но не си ли мъртъв?
0: Вярвам да ми личи, че не съм мъртъв.
2: Но тогава в снега...
0: Тогава ли? Тогава ме спаси той.
2: Но къде беше през всичкото това време?
1: Наистина, къде беше, Гобо?
0: При него. През всичкото време бях при него. И преживях много неща. Повече отколкото вие тук във вашата гора.
1: Разказвай, разказвай.
0: Жива ли е още мама?
1: Да, жива е. Ето, виждаш ли, тя идва насам.
0: Мамо! Мамо!
3: Гобо! Детето ми!
4: Разказвай, Гобо.
1: Мамо, не плачи.
3: Аз така от радост.
0: Тогава, когато лежах в снега, ме намериха кучетата. Кучетата са страшни. Те са най-страшното нещо в целия свят. Е, от тогава насам съм играл с тях, като с мои равни. Станали сме добри приятели. Но въпреки това залаят ли свирепо, главата ми започва да бучи и сърцето ми се вцепенява.
1: Разказвай по-нататък.
0: Тогава те щяха да ме разкъсат. Но дойде той. Викна им и те млъкнаха. Те изведнъж легнаха неподвижни пред него. Той ме вдигна. Аз изпищях. Но той ме погали. Притискаше ме нежно до себе си и не ми причини болка. После ме отнесе в своя дом. Даваше ми да ям сено, кестени, картофи, цвекло.
1: Откъде има той през зимата всичките тези неща?
0: Той отглежда каквото му е нужно.
1: Не се ли страхуваше от него?
0: Не, Фалине. Знаех, че той не иска да ми стори зло. Вие всички мислите, че той е лош. Но той не е лош. Когато обича някого, той е добър. Удивително добър. Никой в целия свят не може да бъде добър като него.

0: Ставай, Бамби. Ставай, нищо, че боли. Трябва да избягаш детето ми.
1: Кръв.
0: Сега трябва да понесеш всяка болка, за да се спасиш. Иначе си загубен. Ти си ранен, но имаш сили, разбираш ли? Имаш сили да избягаш. Трябва да избягаш. Бързо.

0: кръвта ти престана да тече, не блика вече от раната ти. Няма да те предаде и няма да посочи нито на него, нито на кучетата му пътя към твоя живот. Сега можеш да починеш. Ето тук, легни си. Тук си в безопасност.
1: Благодаря.

0: Чули изстрелите, Бамби?
1: Да.
0: Той е в гората. Трябва да отидем там.
1: Къде?
0: Зад рола, в гората. Там, където е той сега. Не се плаши.

0: tutuk.
1: Poklidni.
0: Hela poblizu. Без да се страхуваш.
2: Той лежи. Целия в кръв.
0: Ето ние сега стоим тук. Стоим съвсем близо до него. Той лежи безжизнен. И къде е сега опасността?
2: Не знам.
3: Програма Христо Ботев. Осем часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция «Изграждане на устойчивост заедно, членството на България в Европейския механизъм за стабилност». Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещото развитие на икономически и паричен съюз. Форумът ще открие премиера Румен Радев. Специален гост ще бъде управляващия директор на механизма Пиер Граменя. Програмата предвижда и специална дискусия с участието на Граменя, заместник министър-председателят и финансов министър Гълъб Донев. От юни тази година България е 21-ят пълноправен член на Европейския механизъм за стабилност. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста си на 25 или 26 септември, веднага след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премьер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Вучич може да е следващия премьер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Александър Вучич от 12 години. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и иранския му колега Абас Аракчи се срещнаха в Нью-Йорк в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Двамата са се съгласили, че само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близки изток, предизвикано от американско-израелската война срещу Иран, предава Reuters. Обсъдени са били актуални регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран, се посочва в изявление на Министерството на външните работи на Русия. Руският президент Владимир Путин и неговият ирански колега Масуд Пезешкиян подписаха през 2025 споразумение за стратегическо партньорство, което предвижда задълбочаване на двустранните връзки и по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, но не включва клауза за взаимна отбрана. В интервю, опубликувано снощи, Пезешкиян заяви, че Съединените щати трябва да решат кога ще приключи войната в Иран, когато беше попитан дали конфликтът може да приключи до края на годината. Папа Лъв 14 започва 4-дневно посещение във Франция, чиято кулминация ще бъде литургия с участието на над половин милион души в центъра на Париж. За тържествената служба в събота след обед е издигнат олтар на площад Конкорд, а голям район около Шан-Зелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Още подробности от редактора Елизабет Гогова.
1: Големите опис очакват и на други етапи от папската визита. Проява на ентусиазъм, който църквата отдава на нарастващия духовен глад сред французите и останалите европейци. Президентът Емануел Макрон ще посрещне папата на летище Орли тази сутрин, след което ще проведе разговори с него в Елисейския дворец по геополитически въпроси и за изкуствения интелект. Той също така ще произнесе реч заедно с папата в град Мец. Президентът обаче няма да присъства на нито една от литургиите на папата, главно за да избегне нарушаването на принципа за строго разделение между държавата и религията във Франция. Вместо това на литургията на Шан-Зелизе ще присъстват съпругата му Бриджит и министър-председателят Себастиен Лекорню. Очаква се да дойдат и няколко кандидати за президентските избори до година, включително Марин Ле Пен от националистическата десница, центристите Едуард Филип и Габриел Атал, както и консерваторът Брюно Ретайо. След като следобед премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотър-Дам, вечерта папа Лъв 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стад Дю Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището в Лурд, разположено в Пиренеите. В понеделник папата ще посети Мец в североизточна Франция, където ще отдаде почет на Робер Шуман, един от бащите основатели на Европейския съюз и ревностен католик, който днес е кандидат за беатификация. Папата също така ще се срещне с група мигранти в Париж, а в Лурд – жертви на сексуално посегателство от страна на представители на католическото духовенство. За новините е Елизабет Гогова.
0: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Изложението на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, на мед и пчелни продукти, на сирена, кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаятчиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. От Ямбол, Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.
6: Нашия ден.
7: Нашия ден.
6: Животът там, където сте вие.
8: Добро утро! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 25 септември и петък нашия ден ви посреща с екип в състав. Анелия Димитрова, редактор, звукорежисьор е Руслан Беров, музикалният избор е на Весела Морова, а пред микрофона е Мартина Кръстева. Културните посоки на нашия компас ще чуете след малко. Очаква ни пряко включване от Варна,

Колегата Юлия Владимирова ще ни направи съпричастни с последните вечери на фестивала Златна роза. Темата на деня днес е хазартът и скритите рискове от него, а след 9 часа ще си говорим и за спорт. Останете с нас, започваме!

0: Компас. Днешният културен компас, който е дело на редактори ни Анелия Димитрова, ни отвежда първо в Ловеч. Ловеч се превръща в място за международна среща и културен обмен с началото на Twin Towns и Friends Festival 2026 година. Днес градът ще събере гости и участници от побратимени градове, обединени от идеята за приятелство, партньорство и споделяне на културни традиции. Фестивалът поставя Ловеч в центъра на международен диалог, в който културата създава връзки отвъд границите. За програмата и значението на фестивала за града, Анелия Димитрова разговаря с кмета на Ловеч, Страцимир Петков.
1: Фестивала Twin Towns and Friends Ловеч 26, който се провежда за трета поредна година и днес от 17 часа

0: започваме с безплатна прожекция на френския игрален филм Астерикс и Обеликс, Мисия Клеопатра. Това е популярна френска комедийна класика, знаете, с отличен актьорски състав. И това е ние с партньорство с Френския културен институт в България, което ще е в Кинокосмос. Още имаме изложба посветена на 80 годишнината на книгата Малкият принц на Антуан дю Сент-Екзюпери. Изключително интересна изложба, която ще бъде по протежение на нашия покрит нос. Знаете, е преведена на стотици езици и една от най-четените книги в света. Изложбата представя илюстрации от новото издание на книгата на издателството Галимар Жонес. Тя се състои от 10 пана, като уводните пана са двуязична версия, френски и български. Отново с партньорство на Френския културен институт имам и удоволствието да кажа, че кмета на побратимения ни град Лавал ще бъде наш гост, господин Берко. Той не е идвал още в Ловеч. И това е една от идеите на този наш фестивал, който ние правим. Наред с кметовете на побратимените градове, когато имат възможност да идват и посланици. Тази година сме разширили поканите и към всички посланици изобщо на територията на страната ни, защото тези присъствия са основа за бъдещи партньорство и бъдещи партимяване, разбира се.
1: Какви гости и събития ще събере фестивалът и как ще се включат самите побратимени градове?
0: Всяка една година различни гости присъстват. Тази година очакваме основната група да бъде от Лавал, от Франция, начало с кмета. Когато някои от побратимените градове нямат възможност лично да присъстват, изпращат брошури, културни програми, техни, представяния на градовете. И разбира се, ние в тази наша страна успяваме да направим къщички, които са с кулинарни изненади, така да кажем. Примерно тази година испанската къщичка, която ще имаме тази година, ще имаме испанска, китайска, черногорска, френска и немска къщичка. Испанската къщичка ще е с паеля и сангрия. Китайската къщичка, инициаторите там и хората, които я обслужват, са казали, че ще бъдат пълна с изненади. На немската къщичка ще има, освен всичко друго, и октобър бир. Френско вино, разбира се, за френската къщичка и черногорска скара. Така че тези кулинарни изненади се преплитат с културата, която представят самите градове, както чухте вече, Френския културен център в България. Имаме занимателни, образователни игри с аниматори отделно от тези къщички, които са за най-малките. Пространствата в квартал Вороша. В петък имаме и концертна програма на групите Гамора, Силентия. И имаме концерт с участието на Евалин Берова и вокално студио Тера, и на Анастасия Христова. Концерт на групата Тулуния вечерта от 19 часа. И в 19.30-19.45 всеки един от павилионите се представя пред гостите с това какво представлява, какво представя като кулинария, култура и брошури. И от 21.30 концерт на групата Ace Bullet. Очакваме изненади от испанска страна, тъй като този наш приятелски град Чусена в Андалусия, може би ще има танц, може би ще има фламенко и такива весели и закачливи игри, отделно и културна програма, заедно с така приятната атмосфера.
2: Врачанското село Чирен посреща участници и любители на българския фолклор с националния фестивал на надиграване Тумба, Лумба и Хаха. От 25 септември песента, танцът и традицията ще съберат на едно място изпълнители от различни краища на страната. Фестивалът превръща народното творчество в жива среща между поколения и общности и показва, че традицията продължава да има своето място в съвременния културен живот. За фестивала и за неговата история разговаряме с Георги Врабчев, председател на читалището в Чирен и арт-менеджер на събитието.
3: Това ще бъде един практик за фестивата и за всички, които обичат българското хоро, българската музика и хубавото настроение на Мегдана. Нашето надиграване ще бъде в Бардни, ще има гости от Русе, от София, от регион Враца, от регион Монтана. Така че ще имаме близо 20 на групи, формации за автентичен фолклор, които ще се надиграват с звездите на Чирен. Дай Боже тези дни, дай хубаво времето, да има звезди и нашите любители на българския фолклор да има с кого да се надиграват.
1: Какви фолклорни състави и изпълнители се очаква да се включат и какво ще бъде различното в тази годишното издание?
3: Самият формат на нашия фестивал е адресиран най-вече към фолклорните танцови клубове в страната, от любители танцори. Разбира се, това не означава, че няма да имаме и няколко професионални групи, които ще покажат своите умения. Вечерите ще продължават с изпълнение на Юрий Крумов, Диви Рай, Александър Александров, Алекс, Берковска духова музика. Всички тези вечерни концертите и нощните са адресирани към хоротеките, към хороводните песни, за да може наистина площада в Чирен да се изпълни както през последните години с много пъстро, с много лудо, с много усмивки и това да бъде един финал на лятото, едно търкуване на питата към есента, за да може да посрещнем по-студените дни наистина с добро настроение. Заповядайте, започваме от преди обяд. Празника е изпълнен с изключително много съпътстващи програми. Той не е само танцовален. Примерно ние имаме една традиционна секция, която започва от преди обяд да функционира. Това ни е нашата фестивална секция ИХХ, предай нататък. Тя е с игри от времето на баба. След това има голям базар на производители и занаяти, който ние наричаме Златна есен. Ще има една уникална изложба, която реализираме с Регионалния исторически музей Враца, наречена Хляб за Бога, и ще бъде изложба на обредни хлябове. По време на самата изложба ще има и приготвяне на такива обредни хлябове. Ще имаме също една вкусна фестивална секция, където по-малките наши гости ще могат да бъдат в една детска кухня, която нарекохме Знам от баба. И там ще се опитаме да направим малко местни рецепти и вечерите, освен хоротеките, освен концертите, ще имаме дегустация на печивата на Чирен от време оно. И след това ще имаме и една изложба базар на вина от местни производители с дегустации на чиренски мезета. Така че ще е и вкусно, и интересно, и целодневно, и целонощно. Който желая да прекара един хубав уикенд в края на лятото, ги предвиждам в Чирен.
2: Днес в Добрич, когато градът отбелязва своя празник, започва тридневния фестивал «Пътят на хляба». Събитие, което поставя в фокус едно от най-дълбоко вкоренените традиции в българската култура. Хлябата не е само част от ежедневието, но и символ на труда, плодородието, дума и общността. Фестивалът търси връзката между традициите и съвременния живот, като събира хора, занаяти и съвременни кулинарни инициативи, свързани с хляба като символ на културната памет. За програмата, акцентите и посланията на фестивала разговаряме с заместник кмета на Добрич Владимир Трендафилов.
4: От днес, от 25 до 27 септември, пътят на хляба, нашият фестивал, ще обедини музика, традиции, местни производители, кулинария, активности за деца, за семейства. Ще имаме две фестивални локации с целодневна програма, фермерски базар, изложба, работилници. Вечерите ще завършват с големи концерти, като на 25 септември ще бъде Мария Илиева, на 26 Мона, на 27 септември ПТР. През всичките три дни водещ на фестивалната програма ще бъде телевизионният водещ и актьор Павел Владимиров, който ще бъде така една своеобразна връзка между различните събития, срещите с публиката и сценичната програма, която сме подготвили. За нас беше особено важно в програмата да наблягаме много на децата и на младите хора. Затова ще има практически занимания, свързани с хляб.

с неговото месене, като един много хубав акцент ще бъде един опит за балкански рекорд за най-много деца, които заедно месят старинни ритуални хлябове. Също така, работилница Бъдещето на хляба, там ще присъства инфлуенсъра Ваня Грозева, която ще ни покаже така един нов модерен прочит на тези така вече желани продукти, като безглутенови хлябове, високопротеинови, нисковъглехидратни. Разбира се, ще има дегустации на тези неща, демонстрации. Просто един нов прочит на познати български изделия, поднесени по по-съвременен вариант. Общо взето исках на този фестивал да покаже едновременно традиционното и съвременното лице на Добруджа и на Добрич.

0: Това е възможност традиционните умения да бъдат показани не само като наследство, но и като жива част от културния живот на града. За фестивала разговаряме с Пепа Рашева от фондация Добруджа, история, традиции и култура, организатор на събитието.
1: За осми път наистина организираме този фестивал. Той стартира през 22-а година, като искаме да покажем не само готовият резултат от труда на майстори и творци, но и самия процес на създаване. Това стои в основата на нашия фестивал от самото начало. На фестивала ще се представят около 40 майстори, творци, представители на училища, читалища от над 15 населени места за тази година. Посетителите ще могат да разгледат както изложба на традиционни и съвременни занаяти, авторски изделия, но и да наблюдават демонстрации, а също така и да се включат в работилници, особено по-младите. За тях е винаги много интересно да участват в различни работилници. Тази година ще има работилници за такане, бродерия, изработка на сапуни, работа с глаголица, маниска, текстили, рисуване и още различни техники ще бъдат показвани. Откриването започва официалното в 12 часа, като работното време на изложението е всеки ден от 10 до 19 часа, като започнем от днес 25 за 27 неделя. Имаме различни акценти. Един от акцентите е кулинарен. Това е кулинарното шоу за шеф Ивайло Иванов. Имаме изложба кулинарна с няколко екипа на читалища от областта, които ще представят ястия добружански по авторски рецепти. И много държа да спомена нашата музикално-танцова сцена, която е изключително богата всеки път. И този път имаме над 35 записали се за участие индивидуални групови сценични.

0: която е изключително богата всеки път. И този път имаме над 35 записали се за участие, индивидуални, групови, сценични изяви. Това са няколко стотин изпълнители, които ще преминат пред сцената. Като тук идеята е съчетаване между професионални и млади изпълнители, които така да добият кораж, опит за бъдещо изявяване на големи сцени. Те да черпят опит и вдъхновение от професионалистите, които се включват на нашия фестивал. Също всяка година предоставяме възможност на младите таланти да се включат в конкурси, в които да се изявят. А, например, конкурса Млад творец, той е за ръчно изработено изделие, като наградата е майсторски клас при избран майстор от победителя. Втория конкурс, който открихме в седмото издание, е майсторски истории. Той е за късометражен филм, който да разкаже историята на избран майстор. И наградата там е обучение с екип на БНТ. Смятаме, че по този начин стимулираме младите, отразяваме техните успехи и можем да бъдем полезни в пътя на тяхното изграждане като бъдещи големи творци. Изключително наситена е културната ни програма тази година. И аз смятам, че всички ние заедно ще създадем един истински празник. Мисля, че ще се получи една прекрасна тридневна програма.
1: Съвсем нов празник. Фестивал на тепетата събира Пловдив на хълмовете този уикенд. Фестивал на тепетата ще обедини 4 знакови места. Трихълмието, Сахат Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм, като всяко от тях ще предложи различно преживяване. Това е покана да бъдат преоткрити символите на града чрез много движение, музика, танци, театър и кино. На Трихълмието фокусът ще бъде върху дневната история, древната история на Пловдив, археологията, културното наследство и занаятите. Сахат Тепе ще покаже зеленото лице на града, природата, екологията, творчеството и инициативите за деца и семейства. Бунарджика ще е сцена на музика и изкуство под открито небе. Младежкият хълм ще бъде най-динамичната зона, спорт, приключения и активности за младите хора. Как се ражда идеята за фестивала, разказва инициаторът и председател на Съвета по туризъм в Пловдив, Любозар Фратев.
2: Миналата година бизнесът за Пловдив направи един проект «Зелено сърце на Пловдив» – тепетата. Постепенно, година след година, да помагаме да се облагородяват тепетата. И на поредното залесяване на Сахат Тепе, аз издавам книги всяка година, търся стари книги, неиздавани с десетки, повече от 100 години. Имам 5 кваше тази година книгата. Викам, писля една книга за Александър Първи, но все още не съм решил. Тук не говориш за тепетата, бе. Да, вярвам, че за тепетата. Тук куда се напише за тепетата? Много хора са писали. Може да го съберем като един дайджест. И реших да направя книга за тепет. След няколко месеца с кмета на район Централен, книгата правиш ли я? Правя, викам и мисля даже за представянето. Да направим един празник на тепетата. Един фестивал на тепетата. Тепетата, символа на Пловдив, книгата, тепетата на герба на града, тепетата са най-разпознаваемото нещо. Аз се ровнах в историята, когато поех съвета по туризъм. Първата ми работа беше да направя едно проучване за познаваемостта на Пловдив. Излезе, че тепетата, пловдивските тепета, са разпознаваеми на национално ниво, като на първо място. Така че всичко това просто ни тласна, ни накара да обърнем очите на пловдивчани към хълмовете. Така се роди фестивала. Буквално за 3 месеца 142 събития в 4 зони. Едното е Трихълмието със своите три хълма, Сахат Тепе или Дановия хълм, Бунарджика и Младежкия хълм. Същевременно датата, това може би пропуснах, е в навечерието на Световния ден на туризъм. Така че сега също за празника, за Световния ден на туризъм, имаме един нов празник на Пловдив. Ще има всичко. Участва и Пловдивската митрополия. В определени часове свещеници на съответните храмове ще разказват историята на храма, техните ктитори и така нататък, което за мен е много важно, познавателно, защото ние, освен хората, които посещават службите, би трябвало или

0: малко знаем за тези черки, които са в началото на нашата българщина. Оттам сме започнали.
1: Какви впечатления очаквате да оставите у пловдивчани с този нов фестивал?
0: Искаме да си погледнем тепетата с нашите очи, с тяхното минало, с тяхното значение и с тяхното състояние, разбира се. Ние сме задължени много на тепетата, пак казвам, с това, което те ни дават като визия, това, което те ни дават като кислород, защото те са един кислороден концентратор, и съответно с това, което трябва да направим за тях.
2: Днес, 25 септември, в Националната библиотека Свети Кирил и Методий започва националното турне на пътуващата изложба 150 години детски организации в България. История, уроци и бъдеще. В 21 пана изложбата проследява развитието на гражданските организации за деца. От благотворителните дружества след освобождението до съвременните организации, които защитават правата и благосъстоянието на децата. Заедно с изложбата ще бъде представена и енциклопедия на детските организации в България с автор Георги Богданов. След София експозицията продължава във Враца, Кюстендил и Ловеч, а до ноември ще гостува в още над 20 града. Това е всичко от нашия културен компас за днес.
3: Културен компас.

0: Продължаваме да си говорим за култура. През миналата седмица тя беше всъщност белязана от събитията на фестивала Златна роза тук в България, особено за любителите на киното. Какво се случи на фестивала Златна роза тази година и кои бяха отличените филми в последната вечер? Ще говорим сега с Юлия Владимирова, нашия специален пратеник на фестивала. Здравей, Юлия, добро утро!
1: Здравейте, добро утро, честит рожден ден на Марти. Пожелавам ти много изяви на Златна роза за теб от тук нататък и много златни рози.
0: Благодаря. Рози има и в радиото, рози има и на големия екран, рожденни дни има веднъж годината. Благодаря много. Кажи сега какво се случи вчера, кои бяха големите победители на фестивала?
1: Да, вчера беше закриващата церемония на фестивала Златна роза. 8 дни бяхме там и успяхме да гледаме различни български филми, направени през последната година, пълнометражни, късометражни. И снощи беше деня на кулминацията, вечерта на кулминацията. Всъщност голямата награда отиде при, може би, така очакваното от критиците и журналистите, които бяха там, мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебаех, филм, който е копродукция с България, между Германия, Франция, Австрия и България. И всъщност той е и българския кандидат за Оскар, както знаете, и спечели третата по важност награда в Кан, на фестивала в Кан. Това е наградата Гран-при на журито. Така че филмът до някъде очаквано, според мен лично, спечели. Ние можехме да гласуваме също след всяка прожекция, кой филм ни е харесал. И аз лично ще си призная сега в ефир, че гласувах отличен за този филм. Както казах, копродукция, но филмът е заснет изцяло в Свиленград, в района около границата с Турция и Гърция. Говори се на български език, актьорите са непрофесионалисти, голяма част от снимачния екип е български. И в центъра на историята една обикновена жена археоложка, която се завръща в родния си край и среща нейн стар познат от миналото.

след неговото изчезване тя постепенно навлиза в свят на така неясни сделки, контрабанда, насилие, патриархални зависимости. Тази тема също е засегната в филма. Така че това е една много реалистична история. Аз за първи път го гледах сега и ни потапя, буквално ни потапя в света на тези погранични райони, което от една страна е и другата България, която може би ние не познаваме, защото не се сблъскваме ежедневно с тази картина, с тази реалност, но всъщност това е и България, която съществува. Между другото, много точни бяха думите, мотивите на журито, прочетени от председателя тази година Самуел Финци, големия актьор Самуел Финци. Той каза, че това е погледът към България отвън, през очите, разбира се, на една германка, но не прекалено от високо. Т.е. режисьорката не осъжда или не се подиграва на хората, а се вглежда именно много дълбоко в тях. Има наблюдения, които се превръщат в близост и това беше най-силното заключение, че в тази България може да се разпознае, може да се разпознае и Европа и други части на Европа. Интересното е, че вчера всъщност Мила Войникова от продуцентската компания, която е продуцент на филма от страна на България, получи наградата, защото пък точно в същия ден с нощи е била премиерата в Берлин, тъй като филмът тръгва по кината в Германия от снощи и актьорския състав, който беше на откриването, Яна Радева и Сюлейман Летифов, главните действащи лица в този филм. Те успяха да дойдат на официалната прожекция на фестивала преди няколко дни, но снощи са били в Берлин за официалната премиера пък в Германия. И този филм вече обиколи доста значими фестивали, Сараево, Нью-Йорк, Лондон, разбира се, голямата награда в Кан, която получи, и мисля, че бъдещето е пред него. Ще видим и какво ще се случи с номинацията за Оскар и това дали ще остане в краткия списък, защото знаете, че крайна сметка това е най-важното. Има едни филми, които остават накрая и реално се борят в тази категория за чуждоезичен филм, но да отидем и към другите филми, които са спечелили. Аз исках просто да разкажа какво впечатление ми е направил този филм, защото аз самата го гледах за първи път. А сред останалите големи победители е Черни пари за бели нощи на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, които бяха отличени в категория за режисура. А Таня Шахова, отново за същия филм, пък беше отличена в категорията за главна женска роля. Иван Савов получи за мъжка роля.

0: втората равностойна награда в тази категория. Получи Галин Стоев за участието си в Нина Роза, също филм с подобна история и съдба, копродукция, филм направен от канадка и всъщност с българин в главната роля. Филм, в който се говори и на български, и на френски, който спечели сребърна мечка на кинофестивала в Берлин. Три отличия също получи един дебютен филм. Всички умират по новините на Виктор Иванов за дебют, за творческа смелост и наградата на младежкото жури, която е много симпатична награда от няколко години, случваща се на кинофестивала Златна Роза. За сценарий беше отличен екипът на 3 кг щастие, а операторската награда получи Юлиана Танасов за филма Лъст на Ралица Петрова. А наградата за сериал, защото от няколко години има така награди за сериали на фестивал Златна Роза. Знаете, България последните години произвежда и много, много сериали. Наградата е При дъждът оставя следи. А накрая в конкурса за късометражно кино спечели В открито море на Димана Марковска. Иначе трябва да кажа нещо важно, че церемонията започна, разбира се, с минута мълчание в памет на Михаил Мелтев и Христо Илиев Чарли, които само преди няколко дни в рамките на провеждащия се фестивал Златна Роза си отидоха от този свят, така че те бяха специално почетени от цялата публика и всички гости. Също така и списание Кино получи грамота по случай своята 80-та годишнина. Така че мога да кажа, че този фестивал, това издание на Златна Роза, беше доста така по... международно бих казала, международно с идеята, че българското кино е станало по-международно, и мисля, че тук идва важната тема и въпросът, който си заслужава според мен дискусии и дебати за важната роля на копродукциите. Тази явно успешна формула, в която различни държави си партнират в финансирането на един филм, защото знаете, че киното е много скъпо изкуство и когато финансирането идва от различни държави, те помагат, продуцирайки този филм, той да бъде по-видим и извън границите на България. И тази година Златна Роза го доказва с филми с българско участие, които вече имат изключително голям международен успех. И Нина Роза, и Мечтаното приключение. Затова тази година, за мен от десетилетия, не сме имали толкова успешна година в българското кино, както тази година. Вярвам, че филма на Кристина Грозева и Петър Вълчанов също ще има своя успех от тук нататък. Неговата премиера беше на кинофестивала в Карло Вивари, но аз успях да го гледам на Златна Роза. А Черни пари за бели нощи също невероятна сатира, изключително добър филм с хубав сценарий, с страхотни актьори, така че надявам се скоро да могат и българските зрители да го видят по кината.
1: Благодаря ти, Юлия Владимирова, с обобщение на събитията от тази годишния фестивал Златна Роза. Предполагам, че повече за тях ще можем да чуем и в твоето предаване за киното отвъд екрана в събота.
0: Така е наистина, да. В петък вечер е предаването в 8:30 и ще могат да чуят нашите слушатели различни интервюта, които успях да подготвя в рамките на фестивала с главните действащи герои.
1: Благодаря ти много. 8:30. Тези от вас, на които им е станало интересно това, което ни разказа Юлия за Златна Роза, могат да чуят повече подробности за всичко, което се е случило там. Благодаря ти много, Юлия.

0: за хазарта и скритите рискове от него беше особено актуална през изминалата седмица. Съществува ли реална вратичка в закона за забрана на рекламата на хазарта? И защо една от съвременните епидемии в областта на зависимостите успява да се разпространи въпреки апела на здравни специалисти и родителски организации? Една от организациите, които имаха искания към институциите, е Националната мрежа за децата. Сега на телефонната ни линия е Георги Еленков, директор политики за децата към организацията, за да поговорим за нуждата от промяна в тази насока. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите!
0: За днес е насрочен и протест, свързан с забрана на хазарта у нас. Изключително гореща тема на тази седмица. Имаше и изявления от страна на министър-председателя за мерките, които евентуално биха могли да подобрят ситуацията, за да може да се противодейства на негативните ефекти от хазарта и зависимостта към него. Какво е вашето мнение? Спирането на рекламата означава ли спирането на последствията от хазартната индустрия?
1: Първо, поне ли споменавате протеста, нека кажем, че не сме негови организатори, но категорично го подкрепяме, тъй като той пряко кореспондира с нашите послания от дългогодишната ни застъпническа битка срещу хазартното лоби в България. Национална мрежа за децата от години следи с особена тревога липсата на адекватни политики за превенция на хазартната зависимост и сред деца, и сред родители. Години наред алармираме, че се снижава възрастта за злоупотреба, че се увеличава броят на деца в риск поради хазартна зависимост на един, а често пъти и на двамата родители. Цели семейства се разпадат заради хазарт и нека припомним, че според международната класификация на болестите, хазартната зависимост е официално класифицирана като хазартно разстройство, като заболяване. Ние още през лятото, като поредна застъпническа акция, изпратихме отворено писмо, становище до председателя на Народното събрание, до всички парламентарни групи. Тогава по повод масовата реклама на хазарт покрай световното първенство по футбол. Дадохме с колегите от Асоциация родители петиция под надслов да спасим децата от хазарта, която, нека кажем, вече събра над 11 140 подписа и приканвам слушателите да я подкрепят. Така че това е дългогодишна застъпническа битка заради този тежък проблем. Продължаваме да сме залети с реклама на хазарт, макар действително да имаше през годините редица ревизии на закона за хазарта, нямаме време да ги разгледам сега, но рекламата на хазарт присъства и по улиците, и по телевизията, и онлайн. Хазартният бранш продължава да използва известни лица, които привличат децата, водят младите хора директно към платформите за онлайн залози, към онлайн казина, други хазартни игри. Така че ние настояваме и с петицията, и сега до приемането на второ четене на промените, които правителството анонсира, за ефективното ограничаване на всякакви форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионно, онлайн, радио, външна реклама, за забрана на включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, на спортни състезания, на културни мероприятия и за ясни правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, без повече нормативни празноти.
0: Сега една от мерките е именно на забраната на рекламата на хазарт. И така, доколкото разбирам, целта е да се по някакъв начин да се наложи и някаква отговорност на хората, които се занимават с хазарт у нас, спрямо хората, които играят. Обаче, в крайна сметка, не се ли получава така, че всички тези мерки ще завършат с това да има повече пари в хазната, събрани от страна на държавата, но къде отива всъщност реалните мерки по отношение на превенцията? Имаме ли достатъчно разговори с децата в училище, свързани с хазарта, за да може в крайна сметка да не се стига до тази зависимост?
1: Първо, нека кажа, че колко е значим гражданският натиск и че преди 3-4 години, когато говорихме по тази тема, нямахме никакво екранно време. Нямаше никакъв консенсус надпартиен по темата забрана на рекламата на хазарт. Щастливи сме, че благодарение на подобна активация на неправителствения сектор и на гражданите, вече това е тема така на надпартиен консенсус. Приветстваме посоката на правителството. Голяма част от обявеното съвпада с искания, които поставяме от години. Остават обаче нормативни празноти. Веднага ще адресирам въпроса ви за превенцията. Само докато сме на самата реклама, нека кажа, че наземните пунктове за приемане на фишове и залози запазват, според пуснатия за обществено обсъждане законопроект, правото си да поставят обозначения, лога и търговски марки на фасадите си. България осеяна с хиляди подобни пунктове, често разположени в непосредствена близост до училища, до спирки до жилищни блокове. Изключение са и така наречените спортни съоръжения, чиято дефиниция, нали, подлежи на твърде широко тълкуване. Ако утре брандират кварталното игрище пред блока, където 10-годишни деца ритат топка, това реклама ли е? Така че искаме да видим достатъчно прецизни гаранции, че изключението за спортни съоръжения няма да позволява подобни ситуации. Другия голям проблем е екзистенциалната зависимост на българския спорт от хазартния бранш въобще. Спорта в България все още е витрина на хазартната индустрия. Първата футболна лига у нас носи името на хазартен оператор. Най-голямата ни многофункционална спортна зала също. По данни на БФС, повече от 2/3 от клубовете в страната, както на професионално, така и на аматьорско ниво, разчитат именно на подкрепата на хазартния бранш. И продължава парадокса спортната активност на децата да се заплаща с зависимостите и заболяванията на техните родители. Така че настояваме и за решения в тази посока. Ако държавата смята, че хазартният сектор трябва да участва в финансирането на спорта, добре, нека това става през някакво прозрачно облагане, през публични механизми. Няма и икономическата необходимост цената на това финансиране да бъде логото на букмейкера върху фланелката, която едно 10-годишно дете носи. Така че и това трябва да бъде адресирано, но понеже вие питате за превенция, тук е много важен въпрос за капацитета на системата, включително системата на закрила на детето, на социални услуги, да подкрепя семейство в риск, да идентифицира подобен риск, а именно хазартна зависимост сред единия родител или сред двамата, или сред децата и младежите също така. Да има ефективни програми за превенция и подкрепа в училищните общности също така. Това са други наши застъпнически битки от години и винаги виждаме на терен.
0: Да, защото ето и преди няколко дни имаше такъв случай, ако не се лъжа, в Исперих, може и да не си спомням точно града, но отново баща, който посегна на живота на децата си, на своя собствен живот. Човек, който е бил зависим от хазарта. Има много такива семейства, разрушени наистина от тази зависимост и от тази епидемия.
1: Точно така. В случаят касае действително хазартно зависим баща с тежки задължения към казино, който отнес своя живот и този на децата си. И тук въобще също се отваря и темата отвъд капацитета на системата на закрила на детето да идентифицира и да адресира тези случаи. Отвъд въпроса за социалните услуги по места и доколко семействата в риск имат ефективен достъп до тях. Отвъд темата за превенцията в училище, отваря се и един друг много важен въпрос, този за детското психично здраве и как подпомагаме децата, които имат психични страдания или които са в риск, така че да се подобри психичното им здраве. Това е друга наша застъпническа битка, която от мрежата за децата водим от години.
0: Тоест, мерките са в добра посока, но има още какво да се желае. Така ли можем да обобщим нашия разговор?
1: Можем да обобщим, абсолютно коректно, точно така. Ще следим какво се приема, какво се превръща в законов текст окончателно, защото ние като застъпници за правата на децата не следваме гръмките заглавия на политиците, налагаме пълна забрана на хазарт, а следим за нормативни празноти, които доказва се през годините, хазартният бранш много умело използва, за да продължи с агресивната си реклама.
0: Да, защото много се направи наистина последните години в тази посока, но много са и вратичките и начините да се заобиколи това, което имаме като мерки. Благодаря ви много за това участие. Георги Еленков, директор политики за децата към Националната мрежа за децата.

Нашия ден продължава и след новините в 9 ще си говорим за спорт и за още много други интересни неща. Останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не са валидни за социалните мрежи. В рамките на парламентарния контрол ще бъдат изслушани петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Премиерът Румен Радев ще открие конференция, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност.

0: Във форума ще участва и управляващия директор на механизма Пьер Граменя и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещото развитие на икономическия и паричен съюз. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво, включително към Евросъюза. Говорител на комисията съобщи, че идната седмица ще се проведе обсъждане по темата и увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Украинският президент Володимир Зеленски отговори на руски журналисти в Нью-Йорк, че ще посети Москва с ракета, след като беше попитан кога планира да пътува до руската столица, съобщиха агенциите. Репликата беше направена в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като журналисти от руски държавни медии многократно задаваха въпроси на Зеленски, докато той минаваше покрай тях. Отговорът му беше на руски език и бързо се разпространи онлайн. Отговорът дойде ден след като Зеленски проведе лична среща с Доналд Тръмп в Нью-Йорк, на която бяха обсъдени усилията за прекратяване на войната и евентуално примирие по отношение на енергийните обекти. През последните месеци Украина засили ударите с голям обсег на руска територия, като често са атакувани обекти от енергийната инфраструктура, включително мощности за преработка на петрол. Русия също увеличи въздушните си атаки срещу Украина, причинявайки значителни щети в Киев и други райони. Същевременно беше съобщено, че украинските сили са нанесли тази нощ удари по руска петролна рафинерия, разположена на около 1500 км от границата на Украина с Русия. След атаката е възникнал пожар в рафинерията в Перм. Съобщава се и за удари по заводи за електроника и синтетичен каучук в Уляновски Воронеж. Руска атака с ракети и дронове е предизвикала пожари в Киев, повредена е търговска сграда, съобщи и кметът на града Виталий Кличко. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: По време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на Общото събрание на ООН, пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, след като по-рано палестинската делегация призова делегациите да се присъединят към нея и излязат от залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. Нетаняху засегна и темата за Иран, като заяви, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техеран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. В същото време Пезешкян заяви, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Според министрите на външните работи на Русия и Иран Сергей Лавров и Абас Аракчи, само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано от войната срещу Иран. Около това се обединиха двамата дипломати след среща в Нью-Йорк. По време на заседанието на Общото събрание, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. Декларацията беше прочетена пред журналисти след края на заседание на Съвета за сигурност на ООН от министъра на външните работи на Бахрейн Абдул Латиф Бен Рашид Аззаяни. За новините Елизабет Гогова.
0: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори в страната на 25 октомври. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премиер. В емисията ред на спортните новини Христо Денев ще ни ги представи. Добър

0: Добър ден. Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и така Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Във Формула 1 от 11 часа и 30 минути е последната тренировка, а квалификацията за място в неделния старт започва в 15 часа. Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната АСИКС Арена. Съперник на българина в финала на категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абураимов. Младежкият ни национален отбор по футбол приема в Пазарджик отбора на Португалия в матч от втора група на европейските квалификации. Двубоят започва в 18 часа и 30 минути. Ще бъдат играни и още 8 матча в турнира Лига на нациите. Резултатите от вчера: Лига А втора група, Нидерландия Германия 1-1 и Сърбия Гърция 1-2, и в четвърта група Норвегия Дания 3-2, Португалия Уелс 1-0. Лига Б трета група, Австрия Израел 3-1, Косово Ирландия 1-0. Лига Д първа група, Андора Малта 1-2, и втора група Лихтенщайн Литва 0-2. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Баскония в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Първият кръг в надпреварата приключва с 3 мача тази вечер. Британската столица Лондон започва турнира по тенис Лейвър Къп с блъсъка между отборите на Европа и света. А в Пловдив са четвъртфиналите на международния тенис турнир. Адриан Андреев ще играе срещу испанеца Исан Валиенте, а в схемата при жените има изцяло български сблъсък — Елизара Янева срещу Лидия Енчева.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Облачността над страната е значителна към този час. Температурите са от 7 градуса в Благоевград и Кюстендил до 14 градуса в Монтана, Свищов, Силистра, а по Черноморието са малко по-високи — 14 до 20 градуса. В София в момента е 9 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно в следобедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. На изход за товарни автомобили съобщиха от гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg.

0: je Наклонена черта Music.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Програма Христо Ботев.
5: Нашия ден. Нашия ден.
6: Животът там, където сте вие.
7: Добро утро на онези от вас, които сега се присъединяват към нашия екип на вълните на програма Христо Ботев. 9 часа и 12 минути е на 25 септември, петък. Нашия ден работи за вас в екип състав. Нелия Димитрова е редактор, звукорежисьор е Руслан Беров. Музикалният избор е на Весела Морова, а пред микрофона е Мартина Кръстева. Европейският ден на спорта в училище е днес. Как се грижим за здравето и спортната култура на младите хора у нас и в Европа? И защо събитията тази година са посветени на активен транспорт до училище? Това е предстоящия разговор само след минути, а към края на днешното издание. Как изглежда в бъдеще селското стопанство в Европа и какво означава това на практика за европейските и българските фермери? Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Както вече може би знаете, намираме се в Европейската седмица на спорта. 23 до 30 септември в рамките на тази седмица се приканват хората от всички възрасти и всякакъв произход и способности да участва в физическа активност и да открият ползите от активния начин на живот. Европейският ден на спорта в училище е днес и училищата в цяла Европа ще се забавляват заедно с физическа активност. Какво ще се случи в рамките на нашата страна? Ще се разговаряме сега с Румяна Каризиева от БГ Бъди активен. Здравейте и добро утро. Тя ще ни каже и къде се намира в момента.
2: Здравейте, добро утро. Честит ден на спорта в училище и в детската градина. Вече сме на откриващото събитие в Бургас. Всъщност може да се чуват около мен звуци и шумотевица. Децата стартираха своите тренировки. Започнахме с щафетни игри, зумба, карате и събитията продължават през целия ден в цялата страна в над 800 учебни заведения.
0: Кажете ни за значението на този ден у нас и в Европа. Защо все по-често се налага да си говорим за това колко е важен спорта, да си го напомняме по-скоро и защо той е наистина най-важен и за децата?
2: Този ден е изключително важен, но нека не забравяме, че един ден движение не означава коренна промяна. Този ден го правим с цел да отбележим самия празник, да покажем добрия пример на всички учебни заведения, които полагат старания в тази посока. В един празничен ден всички да проведат заедно тези събития, да вдъхновят други, да се включват все повече. Обединяваме всъщност всички сектори, спортни клубове гостуват в учебните заведения, работят с децата, дават им възможност да опитат спорт, който досега не са пробвали, съответно да им хареса, да открият своето движение и да бъдат по-активни всеки един ден. Мога да похваля така България, тъй като на европейско ниво събитието се провежда за 13-та поредна година и България винаги е в челните класации с най-много участващи учебни заведения, с най-много активност и най-много включени деца и подрастващи. Така че работи се добре в тази посока. Всяка година имаме все повече училища и детски градини, които участват и ни изненадват с програмите, които провеждат. С всяка изминала година стават все по-добри, все по-мотивирани, за което сме им изключително благодарни, защото промяната тръгва именно в най-ранните години. Също така се увеличава и броя на детските градини. В най-ранна възраст знаем, че е хубаво да се създадат именно тези устойчиви навици за активно ежедневие.
0: Европейският ден на спорта в училище е едно събитие, празник. То се провежда всяка година в края на септември. Говорихме си за неговите цели, но защо наистина се налага да си припомняме това, че спорта е толкова важен? И според вас достатъчни ли са часовете, свързани с физическа активност в училище у нас?
2: Часовете не са достатъчни. Препоръките на Световната здравна организация е поне час и половина физическа активност всеки ден за всяка една възраст. Смятам, че е добре често да си припомняме тези неща, особено в наши дни, в ежедневието, което имаме. Забързани много често, предпочитаме автомобила, предпочитаме от умора и от работа да седнем на дивана, да вземем телефона. Екранното време е изключително дълго при децата. Затова именно смятам, че подобни дни могат да променят мисленето в тази посока.
0: А защо тази година мотото е активен транспорт до училище?
2: Всяка година кампанията има различна тема. Минали сме през зелената тема, през темата за спортните клубове. Тази година темата е активен транспорт. Идеята ни е да покажем, че движението започва от сутринта, от най-ранните часове. Добре е да изберем да отидем пеша до училище с колело, разбира се, в рамките на безопасното. Целта ни е всъщност да покажем, че

0: когато учебното заведение е наблизо, много често родителите избират да вземат автомобила, да оставят детето и оттам да продължат за работа. Надяваме се чрез училищата и чрез учителите да можем да събудим в тях мисълта за това, че могат да отидат пеша до училище, да се върнат тогава да вземат автомобила. Една от темите, по които също сме работили през годините, е безопасни училищни улици, тъй като вън е направо страшно сред автомобилите. Аз също имам дете, всеки ден се притеснявам за него. Въвеждаме в учебни заведения ограничения от 30 км в улиците около тях, да бъдат еднопосочни. Бяхме входирали писма към различни общини, именно такива мерки да бъдат въведени около всяко едно учебно заведение. Така че надяваме се с тази тема да провокираме размисъл у родители, у учители, даже и у институциите.
1: Да, да провокираме размисъл, разбира се, когато е възможно и когато условията позволяват едно такова придвижване до училище.
0: Да,
1: защото в крайна сметка, ето и вие отбелязахте, всеки се страхува за детето си, всеки знае в какво състояние са улиците в столицата, нали, от друга страна и в другите големи градове не е по-добре положението.
0: Така е, да, разбира се, говорим за безопасност, винаги това е на първо място. Но в по-малките всъщност населени места, интересното е, че там е по-възможно придвижването активно до учебните заведения. В големите често липсват велоалеи. Конкретно, примерно, за града с откриващо събитие Бургас се хвали с велоалеите и с достъп

0: на ТВО мрежа, която има. За Пловдив, откъдето сме от ние от БГ Бъди активен, всъщност нямаме изобщо изградена такава инфраструктура. Много е трудно с велосипед да се придвижваш, но се надявам, че се работи и в тази посока навсякъде във всички големи градове.
1: А в инициативата тази година са се включили училища и детски градини от цялата страна. Разкажете ни как се включиха те, от кои градове?
0: Имаме представители от абсолютно всички области от България. Най-активните области през тази година, регистрирани до момента, това са София, Бургас, Благоевград. Оттам имаме най-много представители на учебни заведения. Детските градини са изключително активни. През тази година броят им значително е нараснал, за което много се радваме. Надяваме се и факта, че разделихме категориите и критериите, по които определяме най-активните, с специална категория за детски градини, отделна, тъй като знаем, че много по-трудно се работи с малките в ангажирането им, така в да им привлечеш вниманието, да проведеш по-дълга тренировка или занимание с тях е доста по-сложно. Именно за това, за да ги стимулираме, сме направили отделна категория. Радваме се, че успяват да се включат. Заниманията, които организират, са изключително разнообразни. През зумба, табата, карате, кьокушин, щафетни игри, така че голямо разнообразие от активности. Всяко учебно заведение ни ги описва и ни ги изпраща предварително, както и след събитието. Всяка година сме все по-изненадени, изключително креативни, изключително дейни и отново ги поздравявам за това.
1: Добре, предполагам, че така ще има и отличаване за тези учебни заведения, които са се включили по свой собствен начин, със свой неподражаем почерк. Да завършим нашия разговор така, някъде между забавлението, физическата активност и професионалния спорт. Това са направленията, в които децата могат да се занимават с спорт у нас. Всъщност, според вас, важно ли е наистина да започнем от там, че спортът е забавление и по-късно по-скоро децата да го приемат като професионален начин за изразяване. Къса ли се много често връзката между спортът за удоволствие и спорта, който вече, когато става въпрос за състезания, който е професионален спорт?
0: Двата вида спорт са всъщност абсолютно различни. Професионалният спорт си е с една насоченост. Ние работим в посока спорт за здраве. Насочили сме се към мотивация на хората, които наистина могат да спортуват за здраве, за удоволствие, за забавление. Така че опитваме се именно това да събудим в децата, те да заобичат спорта и да го приемат като нещо естествено от тяхното ежедневие, нещо, което ги кара да се чувстват добре. Вчера с един от треньорите си говорихме именно по тази тема и той каза, ако на детето не му харесва и не се забавлява, докато го прави, просто не можеш да го накараш да идва в залата всеки ден, нали, и да прави каквото и да е. Просто трябва да им харесва. А за да го захаресат, всъщност пред мен трябва да го опишат този спорт, защото много често, нали, те казват веднага, не искам. Но когато в училищна среда дойде различен клуб по различен спорт, опиташ и ти харесва, и опиташ пет неща, едно да ти хареса от тях и да започнеш да го практикуваш, това е прекрасно. Няма грешен спорт, няма лош спорт, всяко движение е добро. Така че точно това е целта, да им покажем различните възможности и те да изберат своето движение.
1: А как да завършим нашия разговор? Да поканим нашите слушатели да станат част от събитията в Бургас, в другите градове?
0: Нека да поканим всеки един, който слуша, учител, родител, баба,

0: ден спорта е 365 дни в годината. Така че по всяко едно време всички са добре дошли да ни потърсят и се надяваме, че можем да им помогнем с това да развижат своите ученици и да бъдат по-активни.
1: Бъди активен. Това е нашето така послание днес за всички деца, които ще се включат в Европейския ден на спорта в училище. Да се научат да се грижат за здравето си чрез спорта, да изпитват удоволствие от него. Не само у нас, но и в Европа. Благодаря ви много за това, че ни разказахте за деня, че ни припомнихте още веднъж колко е важно да бъдем свързани с себе си чрез спорта и да намираме щастие в него. Румяна Каризиева от БГ Бъди активен.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

Европейските фермери са най-добрите в света, заяви категорично председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза за 2026 година. Тя също подчерта, че земеделският сектор ще бъде стабилно подкрепен на фона на климатичните промени и на влизащите с бърза скорост технологии, като изкуствен интелект, например. Как ще

0: като изкуствен интелект, например. Как ще изглежда бъдещето в селското стопанство в Европа и какво означава това на практика за европейските и българските фермери? Ще чуем в материала на Мария Петрова.
1: Евернет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
3: Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, припомни Урсула фон дер Лайен. А горещините и горските пожари заплашват не само човешки животи, но директно се отразяват и върху селското стопанство.
4: За пореден път европейските земеделски стопани се справиха с предизвикателството на това безкрайно лято. Европейските фермери са най-добрите в света и ние ще ги подкрепяме по всяка стъпка от пътя.
3: Посочи председателят на Европейската комисия и обясни, че един от проектите, които Брюксел ще предложи, е нова европейска инициатива за водата. От нея зависи цялата реколта, а добитъкът не може да оцелее без вода, добави фон дер Лайен. Тя също включи земеделието и селскостопанските продукти в приоритетните сектори, в които ще се работи за ефективно използване на изкуствен интелект.
4: Сега се съсредоточаваме върху 5 от секторите с най-висока стойност, в които промишленият изкуствен интелект има най-голям потенциал и за които разполагаме с данни – здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, иновативното производство, както и отбраната и космическото пространство. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори. Ще поканим държавите членки, членовете на парламента, съответни сектори и предприемачите да се присъединят към нас в този амбициозен европейски проект.
3: Обясни Урсула фон дер Лайен, чиято реч беше следена с внимание на най-голямото европейско селско-стопанско изложение на открито, което се проведе от 15 до 17 септември в Таламор в ирландския окръг Офали. Ирландия председателства Съвета на Европейския съюз до края на декември и има за цел още през октомври да постигне политическо съгласие по ключови аспекти от общата селско-стопанска политика на Съюза за периода 2028-2034 година. Дъблин иска да има по-голяма гъвкавост за държавите членки при разпределяне на финансирането за земеделски стопани в случай на кризи като жегата и сушата от лятото тази година. Целта на Европейската комисия е общата селско-стопанска политика за следващия период да подкрепи младите фермери, малките стопанства, както и жените, които искат да навлязат в сектора. Важно е да се осъзнае, че земеделските политики засягат всички европейски граждани, подчерта по време на изложението ирландският евродепутат Мария Уолш.
5: Колко от хората тук ядат по няколко пъти на ден? Страхотно! Всички вдигат ръка. Това е точно толкова голям проблем за тези, които ядат всеки ден и консумират храни и стоки, колкото и за нашите фермери, независимо дали работят на пълен или на половин работен ден. Понякога, когато мислим за обновяването на поколенията, може би се сещаме само за статуквото на това, което наричахме традиционно земеделие. Тоест, навън сте 7 дни в седмицата, произвеждате мляко, обработвате земя или се занимавате с овцевътство, или развивате агротуризъм. Според мен, когато гледаме към бъдещата архитектура на общата селско-стопанска политика, трябва да имаме предвид всички тези видове земеделие, като същевременно улесним младите фермери да започнат да обработват земята, да получават по-добро финансиране и да направим така, че ако и когато са им нужни средства, те да стигат до джоба им по-бързо.
3: Каза Мария Уолш и допълни.
5: Средностатистически, ако хипотетично решите да създадете млечна ферма утре сутрин и трябва или да прецените дали съоръженията ви за обработка имат нужда от модернизация или от пълна подмяна, за един млад фермер става дума за около 1 милион евро, за да навлезе в този сектор. Към момента това са невероятно много пари. Трябва да се занимаваме с общата селско-стопанска политика на интервали от 10, 15, 20 години, а не на всеки 5 до 7 години, защото промените са твърде големи. А всеки зърнопроизводител, който засажда посеви тази година, мисли за 3 до 5 години напред. Трябва да осигурим повече доверие, по-добра прозрачност и да се знае, че ние като хора, които изготвят политики, подкрепяме фермерите.
3: Обясни евродепутатът Мария Уолш.

0: Модел за стопанство, което Брюксел иска да подкрепя в бъдеще, е семейната млечна ферма на Мили и Колъм Макинтайр. С помощта на европейски средства там са инсталирани два робота за доене на крави, както и 100 слънчеви панела, които значително облегчават сметките за електричество през лятото.
1: Работя в тази ферма заедно с съпруга си Колъм и 4-те ни деца. Към момента имаме 105 млекодайни крави. Това е семейната ферма на Колъм. Дядо му е започнал да се занимава с земеделска дейност през 1936 година, когато е купил тази ферма. Той е работил в нея, а след това и родителите на Колъм са се занимавали с селскостопанска дейност тук. Когато Колъм е бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкият син. На него

0: Когато Кола ме бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкият син. На него му е било поверено да се грижи за фермата, въпреки че е бил само на 19 години. С Колом се срещнахме на парти в къщата на брат му и се оженихме през 2001 година. Обединихме двете ни стада през 2002. През същата година ни се роди първото бебе и се преместихме във фермата, която купихме. Тя е общо 91 хектара. Разделена е на три различни парцела на три различни места. Тук, по-надолу по пътя, както и там, откъдето аз произхождам.
1: Разказа Мили Макинтар за фермата, която има награда за устойчивост, защото съчетава модерните технологии с традиционната за Ирландия пасищна система. На няколко километра от Млечното стопанство Кен Гил работи във ферма, която също е придобита и обработвана още от дядо му. Гил има стадо от около 120 животни, произвежда биологично говеждо месо и биологични овесени ядки и е част от програмата за телешко месо на бъдещето на водещия земеделски изследователски институт на Ирландия.
2: Започнах да разглеждам биологичното земеделие и реших, че то е нещото, което наистина отговаря на темперамента ми, след като бях решил да се занимавам с селскостопанска дейност. Освен това, а и още по-важно е, че биологичното земеделие е нещо, което можех да правя и да се издържам добре с него. През 2013 година започнахме прехода към биологично производство. Процесът отнема 2 години. От 2015 година сме изцяло биологично стопанство.
1: Обясни Кен Гил и добави, че според него биологичното производство е по-устойчиво при климатични промени или други кризи, защото животните са по-здрави, с по-висок имунитет, а земята не се обработва с цел краткосрочни максимални печалби. Ситуацията в България обаче е все още много далеч от тази в страни като Ирландия, смята Симеон Караколев, заместник-председател на Българската аграрна камара и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
3: Фокуса постоянно на Европейската комисия, когато се говори, е казал: подкрепяме малките и средни стопанства. Тук в България ти нямаш все още класификатор какво е малко и средно стопанство. Умишлено го няма това нещо. Има достатъчно данни, кои стопанства попадат в категорията малки и средни. Просто държавата не иска или поне до сега не е искала това нещо да го наложи, да го изведе на бял свят, да каже: ето това е България малко и средно стопанство. Фокуса ни на подпомагане ще бъде тук. А вие виждате сега как се говорят, ние ще подкрепяме тези, които произвеждат. Всички произвеждат, самото искам да кажа. И малките, и средните, и големите, и тези, които са по селата, и тези, които са в по-големите населени места. Всички произвеждат. Въпросът е какво следва от това. Едните произвеждат храната за себе си, за близките си локално, другите произвеждат в огромни обеми. Тук е важно държавата да има национална цел, да каже: ние искаме да запазваме по селата хора, защото ти като удариш 200 човека с по примерно 20 животни, а приоритизираш един с 5000, нормално е тези 200 населени места да останат без още един живец в тях. Ако ние нямаме национална цел и тя да бъде изведена, да бъде съобразена с многото обстоятелства, демографски, социални, административни като тежест, то и животното ще се отива и в един момент почваме тема, защо имаме внос. Ето затова имаме внос. Защото и всичко е адаптирано да се дава хаотично, там където надделят корпоративните интереси най-вече, а не националните.
1: От своя страна, Милена Раева, съпредседател на Българската асоциация по биологично животновъдство и секретар на Сдружението на еленските животновъди и земеделци, обясни.
4: Европейският съюз не може да ни помогне кой знае колко. Той е помогнал достатъчно, като ни е дал възможност в новия програмен период държавите членки да имат много по-голяма свобода в подкрепа на реалното производство. Държавите членки ще спрат да казват каквото каже Европейския съюз. Защото Европейския съюз основното, което прави, да даде свобода при решаването на всяка една държава членка по какъв начин ще предлага подпомагането да се използва в самата ѝ държава, в зависимост от райони със специфични нужди, в зависимост от проблемните сектори. Животновъдството е изрично посочено като проблемен сектор.
1: каза Милена Раева, която поддържа биологично стопанство заедно с съпруга си от 2018 година и добави.
4: Най-големия проблем на животновътството в страната е липса на земя за животновъдите. Това е най-големия проблем. Правителството трябва да го осъзнае и е време действително да се направят промени в ЗСПЗЗ, в частта разпределение на пасища, ама реално разпределение.

0: защото това, което към момента съществува като законодателство, не помага по никакъв начин на животновъдите. Общините не могат да бъдат принудени по никакъв начин да разпределят колкото трябва и както трябва пасища. Хиляди хектари са оставени да станат на гори, транясват, буренясват. Няма механизъм, по който могат да бъдат тези пасища възстановени и почистени. Дали сме предложение на Министерството за адекватна мярка за възстановяване на деградирали пасища, защото това са деградирали пасища. В разговори сме с Министерството, очакваме евентуално промени.
1: Заяви Милена Раева, а Симеон Караколев прогнозира.
2: Животновъдството му трябва, според мен, не повече от 5 години да се следват ясни национални цели, да бъдат адаптирани всички мерки и законодателни, и стимулиращи, да бъдат съобразени точно с националните цели на България. За 5 години ще има със сигурност обрат в тенденцията на животновъдството. Аз съм убеден в това. Защото хората, които са останали, имат желание, те могат да развият своите стопанства, но само когато те видят наистина, че държавата слага фокуса върху тях.
1: Подчерта Симеон Караколев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс. По българското национално радио.

Това беше всичко от нашия ден за днес. Компания ви прави екипът ни. Анелия Димитрова, редактор, звукорежисьор Руслан Беров. Музикалният избор беше на Весела Морова, а пред микрофона бях аз, Мартина Кръстева. С пожелание за прекрасен ден и начало на предизборната кампания днес. Още един месец имате, за да направите своя избор. Следете какво ще се случи. Програма Христо Ботев и програма Хоризонт на Националното радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. По предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, изгласовете на Прогресивна България и ДПС в дневния ред на депутатите бяха включени допълнителни точки. Второ гласуване на промените в Кодекса на труда и първо гласуване на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове. Парламентарният контрол ще започне след приключването на законодателната част от програмата. Планирано е изслушване на петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с темите инфраструктура, транспорт, авиация, околна среда, вътрешни работи и образование. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъците на имотите, каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Самата Петкова изчислила как ще се промени данъка на апартамент от 70 квадрата, в който тя живее.
2: Всъщност данък сгради, аз мога да кажа за моя апартамент, това, което му изчислях в сметката, 3/4 по принцип е такса, битови отпадъци, 1/4 е...

0: от данък сгради, при мен с 15 евро ще се увеличи данъка върху недвижимите имоти за следващата година.
1: Ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина. Така заместник финансовият министър Людмила Петкова мотивира след въпрос на БНР предложението еднократно свръхпечалбите на търговските банки, дружества за бързи кредити и обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.
0: Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за 6 години надхвърля 588% ръст на печалбата.
2: Защо не всички, които имат свръхпечалби, само 60% от предприятията?
0: Всъщност, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта. И считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, че те ги реинвестират. Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според него е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиерът отново заяви, че страната ни иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това посочват от Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември вечерта. Това съобщи самият той пред журналисти в Нью-Йорк. Оставката подава, за да може да участва в насрочените за 25 октомври в Сърбия парламентарни избори. Протестите в Испания срещу принудителното извеждане от жилища под наем се разрастват. Жители на 16 града излязаха с нощи на демонстрации срещу практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продават имотите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Протестиращите настояват за промяна в законодателството, която да не позволява извеждането на уязвими лица от жилищата, в които са живеели под наем, ако няма осигурена алтернатива. В много от случаите става въпрос за самотни възрастни хора или за семейства с деца. Повод за вълната от недоволство стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от жилището, в което е живяла под наем в последните 70 години. В подобна на нейната ситуация са хиляди хора в цяла Испания. В малък град, в страната на баските, повече от 130 семейства са изправени пред опасността да бъдат изгонени от жилищата, в които живеят под наем. След сделка между два фонда за недвижими имоти, новият собственик е поставил ултиматум на хората – или да напуснат домовете си срещу обезщетение до 12 000 евро, или да закупят имотите на цени от около 300 000 евро всеки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно след обедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-източна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето.

0: от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова. Днес предаването с старши комисар професор доктор Илин Савов, ректор на Академията на Министерство на вътрешните работи и международен експерт по киберсигурност, дългогодишен консултант на законът и Темида, ще говорим по една изключително актуална тема. Онлайн радикализацията вече е хибридна. Платформената престъпност, новият риск, дигиталната среда. След 10.40 в рубриката Съвети на юриста Християн Митев, арбитър в Арбитражния съд на Българска стопанска камара, ще отговаря в ефир на ваши въпроси. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Българския университет и Тракийският университет. Той е изтъкнат експерт по киберсигурност, лектор на множество форуми и редовен участник в медийни предавания по темата. В официалната му биография влизат 20 години в службите за сигурност, 6 години в МВР, като според публикации става въпрос за днешната Държавна агенция технически операции на тема специални разузнавателни средства и са и голяма част от научните му трудове. Днес професор старши комисар професор Илин Савов е наш гост. Добър ден, старши комисар Савов.
1: Добър ден, госпожо Трушанова.
0: Приемете моите най-искрени пожелания за успехи и изключително много се радвам, че именно вие сте избран за ректор на Академията на Министерство на вътрешните работи.
1: За мен е чест, че министър Иван Демерджиев даде това доверие, което ще го оправдая с професионализъм, спазване на законите и правилата, така че българските граждани да се наслаждават на безопасността си и съответно българските полицаи да бъдат на високо професионално ниво подготвени.
0: За екипът на Националното радио голямо удоволствие, че именно ден след вашето назначаване вие сте наш гост, още повече, че вие години наред сте дългогодишен наш сътрудник, човек с много награди на националните правосъдни награди.
1: За мен е огромна чест, че съм за пореден път поканен при вас, тъй като вие се отличавате с предавания, които наблягат на актуалността и значимостта на проблеми и се опитваме във вашите предавания, разбира се, да даваме решения и да напътстваме хората как да обезпечават себе си в дигитална среда и не само и в реалния живот.
0: Вашите съвети са изключително ценни. Днес ще говорим по една изключително актуална тема, както вече казах. Онлайн радикализацията вече е хибридна, платформената престъпност, новият риск дигитална среда. Професор Савов, какво означава хибридна онлайн радикализация и защо този риск вече не остава само в интернет?
1: Този процес е характерен с това, че въздействието върху децата може да започне в онлайн среда, впоследствие в офлайн среда, след което отново да се завърне в онлайн. Това е процес, при който влиянието започва в виртуалния свят, но последствията могат да се проявят в реалния живот. За съжаление, не само в Република България, и в много страни по света вече наблюдаваме едни процеси, в които агресията на децата се наблюдава техния пик. Детето попада на агресивни идеи, затворени общности, където обичат да утвърждават себе си. А след време това може да доведе и до крайна изолация, агресивно поведение и насилие в крайна форма. Много от световните организации, европейските, като Европол, Интерпол, ФБР, отчитат нарастващо преплитане между онлайн общностите, младите хора и различните форми на насилствен екстремизъм. Разбира се, тук е, трябва да категорично да отбележим, че радикализацията вече не живее само в интернет. Тя може да започне от екрана и да завърши на улицата, където децата искат да покажат, че са утвърдени и получават тяхното признание.
0: Как едно дете може да премине от гледане на опасно съдържание онлайн към реално рисково поведение?
1: Това е един момент, в който обикновено този процес не става изведнъж. Започва с едно просто детско любопитство. Следва едно повторяемо съдържание, където алгоритъмът чрез автоматизираните бот системи започват да наслагват в съзнанието на детето неговото усещане, че трябва да принадлежи към конкретна група, на която той се възхищава. Впоследствие тази малка общност, към която той ще принадлежи, създава чувството му за принадлежност. Следващата стъпка преминава в затворени чат стаи. Тези чат стаи нямат нищо общо с социалните мрежи, които много държави по света вече забраняват, и тези въпросните чат стаи трудно могат да бъдат контролирани. Момента е, че в тези затворени общности, където онлайн могат да комуникират, започва да се задават задачи. И тези задачи са понякога така формулирани, че стават чрез натиск. Много често децата не могат да усетят момента, в който си влияе върху тях, но е по-важно да се разбере, че опасността не е само в едно видео. Опасността е в процеса, който може да започне след като го гледат. Много хора не вярват, че радикализацията и екстремизма сред младите хора започва в интернет, и най-интересното е, че вече този процес не се управлява от човек, а от системи, които предварително са програмирани за да въздействат.
0: Старши комисар професор Савов, кои са първите сигнали, че едно дете, един подрастващ или млад човек попада под влияние на реално, агресивно или

0: Законът и Темида.
1: Преди ден министърът на вътрешните работи господин Иван Демерджиев назначи старши комисар професор доктор Илин Савов за ректор на Академията на МВР. Професор Савов досега беше заместник ректора, преди това стана най-младият професор в академията, преподава във Военна академия Георги Сава Раковски, Софийският университет, в

0: манипулативно съдържание.
1: Търсим промяната в поведението, а не да слагаме етикет върху детето. Рязката промяна в поведението и самата изолация, която те започват да показват сред учители, сред връстници и родители, са първите сигнали, че с детето става нещо. Внезапната агресивност и езикът на омразата са другите характерни черти. Или крайните позиции, които децата изразяват в конкретни игри, забавления или коментари за конкретни процеси около тях. Разбира се, имаме и нови тайни онлайн контакти, които те не признават пред родителите си. Отказ от доскорошни приятели, с които те са поддържали много приятни отношения, или

0: контакти, които те не признават пред родителите си. Отказ от доскорошни приятели, с които те са поддържали много приятни отношения, или нещо много интересно, което се наблюдава в последно време сред младите хора, нетърпимост към различното. Това е един отделен сигнал, който не означава непременно радикализация. Обаче е важна трайната комбинация от промени, които изброих. Затова възрастните хора и родителите най-вече трябва да наблюдават дечицата по какъв начин реагират на определени неща около тях.
1: Как социалните мрежи, чат платформите и затворените онлайн групи се използват за влияние, манипулации и вербуване, професор Савов?
0: Публичните платформи в виртуалния свят са често първата точка на контакт, тъй като забавлението да отбият малко време, докато чакат приятелите си или родителите си на спирката да ги вземат, децата започват да се интересуват от най-интересните и вълнуващи моменти на екрана. За съжаление обаче децата започват да се увличат върху специализирани алгоритми, които им въздействат, или с една дума, възпитанието на родителите в света на детето са заместени от алгоритми. След това комуникацията се прехвърля на друго ниво. Може да бъде преместена както в затворени групи, но в нещо много по-опасно – криптирани приложения, където тези криптирани приложения дават възможност за секретност помежду им. Европол, както и другите организации, отчитат използването на социалните мрежи като елемент от престъпна координация на моменти, когато децата ги увличат да извършат престъпления. И разбира се, нещо много лошо, именно в тези криптирани приложения привличат млади хора, за да могат те да се утвърждават, не дай си Боже, престъпни организации да ги увличат да извършват посегателства срещу връстници или по-възрастни.
1: Старши комисар Савов, какво представлява платформената престъпност и защо тя се превръща в един от новите реални рискове в дигиталната среда?
0: Последните няколко месеца използвам този термин, за да опиша престъпност, при която дигиталната платформа вече не е само средство за комуникация, а е среда за намиране на жертви, набиране на участници в извършване на престъпления или продажба на незаконни услуги, измами и координация помежду им. Организираната дигитална престъпност вече минава на следващо ниво, а именно използването на алгоритми и изкуствения интелект да намират жертва в предварителна фаза. Европол, както и останалите организации, описват тази тенденция като изключително опасна. Все по-голяма част от организираната престъпност започва да използват платформи, които са предварително създадени, за да издърпват чувствителни лични данни на хората, които ще бъдат увлечени в престъпление или ще бъдат жертва на престъпление. Престъпността вече не просто използва интернет. Тя изгражда бизнес модел вътре в него. Или т.е. дигиталната икономическа престъпност започва да набира невероятна скорост.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с старши комисар, професор доктор Илин Савов, ректор на Академията на МВР, международен експерт по киберсигурност, дългогодишен консултант на юридическото предаване на Българското национално радио, Законът и Темида. Останете с нас!

0: Законът и Темида.
1: И така продължаваме разговора с нашият специален гост, старши комисар, професор доктор Илин Сабов, ректор на Академията на МВР, международен експерт по киберсигурност, дългогодишен консултант на юридическото предаване Законът и Темида. В студиото на предаването говорим по една изключително актуална тема – онлайн радикализацията, вече е хибридна, платформената престъпност, новият риск в дигиталната среда. Старши комисар Савов, вие сте обучил над 29 000 деца и над 11 000 учители и служители. Какво ви показват тези срещи? Разпознават ли хората реалните

0: средното образование, да могат да повишават нивото си на дигитална осведоменост. Или както обичам аз да казвам, дигиталния рефлекс излиза на преден план. Децата често познават технологиите по-добре от възрастните, това го знаем всички, но не винаги разпознават манипулацията, дезинформацията и възможността за влияние с скрити елементи на принуда. А възрастните все по-често виждат риска едва когато вече имат проблем като изтеглени пари от онлайн банкирането, злоупотреба с лични данни или пък използването на техни снимки и видеа за създаване на фалшификати, с които са подложени на дигитален рекет. Децата знаят много добре как да използват платформите, но нашата задача е да ги научим как да разпознават риска. Знанието е щит, а забраната е спирка към следващия риск, който все още не знаем.
1: Кои са най-честите въпроси и страхове, които децата споделят по време на ваше обучение?
0: Стотици варианти, в които те са споделяли с мен от какво се притесняват. Но тук във вашето предаване ще изведа основните, които са абсолютно разбираеми и съм убеден, че вашите слушатели също ще ги разберат. На първо място е да не си загубят профила. Децата невероятно много са свикнали с техните социални мрежи, дори и другите приложения, които са инсталирали вътре в своя телефон, но когато загубят профила си или някой се опита да им го пробие или отвлече, дигитално отвличане на профил, тогава вече те изпадат в паника. Също така, наблюдавам в последно време световна тенденция, където деца са изнудвани чрез техни снимки, след като са активирани камерите и микрофона на телефона им, след като е бил заразен. Също така фалшиви профили, които се създават благодарение на вече пробит профил на детето. И нещо много интересно наблюдавам, което мога да кажа във вашето предаване, е предпоставка за агресията и насилието срещу децата, е, че те взаимно започват да предявяват желание да унижават свои връстници с снимков или видеоматериал. Или така наречения кибертурмоз между децата. Това родителите го знаят или са го чували, но трудно могат да вземат мерки, тъй като не могат да влезат в света на децата в дигиталната ера. И тук има много важен момент. Страхът от наказание понякога кара детето да мълчи. И най-опасното е детето в риск, когато детето се срамува да поиска помощ, както от учителя, така и от родителя. Затова апелирам всичките организации, които са свързани с обучението на деца и както и родителите в домовете си, да се научат да говорят с децата им на достъпен език и да го успокояват и предразполагат.
1: Как изкуственият интелект, дипфейк, съдържанието и фалшивите профили променят онлайн манипулацията и престъпността, старши комисар Савов?
0: Изкуственият интелект е изключително полезен в много сфери. Като започнем от икономиката и завършваме до отбраната и сигурността, но е нещо много важно да го кажем. Той е нож с две остриета. От една страна помага, от другата страна ускорява процеси, свързани с дигитални посегателства и извършването на тежки престъпления. Някои от скептиците могат да кажат, това е невъзможно или това е спекулация. Но никой от тези хора, които помислят това, не са се сблъсквали челно с проблем, който е виден, а именно изкуственият интелект вече умее да генерира свой двойник, който двойник може да атакува, дори да заличава следите си при атаката в дигитална среда. Изкуственият интелект прави измамата в дигитална среда по-бърза, по-евтина и по-персонализирана. Наблюдаваме процес на дигитално копиране на реалността. Вече могат да се създават както фалшиви профили, образи, гласове, както и съобщения, които да бъдат препращани от наши близки хора и познати, които фигурират в телефонния указател на телефонните ни устройства. И най-лошото, което се наблюдава в последните няколко месеци, че генеративният изкуствен интелект вече усилва до такава степен социалното инженерство или опознаването и профилирането на хората в дигитална среда, че позволява за изключително прецизно адаптиране на измамите и насочени директно към човека. Или с една дума, хората стават жертва много преди те да си помисли, че ще бъдат такива, заради бързата адаптация и ускоряването на изкуствения интелект на профилирането.

0: Или изкуственият интелект не създава престъпността. Той даде скорост, мащаб и персонализация.
1: Професор Савов, какво могат да направят родителите, учителите и институциите още при първите признаци на риск, преди проблемът да премине от онлайн в реална среда?
0: Отговорът е един, решението също. Превенцията работи най-добре преди инцидента, не след него. Знанието е щит и информираността ни дава възможност да реагираме професионално или адаптивно спрямо заплахата, която е насочена към нас. На първо място това е разговорът, а не обвинението към детето. По същия начин с възрастните. Ако на един възрастен човек му обясним какъв е риска, то той ще се предпазва. Но ако тръгнем да го обвиняваме, че той е сгрешил и съответно има щети, тогава възрастният човек намразва цялата технология, намразва това, че не е осведомен и става изключително лесна жертва на следващия етап на адаптиране на киберпрестъпността. На второ място е запазването на доказателства. Деца и възрастни нямат способността да могат да усещат какво трябва да запазят дигитална среда. И на трето място ранната координация между родител, училище и компетентните институции. Това, което мога да споделя като служител от структурите за сигурност, както и в МВР, е, че колкото по-информиран един човек и едно дете, толкова по-лесно може да вземе в ръцете си своята безопасност, дори и без да има наместване технологии.
1: Кое е по-ефективно срещу онлайн радикализацията? Повече забрани или повече знания, подготовка и ранна превенция, старши комисар Савов?
0: Децата имат нужда от знание, не само от забрани. Забраните могат да бъдат част от защитата, но сами по себе си не решават нито един проблем. Ако детето не разбира риска, не може да конфигурира цялостната обстановка в дигитална среда, то просто може да премине от една платформа в друга скрита и по-опасна. И в една затворена среда, в която детето не само попада в риск, но ще сподели повече информация, която ще бъде мост към атаката в дигитална среда срещу родителите му, братчета, сестричета, баба и дядо. И не само европейските, но и международните институции дават силен акцент върху това децата и възрастите да бъдат образовани, киберобучавани и така наречената медийна грамотност и подготовката на хората на първа линия да могат да реагират адекватно. Необходими са знания, критично мислене, както и ранно разпознаване на риска. Това става с добро предложение за киберобучение на всяка една организация, за да може да се реагира на време и да се предупредят съответните органи, за да не се получи каскаден ефект в дигиталната престъпност. Това е решението.
1: Благодаря ви за този важен разговор, старши комисар Савов. Днес предаването наш гост беше старши комисар, професор доктор Елин Савов, ректор на Академията на МВР, международен експерт по киберсигурност, дългогодишен консултант на законът и Темида. А вие останете с нас. След малко в ефир на ваши въпроси ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър на арбитражния съд при Българска стопанска камара, юрист на годината. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Въпрос на Христо Момчев от Пловдив. За майка ми известен период се грижеше чуж човек.

0: господин Момчев, който е втеглил пари. Безпълномощно и е злоупотребил с добрината. Има ли смисъл да се води дело в този случай? Колко продължава такова дело? Какво трябва да направя?
1: Да, има смисъл. В този случай могат на първо четене действията на този човек, който е измамил майката на вашия слушател, да се квалифицират като евентуално извършване на престъпление по наказателния кодекс. Теглянето на пари от чужда банкова карта или сметка без надлежно пълномощно е престъпление от общ характер, като става по-за чл. 249 от наказателния кодекс, използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра, за което съответно следва да се сезира прокуратурата и тя, ако събере достатъчно данни, да повдигне обвинение. Законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба до двойния размер на получената сума за извършителя. Това обикновено води до това, че при образуване на такива наказателни производства подсъдимите връщат парите доброволно още преди края на делото, за да получат съответно по-лека присъда в този случай. Така че в този смисъл има смисъл да бъде сезирана прокуратурата. Такова дело зависи, разбира се, от бързината както на органи на прокуратурата, така и на съда. До съдебната фаза може да отнеме между 3 и 6 месеца, в което трябва да бъдат изискани банкови извлечения, видеозаписи от банкомати, да бъдат изпитани свидетели, съответно вашия слушател, майка му, съседи. Съдебната фаза може да отнеме от 6 месеца до 1 година на първа инстанция, в зависимост от натовареността на съответния съд и дали подсъдимият би се признал за виновен.
0: Писал ни е господин Димитър Славов от София. Той казва така в писмото си: бих искал да попитам, след като се попълни декларация от бащата, че припознава детето, от майката, че е съгласна пред нотариус и след като се занесе в общината на служителите по гражданска регистрация, има ли начин да не се изчаква този 3-месечен срок за оспорване и да се издаде ново удостоверение за раждане в кратък срок? Тъй като така или иначе няма кой да оспори, тъй като майката попълва пред нотариус, че е съгласна и детето също няма да оспорва.
1: Първо трябва да кажем, че този срок е уреден в член 66, алинея 1 от семейния кодекс и е преклузивен, т.е. крайен срок и длъжностните лица по гражданско състояние в общината нямат правомощия да го променят, намаляват или да го игнорират, независимо от това, че има такава писмена декларация от майката, така че няма как този 3-месечен срок да бъде прескочен. Нещо повече, самата система на гражданската регистрация, службите ГРАО, е изключително формална и изисква пълно изтичане на срока преди да съответно документално да отрази припознаването като стабилно и неоспорено. Съответно, за да се намали максимално този срок и да не продължи повече от 3 месеца, веднага след като вашия слушател занесе документите в общината, съответно майката и пълнолетното дете могат точно да отидат на място в ГРАО и да подпишат, че са получили съобщението за припознаване веднага.

0: повече от тези 3 месеца, които, за съжаление, ваша слушател ще трябва да изчака.
1: Благодаря ви, господин Митев. Чухте Християн Митев, арбитър в Арбитражния съд при Българска стопанска камара.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьора Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомир Алексеев.

0: Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.
4: По Делтата.
5: По Делтата.

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Дес Шапкарова ви казваме хайде с нас по делтата на буса. Днес ще ви представя новия албум на Даниел Никол, който тя озаглавила Fire Files. А никога не съм крила пристрастията си към тази уникална, поне за мен, блуз дама. Това е едва четвъртият и солов албум. Преди това тя има почти десетина заедно с групата си. Но за 4 солови албума тя вече успя да си спечели над 10 награди на световните блуз награди. Освен това беше номинирана и за Грами. Въобще една дама, която явно знае какво прави и го прави по възможно най-добрия начин. Така че ако останете с нас до 12, ще разберете защо за момента се смята, че това е може би най-добрият и албум. Естествено, думата вече давам и на самата Даниел Никол.

Чухме Radical Love. Това е откриващата песен на албума на Даниел Никол, Fire Files. Интересното е, че едноименното парче е последно в цялата поредица от 11 композиции, 9 от които са авторски или в съавторство с Даниел Никол. Има и два кавера на един страхотен музикант, който се казва Withers. Малко по-късно ще чуем и тях. Всъщност, това е албум, в който тя се обръща към корените си, или както тя самата казва, това е нещо, което е посветено на израстването, което настъпва, когато размисълът, някаква степен устойчивостта и истинското творчество се слеят в едно. Може би действително това ще се превърне в така най-успешния и до момента албум. Може би защото тя се опитва да, стъпвайки върху корените си, да покаже всичко това, което вече е тя, като изграждане на една личност с над 25 години на сцената. Има една много интересна мисъл, която приписват на Коко Тейлър. Коко Тейлър, която, когато изгрява Даниел Никол, казва следното: това момиче навлиза в самата същност на нещата. Аз лично смятам, че е точно така, защото Даниел Никол от един прекрасен басист. Знаете, че все по-често жените се обръщат към баса. Не спира до там. Тя е невероятен вокалист. Освен това, страхотен творец, защото и музиката, и текстовете, които пише, са много дълбоки, в следващия момент много разностранни и най-вече много въздействащи.

Ето така звучи Даниел Никол в последния си четвърти солов албум Firefiles. Всъщност, албумът е с една много важна предистория. Крис Шнебелен, това е барабанистът на Trampled Underfoot, което пък е първата група на Даниел Никол. А освен това, това е и брати, барабаниста в групата. През 2022 година почина от рак. Това много повлия на Даниел Никол, която беше започнала да пише новите си композиции. Доста забави нещата. И както тя самата казва, когато брат ми си отиде, все още пишех много, но скръпта ми пречеше да завърша някои от тези неща. Трябваше да положа сериозни усилия, за да преодолея вътрешните си бариери. Да, казват, че времето лекува. Дали е така, всеки от нас усеща нещата по различен начин, но факт е, че Даниел Никол успява да превъзмогне тази загуба и в много голяма степен целият албум е посветен на брат ти, именно с това да стъпиш на корените, да продължиш напред и да покажеш, че живота продължава и идеята е да го направим по най-добрия начин. А иначе, кои помагат на Даниел Никол в реализацията на този албум? Това е Брандън Милър, това е нейния съпруг и невероятен китарист. Той също е и вокалист. Джим Пил клавишни, Тони Браунагел барабани, който между другото свири на барабаните именно на брата на Даниел Крис. Освен това има и бек вокалистки Мелоди Пери и Максейн Моригучи. Освен това има

Моригучи. А освен това има и още един китарист, който се казва Лутър Дикинсън. Той е от групата North Mississippi All Stars и свири соло в едно така доста носталгично парче Take Me Back. Ще го чуем малко по-късно. Иначе, действително, това е албум, който си заслужава слушането. Според мен той ще донесе задължителна номинация за следващите блуз награди. Освен това, нещо още много интересно. Той е записан върху аналогова лента, така както са записвали през 60-те години. Аз лично много харесвам този вид записи, защото така се усеща диханието между музикантите и в музиката. В никакъв случай не пренебрегвам цифровите технологии и възможността да магиосничиш, но за мен истинското изпълнение, истинския запис все пак си остават именно аналоговите.

0: 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: По Делтата.
3: По Делтата. И така на вълните на програма Христо Ботев по Делтата сме в компанията на Даниел Никол и албумът ти Fire Files от 2026 година. Обещах ви да чуем песента, в която Лутър Дикенсън солира, и именно нея чухме току-що Take Me Back. А сега отиваме към двата кавера, които Даниел прави. Два страхотни кавера на Withers, които са и с много силни текстове. Текстове, които много пък импонират на гласата и на светогледа на Даниел Никол. В този албум тя действително малко излиза извън клишето на блуса. Няколко пъти ви казах, да, тя тръгва от корените, но много добре преминава към любимите си R&B и Soul, като прави един цялостен продукт, който би могъл да бъде класифициран поне по 2-3 различни начина. Важното е, че основата блуса е нещо, което е неотменимо в целият албум. Много любопитен, много интересен. Още веднъж казвам, той е като албум, който показва Даниел Никол в цялост. И като страхотен басист, и като прекрасен вокалист, и като много добър текстописец, и както обичам да казвам, музикописец, но най-вече умението и да лавира, да работи свободно с хората и да изразява свободно мнението си.

0: Tipo Deltatã.
1: Oh yeah.
2: Funk, R&B, soul, blues, Daniel Никол. Всичко това ви представихме в така изминалите около 50-на минути. Горещо ви препоръчаме албума на Даниел Никол от 2026 година Fire Files. А ако обичате и искате още блуз, бъдете с нас отново и следващия петък, когато отново течението на Делтата ще ни отведе къде? Разбира се, в страната на блуза. И така, усмихнат и прекрасен ден и до скоро!

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив.

0: Времето и пътна информация. Останете с нас. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането е на еврото не може да бъде увързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър за
2: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02

0: 901-1298 или на електронния адрес избори@mevre.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
2: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли.

0: Бегли от територията на Украина, Кая Калас, също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях си присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
2: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
1: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
3: За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство да се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
1: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.
4: България се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите, разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
1: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украина 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украина. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
5: В Нью-Йорк Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
1: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент

0: Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премьер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премьер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените. Горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция, Катя Пеева.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премьер Бенямин Нетаняхо, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън. В речта си Нетаняхо отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към Общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняху засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Аракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия, Германия 1-1, Сърбия, Гърция 1-2. И четвърта група, Норвегия, Дания 3-2, Португалия, Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия, Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги

0: Кабаков. Косово, Ирландия 1-0. Лигата е първа група Андора Малта 1-2 и втора група Лихтенщайн Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция, а другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89 на 82. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84 на 86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78 на 77, Цървена звезда Жалгирис 77 на 83, Панатинайкос Париж 91 на 72 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84 на 74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се буксира за титул на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-северо-изток. В крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой.

0: Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Великотърново-Гурково, проход на републиката в района на Мишеморков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Гурково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден в Арт ефир. Аз съм Мариана Ганчева и до 14 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Весела Морова, която избира музиката, и Йорданка Янкова на тон режисьорския пулт. Ето и темите, които сме подбрали за вас днес.

Слон и моята буря на Арундхати Рой. За новата книга на индийската писателка, сценаристка, актриса и политическа активистка ще говорим с журналистката Димитрина Иванова. Идентичност в епохата на AI. Изложба в галерия Риволи. Разговор с Сандра Блажева, автор на изложбата. Днес именно започва 15-то издание на Циркулюция Мини Арт Фест в Топлоцентрала. Ще говорим с организаторът Гео Калев. Премиера ще има и фламенко театралният спектакъл «История на една страст» по Дон Кихот. Ще чуем интервю с режисьорката Елена Панайотова. Негативи, диспозитиви. Изложба с фотографии на Галина Йотова в столичната галерия Сердика. Кои са големите фестивали за класическа музика в Швейцария, ще разберем пък от нашата кореспондентка там, Нели Попова. Всичко това обаче след музиката, с която започваме.

0: Арт ефир.
1: Моят подслон и моята буря. Автобиографична книга на Арундхати Рой излезе скоро на български език. Тя е индийска писателка, сценаристка, активистка, която печели Букър през 1997 с книгата си «Богът на дребните неща», което пък я прави първата индийка с тази литературна награда. Променя и живота и този успех. Много задълбочен разказ за едни сложни отношения с майка си ни представя тя в новата си книга, както и много интересна за мен картина на политическите противоречия в Индия през десетилетията и изобщо на живота там, който е толкова непознат за нас отблизо. При нас е журналистката Димитрина Иванова в ролята на литературен наблюдател, с която ще говорим сега. Здравейте!
2: Здравейте! Много ми е приятно.
1: Мислихме с вас как да започнем този разговор и решихме, че е добре първо да кажем нещо за самата Арундхати Рой, която е жена с много богата лична история и с много силна обществена позиция.
2: За мен беше най-интересно. Аз не знаех, че тя реално преди да бъде писател е била актриса. И реално нейния път започва първо в... Тя се обучавала за архитект и след това се озовава в киното. Заедно със своя партньор започва да пише сценарии и едва след това тя започва да пише книги. Така че за мен това беше нещо, което аз не знаех и разбрах именно през тази книга. Да. Мемуарната й книга.
1: И колко млада отива тя да учи архитектура? Едва на 16 години.
2: Да.
1: Избягва в Делхи.
2: Да, тя избягва твърде рано от своята майка и както казва и в книгата, много любимо за мен изречение, тръгнах си не за да спра да я обичам, а за да продължа да я обичам.
1: Да, да, много са трудни отношенията с майка и ще кажа още няколко неща за нея. Сега тя през 2004 година е удостоена с наградата за мир Синди за застъпничеството си в кампания за ненасилие. Била е обвиняема, дори арестувана за противодържавна дейност. По едно време живее в Лондон, бяга всъщност от Индия, после се връща. Наистина една такава много особена съдба, но винаги свързана с изразяване на много ярки позиции. Смелост ли е това?
2: Да, смелост е, но според мен за това до голяма степен роля има и нейната майка, която също е била активистка. Тя също се е борила за правата на жените, основава едно от големите престижни училища, които всъщност чрез което тя се превръща майка за хиляди деца, въпреки че собствените и деца трябва да я наричат госпожа Рой, колкото и да е странно. Но според мен тя просто имала много добър пример.
1: Да. Да кажем за слушателите, че и подслонът и бурята в заглавието се отнасят към личността на майка й, с която има доста сложни отношения. И всъщност, като че ли голямото лично признание на Арундхати Рой е, че раздвоението между това да я мрази и обича, я прави и борбен човек, и писател. Така ли го разбрахте?
2: Да, така го разбрах. Както споменахте по-рано, сложни са отношенията между майки и дъщери.
1: Жестока. Просто да. Така една жестока съдба имала много, майка и много, самата тя, която после се отразява.
2: Истината е, че някой път наистина можем да бъдем най-жестоки с най-близките си хора. Но според мен това не означава, че тя не е признавала нейните успехи, т.е. майка и Мери Рой. Това не означава, че може би нали, не я обичала, просто имала по-различно отношение. Пък може би наистина точно това изградило в нея тази борбеност и смелост и отворила пътя сама да намери всъщност своето призвание. И тя го намира в един момент именно чрез писането.
1: Да, тя самата признава, че не е така, че не е очаквала смъртта на майка и да бъде толкова тежка за нея. И всъщност тя я е предизвикала да отключи тази книга, която е писана дълго време. Интервю прочетох нейно за тази книга и тя казва:

0: Ако се опитвате да представите някаква приемлива версия на себе си или на майка си, това не работи като литература. Но тя се е справила с това предизвикателство, мисля.
1: Да, и аз изчетох няколко интервюта на Рондати за книгата. И...
0: Умни са и
1: да,
0: интервютата.
1: Да, и тя казва, че за нея това е един своеобразен разговор с нейната майка, който не е успяла да проведе при живе, когато тя е била жива. И според мен просто е търсила отговори, на които не е можела да си отговори, докато тя е била сред тях.
0: Един голям въпрос. Може ли човек да прости на родител, който е едновременно и вдъхновяващ, и жесток?
1: Според мен може.
0: Това

0: прави според вас?
1: Според мен, да. Според мен това е до някъде опит да прости. Аз не съм сигурна дали тя успява напълно, прочитайки книгата, но е един опит наистина да намери сили да прости, защото прошката е пътя към личната свобода.
0: Така е, да. Най-странното е, че самата Индия и живота там, през това, което Арундхати Рой ни представя, изглежда, поне за мен, по същия начин и жестока, и вдъхновяваща по някакъв начин. Тя помни ясно убийството на Индира Ганди. Припомни ми някои събития така от миналото, които ние познаваме отгоре, всякакви други политически размирици. Как ви се видя Индия през нейния разказ?
1: Жестока,
0: да,
1: защото тя
0: и трудна.
1: Много трудна, много жестока самата. Тя живее много трудно, дълги години сама, опитва
0: бедна.
1: Се да... Много бедна. Няма да забравя този разказ за... Тя има нещо като кухненски плод от...
0: Някакво стъкло на кола.
1: На стара кола, да.
0: На здраво стъкло.
1: На здраво стъкло, да, което използва за кухненски плод. И въобще е много, много труден живот. Но аз мисля, че тази книга до голяма степен е и разказ за самата Арундхати Рой. Не толкова и за отношенията. Да, има много, но тя наистина разкрива много неща от собствения си живот. Така че тя е доста силна автобиографична тази книга.
0: Да, много, много детайли, много точно така ни представи самата картина в Индия.
1: Аз не очаквах, че тя разкрива и толкова много от себе си в нея. Мислех, че наистина фокус е основно само върху майката, но има и много повече от самата Арундхати Рой.
0: Да, по принцип в автобиографиите понякога звучат много лустросано, но тук не е така. Тук имаме една сериозна линия на самоанализ. Какво да кажем за мястото на жената в Индия? И майката, и дъщерята водят своите битки на общественото поле през различни години. Много трудни битки.
1: Много трудни битки. Аз не знам сега там как е мястото на жената.
0: Не знам дали навсякъде е така, колко много пластове има тази
1: силно,
0: държава.
1: Силно патриархално общество, в което и двете се борят да променят това. Дали са успели?
0: Дали са успели? Ние сега не можем,
1: не можем да кажем.
0: Но наистина не знаех, че така често се случват такива и че има такива закони в Индия, които са дълги години са били толкова потискащи за жените.
1: Но много е сложна тяхната кастова система и е трудно да проследиш много детайлно, реално къде са.
0: Зависи в кой щат живеят на Индия, в коя част, от коя прослойка са. И така някои от хората са доста примирени със своята каста.
1: Но там всъщност и в книгата се разбира, че чисто религиозно има доста големи пропасти между хората и се стига до доста жестоки убийства, за които тя разказва също в книгата, така че това също мисля, че е доста интересна част от нейната книга.
0: Все пак тя успява да създаде своите успешни връзки в личен план и да не попада в капана на изпълнен с насилие или пък проблемен брак.
1: Да, защото според мен нейната позиция като активист в защита на жените и въобще правата на хората и помага да устои на това да попадне в капана на един спокоен брак. И прочитайки нейната история, поне аз си дадох сметка, че няма как да бъде друго. Тоест, мен не ме очудва, че тя през цялото време всъщност избира себе си.
0: Да. И решава да няма деца. Решава да няма деца, но пък отглежда на своя съпруг дъщерите от първия брак, което така до някъде и дава идеята за майчинство. Интересна е Арундхати Рой и да кажем много хубав език.
1: Много хубав език, да. И споменавайки език, за мен това другото, което е впечатляващо, че книгата показва как самата тя е намерила своя език, за да стане писател. И дори тук има един момент, в който пише, че ако знаех как да опиша своята река и да

0: и те могат да го помиришат, да го докоснат, тогава мога да се нарека писател.
1: Да. Наричаме я така. Вече.
0: Наричаме я, да.
1: Трудно е търсенето на език и тя пише бавно. Пише бавно, това всъщност е едва третата нейна книга, ако не се лъжа, но тя е автор
0: да,
1: на...
0: И на много есета.
1: На много есета, сценари. И така с години работи и внимателно и това си личи. Ами благодаря ви, Арундат и Рой, моят подслон и моята буря, читателите, които се интересуват от този поглед от Индия и от един хубав език, могат да посегнат към нея. Благодаря на Димитрина Иванова в Артефир.

0: Арт ефир.
1: От днес до неделя в Топлоцентрала е единственият международен фестивал за съвременен и социален цирк у нас, Цирколюция Мини Арт Фест 15. Ще предложи циркови спектакли, безплатни концерти, дебат, работилници, демонстрации. Гео Калев, който е основен организатор, сега ще ни въведе в богатата програма. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Чудех се с кое да започнем. Ако искате да ни разкажете първо за каталунската компания Los Galindos и тяхното представление Да умреш от

0: Смях. Спектакълът е обиколил много престижни европейски фестивали и е обявен от критиката в Барселона за спектакъл на годината през 2021.
1: Точно така.
0: С какви теми се умира от смях?
1: С сериозни теми.
0: С сериозни теми.
1: Всъщност става дума за едно много сериозно представяне на темата за справедливостта. За това как един процес, един съдебен процес може да бъде фарс или да търсим справедливост. Героите, тримата клоуни, всъщност създават изключителна динамика, изключително смешна ситуация, която обаче по някакъв начин ние сме свикнали с тази ситуация да възприемаме несправедливостта като нещо обичайно. Ние сме свикнали, защото сме живяли дълго време в един малко или много несправедлив свят и всяко търсене на справедливост е било всъщност наказвано. Затова този спектакъл и неговата огромна сила и мощ всъщност провокират хиляди зрители в цяла Европа и в целия свят, и той се представя като един от най-награждаваните и така високо ниво на съвременно цирково изкуство, и всъщност каня зрителите да го гледат, защото тези думи, които са описателни за нещо, което се случва на сцена,

0: нещата са доста така далеч от това, което бихте преживели на живо.
1: Вкарахте сега тази тема. Колко сериозен може да бъде съвременният цирк? Всички очакваме от него като че ли по-скоро една лековатост.
0: Това е защото
1: клише ли е това вече?
0: Абсолютно клише.
1: Да.
0: Това е клише, защото ние се опитваме да обясним на хората какво е цирк. А цирк е всъщност нещо много богато, а традиционният цирк е нещо, което ние познаваме от деца, нещо, което на тази дата, 25 септември 1983 година, изгаря в София.
1: Помня го.
0: Нашият, и аз си го спомням, да. Между другото. И всъщност тези две понятия практически нямат нищо общо помежду си. Най-простият пример е да сравняваме народната музика и нещо, което е направено в така нареченият съвременен танц. Те практически са две различни неща и затова едното е съвременно, другото е традиционно, едното е народно и така нататък. Така че, когато говорим за съвременен цирк, трябва да говорим за конкретни заглавия. Да кажем, ето това, този спектакъл, това нещо, по такъв начин ми въздейства. Това беше темата. Тук говорим за фарс. Тук говорим за изключително високо ниво на физически театър. Тук говорим за много силен сценарий. Тук говорим за една много сложна ситуация, в която всъщност ние като хора попадаме да търсим справедливост и да не я намираме.
1: Сценарият има ли думи или няма думи?
0: Има думи. Спектакъла се води на английски език и е препоръчителен за деца над 12 години. Защото е много силов и има много специални ефекти.
1: Тук говорите още за Лос Галиндос.
0: Аз говоря за Лос Галиндос, точно да. Така. Така че този спектакъл е наистина нашата така гала на фестивала. Имаме тази огромна привилегия, защото всъщност когато говорим за съвременен цирк, трябва да имаме предвид, че става дума за естетика. Не става дума за развлечение, не става дума за нещо така, нещо, което е на заден план, нещо между другото. Това не е, нали, не е някаква промоция. Това е много сериозно, много сериозна комуникация с изкуство.
1: Това имате и народен цирк.
0: Имаме и народен цирк, каня нашите слушатели. Днес в топоцентрала на нашето откриване започваме с народен цирк. Това е едно много...
1: Народът е поканен там.
0: Много смешно представление с клоун, с жонглер, с народна музика и с брейк училище. Така че премиерата тази година беше в Дружба, в Думата на културата там, миналата седмица. Всички много се забавлявахме и ще го представим пак. Това е представление за всички.
1: Да. Ролята на клоуна също е сериозно застъпена. Ще участва и Титания Хаус, българската клоунеса,
0: така
1: е. Която сме говорили тук неведнъж в нашия ефир. Тя е дълбоко убедена наистина, че клоунадата пък така може да привнесе една ведрост в човешкия живот и да улекоти тежката му страна. Но клоунът каква фигура е в съвременния цирк?
0: В съвременния цирк клоунът, както по принцип би трябвало да бъде, това е гласът на свободният глас. Този глас, който не може да го заключиш и да му кажеш какво да говори.
1: Коментатор ли е той?
0: Той е коментатор и по-скоро вдъхновител. Той е този, който щупва оковите, да го кажем, и кара хората да мечтаят. Да бъдат... Това е супер човек. Това е супер... Това е мечтата за човек.
1: Децата още ли се страхуват от клоуни?
0: Ми, може би, но аз съм убеден, че след като гледат Лос Галиндос, ще бъдат влюбени в това, в клоунадата, защото наистина нивото е толкова високо, че си заслужава да се познава.
1: Да. Важна част от фестивала е и дебат за цирка, в който професионалисти ще обсъждат темата. Сега казахме се с вас за нашата изгоряла сграда. При липса на постоянна сцена, какъв е изборът на българските циркови артисти? Какви са техните възможности?
0: Значи, това е сложен въпрос, защото е свързан с много ограничения и липса на инфраструктура. И всъщност това е въпрос за това как бих тази инфраструктура може да се създава. И отговорът, който така ние разискваме, е свързан с...

0: по-цялостната картина. Това до каква степен България е част от екосистемата на Балканите, от екосистемата на цяла Европа. Според мен там е и отговора, защото младите български артисти имат огромна нужда от колаборация, имат огромна нужда да научат, да попадат в международни проекти и не да работят, както обичат да казват цирковите артисти, а да учат. Един вид да се образоват.
1: Това ли ще се обсъжда на дебата?
0: Да.
1: Това са темите.
0: Основните теми на дебата са социалният цирк, неговите приложения в София и в България, съвременният цирк като пространство за представяне на изкуство и, разбира се, една нова идея, която се казва циркова площадка или Circus Playground. Това е публично пространство, което е предназначено за трениране на циркови дисциплини.
1: С какво помагат цирковите дисциплини? Когато децата и възрастните на вашите фестивали се сблъскат с тях, как
0: когато
1: реагират?
0: Са заедно.
1: Да.
0: Когато са заедно. Всъщност цирка ускорява създаването на доверие между хората, на доверие между поколенията, защото

0: Защото при нас е много типично да се каже един възрастен човек да каже не, това не е за мене, това е за деца.
1: Да,
0: а всъщност топката си е топка, независимо от хората.
1: Трябва да падне тази преграда, да има игра.
0: Трябва да падне. Именно, трябва да има игра, и защото в играта се ражда истината.
1: За 15 години каква равносметка правите за ролята на социалния цирк? Помогна ли той?
0: Аз мисля, че само като си помисля за хилядите усмивки, за хилядите откровения на хора, които не са предполагали, че биха могли да победят себе си, да изразят себе си, мисля, че съм напълно така удовлетворен. Мисля, че се промениха с хиляди хора към нещо, което ние най-просто може да кажем добро.
1: Промяна.
0: Да.
1: Хубаво звучи. Ето една от целите на този цирк. Да доведе до промяна. Ако искате още някакъв акцент за тази вечер,
0: за тази
1: и да
0: вечер
1: поканим
0: имаме
1: хората.
0: Още два акцента. Специално каня хората на нашата френска гала. Това е представлението от 9 до 5 на френският артист излезе ми от главата сега. Казва се Асаф Мор.
1: Намерих го.
0: Той е от компанията Циркография, която е така една вече така голяма компания от северна Франция.
1: Солово представление без думи.
0: Точно така. Това е един моноспектакъл за човека, който работи в офис и вместо да работи и да скуча и да се чуди кога свършва работното време, той започва да жонглира и да създава метафори, чрез които да се забавлява. Един вид интелекта доминира над скука. И всъщност е много майсторски естетски спектакъл, така че каня всички деца, ученици, учители, специално искам да обърна внимание, преподаватели и хора в затруднения с вход свободен в топоцентрала на нашия фестивал.
1: Благодаря ви и ви желая успех. Гео Калев, както разбрахте, Циркулюция Мини Арт Фест 15 започва тази вечер. Между другото, хубаво казахте, че жонглерството създава метафори.
0: Точно така. Искам да благодаря на Столична община за това, че ни даде тази възможност да работим за поредна година заедно, и на всички компании, и които ни помагат, за да можем да достигаме до софийската публика и цирка наистина да е и в София.
1: И да броим от 15 нататък.
0: Благодаря ви.
1: Гео Калев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Арт Ефир.
11: Вие сте с Арт Ефир. Продължаваме с изложбата Идентичност в епохата на AI. Тя се откри вчера в столичната галерия Риволи с творби на художничката Сандра Блажева. Експозицията търси границите между реалността и образа, който сами създаваме в света, в който всеки конструира своя публичен образ чрез социалните мрежи. Авторката изследва дигиталната личност и крехката граница между човека и неговото технологично отражение. Чуйте разговора на Милена Лекова с Сандра Блажева.
12: Художничката и изкуствовед Сандра Блажева в студиото на Арт Ефир. Здравейте!
13: Здравейте! Благодаря за поканата.
12: Свръх визуализацията на света, на която ставаме свидетели напоследък, подсилена от потапането ни в интернет, всъщност ни поставя и пред много нови проблеми. Сред тях са, например, как изобщо възприемаме изображенията, как те влияят на нас самите и на отношението ни към другите и губим ли битката за автентичност. Всъщност, кои са въпросите, които вие изследвате в тази изложба?
13: Ами да, именно в свят, в който всеки конструира своя публичен образ чрез социалните мрежи, живота наистина се превръща в генерирано от изкуствени интелект изображения много често, пък да не говорим, че присъстват страшно много образи, които са изцяло изкуствен интелект.
12: Свръхвизуализация, да.
13: Да. Съвременният човек живее в реалност, която непрекъснато се пречупва през екрани, през алгоритми, през архитектурата, структури, през собственото му дигитално отражение, като изложбата реално изследва именно тези метаморфози – физическа, оптична, психологическа и метафизична.
12: В анотацията към изложбата се говори за дигиталната личност, като за новия мит на нашето време. Тя е конструирана

0: филтрирана, алгоритмизирана. Става ли тя днес по-важната, по-валидната част от човешкото аз, според вас?
1: Не. Ще си послужа с историята. Всъщност, хората винаги сме се страхували от индустриализацията, от машините, нали, връщайки се назад, когато започва индустриализацията. Тя съвсем не е посрещната добре. Да. Може би и в момента има подобен страх от изкуствения интелект. Но реално погледнато, колкото и да е умен, каквато и огромна база данни да има, този, който го контролира и го напъства, е човек. По отношение на изкуството, има периоди в изкуството, като да речем при концептуалното изкуство, в които не е важен самия обект, той всъщност дори може да не съществува, а е водеща идеята. В този смисъл при нас, когато аз кажа на изкуствения интелект, искам да генерираш това и това изображение по този начин, всъщност идеята е моя. Той е просто изпълнител. По време на, да кажем, школи като Баухаус правят същото. Те произвеждат множество произведения, които са масово тиражирани и са вкарани в производството, както и по отношение на дадаизма в така наречения ready-made. Затова от тази гледна точка, най-вече от гледната точка на изкуството, според мен, изкуственият интелект не променя съществено нашия ум или нашето съзнание. Той се явява средство, което печели време и ни помага да реализираме нашите проекти доста по-бързо.
0: Казвате нещо много интересно, че данните в изкуствения интелект не са нещо студено и стерилно, а са всъщност историята на хората. Как улавяте тази скрита човешка емоция сред

0: Лек не са нещо студено и стерилно, а са всъщност историята на хората. Как улавяте тази скрита човешка емоция сред многото кодове?
1: Това е сложен въпрос, но все пак, нали, ние споделяме в повечето случаи на тази част от живота си, която бихме искали да покажем, но в интернет не присъства само тя. Всъщност присъства във формата на кодовете всички наши търсения и те могат да бъдат видяни и проследени всички наши терзания, така че от тази гледна точка...
0: Дори човешката емоция.
1: Да, може да бъде почувствана.
0: Нека да поговорим малко за символиката и метафорите във вашите картини. Синята гама доминира. Защо избрахте синьото? И всъщност това цветът на меланхолията и отчуждението ли е, или цветът на екраните, които всяка нощ гледаме ние?
1: Според мен е цветът на иновациите и на технологиите, на бъдещето. Така че да, това беше основната причина да акцентирам върху синия цвят и върху отражението, тъй като все пак технологиите са отражението на нашия живот, на нашите стремежи. Подпряла съм също, харесвам стъклото, водните повърхности, повърхностите, които могат да се доближат именно до това отражение. Виждам ги като портали към едни паралелни състояния на света. Могат да бъдат декоративни елементи, а могат да бъдат и концептуални инструменти. Мисля, че това е до някъде илюстрира разпадащата се на слоеве, нестабилна понякога, и подвижна реалност. Наша реалност. Да.
0: Небостъргачите са също така важна част от вашата изложба. Наричате ги катедрали на новото време. Защо?
1: Новото време, ако трябва да бъда точна, по-скоро бих казала 20 век, но с стремежа към извисяване още от готиката и това, което се прехвърля в новия свят в Съединените щати и строежа на небостъргачите, се променя и цялостния начин на живот. До някъде те са стремеж към една нова духовност. Понякога тя е, може би, наистина малко по-студена, по-ориентирана към меркантилната насока, но в...
0: На духовност.
1: Но от друга страна не е само за това. В крайна сметка това е един стремеж към надмогване на индивида, на собствените ни умения, към себеусъвършенстване и отражение на нашето общество.
0: И технологично усъвършенстване, разбира се. Вода, стъкло, прозорци, балони, всички тези мотиви в картините, казвате, са портали. Какво има от другата страна на тези портали? На къде водят те?
1: Надявам се към светло бъдеще. Имам позитивна нагласа към света, но моята идея е, че по-скоро водят към нашите вътрешни тързания, към вътрешното ни аз, към нашата същност често пъти. И през тях можем да проникнем вътре в нас.
0: Ще се променим ли физически, прониквайки през такива портали? И съответно взаимодействайки си с изкуствения интелект, според вас?
1: Взаимодействайки с изкуствения интелект със сигурност ще има промяна. Още не мога да кажа каква. Физически не мисля, по-скоро духовно, но не се знае, след като можем да използваме изкуствен интелект, за да се оперира или да се пресъди крайник, може да се каже, че и физически биха ни повлияли по всякакъв начин. Те, в крайна сметка, основната им идея е да подобрят нашия начин на живот и да ни помогнат да правим нещата, да си вършим работата по-добре и да работим по-ефективно, съответно и да правим нещата по-бързо, да реализираме целите си.
0: В епохата на филтри, алгоритми, платформи, които могат да генерират буквално всякакво изображение за секунди, как се твори? И всъщност творческия акт търси ли истината или тя вече не е необходима на изкуството?
1: Още от 19 век, с откриването на фотографията, изкуството се освобождава от идеята да отразява обективно реалността. По-скоро неговия стремеж е за всеки автор да предаде нови смисли, да покаже, да кажем, личността на художника, неговите вътрешни виждания. Така че в тази насока с изкуственият интелект по-скоро едно средство, с което художниците да изразят себе си. Разбира се, може да търсят да покажат духа на времето. Нали? Или позициите може да бъде насочено към политика, не само към вътрешната духовност.
0: но творчески

0: Як така или иначе, така или иначе съществува.
1: Да, той да. Остава непроменен. Водеща е идеята. А средството, дали аз ще използвам изкуствен интелект, за да генерирам някое изображение, всъщност моята изложба с всичко съм правила на ръка, не са генерирани. Или ще ги направя на ръка, както е в случая. Все пак в същността на нещата остава идеята.
0: Когато рисувахте тези платна, успяхте ли да усетите как вие самата се променяте?
1: Може би да. В търсенето си, нали, да акцентирам в различните места, в които изкуственият интелект се намества. Намесва дори, както в една от творбите ми, в отглеждането на децата, че често пъти следиме параметрите. Има от една страна изключителна точност и акуратност, дали температурата, храната, всичко е окей. От друга страна обаче има една доза отчуждения, защото това можем да го правим и от разстояние. И понякога отделяме повече време да следиме данните, отколкото просто да си прегърнем децата.
0: Има светлина и надежда според вас. Как можем да запазим човешкото си лице, да се преоткрием, вместо да оставаме парализирани, да ставаме парализирани от технологиите?
1: Мисля, че всеки сам би следвал да си отговори на този въпрос, но за мен пак казвам, за мен технологията е средство, тя не променя моята духовност. Изначално да, оказвам и влияние, със сигурност, както ми оказват влияние и картините на Рембрандт или на Анди Уърхол, но всъщност там и си остава, това зависи от мен, а не от технологията, това искам да кажа.
0: Добре, нека да поканим сега и нашите слушатели на изложбата. До кога ще бъде тя?
1: Изложбата ще бъде отворена до 15 октомври. Заповядайте в галерия Риволи на булевард Черни връх 26 и бих искала специално да изкажа благодарности към Елена и Николай Болтачиеви, които са собствениците на галерията, за поканата и оказаното доверие към мен да представя изложбата в тяхното пространство.
0: Благодаря ви, художничката Сандра Блажева в Артефир.

0: Арт ефир.
1: Негативи, диспозитиви, това е името на фотографската изложба на Галина Йотова, която може да се разгледа в столичната галерия Сердика. Галина Йотова е философ, културолог, познаваме я и като дългогодишен фотограф от различни издания и изложби. Сега е при нас в студиото. Добър ден!
2: Добър ден на теб и на слушателите на
1: програмата. Може и на ти да си говорим, да. Познаваме се.
2: Да.
1: Вчера разгледах изложбата. Образите са още пред очите ми. Сега обаче предстои предизвикателството да ги разкажем. Черно-бели кадри, намачка на хартия, бяла фигура. Усещане за нереалност, бих казала, или за нещо неизразимо. Ти казваш лице и тяло без бъдеще. Какво имаш предвид?
2: Аз съвсем буквално съм го сложила това нещо. Лице и тяло, което има, имаше минало, но няма бъдеще. Това е защото модела, който съм снимала преди толкова години, тя имаше наистина доста трудна съдба и просто съдбата и направи финала на живота и да дойде. Не когато трябва.
1: Това ли те провокира към тази изложба?
2: Не, истината е, че не беше това. Тези фотографии аз съм ги правила 98 или 99 година. Аз с нея имам една серия от снимки, които започнаха 98, 99, 2001, 2002 до 2003 година. Съм е снимала за различни мои си приумици. Дълго време, доста дълго време, тези снимки стояха ей така. Поред причини. В началото имаше доста... Не от моя страна, нито от нейна страна. Значи ние двете с нея много си ги харесахме снимките. Много си ги харесахме.
1: Стегахме цел ли ги правихте или
2: не.
1: Си така играехте с фотографията?
2: Да, това беше по-скоро моя приумица и най-вече подведена от нейното лице, от нейното излъчване. И на мен се стори много интересно да се опитам. Тогава явно някакви такива неща са ме занимавали. То не, че сега не ме занимават, но тогава са ме занимавали някакви такива неща от сорта с кое ние определяме себе си. Кое рисува нашата идентичност? Кое създава нашата идентичност и нашата личност? И за мен нейното лице без онези знаци, които ни показват пол, физиономия, състояние, ми се видя много интересно, че мога да го използвам като някакво, точно като някакво чисто платно, върху което да видя. Не знам какво, нямах представа какво ще се прояви наистина, но ми беше това любопитно. Хубавото в случая, че тя ми се довери и веднага се съгласи на това мое предложение. И с нея аз няма да го нарека работа, защото ние бяхме приятелки с нея.
1: Ако искаш да кажем коя е? Не говорим за нея.
2: Ами аз предпочитам...
1: Предпочиташ ли така?
2: Да, предпочитам. Да. Аз имах с едни нейни снимки, последните нейни снимки, които бях направила, години след това, доста години след това, участвах в един фотоконкурс. И аз се бях кръстила принцеса Ди. Принцеса Д.
1: Да, разбрах.
2: И по тая причина ми се иска
1: да се запази.
2: Да се запази
1: тази неизвестност за нас.
2: Да. То дори не е толкова неизвестност, а по-скоро

0: тази нейна знаковост.
1: Знаковост, да.
0: Тя да се превърне по-скоро. Тя да бъде нещо като знак, а не като конкретен човек. Защото конкретният човек винаги носи със себе си някакви и негативи, и позитиви. А в случая имам някакво такова желание, тя по-скоро наистина да изчисти от нея всички тия неща, без, разбира се, да я превръщам в някакъв паметник или пък герой или нещо подобно.
1: Да, все пак е доста лично.
0: Да, истината е, че изложбата е лична. Това е почти винаги, когато съм се решавала да направя нещо подобно като изложба, винаги е било най-много преодоляване на самата себе си. Да преодолея някакви собствени ограничения, някакви собствени съмнения и всякакви такива неща, които са напълно нормални
1: за всеки творчески процес.
0: Да, те са напълно нормални и наистина човек, когато се занимава с нещо подобно, излагайки го, той наистина излага нещо от себе си. Нещо, което не иска да го... Нещо, което крие винаги, го излага и използва много често образите на някой друг, на нещо друго, за да разкаже за себе си. Така че тук наистина има много лична история в снимките от изложбата, но аз нямам желание, надявам се да не се възприемат като история на тази жена.
1: Да, да. Въздействащи са. Парадокс е обаче, че казваш, че са резултат от споделена радост, обаче резултатът изглежда по-скоро тъжен.
0: Ами да, защото ние, както казах, ние бяхме приятелки и имахме много общи интереси, общи приятели. Всичките ни срещи, в които... Аз съм я снимала не в ателие, снимах я в тях.
1: Да.
0: В нейния апартамент. И те бяха придружени наистина с много радост, с много веселие. Ние се черпихме, говорихме се, пускахме си музика.
1: Някъде имало нещо, което е излязло в снимките обаче.
0: Да, но истината е, че когато... не знам това дали е било... дали е моя настройка и отношение към този, когато снимам, или е по-скоро някакво отношение изобщо към самия процес на снимане и направа на такъв вид фотографии, аз оставям другия, този, когато снимам, му давам максимално свобода. Едновременно с това обаче тази свобода е в границите на моите лични желания. Така че аз съм един доста голям диктатор, докато снимам. И привидно...
1: Такъв е автора, обикновено.
0: Да. И привидно се старая максимално другия да се усеща свободен в границите, които му поставям. И оттам пък излиза много, което е вътре в този човек. Аз искам да го видя това нещо. Ако не го оставя на мира и ако не му дам усещането, че е свободен да ми покаже нещо, той няма да ми го покаже. И затова винаги съм казвала, че този тип снимане, този тип работа е едва ли не на границата на един любовно, на флирта.
1: Да.
0: Ти не можеш
1: флирта, да, с обектива.
0: Да, ти не можеш да флиртуваш, не можеш да бъдеш, да снимаш някой, ако не го харесваш, ако не му се доверяваш и ако той съответно не изпитва същите чувства към тебе. Така че то е двустранно и не случайно, това е клише и шаблон, че всеки, който рисува портрет или пък снима портрет, всъщност прави себе си. И не случайно ние избираме не толкова кого да снимаме, когато снимаме портрет, а избираме кои от всички тия портрети да представят нас. Така че пак е своеобразен автопортрет.
1: Значи автора винаги показва себе си по някакъв начин, според теб?
0: Да, ако се крие, според мен той вече не е искрен. А пък искреността, единственото нещо, на което в момента аз се доверявам, когато гледам изкуство.

0: Ако видя неискреност, аз просто не се занимавам с това нещо, не ме интересува.
1: Да, да, това снижава и нивото на
0: да,
1: самото
0: и проявление. Да, и по тази причина искреността е много рядко срещано нещо в съвременното изкуство, не говоря за България, само изобщо. Има един роман на Сири Хуствет, това е съпругата на
1: да.
0: Пол Остър.
1: Представихме скоро даже последния роман.
0: Да, в един нейн роман
1: Пламтящ свят.
0: Пламтящ свят.
1: Сетих се, да.
0: Да, в пламтящия свят.
1: За съвременното изкуство, да.
0: Малко не ми допада заглавието на книгата, но може би на български не звучи.
1: Тя е тежка книга също така.
0: Но там на едно място, героинята, където отново зад нея се крие със сигурност автора, нали, казва, че в арт средите, в съвременния свят, в арт средите, единственото нещо, което не се прощава, е искреността.
1: Което е най-ценното всъщност.
0: Да, но то не се прощава. Никой не го иска и не се прощава.
1: Предполагам, че имам предвид пазара и индустрията, да, и тази безмилостност, която
0: но то в момента, освен това,
1: големите пари там. Да.
0: Но в момента всичко е пазар. Много е трудно, нали, да отграничиш, да кажеш, ама това е някакво чисто. Какво означава чисто изкуство? Няма такова. Няма.
1: До някъде има. До някъде има. Ето един наличен избор да направиш изложба, да я, просто да я покажеш. Ти не търсиш в момента друго.
0: Сега аз не искам да се правя тук, да казвам, че правя някакви такива или перформанси.
1: Стигнахме, да, до интересен ракурс, да.
0: Да, нямам такова, не съм нито имала такова намерение, но това е мой личен избор.
1: Да.
0: И аз не се, аз трябва да призная, че имам нужда от реакцията, от отношението, от вниманието на медии и на хора към това, което съм направила. Но това не означава, че аз го правя заради тях.
1: Имаш ли още такива кутии с негативи, които могат да се превърнат в история?
0: Да, ми за добро или лошо имам. Имам такива неща, които по някакъв начин съм си казала, че много ми е трудно в момента, много трудно бих могла в момента да ги изложа.
1: Но трябва да им дойде момента.
0: Да, но явно, да, за всичко си идва някакъв момент. Истината е, че нямам... Ето, 2023 година, когато в същата галерия направих изложба, аз тогава за себе си вътрешно си бях решила, край, до тук съм, повече такова нещо няма да правя.
1: Представям си го, да.
0: Да. Истината е, че не устисках на тези си претенции, защото това пак е някакъв вид претенция. Да. Не успях да устоя на тая претенция и още 2025 бях, нали, в разни такива неща и сега тази изложба. Така че, но в никакъв случай това не е случайно. И не е случайно това, че аз тези изложби ги правя все в тази галерия. Защото аз там се чувствам добре.
1: На женския пазар е тя. Центъра на женския пазар.
0: Да. В тази галерия аз се чувствам добре. И чувствам се обгрижена от галеристката Клара Арнолдова, която много деликатно успява да преодолее собствените съмнения и егоизъм. И аз, тя ми казва нещо, аз в първи момент винаги реагирам доста крайно. Не, не, не. Но тя полека-полека успява така да ме усмири и да ме накара, нали, да бъда отговорна и към нея, и към нейните, нали, желания да направи нещо с мен.
1: И към нас.
0: И към
1: нас, зрители.
0: Да.
1: И към нас, зрители. Да. Благодаря ти. Благодаря ти, Галина Йотова. Негативи, диспозитиви.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и

0: оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Арт ефир.
3: Преминаваме в арт ефир на тема фламенко. Две последователни вечери, посветени на огнения танц фламенко, предстоят в Топло Централа. На 29 септември е премиерата на история на една страст фламенко театрален спектакъл по романа Дон Кихот на Мигел де Сервантес в постановка на режисьорката Елена Панайотова и с участието на испанския хореограф, танцьор и преподавател Хуан Карлос и българската актриса Ася Иванова. Следващата вечер на 30 септември в София ще гостува фламенко фюжън спектакълът Таблао, представен от лондонското трио Арте Трес. Повече за двете представления ще научим от режисьорката Елена Панайотова, с която разговаря Рада Стойкова.
4: Здравейте, госпожо Панайотова.
5: Здравейте, Рада. Много се радвам да ви чуя.
4: Как възникна идеята за този двудневен фламенко празник, бих го нарекла, за тези две последователни фламенко вечери в София?
5: Да, аз мисля, че така, това е малко изключително събитие, то няма да се повтори. Важното, свързващата част е един невероятен фламенко танцор и мой приятел Карлос Отеро, който е испанец, но живее в Лондон. Той е част от лондонската фламенко сцена, експериментален театър. Той е международно утвърден артист, невероятен хореограф, майстор в точно традицията Таблао, която ще могат да видят зрителите втората част. И така, изключителен артист, преподавател в City Academy London, посланник на Royal Opera House, да не му изреждам всичките награди и постижения. Та, Карлос, няколко пъти през годината успяхме да репетираме. С Ася Иванова работим върху темата Дон Кихот, но в целият спектакъл се създава чрез езика на фламенкото. Така че това е свързващото звено, че първата вечер ще видим тази премиера на история на една страст, която ще има пет представления в Топло Централа до края на годината, включително с премиерата. И веднага на 30-ти всъщност пристига триото, лондонското трио на Карлос, за да може да направи този спектакъл по-автентично фламенко, фюжен, където любителите вече на по-автентичното фламенко могат да се насладят. В неговото трио още една легенда на фламенкото, Лола Руеде, много така известна в тези сцени. Така че това е свързващото, че испански майстори, които се вихрят на сцената в Лондон, ще могат да бъдат видяни в една невероятна комбинация, в много интересна динамика, в два различни спектакла в Топло Централа на 29 и 30 септември.
4: Какъв е вашия сценичен прочит на романа през фламенкото?
5: Ами ние си казахме, че интересуваме, нека да кажем така, интересуваме Дон Кихот, който е във всеки един от нас. Нали? Това е човека, който въпреки реалността създава нещо, опитва се да преодолява. Всеки човек, който е обладан от идея, любов, вдъхновение, желание да променя реалността около себе си, всъщност някакъв смисъл е Дон Кихот. Независимо, че всички могат да му казват, че нещо няма да стане. Така че Дон Кихот е символ на един много, как да кажа, смятам, че много съвременен европеец. И е много сладко да се работи върху темата, в която Дон Кихот е някакси символ на един радикален отказ да приемеш реалността такава каквато е и категорично желание да създаваш реалността, да я променяш според себе си, според своите идеали. И фламенкото, което съдържа невероятна страст като танц, самото то има история доста интересна, комбинира много културни традиции и е езика на Карло Сотеро, който ще видим на сцената. Така че Карло чрез танца си променя реалността, така както в романа Дон Кихот чрез въображението си. Изтъпвайки на тези теми, ние в никакъв случай не пресъздаваме романа, но се заиграваме върху тази тема.

0: тема и се опитваме също така да въвлечем публиката в самото представление. Няма да издавам всичко. Така че е доста интересно, необичайно, интерактивно, с много танц, живо пеене, автентично фламенко, жива музика. Нека да спомена, че композиторът е Николай Иванов, основател на група ОМ. Той има много театрални награди, писал е музика за над 55 филма и много интересно, защото музиката се създава така в едно живо изпълнение с ритъма на фламенкото, с гласовете на Карлос и Асия. И изключително интересно. Бих казала, че започва да прилича на фламенко мюзикъл за двама.
1: Да, освен Карлос Отеро, на сцената на този спектакъл ще видим и Ася Иванова. И като се има предвид интереса и към физически и движенчески театър през годините и най-вече успешната ви съвместна работа в дома на Бернарда Алба преди 20 години, е ясно защо сте избрали именно Ася за партньор на Карлос Отеро тук. Но аз все пак си мисля, че едва ли за български артист е лесно да се реши да застане на една сцена с испанец точно в фламенко спектакъл. Беше ли сложно да я убедите?
0: Да я убедя? Не, защото както не знам, слушателите не знаят, думът на Бернарда Алба, който направих 2005 година, беше за първи път тогава доведох артист фламенко танцорка, която обучаваше актрисите и това беше много, не се случи за първи път и много иновативно за България. Аз я тогава получи много награди, да. Много пътувахме с този спектакъл, но понеже тя е преподавател в Нов Български университет, директор на учебния театър, нали, има някакви други живота, така си посвети много на преподаването, по-рядко играе, но тя е една изключителна актриса. Тя беше една от водещите в физическия и музикалния театър в България. И това на нея е в кръвта. Когато ги видях преди 2 години заедно, Карлос водеше уркшоп тук в София, в един проект в Топлоцентрала. И когато ги видях заедно и си казах, а не, тук има невероятен творчески потенциал и задължително е важно да направим проект. Така че аз е прекрасен артист, тя не се дава в никакъв случай, но разбира се, нека да кажем, че вървят вече година и половина, всъщност тя се подготвя за този спектакъл, за да може поне на, нали, въпреки че нейните средства, тя има невероятно обаяние като актриса, т.е. както Карлос е фламенко, тя пристига със свои умения и знания, но подготовката върви от година и половина, за да може да се създаде този спектакъл.
1: Добре. Ако Карлос Отеро е Дон Кихот във вашата постановка, за Ася Иванова какво става? Ролята на Санчо Панса ли?
0: Разбира се, аз Иванова е Санчо Панса, разказвач, преводач между испанеца и публиката. Всичко е постепенно историята малко напуска Дон Кихот и Санчо Панса и все повече преминава към фламенко. Т.е. минаваме на друго ниво самата история. Така че, да, много е забавно, смешно. Мисля, че е много и комедийно в първата си част. Особено костюми сте се на Юлиан Табаков. Един изключително екстравагантен, както знаем, визуален артист. Така че се подгответе за нещо много така забавно и екстремно. Всъщност от тази среща, то това е въпросът. Какво се случва между тези двама актьори, които се опитват да изиграят Дон Кихот и Санчо Панса чрез фламенко?
1: Какво се случва?
0: Ами, има една непрекъсната игра между театър и фламенко, реалност и въображение, впускане в приключения, въвличане на публиката, актьорите пеят, танцуват, сменят роли, въвличат публика в своята безумна игра. Така че получава се нещо много завладяващо музикално театрално преживяване с много хумор, страст, с неочаквани обрати. И ние с много голямо нетърпение очакваме наистина на 29 септември първата си среща с публиката в Топлоцентрала.
1: Доколкото знам обаче, съвсем първата ви среща с публиката се състоя през лятото в Шабла. Ако не се лъжа, там Карлос Отеро също направи своеобразен уркшоп, само че с децата в Шабла. Само да кажа за нашите слушатели, че той има подчертано отношение към работата с деца и години наред беше участник в ръководената от вас програма «Артисти за деца». Как преминаха заниманията Шабла? Кои бяха участниците и как беше пред

години. Той беше част от тази програма артисти за деца и преподаваше фламенко на младежи от домове, които вече не съществуват, нали, във времето. Тоест, което имаше невероятен ефект върху самочувствието, така и осъзнаването на децата. Лъшаво беше изключително интересно тази мултикултурност. И ние представихме някакво предпремиерен вариант на този спектакъл, който беше пълен фурор. Разбира се, там успяхме да включим деца от Шабла, които бяха участници в спектакъла. И беше невероятно преживяване. И за тези, които познават Дон Кихот, и за тези, които не го познават. Няколко преподавателки по литература там казаха: ама ние все едно всичко видяхме. Дали, видяхме вятърните мелници, видяхме всичко, с което разказвате. Актьорите просто танцуват. Т.е. езика е много аскетичен, нямаме сценография, имаме костюми, актьори, танц. Така че беше много вълнуващо да имаме една пълна зала, която затъи дъх и напълно беше увлечена в разказа, който така се водеше чрез фламенко. Това беше невероятен фурор. И трябва да кажем, че все пак проектът е подкрепен от Министерство на културата, от Национален фонд култура, и това даде възможност да се репетира на така по няколко периода, по две седмици на различни места. В Шабла наши партньори бяха читалището и Зеления център. И сега вече целия септември репетираме тук в София.

0: Арт ефир.
1: В Арт ефир продължаваме с нашата кореспондентка в Швейцария Нели Попова, която периодично ни очертава картината на това как функционира една различна културна среда. Този път тя избрала да ни разкаже за някои от значимите фестивали за класическа музика там, за тяхното развитие, за начина по който подбират млади хора. Здравейте, Нели!

достатъчно да се спомене, че музикалният фестивал, който носи името на своя основател, виртуозният цигулар Яхуди Минухин, в престижния алпийски курорт Штат, тази година празнува 70 годишен юбилей. Септемврийският фестивал Монтрогаве по бреговете на Женевското езеро е дори още по-дълголетен. Таз годишното издание отбелязва 80-та му годишнина. Не е тайна за всички, които следят редовно музикалния живот в областта на класическите жанрове, че една голяма част от редовната публика вече надхвърля 60 годишна възраст. Това е едно поколение, израсло с класическата музика от радиото, от телевизионните концерти, грамофонните плочи в домовете и, разбира се, големите концерти на живо. Смяната на поколенията беше забелязана още преди 20-ти на години и промяната в подхода, програмирането, артистичното присъствие започна постепенно да се налага.

който има интересна съдба. Неговата майка е била личен секретар на Яхуди Минухин в Лондон и Даниел от малък е бил ученик на световно известния цигулар, особено пред летните ваканции в щат. Темата на тази годишното издание на фестивала е семейни работи. Очевидно е желанието на новия директор да пресъздаде унази неповторима интимна концертна атмосфера, която някои възрастни любители на музиката в щат все още помнят. Между легендарните изпълнители от миналото трябва да се спомене участието на Пинкъс Цукерман, сър Андрес Шиф и Иван Фишер, който поднесе една интересна вечер с млади солисти от Будапештинския фестивален оркестър. За съжаление, Зубен Мета, въпреки голямото желание да присъства на откриването на фестивала, трябваше да се откаже по медицинска препоръка. Старата генерация постепенно си отива. За щастие, новите поколения музиканти имат вече силно присъствие и повече от 1000 артисти от цял свят участваха тази година в концертите на фестивала. Незабравима беше вечерта, организирана от международно известният цигулар Давид Гарет, в която той представи 26 от най-запазените в света цигулки Страдивариус и Гуарнери, на които млади изпълнители от различни страни бяха поканени да изпълнят избрани произведения. Една от изпълнителките беше българската цигуларка Лия Петрова, добре позната на българската публика. Тя представи своята цигулка Гуарнери, предоставена и от българската държава и наследена от виртуозната Стойка Миланова. Друга млада българска цигуларка, Лора Маркова, от своя страна избра интересна програма, самостоятелен концерт по време на фестивала. Трудно е да се обхване цялата богата програма на този музикален форум, която включва Академия за млади инструментални изпълнители, певци и диригенти. Тази година в рамките на фестивала бяха организирани дори дискусии за бъдещето на културата и обществото. Амбицията на новия директор Даниел Хоп е да държи жизнена връзка между различните генерации в музиките в рамките на този фестивал, който е един от най-престижните в света. Малко по-различен е подхода на директора на втория юбилеен фестивал Мутрюа-Веве на брега на Женевското езеро, който се провежда през септември. Този голям и известен в миналото фестивал имаше репутация подобна на световно известния фестивал в Люцерн. В началото на 21 век, в резултат на редица смени на ръководството, тя започна да залязва. От 2019 година новият директор на фестивала е Михаил Дамев, известен в Швейцария с името Миша Дамев. Това е внукът на много популярния в миналото български диригент Михаил Люцканов. Той е отраснал и завършил музикалното си образование в Швейцария и има значителен опит като музикален диригент, но и като ръководител на културни институции с национално значение. Неговият новаторски подход успя да стабилизира фестивала и да му даде нова идентичност, която отговаря на съвременната музикална и обща културна действителност. Новаторският подход, в чиято основа е убеждението, че бъдещето на класическата музика изисква модерно мислене, доведе до създаването през 24-та година на концепцията Classic и Lab, която свързва съвършенството на голямата музика с нови форми на музикални експерименти. Известни музиканти като Готие Капусон, Ара Маликян, мандолинистът, който всички фестивали канят Ави Авитал и невероятната оперна изпълнителка Марина Виоти, която е започнала кариерата си като рок-звезда и разбира се мнозина други нови имена, които публиката открива във всяко ново издание на фестивала. Една интересна подробност е специалната програма, която е насочена към най-младата публика. Амбицията на директора на фестивала е да създаде модел за отварянето на детското възпитание към съкровищата на класическата музика. За своя новаторски подход и голям успех пред публиката, Миша Дамев беше награден в тази юбилейна година с голямата френска награда Рицар на Ордена на изкуствата. Борбата за новаторство се включват и по-малки фестивали, като фестивалът Музикални вариации в Тене. В прекрасен кадър в градините на един замък на брега на Женевското езеро, той не случайно

0: определен като малко музикално бижу. С много по-малък бюджет, но с взискателна публика, фестивалът се опитва да запази една добре изградена репутация. Музикалните вечери са не само концертно преживяване, но и истински празници в прекрасния декор на замъка и организаторите се стараят да обогатят тези незабравими преживявания. Светът се променя и симфоничната музика търси своето място с традиционно присъствие, но и с различни нови подходи, за да запази и продължи културната памет на човечеството.
1: Благодаря на Нели Попова, която намери толкова много интересни български връзки към големите фестивали за класическа музика в Швейцария. Тук слагаме и края на днешното издание на Артефир. Екипът ни, Милена Лекова, Весела Морова, Йорданка Янкова и аз, Мариана Ганчева, ви желаем приятен следобед.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Отнася се за броя на чуждестранните ученици в паралелка, курсове по италиански език за родители, които имат затруднения с езика, и финансови санкции за тези, които нарушават правилата. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в

0: Ловна вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Най-голямото събитие, посветено на науката, Европейската нощ на учените, в Кипър вече започна. В продължение на 14 часа до късно вечерта, екипи от университета

0: е посветено на науката. Европейската нощ на учените в Кипър вече започна. В продължение на 14 часа до късно вечерта екипи от университети, научни центрове, развойни компании, неправителствени организации представят изследвания и иновации чрез експерименти на живо, научни състезания, интерактивни игри. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Юбилейният за Кипър, 20-ти годишен празник на науката, посреща посетителите на над 75 щанда и павилиона, където ги очакват изследователи и учени от различни сфери. Деца и възрастни ще могат да се включат в повече от 80 интерактивни дейности. Научни работилнички, впечатляващи демонстрации на научно оборудване и роботи, симулации и викторини, бе посочено в поканата за събитието. Според нея, то ще покаже, че науката е за всички, представяйки знанието като ангажиращо и забавно преживяване, а не просто като изложба. Централна тема на юбилейното издание е STEM подходът, който обединява наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Целта е да се подчертае как това интердисциплинарно сътрудничество може да предостави решения на днешните предизвикателства и да оформи бъдещето. Европейската нощ на учените в Кипър се организира от Фондацията за изследвания и иновации с финансовата подкрепа на Европейската комисия и се провежда под патронажа на президента на страната. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: 119 филма от 46 държави за 18 дни предлага 64-то издание на Нью-Йоркския филмов фестивал, който започва днес. Сред акцентите е световната премиера на Бехемот с Педро Паскал, както и новият филм за Годзила, съобщава ABC. В програмата са включени и срещи с актьори и режисьори. Мартин Скорсезе ще участва в две събития. Политическият акцент е документалният филм «Fourteenth» на Ава Дюверней, който ще закрие фестивала според Линкълн Център. Едно от местата на провеждането му, филмът разглежда 14-та поправка на американската конституция и принципи като гражданството по рождение, равната защита пред закона и правото на справедлив процес. В описанието си фестивалът посочва и предизвикателствата пред тези принципи през последните години, включително при администрацията на Доналд Тръмп. Филмът ще има световната си премиера на 9 октомври. Произведения, пострадали по време на военни действия, природни бедствия или вандализъм, но оставили огромен отпечатък върху историята, показва от днес Палацо Строци във Флоренция с мащабна изложба, озаглавена «Счупен. Силата на фрагмента», съобщи Министерството на културата на Италия. 80 скулптури, дело на Огюсто Роден, Антонио Канова, Микеланджело, както и намерени на различни места в Италия, Египет и Централна Америка антични статуетки, са подредени в експозицията, за която разказва Калина Колева.
2: Основната идея е, че фрагментът не е просто остатък от изгубеното цяло, а самостоятелен носител на памет, история и нови значения. Изложбата разглежда причините за разрушаването и фрагментирането на скулптурите и поставя въпроса как счупените произведения на изкуството придобиват нов художествен, символен и дори политически живот. Гигантска ръка от статуя на император Константин, изработена в периода 330 година от новата ера, е пострадала при военни действия. Фрагментът е оцелял и по него повредите са били незначителни, когато е бил открит. Част от древна статуя на жена, намерена през 2005 година в град Тамток, Мексико, е изцяло запазена в естествен размер и за първи път се показва пред публика. Специален акцент е новата self-specific инсталация на нидерландския художник Марк Мандерс, създадена специално за ренесансовия двор на Палацо Строци. Тя се нарича наклонена глава и представлява огромна глава, която на пръв поглед прилича на недовършена фигура, моделирана от глина. В действителност е изработена от смола по оригинален глинен модел и създава ефект между реалност и илюзия. Според организаторите, понякога счупената скулптура въздейства по-силно от цялата. Липсващите части карат зрителя да се представи изгубеното и превръщат фрагмента в своеобразен исторически документ, носещ следите от драматичното минало. За новините, Калина Колева.
0: Сгради с различни функции стават част от архитектурния фестивал Open House Виена, който се провежда от днес до неделя в австрийската столица. Градът се включва за пореден път в тази световна инициатива, за която научаваме повече от Василена Ганковска.
3: Идеята за фестивала се появява през 1992 година в Лондон. В момента в мрежата Open House Worldwide участват 60 града от целия свят и всички те организират собствени събития. Тази година 53 виенски сгради и комплекси отварят вратите си, като посетителите получават безплатен достъп до тях, запознавайки се с местната архитектура, актуалното градско развитие и строителната култура. Програмата включва

0: включва безплатни турове, организирани от доброволци и експерти в сферата на архитектурата и градското планиране. Участват постройки с различна функция, от частни жилищни сгради с историческа стойност, през жилищни кооперации и комплекси, до големи обществени обекти, като централната сграда на Камерата на работниците и служителите, книжното депо в Лоридсдорф и Функхаус, бившата централа на австрийското радио ОРФ. За новините на програма Христо Ботев от Виена, Василена Ганковска.
1: Във Великобритания нов бърз тест за мозъчни тумори, който националното здравеопазване започна да използва, може да намали времето, необходимо за точна диагноза от до 8 седмици на 2 часа, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Тестът, чрез който лекарите определят вида на тумора, позволява на пациентите да започнат лечение, включително лъчетерапия и химиотерапия, по-рано и им спестява седмици на несигурност. От Националното здравеопазване заявиха, че геномният тест, който работи чрез бърз анализ на генетичния код на проба от тумора, ще бъде въведен пилотно в специализирани центрове из цяла Англия. Новият ДНК-тест ще съкрати времето за поставяне на диагноза от седмици на дни. Когато по време на операция се налага да се установи точният вид на тумора, диагнозата може да бъде потвърдена в рамките на 2 часа, още докато самата интервенция продължава. Съществуват около 150 различни вида мозъчни тумори, от такива с бавен растеж до агресивни ракови образования, като всеки от тях може да реагира по различен начин на лечението. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев, в деня, в който Академията Гонкур извади романа на Телисон Орелиен от списъка за едноименната френска литературна награда. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате днес, 25 септември 2026 година. В този петъчен следобед вие сте със седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика кон спирито». На звукорежисьорския пулт е Николай Данев. Днес работим заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, а пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на предаването. Да, вярно е, че почивните септемврийски дни вече отминаха, но това не е повод за униние, напротив. Точно обратното. На всички нас, надявам се, ни предстоят нови професионални и житейски предизвикателства, затова днешното ни предаване ще е изпълнено с енергия и настроение. Започваме с увертюрата «Царска годеница» към една от най-известните и драматични опери на руския композитор Николай Римски-Корсаков. Написана през 1898 година, премиерата й се състои през ноември 1899 година в Москва. Либретото е дело на Илия Тюменев, базирано на едноименната историческа драма от Лев Мей. Защо тази увертюра е толкова специална? Защото композиторът пише тази опера в период, в който иска да се откъсне от прекалено сложните модернистични течения и да се върне към красивия вокален стил, белканто и ясната симфонична форма. Самия Римски-Корсаков казва за операта си, че я е замислил като реакция срещу идеите на Рихард Вагнер и че тя трябва да бъде в стила на «Кантилена пар екселанс». Увертюрата е блестящ пример за неговия гений като оркестратор. Всеки инструмент е подбран така, че да пресъздаде конкретна човешка емоция. Поради своята завършеност и силно въздействие, тя много често се изпълнява от симфоничните оркестри като самостоятелно концертно произведение. Слушаме я сега в изпълнение на оркестъра на Болшой театър в Москва под диригентството на Александър Лазарев.

Прозвуча увертюрата «Царска годеница» от Николай Римски-Корсаков. Изпълнението бе на оркестъра на Болшой театър в Москва под диригентството на Александър Лазарев. Запис за музикалната фирма «Ерато» от 1994 година. Следва музика от Луиджи Букерини. Преди да ви разкрия кое произведение... Още един път. Следва музика от Луиджи Букерини. Преди да ви разкрия кое произведение ще прозвучи в нашия ефир, нека продължа с моменти от неговата биография. Помните от миналото ни предаване, Букерини е роден в артистично семейство в Лука, по-късно заминава да учи в Рим. Заедно с цигуларя Филипо Манфреди основават един от първите постоянни струнни квартети в историята, с който правят фурор по време на турне в Париж. През 1768 година Букерини се мести в Мадрид. По-голямата част от живота му преминава в Испания, където работи за инфант Дон Луис, брат на крал Карлос III. Музиката на Букерини се променя драстично под влияние на новата му родина. Той започва да вплита в класическите си творби елементи от испанския фолклор. Звуци на кастанети, танци като фанданго и китарни мотиви, например известния му квинтет «Нощната стража» в Мадрид. Краля на Испания, Карлос IV, който веднъж чул ново произведение на Букерини, се оплакал, че една от темите му се повтаря твърде досадно. Вместо да промени партитурата, обиденият композитор удвоил дължината на въпросния пасаж. Това влошило отношението му с двора и довело до уволнението му. Интересен факт е, че при живе съвременниците му често са го сравнявали с Йозеф Хайден заради сходната изящност на стила им. Един известен анекдот от онова време казва: Букерини е съпругата на Хайден, намеквайки, че музиката на Букерини е по-нежна, мека и женствена в сравнение с тази на австрийския майстор. Въпреки огромния си талант и покровителство, което получава за известно време от пруския крал Фридрих Вилхем II, който също е бил любител чилист, последните години на Букерини са белязани от бедност и лични трагедии. След смъртта на испанския инфант, на пруския крал и на двете му съпруги и трите му дъщери, композиторът изпада в мизерия. Той умира през 1805 година в Мадрид от туберкулоза, като в края на живота си се издържал основно от аранжименти на свои творби за китара. Днес ще слушаме неговия октет в сол мажор, опус 38 в три части. Андантино аморозо, манон танто, менуето и финале алегро виво. Изпълнението е на канадски ансамбъл, свирещ на старинни инструменти, тафел музик, с ръководител Джин Лемон.

Слушахте октет в сол мажор опус 38 от Луиджи Букерини в изпълнение на канадския ансамбъл Тафел Музик с ръководител Джин Лемон. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Това лято, дами и господа, се разделихме с Васил Казанджиев. Академик, професор, композитор, диригент и педагог. Мой учител, ерудит, напусна ни на близо 92 години. Една от най-ярките фигури на българската музикална сцена, още от началото на 60-те години на миналия век, та чак до наши дни. Казанджиев е автор на многообразно, ярко, силно индивидуално творчество. Няма да се спирам подробно на неговата биография и постижения, те са добре известни. Иска ми се днес да послушаме музика от него. Ще чуем една негова творба, дивертименто за симфоничен оркестър. Композирано през 1957 година, това е едно от ранните му емблематични произведения, създадено като негова дипломна работа при завършването на Българската държавна консерватория. Структурата си, произведението следва класическите принципи на жанра, но пречупени през неокласическия и модерен подход на младия тогава автор. В музикалната литература и концертните изпълнения дивертиментото традиционно се разделя на няколко контрастни части, характерни за сюитната форма. Първа част – Allegro assai.

въвежда силно ритмичния и младежки енергичен характер на произведението. Втора част, Анданте, е спокойна, лирична и съзерцателна част, която носи дълбок емоционален контраст. Трета част, Виво, е динамично скерцо, изпълнено с бързи смени на акцентите и изразена пулсация. Четвърта част е Алегро Молто, бърз и виртуозен финал, който обединява мотивите и завършва турбата с ярка звукова кулминация. Слушаме запис на Софийската филхармония под диригентството на Добрин Петков.

Прозвуча дивертименто за симфоничен оркестър от Васил Казанджиев в изпълнение на Софийската филхармония под диригентството на Добрин Петков. Ще завършим днешното ни предаване с музика от Жак Офенбах. «On s'amuse, on applaudit» – «Забавляваме се, аплодираме» е ария на героинята Люрет от трето действие на оперетата «Хубавата Люрет». Това е и последната оперета на Офенбах. Той умира през 1880 година, преди да я завърши напълно, а партитурата е довършена от неговия колега Ернест Гиро и представена пред публика малко след това. Арията е жизнерадостна и типична за френския комичен стил. Слушаме я в изпълнение на сопраното Катлин Батъл и оркестъра на парижката опера Бастий под диригентството на Мун Чунг. За днешното предаване работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Николай Данев. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам спокоен уикенд. Ще се срещнем отново следващия петък по същото време. Бъдете здрави!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечелбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити, да се отрази върху инвестициите и цената на дълговото финансиране на правителството. Предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. По-рано на конференция, посветена на финансовата стабилност, премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета. А министърът на финансите Гълъб Донев изрази амбицията още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Според управителя на БНБ Димитър Радев, допълнителното облагане на банковия сектор ще се пренесе върху икономиката, което означава по-скъпи и по-трудно достъпни кредити за домакинствата и бизнеса, може да има ефект и върху дълговото финансиране, което банките осигуряват на държавата, предупреди гуверньорът, малко след края на конференция, на която премиерът Румен Радев заяви, че е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната и ще потърси техническа помощ.
4: За две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. Публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал и на второ място, как да мобилизираме фондове.
3: Освен облагането на свръхпечелбите на банките, сред набелязаните сектори са търговските вериги, застрахователите и телекомите. Ваучерите ще се облагат със 7%.
5: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, така че да гарантираме бюджета за 2027

0: година да бъде в рамките до 3% дефицит.
1: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев, според когото въвеждането на еврото не е причина за инфлацията.
0: Повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото.
1: За новините Марта Маденова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните

0: увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
0: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма

0: Дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
2: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
3: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Христо Симеонов от Прогресивна България го репликира.
4: Да, формулата е малко сложна, но делението на атома също е сложно, но пък всички ползваме благата на ядрената енергетика.
1: Айтен Сабри от ДПС възрази.
5: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
6: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
7: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: Опозиция и управляващи взаимно се предупредиха. От една страна Анна Будакова от Демократична България.
8: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
1: От другата страна Христо Симеонов от Прогресивна България.
4: Глобката просто се вижда как всички части от глобката все още работят в синхрон.
1: За новините Мария Филева.
9: По-рано днес имаше напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
10: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
9: Каза Надежда Йорданова по-рано във Фейсбук. Президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина. Нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Илияна Йотова. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които не важат за социалните мрежи. Междувременно МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес 02-90-112-98. Сигнали за нарушения могат да се подават и на електронен адрес избори@mvr.bg. Досъдебно производство изяснява обстоятелствата около смъртта на бебе в болницата в Тутракан. Детето е починало няколко часа след като е родено. Директорът на лечебното заведение каза, че причината все още не е установена, предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
11: Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение доктор Богомил Бойчев потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
12: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, разбира се, най-вече за семейството, към което изказваме искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в РЗИ. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото има интерес както семейството, така и медицинският екип.
11: Причината за смъртта все още не е

0: Окончателно установена доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза.
1: При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. С необясним летален изход за бебе новородено.
0: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Съединените щати са предложили Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща с Украина и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски на брифинг журналисти чрез платформата WhatsApp. Предложението е за среща на техническо равнище, датата за сега не е уточнена. Кремъл потвърди, че такъв тристранен формат може да се състои скоро. Зеленски имаше разговори през седмицата с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Украинският президент заяви, че е помолил от Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина по време на разговорите си с китайския президент Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. Зеленски добави, че все още очаква обратна връзка от американския екип, особено относно усилията за деескалация на конфликта през зимата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден. Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно облачно. Облачността е значителна, но има и разкъсване и намаление на облачността, главно в Южна България. В района на Кюстендил преваля съвсем слаб дъжд. Температурите са от 16 градуса в Драгоман и 17 в Видин и Кюстендил до 23 градуса в Русе и в Кърджали. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. В планините ще бъде облачно, високите части ще са в облачния слой, дъжд ще превалява главно в планините от източната половина от страната, а над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Катастрофа затвори пътя Карнобат-Айтос преди пътния възел Поляново. Шофьорите изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. С доцент Жана Попова, преподавателка по телевизионна журналистика, ще коментираме началото на надпреварата за президент и мястото на журналистите в нея. След това с професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет, ще говорим защо Доналд Тръмп забрани достъп на американски медии до Белия дом и какъв е смисълът на солидарността между тях. Малко след 16 часа с Александър Детев, редактор и автор в българската секция на Deutsche Welle, ще обсъдим изборите в Берлин. В рубриката ни Въпреки мрежата слушайте разговора на Васил Балев с редактор на мрежата, с Валентин Калинов, философ, психолог и писател, за медийната грамотност и човешкия зоопарк. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Ники Попов е звукорежисьор, аз съм Николета Атанасова, останете с нас.

0: Първият ни гост днес е доцент Жана Попова, преподавателка по телевизионна журналистика в факултета по журналистика и масова комуникация. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим за тема, която обикновено се повдига около избори, но като че ли винаги остава неизговорена, или пък като говорим, ние си говорим и това изговореното остава тук и никой не се интересува от него и при следващите избори отново и отново, а именно за начина, по който журналистите решават да влязат в политиката. Сега имаме рекорден брой кандидат-президентски двойки, а обаче май имаме и рекорден брой журналисти. Не си спомням вече кой от колегите беше ги преброил. 5 или 6 човека са си много за 20 кандидат. И сега, защо го правят според вас? Аз винаги започвам с този въпрос. Защо му е на един журналист да влиза в тая част на публичното пространство, която обикновено хората ненавиждат? Не, че много обичат журналистите, но...
1: Ами, всъщност, аз мисля, че това е нормално, защото журналистиката е много близо и до политиката. Тоест, това все пак са и журналисти, които са свързани с политически предавания, не са по-далеч от това, тъй че те са преплъзнали и са преминали от другата страна. По-скоро ми се струва важен въпрос кога това се случва. Ето, защо сега?
0: Ще отговорите на кога, обаче аз преди това искам да ви прекъсна и да не се съглася. Може да са близки, защото и журналистите, и политиците

0: се интересуват от едни и същи теми в дневния ред, който обаче политиците повтарят, а журналистите, да напомним на нашите слушатели, т.е. политиците поставят темите в дневния ред, но журналистите са тези, които трябва да са критични към тях. И тук е голямата разлика, т.е.
1: Това е проблема всъщност. Кълненето преди това, заклеването пред публиката, че си независим журналист. Тоест, от тази позиция аз съм независимия журналист, да се премине към това, аз съм политик, който е на всички богове, така се каже, в избирателите. Ето това е нещо, което не биваше да се случва.
0: Да, и т.е. Те не си приличат в този смисъл, защото те винаги са би трябвало поне да бъдат опозиция един на друг. Тоест,
1: така е.
0: Единият да се съмнява в тезите на другия, да ги оспорва, и другия да се опита да ги защити аргументирано от политика.
1: Например, интересно е, че имаше един много дълъг период, това е след 2000-та година, когато журналистите преминаха на позиции като пиар, връзки с обществеността на политици.
0: Ама това е друго.
1: Така, ама също не е едно и също. Да. А сега въобще няма нужда от тази фигура. Директно ставаш от журналист, политик.
0: Така че това е моята скоба, нали? Че според мен не би трябвало да си приличат. Да, може би работят в някаква сходна територия, но политическите журналисти, но не би трябвало да си приличат с политиците, иначе за какво се борим въобще. Но обаче кажете кога?
1: Да, на мен ми се струва важно. Първо да кажа, че телевизията и политиката, и особено за президентските кампании, това не е само в България, и във Франция виждаме такива примери, но от вестниците им, да речем, крайно десният кандидат в една от кампаниите е такова журналист, който изведнъж става толкова популярен. Но в България започва с Христо Бойчев и с Иван Кулеков. Те едва не станаха президенти от телевизионно предаване. След това имаме един политик днешен, който е в миналото си шоумен, който издигаше и правеше такива президентски кампании. Дори се твърди, че благодарение на него през една от кампаниите загуби Петър Стоянов и така нататък. Но става дума, че телевизията винаги е играла много силна роля. Само че в момента наблюдаваме следното. Имахме COVID. Имахме време, в което хората страдаха много, и нашия парламент се напълни с лекари, ако се спомнете. При това, според мен, много добри като лекари, и това беше хубаво, че след такава една ситуация в парламента има хора, които могат да кажат как да се оправим, чисто човешки. Но след това имаме генерали, които пък по време на война, защото в момента ние сме по време дори на много войни, те ще бъдат замесени най-вероятно или пък ще бъде изместено говоренето със сигурност от журналистическия разказ. Мисля си, че това е много така симптоматично какво ни чакат като общество. Тъй като войната не се печели само от генерали, печели се от това, кой подрежда разказа за войните. И за това се включиха толкова силно хора близки до перото. Дали са учени, нали, в инициативните комитети, дали и то историци. Дали са хора, които пък журналистически винаги са искали те да държат тона как да се разказва войната особено. И, така че мисля, че това изтика някакси напред журналистите.
0: Чакайте сега, тук казвате две много важни неща. Първо, че някой се гласи да ни даде определен разказ за войната, и затова слага хора, които са готови да направят този разказ.
1: Аз не знам дали се гласи, но...
0: И че това не е тяхна... Втори въпрос, че не е воля на журналистите? Или така прозвуча само?
1: Така прозвуча. По-скоро е по-силното вътрешно усещане, че си много важен в тази роля. И между другото си важен. Има една много интересна книга, например, за това как се печели войната през пропагандата, така се каже. През това как се надъхват хората, как да живеят. И че всъщност понякога това е по-важното дори от самите битки и военни така разкадровки, какво се случва, какво на телевизионния екран се случва. Ние сме го виждали много пъти в крайна сметка. Това и в Америка в момента случващото се. Така че...
0: Тоест,
1: но не мисля, че тук стои такъв заден план. По-скоро на мен ми е интересна връзката между хора, които са много страстно влюбени в историята и в журналистиката от друга страна. И изведнъж те стават на преден план, излизат в
0: политическия живот.
1: Да.
0: И

0: Една, как си го обяснявате това?
1: Обяснявам си го с това, че ние живеем по време, което има нужда от разказвач, от Аеди, от Омир, който да ни разкаже.
0: И всички те са се провидели като някакъв Омир и си казват, ето аз съм човекът, който ще направя разказа нужен на това общество.
1: Така си мисля.
0: А тогава каква е гаранцията при положение, че тези хора вече са партийно обвързани, че разказа, който получаваме е верния разказ, необходимия на обществото разказ?
1: Не, аз първо не мисля, че има верен разказ за войната. Винаги зависи на коя страна си, така се каже, в какво вярваш, какви са твоите ценности. И от друга страна не мисля, че има правилен, защото България особено е била ситуация, в която точно разказването, да не забравяме, Богдан Филов е бил академик дори. Тоест, така вярата, че образованите хора, че хората, които знаят, ще спасят света, за съжаление, никак не отговаря на истината в българската история, но...
0: То защото като че ли българската история е натрупана с толкова много зависимости на хората, които са давали разказите, че и до ден днешен е така, че ние не получаваме, никога не сме получавали какъвто и да било разказ, който да се приближава до истината. Защото сега има някои истини за войната, които, когато една държава нахлуе, в случая Русия нахлуе в друга държава, това е факт, нали? Тоест там нямаме чудене за този точно разказ.
1: Така е, затова е даже по-интересното за мен е тук, е, че това всъщност са и журналисти, които освен всичко друго са от телевизията и радиото.
0: Да,
1: това
0: и сега пишещите журналисти. Те отказват да приемат този факт. Казват ни вече, че войната била просто война. И край. Няма агресор.
1: Ето, въобще се употребява думата война от някои от тях. Пак добре, така се каже. Но смисъл, дори тези думи, защото всъщност тези думи са важните думи. А в момента, колкото и да е странно, България най-накрая вижда, заради президентските позиции тук и всичко, което ни предстои, че говоренето на вътрешната аудитория, ние винаги се стараем да говорим на някакво навън. На Европейския съюз, на НАТО и така нататък, на Путин, на всякакви други богове. Но говоренето тук вътре, на българската публика, остава винаги така, на заден план. Най-накрая някой се сеща, че всъщност да говориш на българската аудитория е много по-важното. Защото хората живеят по време на... Ние живеем по време на много силно преселение на народите. Ние живеем по време на много войни, но усещането е, че това е нещо външно за нас, далече. Което е странно за държава, която е толкова.
0: В същото време, не ви ли прави впечатление, че разказите на колегите, които сега са... Тук правя оговорката, забравих да я направя в началото, но тя е много важна. Не говорим с имена на конкретни политици в момента, защото отнес сме в кампания и по закон за радио и телевизия нямаме право да споменаваме имената на кандидат президентските двойки, нито на техните инициативни комитети, което само по себе си е много странно. Между другото, точно в най-важния месец, но все се надяваме някой ден този закон да бъде променен. И
1: аз
0: да
1: не вярвам вече. Аз не вярвам на изборния кодекс да бъде променен, а това е много важно да се, да се оправи, така се каже, как се говори от ваша страна, на журналиста към гражданите извън платените и неплатените форми на
0: пропаганда. Да, защото те са коренно различни са от това. Ние може би ще имаме някакъв диспут тук, който няма да има нищо общо с това, което трябва да бъде един заради

0: и неговата безплатна форма. Но да се върна за това, което исках да кажа. Не ви ли прави впечатление, че разказите на много колеги в момента, които са в тази кандидат-президентска надпревара, си приличат? В смисъл, в контекста на войната, главно в контекста, вие казахте, че е много важно да се говори на българската публика. Ми, какво получаваме всъщност? Ние имаме една група от много хора, които са с много сходни възгледи за това, което се случва и което България трябва, например, да извоюва своята независимост от Европейския съюз, в който тя членува. Нали? И разказът става един и същ. Дали по-агресивен, дали по-обран, но това е получава публиката. Тогава каква мисия на журналистите е това? На тези хора с перо?
1: Всъщност те излизат от тази роля още повече. Между другото, част от тях са и в ролята на политици по-отдавна. Тоест отдавна. Те са много отдавна бивши журналисти, а не сега бивши. Но въобще има нещо доста показателно в това. Например, преди години... През 90-те години ние говорим за леви и десни, за нещо, което ще промени, разбира се, много силно комунисти, антикомунисти. В момента въобще това не съществува като думи дори. Ние като идеология не виждаме при тези хора, между другото не само при тях, от всички страни е подобно, през всички двойки, да не говорим, че при някой изобщо политика няма, но тези думи отпаднаха. Което само по себе си е странно, защото в момента страшно много се говори в журналистическите новини за богати, бедни, за хора, които не могат да си платят сметките. Въобще цялата тази опозиция на леви и десни хора, на хора, които мислят по либерален, консервативен начин, дори това отпада. И излиза нещо, което рамкира как да мислим, пак казвам, съвремието. Как да си мислим дори самите ние по време на така нещо с месеца между исторически разказ и журналистически разказ, което аз лично не го възприемам за президентската функция.
0: Да, това е много интересно, което казвате, че всъщност през годините всъщност то става дума за едно и също, може би. Комунисти, антикомунисти, леви, десни, сега бедни и богати, конотациите, като ги погледнете, те винаги препращат към едно и също. Горе-долу.
1: Да, но то е Русия-Америка по-скоро.
0: Сега вече е спорно, откакто Доналд Тръмп. Него можем да го съобщаваме колкото си иска.

0: Много интересното символно смесване. Когато си представител на нещо, което изразява така да, и свободата на словото от една страна, нещо, което е ценност, и от друга страна пък тази ти функция да си част от държавата и така нататък. А за мен това е много интересно как се преплъзва в политиката да се наблюдава. Така че...
1: Как се преплъзва?
0: Ими, за съжаление, се използва функцията на, да речем, длъжност в някакви медии, които имат аура. Ето, да речем, общественото радио и така нататък, обществената телевизия. И това се присвоява по някакъв начин символно от...
1: Човекът, който излиза
0: да,
1: оттам и отива
0: да
1: някъде.
0: Да, прави нарочно, но пък в крайна сметка винаги стои.
1: Това повдига друг въпрос.
0: Биография.
1: Върху който бихме могли, може би, да разсъждаваме. А толкова ли голям дефицит на читави хора сред политиците има, че един журналист, работил години наред в медия, която има аура, както нарекохте вие, решава, че това му е достатъчно, за да надмине всички останали, които се кандидатират?
0: Ами, знаете ли, аз съм наблюдавала учените. Примерно учените политици.
1: Жени.
0: Това са, между другото, не са само жени, но да речем физици, химици.
1: А, когато, учените. Да, аз чух от жените, да.
0: Не, прощавайте. Когато един учен влезе в политиката, понеже винаги нашето доверие е, че когато човек идва от университета, от академичната общност, това ще така допренесе за развитието на обществото. Проблема е, че заставайки един учен като политик, той започва да се служи с колективната отговорност. Това винаги се появява. И че всъщност неговите предложения са много смислени. Даже понякога са страхотни. Ти седиш и си кажеш как не е хрумвало до сега. Но когато паднат в политиката, започват всички тези компромиси. Обяснението как политиката е компромис. Странно е, например, защо няма актьори, толкова много актьори, да речем, в момента в надпреварата, защото политиката е и актьорска игра от друга страна.
1: Но не свободна.
0: Да, не ти посочват ти ролята малко. Но така ли иначе, винаги ми е интересно различните полета, които имам, пак казвам, академичното, ето на свободата на словото, как се пренасят. Защо, да речем, в момента ние имаме много отслабени частни медии, особено радиото и телевизията. И съответно няма как оттам да се породят звездите, които да изгреят в кандидат президентската кампания, докато има моменти, в които това се е случвало, разбира се.
1: Аз пък не си спомням да ви кажа да е имало такива звезди.
0: Аз не знам дали не са в кандидатските кампании. Да. Кандидатите президентските, прощайте, затова няма да посмея.
1: Кандидат студентска е почти.
0: Да, извинявайте.
1: Аз мисля, че шегата си струва.
0: Да.
1: Аз обаче, като говорим за това, ето ние минахме през това, че някакви хора са решили, че са омир на днешното време и ще със своето брилянтно перо ще ни разказват това, което се случва сега. Ние пък трябва да им повярваме. След това минахме през синдрома на вратата. Всъщност, имало ли е случай според вас някой, който е бил журналист, взел си е неплатен отпуск, станал е политик и след това да се е върнал пак в журналистическата професия? Аз мисля, че само Бареков прави тея крачки напред-назад на тая въртяща се врата.
0: Mm-hmm.
1: Да, слушах доцент Георги Лозанов при Ирина Недева, онзи ден използва този термин. Това въобще възможно ли е да се случи от гледна точка на доверието? Какво се случва с доверието, когато ти си легитимирал своите политически пристрастия пред обществото, заставяйки на страната на някаква политическа кауза?
0: Наистина, то тук въпросът е какво става с журналиста, когато не стане президент, така да се каже.
1: Или не бъде избран
0: така.
1: В парламента, примерно, да. За депутат.
0: Или не стане политик.
1: Да.
0: Защото всъщност не би трябвало да има връщане назад. Това е избор, който правиш и винаги има как да се продължи.
1: Става мога... пиар, нали кажа да. Аз какво става?
0: Да, да. Не мога да се в момента да се сетя за такива случаи, но в крайна сметка това, което за съжаление се получава е, че всичко на

0: назад. Всичко, което е правено назад в историята на медията, в един момент получава нов знак. Ако ние виждаме един журналист, който може много да ни харесва, може много интересни предавания да е правил, когато той се появи като лице, глас, символ на някакво политическо движение, защо трябва как да не чете миналото му? Не можем да се справим като потребители, така да се каже днес, от модерната дума, иначе публика, какво да си мислим за миналото.
1: Как си обяснявате, сега тук направо ще попитам, защото за мен това беше много, много учудващо, а журналист политически от обществена медия, става дума за БНТ, влезе в инициативния комитет на една от кандидат-президентските двойки и съвсем кратко време след това, даже май няма и час, е осъзнал, че е в конфликт на интереси и излиза от там. И след това този същият журналист е пратен да отразява действащия президент на страната в чужбина. Що за казус е това? Тоест, чий е този казус?
0: Въобще тази кампания, за съжаление, май ще стане кампанията по-важна, какво правят хората, които застават с имената си зад кандидат-президентските двойки, защото мисля, че инициативните комитети не са толкова безсмислено начинание. Те са добро начинание. Някой ни казва, аз давам гаранция, че този продукт работи, политически продукт. Проблемът е наистина, първо, че когато става дума за журналисти, когато става дума, да не забравяме, тук стои един отвратителен казус в момента с журналистка, която има сайт, който публикува
1: личните данни на деца.
0: Това дори е още по-фрапиращо. Тогава това, че изключваш или молиш да излезе от този инициативен комитет или пък тя сама напуска, това само по себе си все още не значи поемане на отговорност. Или пък ако журналист на другия ден трябва да прави новини, каквито и да са, дори да са спортни новини, това, че излизаш от един комитет, за съжаление, не връща доверието. Ние имаме само една категория в журналистиката, тя е истина и доверие. А ако си играем толкова лесно с тази категория, пак казвам, слагайки дългата биография или кратката биография в една медия, за съжаление, ние спекулираме с подобно доверие, а политиката, политическите избори на всеки от нас, това е нещо много хубаво. Не бива да бъркаме двете неща. Журналиста може да има политически позиции.
1: И граждански също.
0: Даже така бих казала, е повече от желателно. Въпросът е, когато са журналисти, те да останат настрани до студиото и това е.
1: Да, просто за мен наистина бяха много изненадващи този тип ходове, защото нищо не го налага. Mm-hmm. В смисъл да се засилиш към който и да било инициативен, чийто и да било инициативен комитет и после да си кажеш, ама аз разбрах, че съм в конфликт на интереси. Нали, някак е странно цялото това нещо. Добре, вие започнахте за Петрохан. Всъщност, какво се случи от чисто за журналистическа гледна точка? Този сайт изкара, говорим за сайта на госпожа Белева, тя не е вече в инициативния комитет на кандидата.

0: журналистическа гледна точка, този сайт изкара, говорим за сайта на госпожа Белева, тя не е вече в инициативния комитет на президентската двойки, да, които беше, така че можем да кажем нейното име. Що за представа за журналистиката е това? Тоест, четох едно интервю на адвокат Кашъмов, който казва, че в ничий публичен интерес не е в обществен интерес да знаем личните данни. Тогава защо се прави това? Какво иска да ни кажат медии с такова поведение?
1: Първо, този случай с Петрохан и с това, което се случи там, е изключително тежък. Може би така, винаги трябва да се изразяват съболезнованията към хората, които са, за съжаление, човешки им живот, никога повече няма да се върне, но да, най-тежкото за мен е, че всъщност там има деца. И тези деца са на място, на което техните родители не би трябвало да ги оставят. Това трябва винаги да стои в центъра. Имаше, според мен, два големи проблема при съобщаването на прокурорските експертизи и всичко останало, което ние видяхме. Първото е, че съвсем началото на този случай, ако си спомняте, много от медиите, не само един сайт, много от медиите, дори медии, които иначе никога не са го правили, получиха от Народното събрание или от незнайни служби, получиха отново разпитите на един от свидетелите по това дело явно, от когото са черпени много от информацията, те бяха публикувани на много места. За щастие, български медии се отрекоха от тази практика и не я повториха сега. Защото аз съм сигурна, че не само до този сайт. Обикновено има проба грешка през един сайт, за да се види как реагират самите жертви в случаите с жертви на насилие. Да. Това не е за първи път. В тая роля са били и сайтове, които нямат нищо с президентски двойки, между другото.
0: Да, не, въпросът е защо им е да го правят? Тоест, какво се търси в това нещо? Защото тук се говореше дори за вечерен пиар, слагайки, хвърляйки мост към друга кандидат президентска двойка, нали, асоциирайки нея с случилото се в Петрохан.
1: Да, на политически пиар тук. Той е черен пиар.
0: Абсолютно черен пиар, да.
1: И между другото, ако този пиар бъде изваден, ако ние спрем да се занимаваме само с това, как през този случай да се говори на политиците, ще видите, че тук стои интереса на деца, които утре са свидетели за насилие, а техните данни, вие не знам дали си дава някой сметка от...
0: Как тези деца отиват на училище, например.
1: Точно така. Да. Или не само.
0: Техните
1: тези хора...
0: ученици какво са чули вкъщи за тях?
1: Утре
0: и как ще
1: го повтарят и това се превръща в тормоз за тях.
0: Да.
1: Така че отговорността... Но ето, къде е отговорността всъщност?
0: Ама какво от това? Точно това ще я попитам.
1: Няма отговорност.
0: Е? И защо? Така завършваме.
1: Това е само нашето говорене, което аз първо и не смея да издавам присъди, ама всъщност, ако аз разкривам тайната на едно дело, на едно следствие и така нататък, аз нося отговорност за това. А един сайт, който публикува не за първи път, може би, защото и миналия път мисля, че ги публикуваха, това нещо значи се е превърнал в практика, която никого не смущава.
0: Да, отказвам се от инициативния комитет и това е достатъчно.
1: Не е достатъчно. Защото предстои дълъг период тези хора да бъдат заедно на една маса и тази маса е президентска маса.
0: Много благодаря, доцент Жана Попова.
1: И аз на вас.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Мрежата.
7: Гост мрежата сега е Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Професор Христофор Караджов, здравейте. Здрасти, Фори.
8: Здравейте, здрасти.
7: Така, в началото на тази седмица, понеделник по-скоро, големите американски телевизии преустановиха отразяването на дейността на президента Доналд Тръмп. И това стана 3 дни след като той забрани достъп до Белия дом на 3 големи американски медии. И в собствените си социални мрежи той написа, че води борба срещу фалшивите новини, пренасяйки това върху тези, които е забранил да го отразяват в Белия дом. Първо, той не за първи път ги атакува същите тези медии. Какво обаче има ли по-различно нещо сега?
8: Ами това, което се случи, е абсолютно безпрецедентно в цялата история на американската журналистика или поне на телевизионната журналистика, защото телевизиите отразяват Белия дом от времето на Айзенхауер, общото, както има телевизия. Никога не е била налагана подобна забрана. И естествено, никой не се е налагало с телевизионните компании да реагират по този начин. Те фактически са 5 компании. ABC, CBS, NBC, Fox News и CNN. Това са голямата петорка, които осигуряват телевизионното покритие от Белия дом. Сега те реагираха колективно и единно по, може би, 2 прости причини. Първата е, че дори Fox News, които, да речем, редакционно се разминават от CNN, примерно, те си дават сметка, че ако не реагират сега, не са солидарни с колегите си, когато в Белия дом има президент, който им симпатизира идеологически, или както искаме да го наречем, като дойде следващия президент, може те да се окажат забранени от достъпът да им бъде забранен до Белия дом, така че те имат чисто прагматична позиция в случая, която води до тази журналистическа солидарност. Но другата причина е, че най-вероятно, даже почти сигурно, тази забрана просто ще падне в съда. Те вече внесоха, някои от компаниите внесоха съвместен иск и съдията, който го разглежда, който между другото е назначен от Тръмп. Съдията е назначен от Тръмп, но това е и същия съдия, който върна достъпа до Белия дом на един от бившите репортери на CNN преди няколко години, Джим Акоста, когато Тръмп го беше отрязал, защото пак беше сказал, че той разпространява фалшиви новини и така нататък. Просто защото първата поправка на американската конституция на практика забранява на държавните власти да упражняват такъв вид контрол и да издават такива забрани за медиите. Това не се отнася за частните компании гражданите на САЩ или там собственици на бизнеси и така, да, които могат да забранят всичко или защото имат някакви правила спрямо медиите, но когато става въпрос за Белия дом, за Конгреса, за държавни институции, няма измъкване от първата поправка.
7: Да, в същото време може би трябва да погледнем или една голяма част от почитателите на господин Тръмп у нас и по света биха погледнали към аргументите, с които той прави това. Той казва, че тези медии, чийто достъп той е забранил, всъщност разпространяват фалшиви новини и че те са заплаха за националната сигурност. Може би това са солидни аргументи. Какво въобще означава това? Кога се използват такива гръмки фрази? Защото ние ги чуваме и в България много често тези неща.
8: Значи, заплаха за националната сигурност трябва да бъде доказана. Ако има някакви доказателства за това, че нещо в отразяването на тези медии представлява заплаха за националната сигурност, нали? Хубаво. Отива се в съда, доказва се и тогава може да има. Естествено, че медиите нямат право да отразяват някакви държавни тайни, военни тайни, да застрашават живота на хора, да речем, ако си извършват някакви там военни операции. Не, това е ясно, никой не спори с това, но дори това трябва да бъде доказано. Има много известно дело от началото на 70-те години, така наречените Pentagon Papers,

0: Когато президентът Никсън се опитва да забрани на Washington Post и New York Times да публикуват един доклад за Виетнам и за това всъщност колко зле се развива войната в Виетнам, точно с такива аргументи, че нали, те застрашават националната сигурност и трябва да бъдат спряни. И Върховният съд тогава взима едно от, може би, най-бързите си решения в историята си. И казва на президента, общото единодушно, с голямо мнозинство, че, нали, съжаляваме, обаче нали, това трябва да бъде доказано, не може да бъде забранявано нещо предварително, без да е доказано, че то нарушава националната сигурност. А Тръмп се опитва да направи точно това, нали, да забрани на медиите да отразяват нещо с... Презум се, че те евентуално могат да нарушат националната сигурност. Това е абсурден аргумент, който няма как да издържи в съда. Затова този съдия просто отмени тази забрана конституционна и тогава президентът няма какво друго да направи.
1: Въпреки, че той се присмява, присмяем се, като каза, че, цитирам, интересно е, защото казаха, че ще ме бойкотират, но никога не го правят. Така че не се притесних особено за това. И след това пусна канала в YouTube, собствен телевизионен.
0: Това се случи, защото той отиде в Вашингтон, в Нью-Йорк, където се срещна между другото с... така, много интересно беше това, защото той срещна с кмета на Нью-Йорк Зоран Мамдани, който е, нали, много ляв, много и така, един от основните, една от основните дъвки в пропагандните, пропагандния арсенал на републиканците, с левия кмет Мамдани, който обича Хамас и не знам си какво. Обаче Тръмп се срещна с него. Тръмп обича среща с него, защото Мамдани пък е много популярен, нали, поне за сега. Тръмп обича популярността и там го отразяваха медии, които не са част от това съглашение, което постигнаха CNN, ABC, CBS, Fox и CNN. Да. И за това той всъщност получи едно доста голямо от медийно отразяване в Нью-Йорк и се... Но до някъде му облегчи така болката от това, че не му отразяваха някакви събития в Белия дом. Но това, което прави Тръмп всъщност, той е доста прозрачно, той успя да така доста големи негативи влязоха в неговия баланс напоследък. И войната в Иран, която дигна цените на петрола, и съответно на бензина в САЩ, което много се забелязва, бензина и дизела, без да има някакъв изход от тази война, видим. Той понесе няколко съдебни поражения, там опита се да забрани бюлетините по пощата, обаче Върховният съд каза, че не може да го направи. Това нещо, което беше сериозна загуба, не знам доколко беше отразено в България, но за Америка това е много, много важно политически. И някои други, нали, неща. Популярността му е много ниска на Тръмп, 30% одобрение. И затова той си хваща ето такива теми, които му дават пък, дори по този начин му дават някакво медийно отразяване, когато направи нещо толкова абсурдно. Но между другото трябва да кажа нещо за твоите слушатели, което мисля, че не беше отразено много в България, че нещо по-важно се случи в тази седмица. Защото, както казвам, тази забрана, тя почти гарантирано ще падне. Но междувременно в същия този понеделник 12 щата, които се съдаха с Paramount за техните планове да придобият Warner Discovery, които са компанията шапка на CNN, и 12 щата, начало с Калифорния, постигнаха споразумение с Paramount. Това придобиването на тази компания от Paramount за 111 милиарда долара

0: придобиването на Warner Discovery, почти сигурно ще се случи, което означава, че собствениците на Paramount, които са милиардерите Лари Елисън и Дейвид Елисън, които са много, в много приятелски отношения с Тръмп, те вече имат CBS и оттам, нали, знаят твоите слушатели, беше изхвърлен Стивен Колбер, който беше един от най-основните критици на Тръмп. Тяхното предаване 60 минути, 60 минути беше изцяло преформатирано, сумати хора напуснаха, сложиха там начало на новините на Бари Вайс, която е много добра, също така приятелка на Тръмп. И сега с придобиването на Warner Bros. Фактическите, нали, Елисън, фамилията Елисън, ще има контрол и върху CNN. Нали, да се замислим за какво става въпрос. Нали. Няма нужда да ги забраняват, да им забраняват достъпа до Белия дом, когато, нали, шапката им ще бъде контролирана от милиардери, приятели на Тръмп.
1: Само че, да, това е много, много важен момент, и той показва някакъв начина, по който се действа. И той не е само за Америка, той е за навсякъде. Вдигаш пушилка, забранявам тия медии, цялото обществено внимание се насочва към това, а се пропуска важното нещо, което всъщност се е случило в този понеделник, което де-факто истински застрашава една независима медия. Не независима, някой би казал, но все пак CNN, авторитетна медия, която е, да, критична към властта. Но и като говорим за начина, по който се действа, има ли някакъв знак според теб за равенство, за начина, по който в България българските политици от новата власт казват, че ще посочват журналисти, които да говорят в Народното събрание, други пък отиват вице-премиери, ходят по национални обществени телевизии и хвалят от съответната телевизия, а пък порицават Българското национално радио като критично към властта. Защото един от аргументите на колегите ни, които бойкотират Доналд Тръмп, е точно това, че политиците никога не бива да казват как медиите да говорят за тях. И има ли такъв знак за равенство, за начина, по който се опитват да бъдат овладяни медиите? Защото дори тук български медии бяха упрекнати, че са били собственост на олигархията, която настоящото правителство иска да преболи. Той значи ли, че ако то заподозре, че някоя медия е свързана с олигарси, тя ще бъде преборена по един и друг начин?
0: Ами, разбира се, това беше същия модел, по който, да речем, Путин овладя медиите в Русия, там с НТВ, които бяха на олигарха Гусински, как се каже, този в Англия, който изчезна, беше в затвора, изфърчали са от главата, извинявам се. Казват държавните власти, ама те са много лоши, олигарси, нали, чужди влияния, и започват да си слагат свои хора, да ги овладяват, включително с разни корпоративни хватки. Това е, нали, модел, който е абсолютно така древен като прилагане. Естествено, че Тръмп не е измислил топлата вода. Обаче в Америка защитата на първата поправка е много по-силна от това, което имаме в България като защита и като модел за взаимоотношения между медиите и властта. Така че, нали, надеждата е, че там много по-сериозно могат медиите да се съпротивляват. Плюс това разнообразието в медийния пейзаж е много по-голямо, собствеността е много по-разхвърлена. Сега ние се оплакваме от това, че, нали, някоя телевизия става така, нали, приятелка на властта в САЩ, да речем, ето Fox News или там One America, някакви такива, но като се замислиш, като погледнеш тяхното влияние като цяло, като аудитория, е много по-малко, отколкото, да речем, един подкаст на Джо Роган. Джо Роган, който има милиони, десетки милиони слушатели, е много по-влиятелен, отколкото Fox News. И това е нещо,

0: е факт през 2026 година. Така че да, има друга специфика, докато в България, нали, може би телевизиите, речем, са по-вятани, отколкото всичко друго, което съществува
1: Ами,
0: като социални медии.
1: доста е спорно. Това не е вече сигурно. Има говорители в различните полюси на българския публичен живот, които събират, може би, доста сериозна аудитория. Но това не знам дали някой го е изследвал, между другото, в България. Но аз това исках да попитам: на какво е симптом, когато един политик или политици или политическа партия в един момент започнат да критикуват определени медии и
0: Ами на това, че
1: журналисти.
0: искат, да ги овладеят, на това, че искат да ги заглушат по някакъв начин. Пак и това не е много, много ново. Въпросът е доколко, нали, едно е да се приказват и да критикуват, друго е да има, нали, реални действия, които вече вкарват медиите и включително и в съдебни разправи. А понякога критиката на политиците е свързана и с някои други опити за знаци. Да речем, когато ABC преди време бяха обвинени от Тръмп, че са го нарекли в едно предаване на Джордж Стефанополос, го наричат, че той извършил изнасилване, за което той беше осъден. Само че точният термин не е изнасилване. В Нью Йорк той беше осъден за сексуално посегателство, което обаче си баш изнасилване, това, което се е случило с една журналистка преди много години. Той си беше осъден в съда за това нещо и плати компенсации и така нататък. Но понеже в предаването е използвана думата изнасилване, Тръмп започва да ги съди. Сега нормално пак, това ако мине през съд, абсолютно никакъв шанс няма да спечели той. Обаче, ABC са собственост на Дисни. Дисни имат огромен бизнес с тези развлекателните паркове, Дисниленд, Дисни Уърлд и така нататък, които наистина са и много по-голям бизнес, отколкото телевизията ABC. А тези паркове все пак са обект на някакви щатски и федерални регулации. Айде, един е големия в Калифорния, другия в Флорида. Флорида е така приятелски щат на Тръмп. Какво се случва? Това е мафиотския подход, нали? Дойдат, примерно, санитарните власти и кажат: ами сега много лошо тук, чиниите ви не са измити, нали? Затваряме парк.
1: Да.
0: Точно така, това е абсолютно мафиотския подход, нали? Ето, ходят мафиотите с тухли, приближават се към магазина и казват: колко кофти ще бъде, ако тези витрини сега се счупят.
1: Да.
0: Плащайте ни рекет. Абсолютно също. И ABC направиха споразумение, извънсъдебно споразумение за там 10 или 15 милиона долара, които отидоха в там някакъв фонд за изграждане на библиотеката на Тръмп. При положение, че ако беше влязло в съд, нямаха никакъв шанс, нямаше Тръмп да спечели. Но това е, когато имаш други бизнеси и други интереси и държавата е под контрол на въпросния политик, тогава има други форми на натиск. Както в България това се осъществяваше с контрола върху рекламата, да речем, от държавни предприятия, както в Русия го правеха по този начин също, както и по други начини. Правят им данъчни проверки, откриват им някакви нередности изведнъж, нали, затварят медията, защото трябва да се направи данъчна проверка и така нататък. Тоест има. Тази битка е вечна и дълга, и въпросът е доколко самите медии и самото общество доколко е толерира.
1: Да,
0: Това е много важно.
1: въпросът е за какво е тази битка? Всъщност, за какво се борят тези политици, които подхождат така към критичните към тях медии?
0: Власт и влияние. Това е. Власт и влияние. Все пак вечни теми. Няма за какво друго да се борят.
1: Добре, много ти благодаря за отделеното време и до нови срещи. Мерси.
0: Благодаря и аз.

0: is it just a mirage? Гост сега в мрежата Александър Детев, автор и редактор в българската секция на Deutsche Welle и водещ в подкаста онлайн платформата Журито. Здравей!
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Аз благодаря, говорим си на ти, познаваме се, не знам, от много години и това ме кара да в такава свободна форма да се обръщам към теб, за което моля извинение нашите слушатели, но няма да звучи естествено, ако си говорим на вие.
1: Та... Мисля, че и нещо от цената, ако сме честни към тях, така че на ти си говорим, да.
0: Да, така, когато Алтернатива за Германия спечелиха изборите преди няколко седмици в Саксония-Анхал, социолога Андрей Райчев коментира в една от телевизиите, че Германия се бунтува, цитирам, срещу войната, джендера, зеленото и миграцията. А тогава бяхме склонни да оборим господин Райчев, че все пак става дума за една малка източногерманска провинция и това не може да се генерализира като общ бунт за цяла Германия. Сега обаче в Берлин печелят крайно левите, 37 години след падането на стената. Там наследниците на ГДР спечелиха изборите, а в Мекленбург, Предна Померания, пък спечелиха Алтернатива за Германия. И сега може ли вече да се генерализира, че Германия се бунтува? Срещу нещо и срещу какво?
1: Германия, младите избиратели в Германия със сигурност се бунтуват срещу центъра и двете традиционни партии, християн-демократическата и социал-демократическата, това е ясно. Там, до тук господин Райчев е прав. Оттам наследне темите обаче, които посочва, се разминават доста с това, което избирателите казват като мотивация за своя вот. Всъщност всички екзит полове, всички получвания, интервютата всъщност с избирателите посочват, че основната причина, поради която те гласуват в крайно дясно или респективно в крайно ляво, е икономиката. Жилищата всъщност в Берлин, където крайната левица след младите, т.е. избирателите между 16 и 24, там за първи път 16 и 17 годишните можеха да гласуват този път, водещата мотивация е това, че левицата обещава да свали наймите, да удържави включително част от сградите и апартаментите, които са собственост на големи частни компании и като цяло да се пребори с този проблем. Цялата платформа беше построена върху това. За никакви джендъри, какво беше и зелените теми, не става въпрос. Всъщност, говорейки за младите избиратели, които водят не само в момента до висок резултат, не разбира се само те, но допринасят за високия резултат на крайната десница и крайната левица и дават един сигнал за бъдещето,

0: зелените теми са застъпени, те са важни за тях. Левицата също ги застъпва. При Алтернатива за Германия, разбира се, другата крайност. Те са за мораториуми за възобновяемите източници, за връщането към ТЕЦ-овете като приоритет, т.е. преустановяването на закриването на топлоелектрическите централи, които са на въглища. Това в Източна Германия е много важно, защото те там са концентрирани, защото там пък цените на горивата много тежко засягат гражданите, които са с по-нисък стандарт. Така че първата половина ще се съгласа, че бунт има, но темите са доста грешно посочени в това, което и ти цитира.
1: Добре, сега много е интересно това, специално за Берлин. Ти каза, че хората там са недоволни. Защо обаче повярваха, че някой може да реши проблемите им? Той въпросът е свързан доколко обещанията, които дават и Алтернатива за Германия и крайно лявата партия, която спечели в Берлин, могат да изпълнят това, което обещават на избирателите си. Защото това като че ли е вечният въпрос, дори и за България.
0: Ами да, това е много добър въпрос. Първо да кажем какъв е хоризонта пред Германия. Алтернатива за Германия, според проучванията на федерално ниво, са вече утвърдени като първа сила с между 25 и 30% одобрение. Това ги блокира и ще ги блокира вероятно и в идните години за реално влизане в федералната власт. Тоест, техните обещания за някакъв завой по отношение на икономическите връзки с Русия няма как да бъде реализиран. Това на федерално, на местно на ниво, провинциално няма как да се случи. Но пък даването на такъв категоричен отговор на това защо са скъпи горивата и как ще ги свалим обратно и респективно как ще станем отново по-благосостоятелни и богати, е единственият адекватен отговор, който се дава. За съжаление, християн-демократите и Фридрих Мерц, който дойде на власт с обещание първо да спаси икономиката, идвайки от икономиката, той е мултимилионер, работил за големи международни компании като BlackRock, и второ да прекъсне миграцията, катастрофираха. На практика това не се случва. Германия всъщност да обвържа двете теми, а Германия не може да си позволи да сложи край на миграцията, защото Германия страда от огромен недостиг на работна ръка.
1: Всъщност, защо не се получи на господин Фридрих Мерц? Защо неговите обещания не успяха да се случат? Защото винаги, когато някой политик обещава нещо, особено когато то е част от големите желания на едно общество, той е склонно стремглаво да се втурне и да гласува за този човек. И изведнъж нещо се случва. И това са хипотези, разбира се. Примерно, защо в България не можем да се справим с толкова години с олигархичните модели на управление. Ето сега там той обещал, че икономически ще се оправят нещата. И в България ни обещава, че икономически ще се оправят нещата. Обаче виждаме, че някак си не става. Що?
0: Ами защото в крайна сметка, когато дойдеш на власт, изблъскваш с реалността. Това е на привилегията на Алтернатива за Германия като антисистемна партия от създаването им. Създаването е покрай еврокризата, е, че тя винаги е била в опозиция. Така позиционирана, тя е отправила остри критики първо по отношение на еврозоната. Тази партия беше създадена от много консервативни икономисти, които бяха за излизане от еврозоната, по-голям изолационизъм, против подкрепата за Гърция тогава, която беше пред фалит и така нататък. После пандемията, Алтернатива за Германия беше против COVID-мерките. Бежанската криза, разбира се. Това всъщност им е знамето. Спираме всякаква миграция. Еми накрая, като се сблъскаш с реалността, става ясно, че тия обещания не могат да бъдат реализирани. Господин Мерц, като също доста рестриктивен от гледна точка на риторика, основно спрямо миграцията, се опита да играе тяхната игра по време на кампанията и до голяма степен му се получи. Той привлече гласове, включително от избиратели на Алтернатива за Германия, с обещанието за, ако не е нулева, то почти никаква миграция. На практика това няма да бъде как да бъде реализирано. Виждаме го и той всъщност си плаща цената. А относно икономиката в Германия страда не без активната подкрепа на Християн-демократическата партия, която, само да кажа, в последните 20 години, с изключение на 4-те години на Олаф Шолц, е излъчила канцлера. Християн-демократическата партия подкрепеше автомобилната индустрия на Германия, мотора и, която тръгна да прави една трансформация към електромобили, например, но винаги се спираше, защото двигателите с вътрешно горене по-лесно се пласираха. Електромобилите изискват обща стратегия, мотивиране на хората. И сега стигаме до следният резултат. За миналата година в Германия са регистрирани около 30% от всички автомобили, като електромобили или хибриди. В Китай са над 50%. Кой всъщност се превръща в препъни камъка за продължаването на развитието и експанзията на германските автомобили? Китай. Това, което Германия не направи, очевидно Китай го направи, отново ще кажа, не без подкрепата на западните компании и политици, даже напротив. Докато се изнасяше продукция години наред в Китай, защото е по-евтина, докато им се предоставяха различни технологии, от които те се възползваха, част от тях откраднаха. Това е факт. Всичко беше наред, стига европейските компании да изкарват пари. Само, че европейските компании точно по тия причини спряха да изкарват пари, конкретно в тази сфера. Това засегна цялата икономика на Германия. И разбира се, другата тема са горивата, войната в Близкия изток, войната в Украина и едни мита, идващи от Вашингтон, които също удариха много сериозно експорта на Германия. Германия е най-експортната нация. Тя няма как да не страда тази геополитическа ситуация.
1: Ти каза нещо много интересно за младите хора, които са гласували, които са направили свой избор. Очевидно, тия хора нямат спомен, нали, за никакви берлински стени, за никакви такива времена на репресии, на хора, които изчезват по лагерите и така нататък, начин по който режима на времето е работил преди 89-та година. А как бяха спечелени те всъщност? По какъв начин?
0: Младите хора, тук ще цитирам редица наблюдатели и колеги, включително Deutsche Welle, според изследванията гласуват по теми. Те не гласуват на база на идеологии и определеност. Дългогодишната германска традиция, подобна и традицията в Австрия, до един момент беше и във Франция, това също се промени, предполагаше следното. Ти се раждаш в семейство на християн-демократи или на социал-демократи и ти си такъв. Съответно, те си приличат, тия партии си приличат все повече и повече. Големите коалиции помежду им доведаха неизбежно на това, но едните, да кажем, са повече защитници на работническата класа, други на бизнеса. И това се случваше десетилетия наред и по този начин бяха устроени обществата в Западна Европа. Само, че вече реалността не е такава. До голяма степен Европа е изправена в момента пред преломен момент. Европа е обект на атаки и от изток и от запад. И тези атаки водят до конкретни проблеми, на които трябва да бъде намерен отговор. Младите хора търсят отговор на това. Затова аз не бих видил младите избиратели, че отиват в крайно ляво или крайно дясно. Аз просто ще кажа, че там са единствените политици, които успяват, макар, разбира се, много често лъжайки ги, да им дадат конкретно решение на конкретните проблеми. Отново казвам, жилищата, това е ключово. Може да се прехвърлим и към Нью-Йорк. Има големи паралели, които се правят между Елиф Арал, която водеше листата на левицата в Берлин, и Мамдани в Нью-Йорк. Части от екипа на Мамдани работиха за нея. Жилищата, найемите са изключително високи. Младите хора не могат да си позволят да си наемат жилище, камо ли пък да градат семейство. Това допринася, между другото, и за демографския проблем. Раждат младите хора по-късно, деца по-късно се решават на тази стъпка, дори да са в стабилни отношения, просто защото имат икономическа несигурност, която е повсеместна, и, както казах, традиционните партии не намират отговор на този въпрос, на този проблем.
1: А как биха могли да го намерят? Защото да, всички трябва да бъдат критикувани по-равно, аз съм абсолютно за това. Въпросът е, ние като журналисти имаме ли отговор как трябва да се намери решение на проблем, който засяга голяма група от обществото?
0: Не бих се наел аз да давам рецептата, защото не съм политик, нито икономист.
1: И слава Богу.
0: Да,
1: щеше да си кандидат за президент сега.
0: Радо ми още, нямам 40 години. Шегувам се, но бих казал друго. Когато обществото търпи икономически щети, то е много склонно да залита в крайност или да търси промяна. Това американската история, между другото, президентските избори го показват много ясно. Никога в американската история в последните 100 години рецесията, ако в ситуация на рецесия или на тежки икономически трудности, имало избори, не е печелила партията, която управлява, и в Европа е до голяма степен така. И в тези ключови моменти е много важно кой ще

0: излезе на преден план и ще обясни на избирателите защо се случва това и защо е нужно това, което се случва и което ни удря по джоба и в ежедневието ни, да бъде преглътнато в името на едни по-възвишени, важни, хуманни неща, на които е базиран нашия живот. За съжаление, 70-годишният Фридрих Мерц, който има слава на човек, който не може да общува с избиратели, който е доста агресивен и който трудно може да се позиционира в социалните мрежи, няма как да го направи, за разлика от крайната левица и крайната десница, които в последните години привлякоха доста млади лица и им дадаха трибуна. И честно да ви кажа, без тук да намесвам каквито и да е политически симпатии, защото нямам такива към тези две партии, се справят блестящо в TikTok и в Instagram. Същото между другото важи за част от българските политици.
1: Между другото, темата за TikTok е много важна. Тя се повдигна за първи път, може би, най-агресивно, когато ставаше дума за изборите в Румъния и начина, по който TikTok влияе, как се променят алгоритмите и какво да предлагат. Аз тук ще отворя една скоба. Имах в началото на предаването разговор с доцент Жана Попова и след това с нея си говорихме за едно изследване, което се направи в факултета по журналистика. На 62 студенти им бяха дадени 10 теми, за които ги питахме дали знаят или не знаят за тях. Това беше месец след случая в Петрохан, зимата. И се оказа, че от 62 само 5 знаят за това, защото TikTok не им го е показало. Да. Знаеха за катастрофи, знаеха за концерт на някаква там фолк певица в НДК, но не знаеха за случая Петрохан, което е много, много интересно. Сега, това може би е спекулативно всичкото, което аз ще кажа, но дали начинът, по който политици влизат в TikTok, е по някакъв начин подпомаган. Сега не искам да ползвам термини като хибридни атаки и така нататък, но е подпомаган, за да достигат те до... Защото в конвенционалните медии в България случая Петрохан беше на първите страници на вестници, медии, радиа, телевизии и така нататък. Но ето в TikTok не. Това е много любопитно. Дали начинът, по който крайно десните и крайно левите достигат до младите си потребители, по някакъв начин би могъл да бъде подпомаган отвън?
0: Това е най-голямото предизвикателство, смятам, пред нашето общество по отношение на младите хора. Тук ще направя една препратка обратно към сериала Адолесенс, който така придоби доста популярност, който става въпрос за микрообществата в интернет пространството, които раждат както ксенофобия, така и сексизъм и всъщност резултират в агресия. Брутална агресия. Алгоритмите, това знаем, че го обичат. Между другото, алгоритмите на TikTok продължават да са непозната територия за голяма част от регулаторите, защото TikTok просто ги крие как работят те. И докато това не стане ясно, ние ще сме жертва на един феномен, който сме обсъждали дори в това предаване не веднъж, а именно, че негативното съдържание, агресивното съдържание, поляризиращото съдържание се разпространява много по-бързо. Ще дам и още един важен пример. Нека не игнорираме и X. X, бившия Twitter, е собственост на Илон Мъск. Илон Мъск не само беше част от администрацията на Доналд Тръмп, но Илон Мъск не веднъж е заявявал, че Съединените американски щати и Републиканската партия трябва да се месят в изборите в Европа, така че да подпомогнат крайно десните партии, тези, които се борят срещу Единна Европа, защото това посилва Америка, разбира се. Илон Мъск се е появявал на предизборни събития на Алтернатива за Германия и така нататък и така нататък. Сега може съвсем логично да изходим от заключението, че когато той притежава една социална мрежа, която има влияние, той може да и повлиява. Между другото, Марк Зукърбърг, който беше демократ допреди повторното избиране на Доналд Тръмп, когато се наеди редом до него при инаугурацията, също е доста близък в момента до Белия дом. Той има, разбира се, ползи, като всеки един милиардер. Той има отговорност основно към така наречените шерхолдери, т.е. към инвеститорите в компанията му. Така че можем да спекулираме, че влияние има. Въпросът е как противодейства Европа и европейските институции на това влияние, защото нека да видим българския пример. Тук няма да говорим ценности, нека говорим на практика какво се случва. Едно разбиване на Европейския съюз ще доведе до тежки щети за България по проста причина, че България от присъединяването си през 2007, а и от годините преди това в

период, винаги е била бенефициент на европейски програми. И всички това го виждаме в случаите си. Ние, освен, че сме изградили голяма част от инфраструктурата си с пари на европейските ни партньори, ние имаме възможността да развиваме бизнес, да учим и да работим благодарение на Европа. Представете си една Германия, която се затваря, до какви щети ще доведе за България. Та съответно, всички ние европейски държави, членки на Европейския съюз, и малки и големи, имаме интерес да противодействаме на точно тази поляризация, това разцепление, което наблюдаваме в Германия, което най-вече наблюдаваме в социалните мрежи. Сега тук ще кажа още една важна тема, ще я загадна, защото това е слона в стаята и на тази кампания в Германия. Това е слона на стаята в момента и на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк. Темата е свързана с ръста на антисемитизма от една страна, на ислямофобията от друга страна. Тема,

0: създават една микрообщност. В голяма част от тях се обвързват и с криминална дейност. Това е клан на Ремо всъщност. Те от Турция мигрират в Ливан, след това в Германия. Е такъв човек е присъствал на тяхното събитие. Елифа Раоп, лидерката на левицата в Берлин, каза, че той е бил помолен веднага да си тръгне. Впоследствие се оказа обаче, че комуникира и с техен депутат и с техен представител. Това само по себе си е проблем. Другото нещо, което е проблем обаче е, както казах, невъзможността да бъде адресирана ситуацията в Близкия изток, ситуацията с правителството на Нетаняху и нещата, които всъщност водят до тази поляризация включително и да бъдат защитени както еврейската общност в Европа от антисемитизъм, така разбира се и цивилни жертви. Тази дилема Европа не може да разреши и това води до крайности, защото отново казвам, когато не даваш отговор си в центъра, тогава само крайностите предлагат някакъв отговор и хората отиват на там. И това е изключително опасно.
1: Препращам разговора ни към друг твой текст в Deutsche Welle, в който сега не мога точно да го цитирам, освен може би и последните две изречения, че, но контекстът е такъв, че в край на краищата може пък да не е зле партии като алтернатива за Германия да поемат отговорността на управлението, защото те така ще си платят цената. Защото в края на краищата, както в началото на нашия разговор казахме, едно е да говориш отстрани, друго е да влезеш във властта и да видиш какво реално и какво нереално може да се случи, или пък да започнеш да правиш поредица от грешки, които да разочароват твоите избиратели. Какво означава да си платят цената?
0: Ето много хубава композиционна рамка време на нашия разговор. Ще се върна към това, че действително ситуацията изглежда такава, че санитарния кордон, т.е. изолирането на крайната десница от управлението, без значение дали на местно или на национално ниво в Германия, изглежда като да няма да може да се случва за бъдеще заради резултатите в определени провинции. И това до какво ще доведе? До влизането им в властта на местно ниво, вероятно в Саксония, Анхалт, аз не виждам друг вариант. Хубаво е да погледнем примера на Австрия. Австрия и Германия се развиват от гледна точка на партиите на политическия спектър, горе-долу идентично след това. Стана война с едно малко изключение. Това е Австрийската партия на свободата. Австрийската партия на свободата е основана от бивш член на СС, генерал. В нея членуват бивши представители на нацистския режим. В Австрия всъщност лустрацията, да наречем, т.е. изключването на тези хора от политическото пространство не се случва в мащабите, в които Германия се случва. И така, и тази партия в едните години, маргинална сила, представя се за доста по-мека, до един момент през 80-те, когато се появява небезизвестния Йорг Хайдер, и тя завива към крайно дясното, ма такова крайно дясно, което към този момент е непознат. След това по тия стъпки, между другото, върви Жан-Мари Люпен в Франция, бащата на Марин Люпен. Да, както и да е. И видните години какво става? Големи коалиции между християн-демократи и социал-демократи. Съответно и двете партии се отслабват, защото не могат да си изпълнат обещанията заради това, че са такива коалиции. И растат крайно десните. И 2001 година изведнъж Шъсъл, който тогава е лидер на Народната партия, на християн-демократите, казва нека включим крайната десница официално в управлението. Скандал в Европа, дипломатическа изолация. Обаче, какъв е резултата? Крайно десните влизаки в управлението катастрофират. Те катастрофират, те губят над половината от гласовете си. Партията се разцепва. Партията не само не изпълнява платформата, си навлиза в редица корупционни скандали и всъщност е неутрализирана за известно време. До 2017 година, когато се повтаря същия сценарий, тогава с Себастиан Курц, Хайнц Кристиан Штрака вече е лидер на крайно десните, влизат в управлението и сега вече предполагам, че повечето от слушателите си спомнят за аферата Ибиса, която разкри всъщност колко склонни са тези партии към корупция, към сделки и на какво се базират отношенията им включително с режима в Руската федерация. В резултат от тази афера крайно десните отново катастрофираха. Така, подобен сценарий може да очакваме и в Германия. Обаче това не означава, че е панацея, защото в момента, като погледнем проучванията в Австрия, това са вече колко 8-9 години, откакто крайно десните не са част от управлението, ами те пак са първи. Те не само, че са първи с проучванията, са първи с рекорден резултат от близо 40%. Така че не е панацея, но със сигурност краткосрочният резултат вече сме го виждали, когато крайно десните са дома.

0: мъдовостта.
1: Това е много интересно, между другото, за мечтаните герои, когато им бъде дадена власт, как много бързо, ние сме го виждали и в България, не веднъж, за съжаление, сега не можем да говорим с имена заради кандидат-президентската кампания, но ще направим този разговор след като тя свърши с теб, защото тези паралели са изключително интересни за мечтаните герои и начина по който те сами развенчават себе си пред обществото. Аз много благодаря за отделеното време, за дълбокия анализ, който направи, и до следващата ни среща. Много благодаря. Александър Детев.
0: Благодаря и аз за чуване.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор ще води редакторът на мрежата Васил Балев.
2: И така, грамотността. Формален повод за темата е годишният доклад на PISA, която програма от 20-на години се занимава с грамотността при 15-годишните ученици. Напомням за слушателите, че PISA е към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и засяга общите постижения

0: и предходни години за всички държави, а нашата държава е на предпоследно място в Европейския съюз. Не само при учениците, като че ли при повечето хора способността за четене някак намалява. Защо е така според вас? Валентин Калинов, философ, психолог и писател. Здравейте! Отново много и благодаря, че се съгласихте да ни гостувате.
1: Здравейте и от мен! Българските граждани също, както българските ученици, са все по-малко компетентни и все по-малко грамотни. И грамотността в случая е нещо, което ние ще го тълкуваме, ще го разискваме и така нататък, но във всеки случай

0: за мен е безспорно, че възрастните, зрелите хора по същия начин демонстрират всевъзможни дефицити в компетентностите си, в разбирането, така начената функционална грамотност, в писането, в четенето, в боравенето с езика и със словото, както и българските ученици. Тоест, искам да кажа, няма някаква бездна или някаква ножица, или ако има такава, тя все по-малко се снижава, се затваря, така да се каже, защото ние виждаме как възрастните и зрелите хора, също както учениците, избягват словото. Те го заобикалят. Ще дам един конкретен пример, който е много ангажираме, защото поставя въпроси в моето поле. Това е полето на психоанализата и на психологията и психотерапията. Забележете как постепенно гласовите съобщения, така наречените voice messages или войсове, постепенно започнаха да изземват онова, което се нарича чат. Допреди 2, 3, 4, 5 години хората си чатеха много усилено. Нали? Това започна някъде след кратките съобщения, след SMS, после социалните мрежи и така нататък и така. В последните 3-4 години хората масово общуват с гласови съобщения. Гласови съобщения, които само, които не се четат, разбира се, а се слушат и които, така да се каже, маскират и превръщат диалога в монолог. Всъщност, това е нещо, което е много характерно и според мен то има отношение и към въпроса за грамотността. Тоест, виждаме как възрастните също по някакъв начин избягват словото, държа на този израз. Те се опитват да заобиколят словото. И това е на ниво общество, това е на ниво първо микро отношения, всекидневни отношения и след това е на ниво политически, социално, високо развити отношения. Това е и изобщо в начина, по който ние функционираме днес. И PISA и грамотността, изследвана при учениците, е само един маркер, един белег, който може да ни посочи към проблем, който се разпространява все повече и все повече и все повече.
1: И то на цялостно световно ниво.
0: Да.
1: Добре, ден. Аз си позволя съвсем кратко лично предположение, вие ще кажете дали сте съгласни. Аз винаги съм си мислил, че в същината си грамотността е някакъв вид отчетливост. Базисно културно учленение на действителността, което ни изважда от мътния сън на невежеството. И ако съм на прав път, това наистина означава, че буквите са някакъв вид будност. Какво означава обаче да си грамотен днес и колко вида грамотности може да различим според вас?
0: Аз искам да кажа нещо, защото и то ще е малко по-философско. 99-та година немският философ Слотердайк изнесе една реч, която впоследствие беше публикувана под заглавие «Правила за човешкия парк». Текстът го има преведен на български. Когато излезе този текст в Германия, предизвика невероятен фурор, скандал и така нататък. Реагираха тогава някои от най-големите имена в немската академична среда, начало с покойния Юрген Хавермас. Общо взето, казано с две изречения, тезата на Слотердайк, която беше тогава възприета пак като изключително радикална, драматична и проблемна, беше следната. Дойде краят, някъде след Втората световна война, дойде краят на либералния проект за либералния хуманизъм, дойде края на идеята за литературна публичност, за всички проекти, които бяха създадени в годините преди това, които разчитаха на масовата грамотност, които разчитаха на създаване на приятелства между държавите, на образование масово, регулиране на международните отношения и на политическите отношения през литературата и литературния канон и така нататък и така нататък. На всички тези неща историята от 19 и 20 век сложи край и ние влизаме в един нов период. Този период е периода на човешкия парк, човешкия зоопарк, в който човекът вече не може да укротява вътрешния звяр. Това е една ничанска теза. Не може да укротява животното, което той е, с литература. Той трябва да намери някакъв друг начин, защото с литературата е свършено, казва Слотердайк, в смисъл, че тя вече е маргинална. Тя вече е маргинална. Ние живеем в друго време и това друго време, и той дава пример телевизията, дава пример радиото, дава пример с, както той казва, многото посоки на обвързване между хората и на мрежовост. Това е, отново казвам, 99-та година, т.е. доста преди официално да влязат. В смисъл, не доста, но 5-6 години преди официално да влязат социалните мрежи. Да. И какво, в какво време ние влизаме? Ние влизаме не във времето на лекцията, казва Слотердайк, а във времето на селекцията, във времето на биополитиката, на антропотехниката, във времето, в което генетиката, биологията, биотехнологиите ще играят много по-голяма роля в формирането на публични проекти, на политически проекти, изобщо на мисловни проекти и на визии за това в какъв свят ще живеем.

0: И когато излезе Слотерлайхс с тази идея, всички го обвиниха в фашизъм и така нататък, особено Хабермас, че той използва самата дума селекция, която е дума взета от лексикона на нацистите и на тяхната евгенични политики. Обвиняваха го за това, че е евгеник и така нататък. Но защо казвам всичко това? Припомням го. Първо, защото аз правя нещо, което самия Слотерлайхс поставя под въпроса, именно идеята да се препрочита, да се дискутира, да се обсъждат идеи, нали? А от друга страна, защото изглежда, че той всъщност май излезе в някакъв смисъл прав. Ние действително живеем в едно време, в което изкуственият интелект вече поставя въпроса и по отношение на биологичното съществуване на човека. Вчера прочетох новината за това, че има хипотези, според които изкуственият интелект може да създаде вируси, които да са трудни за контролиране и за борба с тях и по някакъв начин да поставят човечеството под въпрос.
1: Да се съсредоточим, ако искате, върху медийната грамотност. Защо е толкова важна и какво представлява тая медийна грамотност?
0: Аз също бих казал, че тя е свързана, пряко свързана с това, което наричаме способност за критическо мислене. Макар че мисленето, ако е мислене по същество, ако наистина е мислене, то няма как да не бъде критическо мислене. Тоест, това е от една страна мислене, което мисли за самото себе си, което умее, има такива метаспособности развити, притежава ги, които му позволяват да наблюдава самото себе си и да си дава сметка за грешките, които допуска. Това е едно мислене, което прави разлика. Аз бих искал да се върна отново някакси към тази идея. Грамотността, грамотният човек и човека, който живее в света на словото, на структурираното слово, в света на текста, може би това е по-точният термин в случая, е човек, който може да не просто прави разлики, но може да чете разликите, може да чете езика на разликите, може да диференцира нещата, може да разбира кога нещата си приличат, но и кога нещата се различават едно от друго и съответно може да превръща тези различия в поле на размисъл, може да произвежда нещо от тези различия за самия себе си, може да структурира определени светове или визии за света и за подредбите на нещата в света въз основа на тези разлики, които той прокарва. Съответно, медийната грамотност е свързана не просто с това ние да можем да разбираме кога една информация е вярна или невярна, а да можем да позиционираме себе си към невярната информация, да

0: това ние да можем да разбираме кога една информация е вярна или невярна, а да можем да позиционираме себе си към невярната информация, да знаем какво правим с невярната информация, по същия начин, както знаем какво правим с вярната информация, да можем да се ориентираме в този все по-аморфен, трудно регулиран ландшафт, в който се намираме, който е ландшафта на дигиталното и на медийното, да можем да мислим за сигурността си, собствената си сигурност в този свят. Защото медийната грамотност е важна, тъй като човекът става все по-уязвим от гледна точка на различни пропагандни интервенции, различни форми на манипулация на общественото мнение. Виждаме, че все повече въпроса за намесата в изборните процеси чрез социалните мрежи се поставя на дневен ред. Така че бъдещето ни по някакъв начин изправя и пред този проблем, че все повече и все повече поведението на хората ще бъде детерминирано от техните мисли, а техните мисли ще бъдат детерминирани от социалните мрежи и съответно от медиите. Казвам социалните мрежи и съответно от медиите, защото огромна част от медиите присъстват в социалните мрежи. Всъщност почти всички от нас, вероятно, ние четем медиите и до нас достига медийно съдържание именно през социалните мрежи. Да. И само искам да напомня една известна теория в социологията, една такава известна идея, че когато една група от хора определя дадено събитие като реално, то е реално и в своите последици. Това директно ни вижда как това работи и тая теорема, как работи в социалните мрежи, които са пар екселанс средство за дезинформация. Когато се създаде един страх чрез фалшиви новини, например, чрез масово бомбардиране и редуплициране на фалшиви новини и тяхното възпроизвеждане и постигането им на така наречен вирусен статут, толкова повече това всъщност моделира поведението на хората и те толкова повече започват наистина да се ръководят от тези си възгледи и те са способни да направят ужасяващи неща. Да напомня и с това ще и приключа, фалита на КТБ всъщност беше дирижиран в огромна степен, ако си спомните, от социалните мрежи и от различни сайтове. Затова да напомня и, че в наказателния кодекс има специален член, който казва, че когато банковата сигурност се разклати, това може човек попада под ударите на закона. Но ето, давам един пример, защото това сме го живели и ще продължим да го живеем. Това нещо се случи тогава и благодарение на множество поредица от закачени един за друг сайтове, които започнаха да споделят такава информация тогава. Това важи и за днешно време.
1: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври, Международния ден на музиката, Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Continuava. Информацията, че организаторите на Хорото пред Народния театър са разговаряли с представители на театъра и съвместно с тях са регулирали силата на звука, не отговаря на истината, заявиха от пресцентъра на културната институция. Позицията на Народния театър по този въпрос е последователна и е изразявана в редица официални сигнали във връзка с шума пред сградата и случаите, в които той нарушава нормалното протичане на представленията, добавят от театъра. 63% от българските учители не виждат смисъл и ефективност в идеята да има по един учебник по български език и литература, по история и по география. Това показва национално представително проучване на Синдикат Образование към Конфедерацията на труда Подкрепа. Намеренията за подобна реформа бяха обявени на първия учебен ден от страна на премиера Румен Радев, който съобщи, че министър Георги Вълчев се е ангажирал с този въпрос. Още от Андрей Борисов.
1: Според обявеното от премиера Румен Радев, въвеждането само на един учебник по трите учебни предмета е важен елемент от усилията на правителството. Децата да имат равен достъп до образование, за връщане на възпитанието в училище, а на изхода му да имаме граждани, които познават добре своята родина и я обичат. По различен начин мислят близо две трети от участвалите в проучването на Синдикат Образование, председателят му Юлиан Петров пред Хоризонт.
2: 63% са заявили, че ограничаването няма да има съответния голям ефект. Смятат, че това не е най-важното.
1: 25% от анкетираните, които не виждат смисъл в идеята за подобна образователна реформа, гледат към бъдеще, което е без задължителни учебници.
2: Много европейски образователни системи вече върви този процес.
1: Въвеждането на един учебник по предмет не би било къса процедура. Тя предвижда и промяна в училищния закон, казва председателят на Синдикат Образование. Според учителите в системата на образованието има много други неотложни промени. Като, например,
2: необходимостта от реална родителска отговорност, намаляване на съдържанието, фактологията и обема на учебния материал.
1: За новините Андрей Борисов.
0: Днес и утре Европейската нощ на учените обхваща над 200 събития в 7 български града и над 20 локации. С научни работилници, демонстрации с роботи, изкуствен интелект и 3D визуализации. На столичния площад Бански са достъпни съвременни научни разработки на Българската академия на науките, роботи, дронове, човешко ДНК под микроскоп, хищни растения и други чудатости, съобщават организаторите. Това се случи, когато унгарският крал Сигизмунд тръгна срещу неверниците. Така е озаглавена международна конференция в Никопол, посветена на 630 годишнината от кръстоносния поход на унгарския крал Сигизмунд. В нея участват 30 учени от България, Унгария и Полша. Всички те се опитват да представят периода от историята по начин, който до момента не е използван. Подробности научаваме от Калина Колева.
3: Първия ден на конференцията главен асистент Милен Петров представи книгата си «История на войните». В нея авторът описва съвсем точно битката при Никопол през 1396 година и малко известни факти от този исторически период. Защо походът на крал Сигизмунд и битката в край Дунавския град са толкова важни за българската история, разказва доктор Симеон Хиновски.
4: Това, което всъщност Сигизмунд прави, е началото на един дълъг процес на трансформация, както на османската държава, която по-късно ще стане империя и която ще тръгне на своята експанзия към Централна Европа и 200 години по-късно след Никопол ще успеят да я спрат при Виена, защото сега ситуацията щеше да изглежда сравнително по-различно в Европа.
3: В събота организаторите на конференцията са предвидили пешеходен тур, озаглавен по стъпките на похода. За новините Калина Колева.
0: А къщата музей Алеко Константинов в Свищов е домакин на международна конференция на тема «Готите по днешните български земи». Поводът – 1500 години от кончината на остготския крал Теодорих Велики, управлявал ранно-византийския град Нове. Преживяването на света по различен начин разглежда спектакълът ЕЕ, чиято премиера е тази вечер в Младежкия театър Николай Бинев в столицата. Пиесата е по романа на Нобеловата лауреатка Олга Токарчук и проследява какво се случва с причудливата Ерна Елснер. Повече за историята разказана чрез театралния език на полския режисьор Гжегош Яжина от Варизар Сърчаджиева.
5: Дали човешката душевност може изцяло да бъде обяснена чрез науката или винаги остава нещо мистериозно и недостъпно? Този въпрос задава режисьорът Яжина.

0: Него визуалният и звуковият език на представлението е начин публиката да преживее света на Ерна, казва той пред БТА. Сценографията и костюмите са дело на полския му екип и са вдъхновени от стари фотографии. Не случайно сценичният свят започва в черно и бяло, а по-късно костюмът на главната героиня придобива цвят. Сюжетът на Олга Токарчук разглежда случая на младо момиче, около което започват да се случват странни и необясними явления. Ерна сякаш има свръхестествени способности, усеща присъствие, чува гласове и преживява състояния, които другите не могат да обяснят напълно. Важна е връзката на творбата с Карл Густав Юнг. Романът е вдъхновен от докторската му дисертация, посветена на психологията и патологията и така наречените окултни феномени. Момичето е наблюдавано и анализирано от околните като пациент и научен обект. Постепенно обаче, преживяваното от нея се превръща и в история за съзряването, за превръщането й от момиче в жена. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Изложба с картините на 10 художници от националния пленер «Нарисувани усещания в Свиленград» ще бъде открита от 18 часа в арт-галерията. Община Свиленград е поканила творците да бъдат за няколко дни част от живота в нея и да открият нещо свое. Това сподели пред кореспондента ни Живка Тодорова, бургаското семейство художници Елисавета и Николай Ангелови.
2: Имах някакви очаквания за мястото, но то надмина всички тях, за хората също. Много ми харесва в града, реката е чудесна и всички места, на които отидах, бих се върнал отново тук.
3: Видях Марица в друга светлина. Тук е най-различно от където и да е другаде из България, с характерни нейни обитатели, с най-силните и прекрасни залези на света.
1: Нова образователна програма в Пловдив съживява древното изкуство на мозайките. Под името «Кодът на мозайките» Народно читалище професор Кирил Дженев и Фондация Споделени наследства организират 6 работилници, за които разказва Деси Маркова.
4: Организаторите искат да покажат, че мозайката е много повече от декоративна форма и че тя носи послания за развитието на различни култури. За инициативата разказва Петя Маринова, секретар на читалище професор Кирил Дженев, 2018.
5: Идеята е да покажем на децата, че културното наследство не е нещо далеч

0: достатъчно и скучно, което просто разглеждаме в музеи, то може да бъде преживяно, да бъде докоснато и да бъде създадено от собствените им ръце.
1: Работилниците са подходящи за деца над 7 годишна възраст.
0: Горна възраст няма, така че може да бъдете на 50, на 103 и пак може да се включите в нашите мозайки.
1: Участието във всички работилници е безплатно. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който в Топлоцентрала започва циркулюция. Добра да е вечерта ви!

0: програма Христо Ботев.
1: Часът е точно около 17 след обед и е време да си кажем здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Започва вашият почти един час.
2: Добър ден, денят ви, драги наши слушатели и скъпи приятели, които и да сте, където и да сте, отново сме в ефира на Българското национално радио и програма Христо Ботев.
3: И рибар съм, и ловец съм. 20 годишен стаж. Аз съм Гошо Хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше Хубавеца, склепоухия палаш.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: На слуха, драги наши слушатели, честита ви есен, честит край на жегите и отпуските, честита ви поредна среща с нас.
2: Здравейте и на слуха, скъпи наши всесезонни приятели. Днешната ни среща е 39-та поред за тази година и бележи края на безметежното отпускарстване, на излежаването под дебелите горски сенки, край хладните реки или на морския пясък.
1: Край за някои, но не и за нас, защото и от тези богоугодни места, както и от нашето силовно рибарско студио, ние се трудим за вас, за благото на родната ни природа, че и затварите в нея. И ще продължим да го правим.
2: Щем, колега, щем. Ще посрещнем поредното сериозно ефирно предизвикателство, още повече, че то идва миг преди второто голямо откриване. Това на местен дивеч и най-вече на груповия лов на диви свине. Не ме гледай така, приятелю Масларски, голям празник е това.
1: Че е повод за радост, така е. Ще го отпразнуваме и покрай това няма да си спестим и други, не толкова празнични теми и поводи. Но като каза откриванета, се сетих, че ние, грешните Мирчев и Масарски, днес нещо не бързаме да открием поредният седмичен ловно-рибарски сезон.
2: Какви ги говориш, бре, колега Масларски? Как така не бързаме? А я гледай други как бързат. Още от сутринта рано са открили поредната предизборна кампания. Той е път за нов президент на страната.
1: Чакай сега. Ние с политика не се халосваме. Оние нека си бързат, щом искат. Ние...

0: Не. Знае се там за бързата кучка, нали? То, ако много бързаме, бързо ще дойде и края на любимото ни предаване. А работи много има за споделяне, че и днешната ни тема е една такава малко непразнична.
1: Не сме избрали ние, приятели, от тя сама ни намери. И за да не губим време, тутък си ще обявя. Драги приятели, по програма Христо Ботев на Българското национално радио, предаването
0: И рибар съм,
1: и ловец съм,
0: започна!
2: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
3: 250 хиляди рибари
2: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
2: с предаването
3: И рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
2: от 17 до 18 часа.
0: Колега Мирчев, днешната ни тема е свързана с едни протести на наши приятели и колеги, ловци, рибари и любители на природата. Ще ми се обаче да започнем така по-ведро и оптимистично.
1: Да бъде, колега. Ето, пак ни се падна специален петък. Честит празник, защото днес е денят на Добрич. Градът празнува.
0: Ние също, колега Мирчев, ние също. Присъединяваме се към радостта на Добричли. Днес се радваме на какво ли не. Фестивали, концерти, традиционни чествания, че и протести имаше наскоро.
1: Имаше, защото хората се тревожат за бъдещето на земята си и за това какво ще оставим на децата си утре. Точно за това едни будни граждани организираха първия по рода си национален протест на 12 септември, за да се борят срещу едни мегапроекти, включващи мащабни строежи на ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделска земя и Зелена гора.
0: Тя, инициативата започна от Добричката организация Бялата лястовица, бе подета и от други организации и вече обхваща 5 основни региона.
1: Да, организатори на протеста са Задруга за запазване на България, които са неформален колектив на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети. Задругата от месеци работи по тези проблеми, като е писала до президента Румен Радев, до омбудсмана на републиката Велеслава Делчева, до министър-председателя Румен Радев, до Народното събрание, до различни министерства, ведомства, институции.
0: Точно така. Те искаха пълен мораториум върху индустриалните възобновяеми енергийни източници, така наречените ВЕИ, докато не се картират вече установените мощности, докато не се оправи законодателството по отношение на отстоянията от населени места и също така докато не се приеме закон, който да защити земята, гората, водата, животинките и хората на България.
1: И като казваме национален, то е защото в протеста се включиха хора от областите Варна, Русе, Пловдив, София, София област, Стара Загора, Перник, Сливен, откъдето на 12 септември тръгна и протестното автошествие, като се включиха над 30 земеделски и екологични организации от цялата страна.
0: А в Пловдив имаше и мотошествие. Не е шега работа, нали?
1: Даже си е много сериозна. И ние съвсем сериозно трябва да си признаем отново. Зелената енергия има място в България. Ние не сме против развитието на електроенергийната инфраструктура, не сме против модернизацията на енергетиката, не сме против развитието на България. Зелената енергия, повтарям, има място у нас, но има значение къде се изгражда. Има земи, които трябва да бъдат пазени. Има места, на които голям енергиен проект не е подходящ.
0: Така е, приятели, признаваме с пълен глас, ние сме за прогреса във всичките му форми. Но тук иде реч за начина, по който ще пазим българската земя. Ще позволим ли ценни природни територии, гори, пасища и плодородни земи да бъдат превръщани

0: в промишлени площадки или ще търсим разумен баланс между енергийното развитие и опазването на природата?
1: Така си е. И не е като да няма алтернативи. Има други възможности, които могат и трябва да бъдат разглеждани преди да се посяга към плодородната земеделска земя, гори или ценни природни територии. Природата не е неизчерпаем ресурс. Земеделската земя не е безкрайна и завинаги. И двете искат разумно отношение и грижи.
0: Ами водите, културното наследство, местния туризъм, всичко това трябва да е основна грижа на държавата. Тя трябва да създаде правила за дългосрочно стратегическо пространствено планиране.
1: Ами да, за да се избегнат конфликтите, а не да се решават сетне. Това може да стане с диалог. Наред с мераклиите да стоят в енергийния сектор, трябва да седнат земеделци, биолози, почвоведи, хидролози, лекари, урбанисти, археолози, юристи, а и местните власти, гражданските организации, въобще местните общности.
0: И ако някой случайен човек ни попита, драги ми колега Мирчев, какво общо има всичко това с предаването ни за лов и риболов, ние какво ще му отговорим?
1: Много е просто. Тези големи проекти, осъществени на неподходящите места, върху запазени все още продуктивни и диви територии, крадат директно от жилищната площ на дивите животни. Това е кражба и на ловна площ, върху която ловците извършваме куп дейности по подпомагане живота на дивеча и неловните, защитените видове. Точка.
0: И в подкрепа на думите ти веднага предлагам да се пренесем в Радомир, където да си поговорим с председателя на ловно-рибарското дружество Ивайло Банков.
2: Какви проблеми има сдружението през септември 26-та година, уважаеми другарю председател, и къде ви стяга чепика?
3: Ами, притеснява ни това и ни стяга чепика, както каза ти колега, че е предвидено изграждането на спецове, така наречените соларни паркове, с особено големи размери от 1300 до 3000 декара в обностопанските райони на дружините в общинска земя. Като общинския съвет и кмета не се съобразява въобще с това какво има на терен, дали има гори, дали има дивечопригодни площи и какви дървесни видове, защитени животински, нищо не ги интересува. Не се изисква оценка от Министерство на околна среда и водите според новоприетите закони.
2: Прекъсвам се, другарю Банков, защото става дума явно за зелена енергия от възобновяеми енергийни източници. Да уточним, че ние в предаването, например, не сме против добива на енергия от тия неща, а вие, радомирските ловци и риболовци...
3: Ние също не сме против зелената енергия, но да е на подходящите места, а не да унищожаваме гори и дивечопригодни площи, в които има защитени животински видове и растителни, за да правиме солари. В момента има изградени солари на територията на 4 ловностопански района. Общинския съвет и кмета решиха да има в още 5 ловностопански района, като проектите са между 1300 и 3000 декара на ФЕЦ, така наречени.
2: От електрически централи.
3: Точно така, които ще намалят ловностопанските райони и площите за лов с около 20% на още 5 дружини. Не сме правили протест досега официален, предстои протеста. До сега опитахме с добро и с разговори, с проверки, които бяха инициирани от общината, и след проверките на земеделието и на изпълнителна агенция на горите, в които доказват, че на място има гора, отговаряща по член 2 от закона за горите, общинския съвет и кмета на Радомир не се съобразиха с това нещо.
2: Добре де, нали се чу, че кмета на Радомир е против тия инвестиционни намерения? И след тайде да не бяха протести, ама имахте там едни активности пред общината, включително и ловците, и граждани, цивилни. И нещата стигнаха до отклоняване на идеите на инвеститорите.
3: Ами, колкото и така да прозвучи лошо, кмета говори едно, на практика прави друго. Така че аз нямам никакво доверие на кмета на община Радомир.
2: Добре, сега на съботния ден на 12 септември ви предстои един така сериозен протест в село Прибой. Разкажи малко.
3: Ами това, защото са направени две НПО-та от местните хора и жителите на засегнатите села. И това е главно тяхна организация. Това е шествие автомобилно, което ще се проведе. Ние също ще участваме.

0: защото сме засегнати и ще ги подкрепим, пък те на последващата седмица ще ни подкрепят нас, като ловците ще правиме тогава протест.
1: Тоест ще има два протеста. Един е на 12 септември, а ваше организирани от Ловното сдружение кога?
0: На 24-ти, когато има сесия Общинския съвет на Община Радомир.
1: Имаш ли очаквания ти да бъде чут гласа на суверена на земята в крайна сметка, каквото е населението живеещо там?
0: Имам надежда, защото населението и ловците не искат солари в близост до населените места и в ловните райони. Соларите са за покривите на предприятия, болници, училища и всякакви такива бизнес сгради, които имат полза от тази енергия. Ние от тези фецове нито ще се намали тока на населението, печели само така наречения инвеститор и някой, който има интерес това нещо да стане.
1: Да, и следващата стъпка е да се изгради и някакво място за съхранение, т.е. един парк с батерии, който също ще вземе вода, площ и така нататък. Ти споменава за промишлените предприятия, пропуснане сигурно случайно да споменеш и за нашите лични домове и плевни.
0: Точно така, ако бях инвеститор, бих предложил на всеки покрив на местното население безплатна такава ФЕЦ инсталация. Хем народа щеше да е съгласен, хем нямаше да унищожаваме природата. А сега какво правиме?
1: А ония гигант на нашето социалистическо тежко машиностроение, наречен Червена могила, той с каква площ е?
0: Ами аз предложих на... Той не е инвеститор, а е бенефициент, защото парите са европейски. И човека е наш член, ловец, който иска да прави солара. Предложих му, защото и собственика на Червена могила също е наш член, ловец. Да договорят нещата и да, примерно, там има пустещи земи, да ги направят там. Отговора на така наречения инвеститор беше, че поред него на мястото има камъняк и няма нито животни, нито гора, което не е вярно. И земеделието и Изпълнителна агенция на горите го доказаха чрез техните проверки и направени констативни протоколи.
1: И вие ги имате и те са предадени в кметството за разглеждане от Общинския съвет.
0: Точно така. Общинския съвет и кмета не искаха да ги разгледат, въпреки че на сесия на Общинския съвет аз ги представих лично и ги прочетох. Кмета е изпратил контраписмо на това на агенцията, къде точно и колко дравченца има и къде се намират, на което Изпълнителна агенция по горите ми се смяха. Викат, този човек, нали ловец? Викам, да, ловец е също. От Кюстендилското сдружение, от дружинката в Зловуш. Ема вика, той ходил ли е на лов, за да задава такива въпроси и да пише такива. Просто станахме смешни.
1: Може би човека брои за гора само такава съставена от вековни дървета.
0: Еми да, ама аз съм ходил в Зловуш, па там има повече камъняк. И го предложих, викам, що не направите там в Зловуш, бе? Ама викам, там па няма подстанция. Тук имаме две подстанции, затова покритех.
1: Да, присъединителната инфраструктура е много важна, защото по-тънко минава инвестицията, или както казваш ти, европейския разход.
0: Точно така, защото парите са от Европа, въпреки че отричат, те са европейски и по-нашински, според мене, някой иска да отклони някакви средства на някъде.
2: Това, драги слушатели, е темата ни днес. Болката и тревогата у ловците и природолюбителите от увреждането на нашата природа и от превръщането й в стерилни индустриални площадки в особено големи размери.
3: И още неща споделя председателят Банков, този път малко по-оптимистични и на ловна тема. А да го чуем.
1: И тук, за да завършим това интервю, уважаеми председателю Банков, да те питам аз, успяхте ли така да разтичате нашите ловни помощници и словните полета от откриването на сезона за прелетен дивеч до сега?
0: Разбира се, наблюденията и отстрела показват, че тази година е по-благоприятна за ПДК. Естествено, в площите, които са по-малко пръскани, земеделието не е толкова активно.
1: Аз го наричам даже агресивно.
0: Точно така. Където не е агресивно земеделието, ПДК има. По-високо, на по-високи места, като на морска височина. И където земеделците не са чак толкова жестоки към почвите.
1: Как смяташ ти, биха ли били резултатни мерките, които за сега са само план?

0: море, да се намали отстрелната норма и да се намали броя излети на ПТПДК, което щяло да доведе до неговото рязко увеличаване.
1: Ами ПТПДК не страда от ловците и от ловуването, а страда от земеделието, от хищническото ловене с мрежи. Виждате в интернет пространството има достатъчно клипове, които се показват как се ловят хиляди ПТПДК-и по арабските страни при прелетите. Така че българският ловец не е виновен за това, че ПТПДК е намалял.
0: Тук обаче ще си позволя да те апострофирам леко, защото има едни така наречени ловци, които си позволяват незаконни методи при лова на ПТПДК. Как върви битката с тия неща, наречени машинки?
1: Еми това е до съзнание вече на ловците. Браконьерството го е имало, има го и ще го има, докато са такива законите и толкова малки наказанията. Ако един ловец знае, че няма да е повече ловец, ако го хванат да ловува с машинка, би се замислил дали да използва или да не я използва.
0: Така е. Значи правоприлагането също трябва да бъде пипнато и да бъде направено адекватно и резултатно.
1: Точно така, и да се вдигнат малко санкциите, които не са променени от 2001 година.
0: Ама те не се налагат на практика. Това е проблемът всъщност. Не са малки и сега, но...
1: Така е, да се дадат повече правомощия на Изпълнителна агенция по горите. Според мен е да се отпусне по-голям бюджет за заплати, за да могат тези хора да се стимулират.

0: гледане и да си вършат качествено работата.
1: А как е контрола вътре в къщата ни, вътре дружинковия контрол как е?
0: Не мога да се оплача. Малко случаи имаме на сигнали и на установени бракониерства, почти никакви. Така че лова, примерно на индивидуалния лов на хищници е разрешен. Издаваме разрешителни за сърна в позволените райони и срокове. Така че ловците на Родомирското дружение са доволни и редко прегрешават, въпреки че имат право да ловуват законово.
1: Да, специално за сърната и за дивата свиня от последните изложения, на които имаше трофейни изложби, аз така съм запазил топъл приятен спомен с едни качествени трофеи от срандаци и от глигани. Дано и сега има такива поводи да мериме хубави трофеи.
0: Дано, миналата година имаме 3 златни медала на срандак и един на дива свиня. Тази година имам в канцеларията още 7-8 трофея за оценка, но просто физически нямам време да съберем с колегите да ги оценим.
1: Добре, пожелаваме да намерите време и да ви донесат още такива трофеи. Благодаря, благодаря за това. Ние желаеме много слука и много приятни емоции сред природата на радомирските ловци. И резултатен протест. Да победим, да си отстоим интереса, да си запазим земята, а пък зелената енергия има къде да бъде произведена още по-зелена, а не за сметка на зелената природа. Имаш така сега възможност чрез нашия ефир да отправиш и ти едно благопожелание.
0: Ами, пожелавам на всички ловци здраве, защото то е на първо място. Тулката ще дойде според това как се отнасяме към дивеча, защото според мене Господ има и той вижда ръка, която дава, не обеднява. И другото, да следят изкъсо първите решения на общинските съвети на населените места, защото това е първата крачка, която може да се спре всеки един проект, който цели унищожение на природата.

0: уважаеми слушатели и скъпи приятели.
1: Вие сте с нашето и ваше предаване. След поздрава призив от Радомирския председател, веднага се пренасяме в Перник, за да се разговорим с един местен общественик, активно ангажиран с опазването на пернишката природа.
2: Маслука казвам и на Мирослав Бонев, член на Задругата за запазване на България. Добре дошъл в предаването.
3: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Казвам се Мирослав Бонев, от Перник съм и се занимавам с обществено полезна дейност в вече не свободното си време, защото когато се занимаваш с обществено полезна дейност, нямаш никакво свободно време и лично. Представлявам и председател съм на инициативен комитет за опазване на обществения интерес област Перник. Този инициативен комитет се създаде поради зачестилите случаи, които разбираме, които са ведени на тъмно, за унищожаване на българската природа от големите мегапроекти за фотоволтични паркове и ветрогенератори. Като сме и асоцииран член на Сдружението за друга за запазване на България.
2: Голяма ли е членската маса в твой инициативен комитет?
3: Ами, хората набъбват постоянно. Направихме едно обединение на доста сдружения в областта, даже в съседни области идват и подкрепят. Масата набъбва постоянно, защото хората разбират, че наистина усещам, и аз съм винаги призовавал, да има едно обединение на гражданите и да бъдем ние коректива. Защото не е важно кой на власт. Видяхме в цялата демокрация, че спасители много и накрая резултата е един и същ, даже всеки следващ път затъваме повече. И все повече обществения интерес не се гледа от държавниците, а гледат интереса на различни лобита. И лично според мен и вярвам, че ще го осъществиме, вече покълват, както се казва, реколтата, да се обединим гражданите и ние, когато има нещо, ние да натискаме държавниците и ще успеем. Виждам, че по места успяваме, сега остава всички места да се обединиме в един общ фронт и ние да сме коректив на държавниците. Просто ние да работиме с тях. Тук не става въпрос да ги сваляме. Това, като гледаме, е безмислено. Не говорим за някакви фарпиращи случаи и така нататък. Но аз мисля, че ако наистина се умеем този път гражданите да се обединиме, гражданските сдружения, ще сме доста добър коректив на властта. Също така мисля, че е добре, а и господин Радев, нашия министър-председател, докато беше президент, поделяше едни такива неща и предизборната си кампания към предишни власти имащи. Защо не слушате хората? Чуйте гласа на хората. Та сега постоянно го призовавам и аз и апелирам. Нека да чуят гласа на хората, да седнат и да изслушат нашите доводи и да проявим разум. Заедно за България, нали? Заедно. Говориме всички заедно. Защото дошло е време, виждате какво се случва в целия свят. Размирици, войни, разделение. Така че мисля, че това даже е един много добър времеви прозорец. Българската нация да се обедини и да вървиме в посока, която да ни кара да благоденстваме, както се казва. Що да си унищожаваме плодородната земя, като ние може да използваме по един уникален начин.
2: След всичко това мога да кажа само адано и разбира се, трябва веднага, Миро, да направим тук уточнението, понеже темата ни е мегапроектите и не само мега, не само големите проекти, защото те с натрупване стават големи, малките проекти, като се сумират върху дадени територии, че ние не сме против зелената енергия, добита от възобновяеми енергийни източници, но при какви условия виждаш ти разумното й получаване и кога тя наистина е зелена, кога тя наистина е екологосъобразна и защитава своя цвят?
3: Абсолютно на 100% аз лично не съм и ние не сме срещу зелената енергия, но да служи на обществото и на хората. И даже давам един конкретен пример със себе си. В момента имам проект на

0: моя бизнес, на моето хале да имам 400 квадрата фотоволтици, които да ни помагат, електричеството да ни е безплатно, за да може да сме по-ефективни, да даваме по-добра услуга на хората и така нататък.
1: Я да питам нещо тук. На покрива на халето имаш ли гора за рязане?
0: Нямам гора за рязане.
1: Зоната
0: е индустриална. Нямам. Отдолу е било табан, излизат постоянно железа и бокуци, правиме рекултивация на един терен, който 20 години е тънал в мизерия и така нататък.
1: Тоест, ти ще направиш една инсталация, която ще е по учебник, както се казва.
0: Еми да, и второто, което е отдолу под това хале, ще има експонатна зала тип музей с ретро предмети от близкото минало нашето и на света. Така че полезното с приятното, както се казва, и така.
1: Да не дава Господ да го докараме някой ден до там, че да се налага да правиш в този ретро музей кътче орна земя, кътче микрогора и тук там е някоя животинка, която да обитава тия неща.
0: Не дай Боже това.
1: Да,
0: не дай
1: се Боже. Върнем обратно към темата ни. Я кажи малко за другата.
0: Значи аз не съм от основателите, но активно участвам в нещата. Имаме енергия, чуват се най-различни мнения, стиковаме ги, решаваме, гласуваме. Нещата не се вземат с едноличен лидер. Изслушваме се, даваме доводи. И наистина има една енергия, която ми дава сили и вяра, че вървиме в правилна насока за това да бъдем наистина един коректив на власт имащите.
1: И нещата, действайки, стигнаха до там, че се проведе на 12 септември един национален протест, като една от активните точки на протеста беше именно област Перник. Конкретизирай малко там за района на Радомир, а всъщност започни от темата на протеста.
0: Темата на протеста тръгна от Добрич и за другата решихме да подкрепиме това нещо и да го разшириме в национален мащаб. Взех се решение. Трябваше да действаме много бързо, буквално за дни, да се направи организация, координатори, да се стиковат хората. Но наистина се включиха хора, дори само които ни следят в групите. Стигнахме и за първи път да имаме отразяване в национален мащаб по БНТ. Може да беше 30 секунди, но се видя, че нашия глас се чува. Хората са наистина много, много притеснени по места. И казвам защо. Защото първото, което е, тези неща измикват без някой да ги е питал. Нали? Всички знаеме как казват, имаше обществено обсъждане, няма интерес. В малкото село идва кметския наместник, слага едно малко лище и казва, когато мине датата, ами да, те не се интересуват. Нещата не трябва да се правят така. Аз мисля, че трябва да се мисли за законодателни промени или наредби. Не знам точно в момента как могат да се случат нещата, но да почнем от обществените обсъждания. Както се случи и за общественото обсъждане, което е наистина много важно за България и това е за приоритетните зони. Обявиха обществено обсъждане 3 дена преди събитието. И бяха уведомени, само ВЕИ лобитата бяха подготвени и там не можаха граждански организации от цялата страна да присъстват. От за другата имаше представители, Бяла Лястовица, 2 или 3, само се успяли. Аз лично разбрах, обаче имах планове, които нямаше как да ги променя. Това е в последния момент. Тези неща, според мен, са много важни да има обществени обсъждания, които да бъдат обявени на гражданите. Малкият кметски наместник в малкото село познава всички хора там. Може да отиде от врата на врата, да каже така и така, дайте. И нали, тук вече изникват съмненията, защо не го прави. Нали? Няма, не искам да правя някакви неща, които нали, не съм ги видял, но хората си задават тези въпроси.
1: Така е и основното е, че всъщност така много голяма част от проектите минават на практика тайно, тихомълком и с участието на министъра на кмета и на инвеститора. Да се върнем към протеста и към участието и на нашия го брата ловеца в лицето на Сдружението на ловците и риболовците в Радомир.
0: Значи, специално за нашия район на Радомир, излезнаха много фермери от района, които ни подкрепиха. Председател на ловно-рибарското с ловците излезна е господин Иво Банков. Други сдружения за минералната вода, съседни области, Кюстендил, София и така нататък.

хора, които наистина искат да има ред и законност. Ние нищо друго не искаме. Давам един пример. Накажем община Радомир. Какво е кумулативното въздействие? Вече има около 14-15 хиляди декара с такива инсталации. И се предлагат все повече и повече. След това, всяка една от тези инсталации набъбва. Днеска е била 1000 квадрата, утре става 1500. Те почват да изкупуват места наоколо, сменят предназначението и въобще нещата не са добре. Аз мисля даже дори, че има доста криминални неща в цялата история. Според мен лично се нарушават и закони, върху което работиме в момента нашия екип. Има доста адвокати в групата и ще подготвим и колективни жалби както към европейските институции, така мислиме да сезираме и главния прокурор, защото по места, според нас, прокуратурите все още не работят в полза на обществото, а прекратяват преписки.

0: просто си измислят някакви членове. Нали, знаете, закона може да се гледа от няколко страни, но като е нарушен, все пак прокурора има за какво да се хване. Но трябва да променим изначало абсолютно всичко.
1: Колега Масларски, много мотивирани са нашите хора от Западна България, нали? И много активно отстояват интересите си. Да видим, има ли резултат от всичко това?
2: Има ли отклик в властите от протеста?
0: Много интересно, че властите реагираха преди протеста един ден и нали, това може да ни доведе до няколко мисли, нали, смисъл, или се имитира някаква чуваемост, макар че има някои от нещата в консолидираните писма, които са изпратени от нас в това, което излезна от МОСВ. Така, но нещо, което след това ме притесни. Днеска на първо четене се прие един закон, който тотално е различно от това, което излезнаха МОСВ ден преди протеста, и това е, че бързата писта едва ли не продължава. Нас ни интересува най-вече да има регламент и точните места и да си запазиме природата и местообитанията, защото сега може да не развиваме селско стопанство, нашите земи са едни от най-плодородните, но всички виждаме какво се случва в световен мащаб и трябва да сме подготвени сами да се храним, така наречения хранителен суверенитет, който се развява като байрак, обаче ако си унищожиме природата и когато дойде време, както се казва, да ни спасява тая земя, какво правиме тогава? Нали? Трябва да си задаваме тези въпроси.
2: Така е, тук проблемите са два. Да речем, че едрите земевладелци, които обработват десетки, стотици хиляди декари някои от тях, са склонни да дадат част от земята за изграждане на подобни централи, ветрови или фотоволтаични. Дребният земеделец, който обаче разчита на себе си, на труда, не разполага с скъпа техника и не получава достатъчно субсидия, е склонен да отдаде или на дългосрочен наем 30 годишен, или пък да продаде земята си, което, разбира се, пряко влияе върху тая наша национална сигурност и този хранителен суверенитет. Регламентът всъщност е важен тук и цялото това искане за мораториум, което беше повдигнато на протеста, цели точно това. Имаш ли очаквания, че ще бъдем чути?
0: Ами, трябва да бъдем чути, защото това е правилният подход. Правилният подход е да се регламентират нещата, да са точни, ясни и конкретни. Както да са защитени живота и здравето на хората, така и да е защитен обществения интерес. В случая плодородните ни земи, гори, има много случаи, които се сменят плодородни земи прекатегоризация. Ушки не могло, нарушават се закони. Има много места, където гората, примерно, не е актувана и там е гора, но, примерно, никой не се качва да провери какво се случва. Да кажем, инвеститора или някой казва на общинските съветници, не, това е пустош, там е каманак, няма нищо, никой не проверява. Нещата са много, много. Ние гражданите се организираме, ние им посочваме, показваме, но в много от случаите не ни зачитат, което според мен от тук трябва да изходиме, че ние трябва да сме фактор и да сме важни за властта и особено в местата, които обитаваме, местообитанията ни на местно ниво.
2: Сега има положително становище и от омбудсмана на България, която даде едни препоръки, които пък препоръки не бяха взети под внимание. Надяваме се да бъдат взети при преследващи разглеждания на тия документи, но от друга страна, буди ли се гражданското общество? Усилва ли се натиска върху институциите и надига ли се гласа на гражданския?
0: Според мен на 100% се събужда гражданското общество, може би става бавно, иска ни се всичко отведнъж, но хората стават активни. Пускат жалби, интересуват се, излизат на протести, събират се. Ето и вчера бяхме на един протест в квартал Бела вода, Пернишко, където от една година и половина има миризма на сяра. Институциите са сезирани, РИОСВ, прокуратура и така нататък. РИОСВ казва, ние нали, сигнализирахме прокуратурата, тя отказва. Всичко е един омагьосан кръг, но вчера какъв парадокс. Правиме протест пред читалището на Бела вода, квартал в Перник, във връзка и са поканени нали, от община Перник, от държавната администрация, областна управа и РИОСВ четирима представители. Има съмнение, че тези миризми идват от един рудник и представител директора на

0: събудника беше там, който заяви, че е готов с излучени от протеста граждани и с органите на РИОСВ да влезне вътре и във всяко едно кътче на мината да се провери, да се вземат проби от земя, от вода, защото има предположение, че от едно там като езеро, което е било бившо тайник и така нататък. И правете сметка, собственика, частника иска да съдейства и РИОСВ пред всичките там граждани казва, ами вие си входирайте сигнал, обаче не се знае кога ние може да дойдеме, защото имало няколко акредитирани лаборатории и трябвало да чакаме с месеци. Вие представете ли си за какво безумие става въпрос, за каква безпомощност на държавните институции? Това е направо вчера за пореден път ме шокира нещо, все си мислех, че няма какво повече. Още нещо искам да добавя в тази връзка. Пуска се сигнал към РИОСВ в 6 сутринта, че има някакъв проблем. Дали замърсяване на река, дали нещо друго, така, така, така. Отговора на там присъстващите е, ние почваме работа от 9 часа. Това е още едно безумие. Нека да има дежурен екип за всяка една област. Сега иска да излезна МОСВ вчера пак със съобщение, че от 17 или от 16 РИОСВ-тата стават 7. И област Перник и област Кюстендил минавали към Благоевград. И каква е логиката? То сега, като сме към София, не могат да ни смогнат по един месец, чакаш някакъв сигнал да обработят или някакви документи, или да ти обърнат внимание. При положение, че на територията на област Перник има още такива тежки предприятия, че имаме ТЕЦ. В област Кюстендил също има ТЕЦ Бобов дол. Каква е логика? Просто нито някой ти обяснява. Бе, това го правиме за това и това, заради това нещо, такива са съображенията, това ще бъде по-добре и така нататък. Правят се някакви неща на парче, кой ги е мислил, кой е питал, какво. Ние подготвяме подписка, че искаме и задаваме въпрос защо РИОСВ е Благоевград, а не Перник. Това е логиката. Подготвяме едно от нашия инициативен комитет, което ще го пуснем. Имаме и подписка. И живи и здрави, той е 30-дневен срок, ще внесеме нашите мотиви към министерството.
1: Да, ще следим ние развитието на всичките тия ваши активности, както разбира се и дейностите на министерството. Ще бъдат поканени да дадат отговор на въпросите, но ми се ще тук да вметнем, че вие област Перник и специално около Перник и Радомир сте много облагодетелствани от към кавички, разбира се, от едни увредени терени, едни големи промишлени предприятия, които са се затихнали вече функции, но разполагат с огромни площи, на които могат да се изградат мащабни фотоволтични паркове.

0: Мислите ли по този въпрос и агитирате ли местните власти?
1: В община Перник специално нямаме такива намерения. Кмета имал предложения за цялата промишлена зона за фотоволтаици. Отказал го е. Адмирации на господин Владимиров. Отказал го е, защото иска града да се развива по друг начин. Имат други планове за развитието на нашата индустриална зона. Също така заяви най-открито, че няма да подкрепи и не подкрепя и каквото може ще направи, за да не се осъществи проекта за Орисол 2 за ветрогенераторите на Голубърго.
0: Така.
1: Но в същото време има на 16 общински сгради изградени фотоволтаични централи, солари сложени и общината печели. Даже има един парадокс, който го споделиха от община Перник, че са изпращали от ЧЕС проверка, че 2 месеца определена сграда не е харчила ток. Какво се случва? Значи вижте, сега общината печели пари, което е много добре. Адмирации за това нещо. И съседната община Радомир, пълна катастрофа. Кмета на община Радомир, господин Стоев, пуска постоянно докладни за такива паркове, той внесе за Орисол 2 да бъде включен и се правят неща на тъмно и продължават да се правят. 2 съседни общини в една област, така че зависи много от местното управление и затова казвам на хората просто да гледат и да виждат и да даваме добрите примери.
0: Е, дано. Това така ми звучи като леко оптимистичен завършек на нашето интервю телефонно. Отправи сега един апел и поздрав към нашата аудитория с малко по-оптимистичен тон.
1: Към всички слушатели на вашето предаване и на радиото и на гражданите, бъдете по-активни и вярвайте в това, че от нас зависи. Ако знаете, че по 100 пъти на ден ме срещат познати и казват, абе то е решено. Не е решено. От нас зависи, просто трябва наистина да си повярваме, да си организираме и да бъдем по-активни, защото някои хора мислят, че само с писане и роптая не става и с критика, то трябва и ние да свършиме нещо, за да променим това около нас.
0: Така е. Благодаря ти и желая много слука, много здраве и успехи, разбира се, в разумната борба, която сте поели. До нови срещи!
1: Благодаря и на вас. До скоро!
2: Колега Мирчев, радостно е, че гражданското общество се буди и активизира. Има надежда, след като на някой му пука за природата. Има надежда за ограничаване на тия фотоволтаици, под които и трева не никне, че и на кулите вятърни.
3: Има, колега, има надежда и това няма да е последното ни предаване под темата.
2: Закривам с един цитат на една твоя колежка от минало предаване. Не е късно да изберем разума, да изберем живота, да изберем природата, защото когато унищожим последните диви места, няма технология на света, която да ги върне обратно.
3: С това завършваме днешното наше и ваше предаване. Рибар съм и ловец съм, приятели. Остана време единствено да благодарим на Мирослав Бонев и Иво Банков, като им кажем наслука, кураж и успех.
2: А ние, Росен Мирчев и Асен Масларски, ви желаем много здраве и наслука. И милейте за природата. Само тя ни е единствена.
3: Наслука, приятели. Бъдете здрави, на здраве и до нови срещи.
4: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради. Дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, възоснова на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 2027 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
1: От ГЕРБ добавиха,

0: Още проблеми. Илияна Жекова.
1: Какво ще се случи, ако оценката постанови, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
0: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
2: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
0: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
3: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази досегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
0: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
5: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
0: За новините Мария Филева.
6: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
7: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
6: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
8: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
6: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
8: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
6: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките

0: ще се покачат с 30 на 100, а през следващите две години с по 35. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нравичества и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
0: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината?
3: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редакцията.

0: автора Ангел Григоров.
1: На брифинг за журналисти в платформата WhatsApp Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат. Очакваме от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. 4 души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област, Иван Приходко, съобщи за ранени при украинска дронова атака по 2 пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
0: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни, заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк, още от редактора Михайлина Димитрова.
2: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Аракчи заяви, че очаква отговора от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините Михайлина Димитрова.
0: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Емануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха със 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
1: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол на превара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден чрез диалог и справедливост.
3: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерния без публика. Срещата с младите е приоритет в визитата на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
0: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор.

0: директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер, Никола Цолов с Кампокс Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след като катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларан. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата състава. В Пловдив.
2: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния мач победиха Албания като гост, а другите два мача безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победиме.
1: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева с 7 на 5 и 6 на 3. За титлата българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6 на 4 и 6 на 4 Аня Станкович от Сърбия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време, през нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-северо-исток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в

0: сутрешния ден в района на Симитри, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока Капитан Андреево, по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ОНЕ за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука. Инфлуенсър.

0: отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Гергана Драмалиева. Добре дошли в минутите за музика.

За Кейт Джаред са написани безброй страници. Но малцина са успели да уловят толкова точно неговата същност, колкото музикологът и музикален журналист Йордан Рупчев. В неговата книга «Изборът на Рупи» четем. Като истински вълшебник на клавишите, един мечтател сътворява своя нереален поетичен свят, пъстроцветен като изискан гоблен, чието нишки преливат от госпел, фри джаз и блуз. Всичко това пречупано през неподражаемата личност на Кейт Джаред. Единствен той сред поколението ярки пианисти на 70-те години, отхвърля електрониката и продължава да търси все по-дълбоко същността на музиката. Импровизационните му солови концерти привличат хиляди почитатели в Европа и Япония,

които покорени от хипнотичното му въздействие го следват по неизбродимите пътеки на неговия музикален лабиринт. С тези думи навлизаме в необятния свят на Кит Джарет, един от най-влиятелните музиканти в историята на джаза, чието творчество промени представите за съвременната импровизация. Днес мнозина свързват името на Кит Джарет преди всичко с знаменития кьонски концерт с европейския му квартет и с дългогодишното му трио. За джазовите музиканти и ценители обаче съществува още една важна страница от неговото творчество, която продължава да вдъхновява и днес – американският квартет. Това е необикновен ансамбъл, в който се срещат четири ярки индивидуалности – Кит Джарет, саксофонистът Дюи Редман, басистът Чарли Хейдън и барабанистът Пол Моушън – Пол Мутиано.

Американското трио The Bad Plus кани за съвместен проект един от най-изявените саксофонисти на нашето време – Крис Потър. На този момент The Bad Plus е известно пиано трио, което умело размива границите между джаз, рок, класическа музика, авангард. Срещата с Потър променя звучението на ансамбъла, а саксофонистът се превръща в равностоен творчески партньор в колективния музикален диалог. Макар тогава проектът да не е представен като препратка към американския квартет на Кейт Джаред, днес в него могат ясно да бъдат разпознати естетически сходства. Тази приемственост става особено видима през 2026 година, когато Риет Андерсън и Дейв Кинг, заедно с Крис Потър и пианиста Крейг Табор, създават проект, в който се обръщат към репертуара на американския квартет на Кейт Джаред. На 11 април 2026 година четиримата изнасят концерт в рамките на Кюли Джаз Фестивал, с който не просто отдават почет на американския квартет. Те показват, че неговата естетика продължава да живее и да вдъхновява нови поколения музиканти. Затова този концерт може да бъде възприят като своеобразен диалог между една от най-влиятелните формации на 70-те години и едни от най-иновативните джазови артисти на 21 век. Благодарение на EBU, Европейския съюз за радио и телевизия, ви предлагам фрагменти от документалния запис на събитието. Желая ви приятно слушане!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговора ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев ви предложихме фрагменти от документалния запис на концерт на американското трио The Bad Plus, в чието състав са Крейг Таборн пиано, Рит Андерсън контрабас и Дейв Кинг ударни и саксофониста Крис Потър. Събитието се е състояло на 11 април 2026 година в рамките на Кюли Джаз Фестивал. До 19.30 оставаме с изпълнение на Кей Джаред. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

0: Програма Христо Ботев.
1: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
2: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. Само че днес популярното ще има малко по-сложен смисъл. Няма да означава само алгоритъм, а ще включим и сцената. И няма да е подчинено на лайкове, а на тишината преди репликата. И разбира се, че ще започна с един въпрос. Не към госта, а към вас. Кога за последно видяхте човек, който казва истината без да говори много? Не с думи, с присъствие, с тяло, с пауза. Защото има хора, които не се опитват да бъдат забелязани. Те просто не могат да бъдат подминати. Хора, при които образът не е поза, а състояние. Които не влизат в сцена. Те просто имат силата да я променят. И днес в студиото е точно такъв човек, който носи в себе си и образа, и светлината, и онзи точен момент, в който нещо трябва да стане видимо. Днес в Хаштаг човек ще говорим с актриса, но и с художник и фотограф. И може би точно в това интересното. При нея сцената не свършва с сцената. Ама пък при актьорите това раздвояване на личността си е почти професионален стандарт, така че да не се учудваме много. Аз съм София Теодор и това е Хаштаг човек.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Гергана Змейчарова е от интересните фигури в съвременния български театър. Завършва художествената гимназия Илия Петров със специалност графика. Има образование по фотография, а през 2013 година завършва актьорско майсторство в Нов български университет при преподаватели като Цветана Манева и Снежина Петрова. Преди това е учила и режисура в надфис Кръстю Сарафов, а професионалният дебют е през 2012 година. От 2017 година е част от трупата на Народния театър. Сред ролите, които привличат най-силно вниманието към нея, са Жана в Жана Дарк и Милкана в Майстори. Тя е номинирана за театралната награда Икар през 2013 година за ролята на Жулиета, а през 2015 година за образа на Жана Дарк. Гергана Змейчарова е омъжена за режисьора Петринел Гочев и твърди, че семейството е центърът на живота й. Двамата отглеждат общо 4 деца. Известна е със силното си сценично присъствие и често е определена като актриса, която съчетава физическа експресивност с дълбока емоционалност, като освен актриса е и действащ художник и фотограф. Днес е тук и заради добре поддържания си профил в Instagram, с около 12 000 последователи и около 5 000 в Facebook. Все пак, нейното тяло разказва истории, нейния поглед рисува сцени, дори когато е извън сцената. Добре дошла, Гергана!
2: Добре заварила, аз мога да си тръгвам вече след като ти каза всичко.
1: Много ми е приятно, че си тук. Тук винаги идва въпроса, който е едновременно най-лесен и най-труден. Как си днес? В какво настроение дойде тук?
2: Страхотно винаги, като влизам в Националното радио, защото ето това не го каза, че е първото ми работно място и сигурно няма откъде да знаеш. Бях на 14 години, когато започнах тук да работя като водеща на едно детско предаване за детска музика. И беше много приятно, защото притичвах от художествената гимназия до тук и разбира се ми даваха извинителни бележки, когато трябваше да съм на запис. Така че съм си като у дома си винаги, като влизам тук и ми е много мило.
1: Много интересно на 14-годишна възраст.
2: Имах познати, които работеха в радиото и търсеха водеща, правиха нещо като кастинг тогава, нали, даже нямаше още тая дума, но някакво прослушване и просто ми казаха, що не дойдеш на това прослушване. Аз не се бях занимавала с такива неща.

0: Хаштаг човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Аз съм София Теодор и днес в Хаштаг човек посрещам актриса, която може да бъде различни жени в една вечер и пак да остане напълно себе си. Гергана Змийчарова. Име от съвременния български театър, но и човек, който работи със светлина, образ и тишина, а не е само със слово. Тя е актриса, художник и фотограф. Профилът ти е изграден около творческата й идентичност. Вместо агресивен пиар, съдържанието акцентира върху сцената, визуалното изкуство и личните впечатления от пътувания и културни събития. Нещо като лично творчески дневник, а не като типичен инфлуенсърски канал. Акцентът е върху визуалното съдържание и артистичната атмосфера към по-естествена и артистична визия. И вместо силно обработени снимки, често използва атмосферни кадри и театрална естетика. Комбинацията от театър, фотография и пътувания създава образ на артист и визуален разказвач, а не на селебрити или лайфстайл инфлуенсър. Аз съм София Теодор и днес ще попитам, как се живее, когато професията ти е да бъдеш друг човек, без да изгубиш себе си?
2: Много хубав въпрос. Всъщност това изисква известна съсредоточеност. Не съм го мислила, може би така, в началото, когато съм започвала като актриса. Някакси не съм си давала сметка за това. Но с натрупване на годините в професията, с натрупване на роли, включително с това, че ролите идват и си отиват, в някои се припознаваш много силно, а някои си заминават и ти липсват, връщаш се към тях, така в паметта си, помниш си някакви текстове, имаш, разбира се, и снимки, и видеа и така нататък. Специфично е това всъщност, наистина, защото естествено, нали, всички ние, които се занимаваме с тая професия, сме достатъчно нормални, за да си даваме сметка, че не можем да потъваме 100% в образите. Това е така, несъмнено. Тоест, всеки си е себе си, разбира се. Но от друга страна, ролите несъмнено пък имат някакво влияние върху тебе. И мисля, че те също ни променят. И това да си останем себе си също е много, как да кажа, условно. То важи за всички хора. Разбира се, събитията в живота на всеки човек го променят, но в театъра има още един пласт, който те променя, и това са ролите. Те ти носят нещо. Понякога ти се налага да играеш неща, за които въобще ти не си се замислил, че могат да бъдат проблем, въпрос. И изведнъж се отваря пред тебе една врата, която не си очаквал, и това те сблъсква с някакъв герой, с някаква история, която ти отваря очите за нещо, за което не си се замислял, и всички тия неща се натрупват и те променят.
1: Добре, нещо лично към твоя свят. Кога за първи път разбра, че образът може да се играе не само с думи, а и с тяло, светлина, композиция?
2: Ами това беше, може би, още в това дебютно за мене представление, което споменати в началото Ромео и Жулиета. Аз това беше всъщност годината, в която дебютирах. Преди това имах още 3-4 роли, върху които обаче не можех много съществено да работя, защото стана така, че ме взеха в Габровския театър като щатна актриса, а там беше напуснало едно момиче и аз всъщност отидох на нейно място и наследих, така да се каже, нейните роли. Така че това бяха представления, в които на нашия актьор жаргон казваме да влизаш в представление. Тоест представлението вече е изградено и колегата вече е подредил всичко, мизансцени, интонации, ако щеш, какво се случва в цялото представление, и ти просто трябва да заучиш това нещо и да го изпълняваш. Разбира се, че в някакъв момент ти добавяш нещо свое и така, но там няма такова голямо поле за творчество. И когато започнахме да работим върху Ромео и Жулиета, всъщност точно с Петринео, когато ти спомена, той е режисьора на този спектакъл, а той е много визуален режисьор, защото той също е и художник, и това несъмнено дава отражение на сцената. И някакси аз там прозрях, това беше всъщност и темата на дипломната ми работа след това, защото аз се дипломирах с този спектакъл. До голяма степен ставаше дума за това, че в театъра тялото на актьора е нещо като иероглиф, като писмен знак, като дума, като значение само по себе си. И е много важно не просто какво говорим, не просто кога мълчим, което ти също спомена, което също е важно, но и как стоим, заставаме и как се движим по сцената.
1: Тоест, представям си, че това е първият ти сериозен сблъсък с театъра.
2: Ами, сериозен до толкова, доколкото беше голяма отговорност. Да, всеки сблъсък е сериозен, особено когато като мене аз не бях още завършила, учех тая магистратура, отидох в професионален театър. Всяко представление ми беше голям сблъсък и шок, нали? И се учих в движение, но тук беше голяма задачата като обем, освен всичко.
1: А кой е момента, в който вече не е учене, а започва истинската сцена? Това ли беше за теб този момент?
2: Има ли такъв момент? Въобще не знам. Мисля, че всичко е учене. Аз поне така гледам на професията до ден днешен. Вече колко станаха? 15-тина години или колко казахме 2012-та? Има много-много неща, които не съм научила и гледам на абсолютно всяко представление като на пореден учебник. На всичките си колеги гледам като на учители. Наистина, не го казвам от куртуазия. От всеки може да откраднеш нещо, от всеки може да вземеш ноу-хау, от всеки може да вземеш идеи. Дори от някои колеги понякога или от конкретни ситуации може да вземеш идея какво да не правиш. Това също е урок ценен. Аз обичам спектаклите, в които участвам, дори когато не съм на сцената, да гледам бекстейдж, какво се случва. Това ми е също много интересно. Всичко е учене нон-стоп.
1: Добре, какво означава за теб тялото на сцената? Инструмент ли е, дом ли е, риск ли е?
2: Ми много неща. От една страна е инструмент, разбира се. Аз съм човек, който гледа на професията много като на занаят, в най-добрия смисъл на думата. Харесва ми да смятам, че това е нещо, което ние се учим и умеем да правим и знаем как се прави. От друга страна, обичам да си мисля за тялото на актьора като за някакъв съсъд под наем, като за една дреха, ако щеш, или да знам нещо, което наистина ние даваме назаем на нашия герой за тази вечер. И той без нашето тяло, този герой не може да го има. Той не може да съществува. И е имало моменти, в които съм била примерно адски уморена или по някаква причина не съм била в кондиция, в настроение да имам този спектакъл тая вечер. И тогава винаги си казвам, а този герой не може без мен. Той има нужда от мен. Аз трябва сега да му дам назаем всичко, с което разполагам, за да може той да поживее тия минути на сцената.
1: Ох, аз сега много искам да пусна този твой вайрал клип за Мане и Моне. Те са художници. А то като гледаш клипа се разбира, ама все пак да си кажа, да не стават грешки.
0: Хаштаг човек.
3: Аз съм Гергана Смичаров. И непрекъснато някой ми обяснява, че нищо не разбира от изкуство. Така че съм си поставила за цел, с всички средства очевидно, да обуча където когато сваря.
4: Олимпия. На Мане.
3: Първо да уточним, че това е картина на Мане, не е на Моне. Нали ги различаваме? Мане рисува хора, Моне рисува пейзажи. Освен когато Моне не реши да рисува хора, Мане не реши да рисува пейзажи. Както и да е. Олимпия си е на Мане. Рисува я между 1863 и 1865.
5: Вдъхновена от Венера от Урбино на Тициан.
3: Която пък е вдъхновена от спящата Венера на Джорджоне. Сега не почваме да се обясняваме кой е Тициан и кой е Джорджоне, че ще стане утре. Да видим обаче разликите. Мане заменя малкото кученце, символ на вярност, с черна котка. Според критиците същество, свързано с нощната разюзданост.

0: е бил един от прякорите, които са използвали парижките проститутки. Освен всичко друго, моделът не показва абсолютно никакво смущение. Гледа си делово към зрителя и очевидно не е митологична, а си е абсолютно реална, чисто гола мадама. И не на последно място, Олимпия е прекалено слаба. Ей, това страшно обижда парижани. А коя е била тази палава моделка, съгласна да позира гола за Олимпия? 19-годишната Викторин Луис Мюрен. Дребна на ръст, слабичка, с естествено червена коса. Прякора е бил с каридата. Свири на цигулка и китара и дава уроци по двата инструмента, пее, танцува, канкан, рисува. И не, не е била проститутка. Била е много интересна жена, защото по това време на мъжете им е било интересно жените да са умни и тънкливи. И сега на финала. Знаете ли кой купува Олимпия на Мане? Не? Моне. Да. През 1888 година Моне разбира, че вдовицата на Мане закъсала финансово и иска да продаде Олимпия. И решава да я купи. Не за себе си. За Франция. Стартира едногодишна кампания и успява да забере 200 000 фенски франка. Всеки случай това била малка сума за уния години. Сред близостта е души, които даряват пари за откупването на Олимпия за Дега, Писаро и Ренуар. Еми и това е. Последвайте ни за още поучителни, забавни, остроумни видеа за изкуство. Скотка!
1: Мисля, че трябва само, че да съберем пари да си я купим и да не си бива в мазо в пола.
2: Хаштаг човек.
3: Това е много любим мой

0: много да купнея за работа по конкретен проект и после да се озова в този проект и да се окаже, че то си има своите негативи, които човек няма как да знае предварително. И затова по-скоро се опитвам да се дисциплинирам себе си, да съм отворена към това, което има да ми се случва и да го приемам с, наистина с отворени обятия, независимо какво е, и да извличам максимума. Сега много ми се играе Хамлет, наистина. И много ми се иска, вече като сме в това време, в което си говорим за това, че пола е, дето се вика, някаква социална функция, просто като сме толкова отворени към тези неща в социален план, да бъдем и в творчески план малко по-отворени. Защото всъщност пола в театъра продължава да седи като някаква заплаха над актрисите. Нали? За, да, разбира се, за актрисите винаги има по-малко роли във всяка една пиеса.
1: Да, винаги е така.
0: Те винаги са несъответни като обем, като съдържание на мъжките роли много често. И аз купнея да почнем да правим театър, в който наистина пола да няма значение, възрастта да няма значение и вече да се концентрираме върху това какво имаме да свършим на сцената.
1: Но масово не им ли дават да играят мъжки роли на жените?
0: Ами доста рядко всъщност. Хубаво е, че ти го възприемаш като масово. Има такива случаи. В момента се сещам за Койна Русева, която играе в Майстора и Маргарита мъжка роля. Има такива случаи. И Радена Вълканова в нашия театър, която играе Путин в Хага. Има такива случаи. Разбира се, и слава Богу. Аз самата също съм играла мъжки роли. Не веднъж. Благодарение на Петри Нел, който е достатъчно откачен да прави такива неща също. Искам да е масово, а още не е. Искам да е по-масово. Пожелавам си.
1: Да, и аз пожелавам да стане така. Преди да влезеш в роля, има ли момент, в който просто наблюдаваш света като фотограф?
0: Има моменти, в които наблюдавам света, независимо от това, че ми предстои да вляза или да изляза, или смятам, че това е много важно за актьора, да е наблюдателен и да наблюдава. Особено много обичам да седна в някое заведение, ония ден включително го направих, да си поръчам кафе, да си пусна музика даже, за да не се влияя от това, което чувам като разговори и така нататък, и да гледам хората как комуникират, просто да ги наблюдавам какво правят с ръцете си, с главите си, как се подпират, как сядат. Това е много интересно. Колко са различни хората всъщност и много често ми прави впечатление и си викам, добре, това ако го изиграеш на сцената, е това поведение, всички ще ти кажат, да не, преиграваш, не може да има такъв човек с такава походка, с тия жестове, а то си има. Всякакви неща.
1: Какво виждаш, като наблюдаваш хората?
0: Ами виждаме ето това, колко сме различни, колко всъщност уникално присъствие има всеки човек в пространството, там откъдето почна разговора, нали? Виждам това, че ние, примерно в театъра, много често смятаме, че действаме доста стандартно. Казва ти режисьора, седни и ти сядаш. И не се замисляме, че хората могат да седнат по 700 начина, вероятно. Жестикулираме много често от себе си. Такъв е и, разбира се, театъра, в който напоследък масово се прави. Той е малко такъв, как да кажа, аз в поставените обстоятелства. Това е, са тенденциите. Но ако човек реши да е наистина дори в такъв тип театър, малко да се замисли, малко да експериментира със себе си, има много какво да научи от околните, наблюдавайки.
1: Добре, един по-прост въпрос. Можеш ли да изключиш артиста в ежедневието?
0: Не. Абсолютно категорично си признавам. Аз от дете се занимавам само и единствено с творчески дейности. Рисувам от много малка. Като малка казвах, че ще стана художник. А после отидох да уча в художествената гимназия. Ти ги изреди нещата. След това надфис, след това фотография. Аз никога в живота си не съм се занимавала с нищо, освен с някакви творчески неща. Абсурдно не. Не мога да си го представя.
1: Да, ти обичаш изкуството и представяш Леонардо в този клип.
2: Хаштаг човек.
3: Здравейте, аз съм Гергана Змийчарова и непрекъснато някой ми обяснява, че нищо не разбира от изкуство, затова съм си поставила за цел да обуча колкото се може повече хора. Дамата с Хермелина, Леонардо да Винчи. Леонардо рисува Дамата с Хермелина около 1490 година. Аз ще бъда дамата, защото сега няма да ексхумираме Чичилия за един инстаграм рио. Моделът е 16-годишната Чичилия Галерани. Хубавица, умница, поетеса и любовница на Мавър. Мавъра е от Лудовико Сфорца, херцога на Милан. Както виждате, не идва от нас идеята богатите, грозни чичаци да имат млади, красиви любовници. С тази разлика, че Чичилия не е просто красавица. Тя е образована, остроумна, талантлива, поетеса. Това е било в Ренесанса критерия да си яка маска. Рокуела, ела да играеш Хермелин. Поради липса на Хермелин, ролята ще се изпълнява от котката ми.

0: Мислих да я залижа, обаче след като 3 часа си правих моята коса, се отказах. Колкото до хермелина, първо да уточним, че хермелина, това е нещо като пор, невестулка, белка. В нашия случай той е злобен. Може би, защото не е хермелин. Но, в действителност, хермелина е символ на нравствена чистота. Много подходящо за портрет на метреса. Само, че каква е работата? Нали се сещате как любовниците на богатите грозни чичаци карат автомобили с същите регистрационни номера, като на богатите грозни чичаци, един вид други грозни богати чичаци да не им ги пипат? Е, това също не сме го измислили ние. Лудовико Сфорца, така наречения Мавър, е бил член на ордена на Хермелина.
1: What?
0: Се, един вид. Тая мъцка е моята, не ми я пипай. Понеже в Ренесанса е било готино да си умен, още нещо. Думата на гръцки означава пор, невестулка, белка. Един вид, тая мадама, нали, Чечилия Галерани, тя просто си позира с фамилията, не че нещо ми е метреса. В смисъл, метреса ми е, но... Не искам чак толкова буквално да го кажа. Сега, ако ви изникне въпроса защо Леонардо се е занимавал с тия глупости, веднага отговарям, човека е бил придворен художник. Рисува каквото каже шефа, което не му е пречило да бъде гениален. И да ни остави един от шедьоврите на световната живопис. Дамата с хермелина.
2: Хаштаг човек.
3: Добре, интересно ми е, когато снимаш, режисираш ли света или просто го улавяш?
4: В фотографията категорично съм този, дето режисира всичко. Нещата ми са такива. Ако така се разрови човек в интернет да види какво съм снимала и какво снимам, те са много-много режисирани неща. Това си личи. Даже си спомням, че като учих още фотография, имахме задължително, разбира се, да снимаме и репортажна фотография и такива по-журналистически, ако щеш, дори неща. Това ме побъркваше. Просто едва ги избутвах тези часове, а никога не е било моето нещо. Това въобще не го подценявам и не казвам, че това просто не е моето. То просто винаги ми е било не интересно и не толкова вълнуващо, колкото да си създам някакъв си мой си свят, който аз да си го заснема, както аз и искам.
3: Какво ти дава фотографията, което театъра не може? И обратното, какво ти взима?
4: И фотографията, и рисуването, и театъра всъщност са различни начини да комуникираш с света. Нали? Така е генерално погледнато. И всъщност има неща, които човек не може да направи в театъра, защото театъра, да речем, когато си актьор, сега това не важи за режисьорите и там другите хора, които участват в процеса, но актьора е една подчинена позиция, така или иначе, на режисьорските инвенции, идеи, на това сценографа, какъв декор ще построи, на това костюмографа, в какво ще го облече и така нататък. Тоест ти там имаш доста ограничения изразни средства. Можеш да кажеш от себе си сравнително малко. Пак не е толкова малко, но това е, да кажем, широка тема, в която да не влизаме сега. Фотографията, от друга страна, на мене ми дава пълната свобода. Аз там да изрежисирам цялата картинка. Аз да реша какво да има, кой как да е облечен и какъв да е декора. В рисуването пък това е съвсем различна медия. Има неща, които човек не може да ги заснеме. Аз не мога да ги заснемам и тя ги рисувам. Така че всички тези неща всъщност се допълват. Те са ми необходими всичките.
3: Добре, коя е следващата песен, която избра и с какъв в момент от живота ти е свързано?
4: Айде да пуснем едно парче, което много слушах като тинейджърка. Тук сме в Националното радио, близо до моята гимназия. Избрала съм и музиката днеска малко така да си проличи колко различни неща всъщност слушам. Непрекъснато някой ме пита, нали, с някакви нови хора, като се запознаеш, каква музика слушаш? Доста ми е трудно да отговоря. Скънка Нанси, Secretly, искам да чуем сега.

0: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Хаштаг човек.
8: Вие сте с предаването за инфлуенсъри Хаштаг човек и с госта Гергана Змийчарова. Тя съчетава театъра, фотографията и живописта в един образ. И аз се чудя, къде свършва актрисата и започва художникът? А може би това е едно и също място? Сега ще направим блиц. Готова ли си?
9: Не знам.
8: Без да мислиш дълго, само първото, което ти идва като отговор.
9: Добре.
8: Сцена или тишина?
9: Тишина.
8: Ужас. Роля или себе си?
9: Роля.
8: Текст или импровизация?
9: Текст.
8: Светлина или сянка?
9: Светлина.
8: Репетиция или премиера?
9: О, репетиция винаги. Винаги.
8: Контрол или пускане?
9: Пускане.
8: Минало или бъдеще?
9: Настояще.
8: График или хаос?
9: График.
8: Фотография или театър?
9: Театър.
8: Една дума за фотографията?
9: Светлина.
8: Една дума за сцената?
9: Светлина.
8: Кое е по-опасно? Да бъдеш наблюдаван?

0: или да изчезнеш?
1: Ох, да изчезнеш.
0: Коя твоя роля би забранила, ако можеше?
1: А, сега де, защо? Нямам такава. Всички са ми много хубави.
0: Добре, добре.
1: Как ще ги забраняваме? Напротив, би ги върнала. Тези дет ги няма вече.
0: По-трудно ли е да бъдеш режисирана, когато обичаш режисьора?
1: Не, много е лесно.
0: Кой казва последното стоп у дома?
1: Петри не оказва всичко у дома. Аз само козирувам.
0: Има ли моменти, в които сцената продължава и след репетицията?
1: Винаги.
0: Да си грозна на сцена или да си прекалено красива на сцена?
1: Да съм грозна винаги и навсякъде ми е окей.
0: Репетиция в 10 сутринта или премиера в 7 вечерта?
1: Репетиция, репетиция, винаги репетиция, по всяко време.
0: Добре. Какво в теб не се поддава на режисура?
1: Най-вероятно много неща, за съжаление, не се поддават. Това могат да кажат близките ми.
0: Кое те плаши повече? Празната сцена или пълната публика?
1: Двете са ми много любими.
0: Ако живота ти е репетиция, кога е премиерата?
1: Предполагам, че е на финала, като кажат час на смъртта.
0: Добре, след такъв блиц с Гергана ни трябва финал, който не затваря, а оставя въздух. Защото днес не сме само с инфлуенсърски гост, а с театрален и визуален човек. Затова най-подходящо е да пуснем една твоя любима песен.
1: Айде сега моя най-любим човек в музиката имам предвид, и то в българската. Като си говорим за фотография, една от мечтите ми е да снимам Васил Найденов и обожавам да го слушам. И искам да чуем Молба. Едно парче, което, признавам си, въпреки че съм голям фен, аз доскоро не знаех, че съществува. Намерих го случайно, разцъквайки някакви негови неща, и съм огромен фен на това парче от известно време.

0: Ефирите оставяме истинското.
1: Вие сте с хаштаг Човек и с Гергана Змийчарова. До сега говорихме за сцена, образ, тяло, светлина, но сега ще излезем от сцената. Гергана, разкажи ни за теб. Родена си в Пазарджик, учиш в София. Казваш, че обичаш всички деца и не обичаш детството. Та, твоето детство сложно ли беше?
2: Да, сложничко беше. Да, това е нещо, за което много не говоря публично, защото моето детство не касае само мен, разбира се. То касае доста хора край мене. Нали, сега да не изгледа много драматично. Нормално детство съм имала, което обаче никак не е било лесно. Ако ще, дори да включим и това, че то се случваше в 90-те, когато на никой, никого, нищо и никак не му беше лесно, това също. Но не и толкова заради моето детство, защото наистина то пък не е било нещо, кой знае какво, невиждано и нечувано, но пък познавам деца, които наистина имат истински кофти детство. За съжаление, и в този смисъл казвам, че не обичам детството. Не обичам, като почнем да спекулираме с тая тема, как това е най-щастливия момент в живота, когато човек е в някаква безтегловност, едва ли не. За съжаление, това за много деца не е истина. Смятам, че това е най-уязвимия период в живота на човека. Това е периода, в който ти нямаш собствените сили и нямаш собствения инструментариум себе си да се измъкнеш от каквато и да било ситуация. Ти си напълно подчинен на хората край теб и в този смисъл не мисля, че това е готино. Да, ако имаш късмета да имаш страхотните родители, среда и всичко това, сигурно е прекрасно. Но ако нямаш, не е. И за това не го харесвам като период от живота. Разбира се, то е важен период от живота, периода, в който се формира човек с всичките си неща, които после ще бъдат личността, която той е. Така че е важен, ама да, не ми е любим.
1: Абсолютно съм съгласна, никога не бих се върнала.
2: Нали?
1: Да, гледаме напред.
2: Слава Богу, това отминава. Аз имам едно такова стихотворение, посветено точно на детството и на това колкото не е толкова хубаво, колкото ние всички си говорим така сладникаво. И на финала то завършва с това, че това свършва. Слава Богу, това свършва.
1: Да.
2: Така че спокойно, деца, ще мине тая цялата история.
1: Знам, че се занимаваш и с благотворителност около фондация Прегърни ме.
2: Ами, занимаваме много силно казано в интерес на истината. От време на време се вясвам и помагам на тия прекрасни хора, които повече от 20 години вече всъщност точно това правят. Да добавят топлина, светлина, щастие, спокойствие в детството на едни деца, които всъщност нямат този шанс. На тях така им се е стекал живота, че те всъщност са ощетени от щастливо детство и фондация Прегърни ме това прави вече 20 години. Създава им едно пространство на спокойствие, на творчество, на приятелство, на прегръдки. И аз там от време на време ходя да гушкам децата.
1: Добре, днес как изглежда твоя ден, когато не си в театъра?
2: Все по-рядко това ми се случва. Това е, може би, най-големия ми проблем. Нещото, което ми създава най-голям безпорядък в живота, че в нашата професия малко няма рутина. Няма, за съжаление, това, което, нали, много други професии предполагат, да ставаш в определен час, да вършиш определени задължения и после те да свършват в определен час и ти да можеш да се посветиш на свободно време, на семейство и така нататък. При нас това не е точно така. Ако нямаш репетиции, вечер обикновено играеш.

0: свършват в определен час и ти да можеш да се посветиш на свободно време, на семейство и така нататък. При нас това не е точно така. Ако нямаш репетиции, вечер обикновено играеш. Ако не играеш, ето днес да речем не играя и нямам репетиции, и това още от няколко дни по-рано вече ме хвърля в необходимостта да запълня този ден, така да кажем свободен от театър, с всички други неща, с които се занимавам. Така че ако не е телевизията, ако не давам някое интервю в радиото, имам си семейните ангажименти, които всеки родител има. Детето ми още няма шофьорска книжка, така че ходи на училище насам натам, но почнахме и с графиците там в Блица, някъде говорихме за графиците. Имам един график, който е по часове разпределен. Всеки един такъв свободен в кавички ден е запълнен с всички други неща, които имат да се свършат, защото освен всичко друго, аз имам и автомобил, къща, нали, трябва да се плащат данъци, документи, да, всичките неща. Така че нормално. Просто, как да кажа, ние сме принудени в тая професия да си само подреждаме дните, в които не сме в театъра, да успяваме да свършваме другите си неща в тях и творчески включително, и си е хаос.
1: Сега имам едно малко уточнение за нашите слушатели. Ти живееш в свят, в който режисьорът не е просто професия. Той е и твой съпруг. Кажи ни няколко думи за мъжа до теб.
0: О, как няколко думи? Аз трябва сега друго предаване ново да започнем. Ами, това е най-така милото ми същество. Много е смешно. Преди време в театъра имахме една случка. Беше ми дошъл на гости в гримьорната. Така, на гости. Беше дошъл нещо да се видим пътюм, да си кажем нещо. И ме е награбил да ме гушка и да ме целува. Влиза една гардеробиерка, която момичето зарежда костюмите за довечера за спектакъла. Вижда ни, много се паникьосва, че ни е сварила, нали? Нищо, ние се целуваме, нищо не правим, кой знае какво. Но тя се смути, затвори вратата и после тя беше нова тогава сравнително. И после вече той като се тръгна, каза: "Вие от колко време сте заедно?" Така умилена. И според мен очакваше аз да й кажа нещо като 5 месеца или 7. Аз казах: "Еми, 19 години.
1: Уха!
0: Така че наистина трябва друго предаване отделно сега за Петринео. Но да, най-близкото ми същество, най-добрия ми приятел, човека, в когото съм влюбена, 20 години ще станат скоро, най-любимия ми режисьор, изключителен художник, страхотен родител, чудесен баща на нашите деца.
1: А има ли моменти, в които усещаш, че той те гледа не като партньор, а като участник в сцена? И ти успяваш ли да излезеш от това гледане?
0: Непрекъснато ме гледа така и ми измисля някакви проекти, в които аз трябва да се включвам и да участвам. И на всичкото отгоре, ако може, и да му съдействам, да си донапиша някой текст, който той не е сигурен какъв ще бъде, или нещо от сорта. Не, това е непрекъснато при нас. Освен всичко друго, той ми е и любим колега. Той е човек, с когото много добре си партнирам и работя. Така че непрекъснато си ми измисля някакви роли и неща, които трябва да правим заедно. Е част от нещата. И разбира се, сега да не забравя да кажа, защото да не изглежда някакво много сладникаво, той е доста неприятен също може да бъде. Това забравя да кажа. Доста противен и неприятен може да бъде Петринел.
1: Е, сега 19 години не е малко време.
0: Да.
1: Така че, има ли нещо, което никога не показваш? Нито на сцена, нито в образ?
0: Всъщност на сцена ние интерпретираме и ползваме нещата, които са част от нашата същност, ама ги придаваме като качества на определени герои. Но може би нещо, което по-рядко показвам и много не си личи, е, че аз съм човек на много полюсните настроения и състояния. И може би точно, защото в социалните мрежи и в театъра, пък съвсем където съм в образ, но и в телевизията. Така съм повече захилена, повече съм позитивна и като ме видят хората в другата ми, как я кажа, ипостаза, много се изненадват понякога, че аз мога да бъда едно много мрачно същество.
1: Ти много пътуваш. Къде обичаш да ходиш по света и какво ти дава пътешествието?
0: В пътуванията се влюбих точно в Япония, на едно турне с Народния театър, където се озовах малко без да очаквам, защото дори не бях част от този спектакъл, но това беше по време на пандемията, искаха се определени ваксини, наложи се хора, които имат ваксините да влязат в спектакъла, за да може той да замине за Япония. Така се озовах в Япония и аз не бях почти излизала никъде извън България до този момент и въобще не знаех какво точно ме очаква. И това, което ми се случи, направо ми издуха мозъка. Аз направо бях... Тогава някакси открих в себе си пътешественика, дадох си сметка,

0: че за мен това да обикалям страницата на гърба на някакви места, на които не съм била, всъщност ми дава много. И от тогава почна това нещо, което не е спирало и не спира до ден днешен. И имам чувството, че така като си говорим къде обичам по света, ние изръжкахме доста голяма част от големите европейски столици и така Европа въобще я погледахме. Европа, за съжаление, вече много си прилича. Да не говорим, че пък и все повече прилича на една голяма дюнерджиница и кошче за буклук, нали, също. Разбира се, това е много-много крайно изказване. Аз обожавам Париж, обожавам Рим, страшно много харесвам Италия. Дестинация, за която винаги съм мислила, че всякакво тук всички се превъзнасят по Италия. Еми, има защо. Харесвам страшно много Турция, но може би след всичките пътувания ние ходихме и в Китай съм била, слава богу, много-много места. Наистина Египет, в Марокко.
1: Хаштаг човек.
0: Слагайте си слънцезащитата и да ви водя на Хеопсовата пирамида. Няма да ви кажа на коя марка, защото не са ми платили. Но без слънцезащита не може, защото отиваме на Шано. И не знаем всъщност къде е Хеопсовата пирамида. Така че докато я намерим, да не изгорим. Ние сме чели енциклопедии и знаем, че разположението на пирамидите е точно съобразено с разположението на съзвездието Орион. Обаче сме там през деня и няма как да се ориентираме по звездите, затова се ориентираме по тълпите. Входа за египетските пирамиди е около 700 египетски пари на човек, което са около 23 лева. А отделно, за да влезете в Хеопсовата пирамида, още 900 египетски пари на човек, което са по 30 лева. Това прави 60-90 лева за 3 члено семейство, за да си причините. Според някакви хора, които са седяли и са го броили, Хеопсовата пирамида се състои от 2 милиона и 300 хиляди камъни блока, като някои от тях тежат 2 тона, а някои тежат 350 тона. Спомнят, нали, защото те не са ги вадили да ги мерят, а така на око. Вътре е страхотно. Много е хубаво.
2: Горе въздух има ли?
0: Не. Почва всичко добре, горе-долу, следни тесни пътечки. Но после влизате в едни още по-тесни коридори. Влизате в една зала празна. Има един саркофаг, но той саркофаг е празен. Снимате се на празния саркофаг, а има, все пак и нещо, 3 климатика въгъла има. Захвърлени там, не работят, защото са блокирали там сигурно от липса на въздух или не знам. 90 лева за 3 члена семейство. По-добре ги изящи тия пари. Във вид на шаварма. Полезен съвет.
3: Аски, какво ще кажеш?
2: Не, ходете.
0: Споделете това видео с хора, които са тръгнали към Кайро. Да не вземат да влизат в Хеопсовата пирамида. Това от мен от Кайро. Последвайте ми за още видеа за пирамиди, фараони, киностудии, Camel Ride, финансови съвети в чужбина, градски транспорт, туалетните по света, изкуство, големите галерии по света, храна, домашни ремонти, потреби. И още, каквото ви интересува, нали? Тук. Тук. Това е профила, който ви интересува.
1: Хаштаг човек.
0: Но може би Азия много ми харесва. Много си мечтая да стигна до Виетнам. Много си мечтая да стигна до Южна Корея. Сега това лято бяхме в Узбекистан. Там е много интересно, защото то пък е смесица между Азия и Съветския съюз. Нали? Това е някакъв страшен микс. Въобще, може би да. Може би са ми вече много интересни тези места, които са по-шашави такива. Нали, Европа си е, Европа я обожавам заради изкуството, което има, наследството, което има културно, архитектура. Но пък, да, много ми се обикаля по-такива нетрадиционни места.
3: Ти интересуваш ли се от политика? И колко граждански активна си?
0: Тук е много интересен въпрос. Е това важен, разбира се. Интересувам се до толкова, доколкото съм длъжна да се интересувам. Човек не може да не се интересува от политика, защото той живее в някакъв социум, в който това е, за съжаление, голяма част от нещата, с които се занимаваме. Щем, не щем. Така че да, естествено, че се интересувам, но като християнин, аз подсмихвам се, защото знам, че това ще прозвучи странно. Знам, че много хора няма да го разберат защо въобще го казвам. Но като християнин, на мене ми е някакси ясно, че човечеството е имало един единствен път лидер, който е имал желанието всичко да бъде наистина добре за хората. И това е Исус Христос. Това няма да се повтори, докато той не дойде отново. Така че някакси нямам това доверие в политическите процеси, което може би се очаква да човек да има. Нямам тази илюзия, че едва ли не

0: ще появи някъде от някъде някаква политическа сила, която ще, изведнъж ще се окаже. Просто тази илюзия я нямам. И се старая да се придържам към най-малкото зло, доколкото, както аз го разбирам, да гласувам за тия, които най-малко биха навредили. И така горе-долу да не придавам чак такава важност на това нещо в живота, защото то в крайна сметка са едни процеси, които нас, малките обикновени хора, ни касаят, разбира се, но ние не сме в състояние да ги преобърнем чак толкова, колкото ни се ще.
1: Инфлуенсърите трябва ли да имат специални морални граници?
0: Да.
1: И ти как избираш твоите?
0: Категорично да. Аз не се я и възприемам като инфлуенсър. Тук това може би е хубаво да го кажа в това предаване. Защо не се възприемам като инфлуенсър? Представям си, че инфлуенсър е човек, който това го работи, нали, като професия. Който всъщност наистина, как я кажа, насочва мнението, инфлуенсва хората в дадена посока като професия в смисъл, че го прави за пари. При мен това нещо е повече хоби и повече наистина някаква кауза, ако щеш. Тоест, това, че създавам съдържание за социални мрежи, е точно кауза в смисъла на това, че смятам, че така или иначе всички скроваме денонощно в тези телефони. Може би е хубаво да има и някаква добавена стойност. Може би е хубаво от време на време човек да попада на нещо, което да му бъде полезно за него самия наистина. Не непременно да продадеш на хората поредното нещо, от което те всъщност нямат нужда, а е така просто да им дадеш нещо, от което може би пък имат нужда. Така че в този смисъл не се и възприемам като инфлуенсър, не мога и да говоря от името на инфлуенсърите, но от своя име мога да кажа да, категорично трябва да има морални граници. Категорично тия всички ние, които сме социалните мрежи, не само, но и въобще някакви обществени фигури, малко или много, имаме ангажимент към всички, които ни следват и гледат, да ги насочваме в правилната посока. Въпреки че е тъпо човек да се зарича, но наистина смятам, че има неща, които никога не бих направила, никога не бих рекламирала, смятам ги за вредни, пагубни, и смятам, че особено малките и младите хора, които ни гледат и ни следват, наистина трябва да им даваме някаква по-смислена посока.
1: Ако трябва да се върнеш към себе си на 15 години, какво би си казала?
0: Спокойно, Герганче. Дишай малко по-спокойно, по-тихичко. Честно казано, това момиче, което аз бях на 15, беше такава кочина и каша, че бих я прегърнала наистина. Сега даже в момента ми се пълнят ушите със сълзи, като си мисля за това същество объркано и нещастно. Наистина бях много объркано момиче и бих го прегърнала това момиче и бих му казала: спокойно, ще ти се подредят нещата, ще намериш правилните хора, които ще застанат за тебе, и в някакъв момент си по-нормален и по-спокоен човек. Дишай!
1: Гергана, ти не играеш роли само на сцената. Ти ги мислиш, рисуваш и живееш. И може би точно за това последния въпрос не е за театър. Какво остава, когато всичко се махне? Сцената, образите, ролите. Какъв човек остава тогава от Гергана Змийчарова?
0: Ами всъщност това е момента, в който наистина си ти, защото аз мисля, че ние не сме нашата професия, ние не сме нашите занимания, ние не сме нашите хобита. Разбира се обаче, всички тези неща, които правим, имат влияния и натрупвания върху нас. Така че това, което остава, е много, никак не е малко. Това съм си аз, с всичките ми натрупвания, с всичко, през което съм минала, с всички борби, които съм провела, всички битки, които съм спечелила и загубила. Давам си сметка за това. Мисля, че всички трябва наистина да си позволяваме по-често да оставаме в тишината на собственото си присъствие, на себе си, наистина. Аз го правя, изключвам от време на време телефони, радиа, звуци. Слава Богу, ние живеем на село, имам възможността, имам един прекрасен прозорец и тук, като в това студио отпред има едно дърво, и понякога седя десетки минути, аз гледам как се полюшват листата на това дърво.
1: Днес не говорихме само за театър, нито само за роли. Говорихме как да бъдеш в света, без да се скриваш от него. Чухме актриса, която не играе за ефект, а за истина. И художник, който не търси кадър, а особеното състояние. Има хора, които след интервюто не си тръгват, а остават като тишина. Гергана е от тях, защото не се опитва да бъде разбрана. И може би най-точното, което можем да кажем накрая, е, че не я опознаваш напълно. Просто я виждаш за момент. И това е достатъчно. Благодаря, че дойде на тази наша среща.
0: И аз ти благодаря за покана.

0: Това беше ми много приятно.
1: И на мен също.
2: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. И сега ви казвам до скоро по вълните на програма Христо Ботев. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Агопта Теусян. Гергана, ти диктуваш с каква музика да завършим?
0: Еми, сега като си говорим за момичето, което съм била, за жената, която съм, завършваме с My Girl, Temptations.

0: програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30, време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще тръгнем от фестивалния екран, но постепенно ще стигнем и отвъд него до начина, по който киното днес намира своята публика онлайн. Започваме от Варна, където приключи 44-тото издание на фестивала на българския игрален филм Златна роза. Голямата награда тази година отиде при Мечтаното приключение, международна копродукция с българско участие на германската режисьорка Валеска Гризева, която вече има свой живот извън страната. Тъкмо започна и разпространението на този филм в Германия. Затова и екипът с нощи беше именно в Берлин и Мила Войникова от Мирамар филм взе наградата. Ще отбележим победителя и някои от акцентите на фестивала, преди да продължим към някои други спирки в световния кинематографичен календар. Ще отидем към Венеция и тази годишното издание на най-стария кинофестивал в света. Мой събеседник ще бъде кинокритикът и продуцент Павлина Желева, с която ще говорим не само за отличените филми, големите имена на фестивала, но и за свободата, за политиката на кинофестивалите, кои филми заслужават внимание, какви тенденции се очертават и за що все повече има режисьори в изгнание. След това ще погледнем и една съвсем различна прожекционна зала. Това е екрана от дома. Мой гост ще бъде Александра Александрова, с която ще говорим за начина, по който се променят навиците като зрители. Онлайн платформите отдавна не са просто алтернатива на киносалона, се превръщат в още един път кино, което понякога трудно достига до широката публика по традиционния начин. Особено интересен е този разговор за българските филми, защото и тях можем да гледаме вече онлайн. Така че от Варна през Венеция до екрана от дома ще

говорим в това издание на киното отвъд екрана. Екипът на предаването, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Михаил Михайлов. Останете с нас!

0: И започваме с Златна роза и Варна, който отново приюти кинофестивала за 44-тото издание на българския игрален филм. Кинофестивал на българския игрален филм Златна роза. Има нещо много особено именно във Варна по време на Златна роза. За няколко дни киното излиза от залите и се разполага из целия град. Срещаме режисьори, актьори, продуценти, критици, журналисти, хора от различни поколения на българското кино. След прожекциите разговорите продължават и в фоайетата, по улиците, в заведенията. Кой какво е гледал, кой филм го е изненадал, с какво, около кой филм са възникнали спорове. И точно тогава човек разбира колко важно е едно такова място за българското кино. Не само заради наградите, а заради възможността филмите да бъдат видени и обсъждани. Тази година голямата награда Златна роза за пълнометражен игрален филм получи мечтаното приключение на Валеска Гризебах. Филмът беше посрещнат топло в Варна. Журито отличи начина, по който режисьорката се доверява на кадъра, на местата и на непрофесионалните си актьори, начело с Яна Радева. В мотивите се говори за поглед към България отвън, но никога от високо. Нека чуем сега кратък отзвук от анонсирането на наградата от директора на Националния филмов център Петър Тодоров, който даде думата на председателя на журито Самуел Финци.
1: Уважаеми гости, добър вечер от мен. Първо искам да благодаря на всички журита за това, че са тук във Варна, за това, че приеха нашата покана. За нас е истински чест да имаме такива големи професионалисти в журите и в града тук. Бих искал да поканя председателя на голямото жури, господин Самуел Финци, да изчетем мотивите на журите.
2: Валеска Гризебах вярва на своите кадри, на местата и на хората, с които работи. Те са непрофесионални актьори, чийто център стои великолепната Яна Радева,

0: Валеска приема жанровете на сериозно, за да ги преобрази на усетно. Нищо не изглежда обяснено, всичко изглежда преживяно. 167 минути минават и човек иска да остане в този свят, макар че той не му подарява нищо. И тук е погледът към България. Кризебах гледа отвън, но никога от високо. С почти хирургическа точност тя разкрива цяло едно общество. Мрежи, в които лоялността тежи повече от закона. Мълчание, което е едновременно закрила и съучастничество, и годините на прехода, които едни са направили богати, а други са оставили объркани. Тя не осъжда и не обяснява, тя се вглежда толкова дълго и толкова точно, че наблюдението се превръща в близост. В тази България се разпознава цяла Европа по източния и шеф.
1: Журито на 44-я фестивал на българския програмен филм «Златна лоза» присъди голямата награда за пълнометражния ранен филм на филма «Мечтаното приключение».
2: Една от големите изненади на фестивала се оказа дебютът на Виктор Иванов «Всички умират по новините». Той си тръгна от Варна с наградата за дебютен пълнометражен филм с отличието за артистична смелост и с наградата на младежкото жури. Филм, който събира три различни истории в разказ за съвременните Балкани и който журито открои заради яркия му режисьорски почерк и нестандартния визуален подход. Сред големите победители е и интересната сатирична трагикомична комедия «Черни пари за бели нощи» на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Двамата получиха наградата за режисура, а филма донесе още две актьорски отличия на Таня Шахова, която беше избрана за най-добра актриса, а Иван Савов подели наградата за мъжка роля с Галин Стоев за Нина Роза. Публиката направи своя избор и отличи именно Нина Роза, филма, с който започна тази годишната «Златна роза». Наградата за операторско майсторство отиде при Юлиан Атанасов за «Лъст» на режисьорката Ралица Петрова. Сценарната награда получиха Виктория Петкова, Зорница София и Петър Делчев за 3 кг щастие, а «Жени извън употреба» на Александър Косев получи наградата на град Варна. И още един интересен знак от тази годишното издание. Над 40% от филмите в програмата на «Златна роза» са режисирани от жени, а международните копродукции имат силно присъствие и сред отличените заглавия. След последната прожекция и след раздаването на статуетките остава винаги най-важното – филмите да продължат своя живот нататък, да стигат до кината, до фестивалите извън България и най-вече до зрителите. Пожелавам успех на филма «Мечтаното приключение» в надпреварата за награда «Оскар» в категория «Чуждоезичен филм». А след песен ще си говорим за Венеция. Отплаваме към каналите на Венеция, където с Павлина Желева ще обсъдим най-интересните заглавия. Тя е дългогодишен наблюдател на фестивала. Останете с нас!

0: От Варна и Златна Роза сега се отправяме към Лидо, където само преди дни приключи 83-тото издание на Международния филмов фестивал в Венеция. 21 филма се състезаваха за Златния лъв. Журито тази година беше председателствано от Маги Джиленхол. Голямата награда отиде при Неизвестна жена, Woman Unknown, на датско-египетската режисьорка Мей Елтуки. Изпълнителката на главната роля пък Матилд Арсел получи и Купа Волпи за най-добра актриса. Сега ще говорим за впечатленията след прожекциите, за решенията на журито, разбира се, и за филмите, които ще продължим да следим и за които ще продължим да говорим и след фестивала във Венеция. За това ще разговарям с кинокритикът и продуцент Павлина Желева. Здравейте, добре дошли в нашия ефир.
1: Здравей, Юлия. Много се радвам, че ще имаме възможност да се върнем към Венеция. То не е много голямо връщане, защото фестивала на практика приключи наистина, както казваш, преди броени дни. Това, което е интересно тази година, е, че наистина имаше контекст, който го постави фестивала в Венеция в един международен план, като по-сериозен повод за наблюдение. И това беше, разбира се, контекста, който е на политическата обстановка, това, което се случва в света

0: И общо взето и трите големи фестивали тази година, и в Берлин, и в Кан, и сега в Венеция, имаха известни, как да кажа, не колебания, но известни проблеми, които трябваше да решават по отношение на селекцията, по отношение на журитата и същевременно по отношение на най-важния проблем, който е за всеки един голям международен кинофестивал, а именно запазването на автономността на своите решения. Така че в този смисъл имаше още преди да тръгне наистина фестивала, имаше напрежение около това, че изведнъж се казва, че няма да има традиционна пресконференция на международното жури, което тази година беше председателствано от една изключително симпатична, жива и така емоционално ангажирана американка, а именно Меги Джиленхол. А след това се оказа, че всъщност ще има такава пресконференция. Това колебание в известна степен издава и същевременно и някакъв опит за натиск върху фестивалите, които пък със своите решения се опитват да си отстояват, както казах, своята независимост.
1: Това ще да те попитам, извинявай, че те прекъсвам, свързано ли е това с някакво наистина политическо напрежение, нещо, което и на Берлинале тази година се усети покрай изказването на Вим Вендерс, какво и кога могат да фестивалите да се изказват по различни теми, да имат позиции, изобщо има ли централно взето решение позицията да бъде една или наистина фестивал и място, където всеки може свободно да изрази своята собствена воля и своето мнение?
0: Този въпрос е изключително важен, особено за тази година. Аз имах възможността лично да присъствам и да проследя тези проблеми, за които говориш, както в Берлин, така и в Кан, така и в Венеция. Проблемът е сериозен, тъй като в момента има, както знаем, сериозни политически, военни и всякакви други борби и конфликти. Това няма как да не се отрази на фестивалите, но същевременно във всяка една страна, специфично за нейната конкретна политическа обстановка, има пренареждане на пластовете, в смисъл такъв, че или са минали избори, както сега наскоро се случи в Германия, но когато беше фестивала в Берлин, те предстояха, или в Кан, където също има много сериозни проблеми по отношение на филми, които са финансирани от Канал Плюс, който пък телевизионен канал е притежание на голяма финансова групировка, която има своите изисквания по отношение на това какви филми да финансира и какви не. Това, което се случи в Венеция, е също така резултат на една вътрешна ситуация, а също така и на включването на небезизвестния филм НАЗА, документалния филм, който предизвика изключително голямо напрежение международно, още преди да започна фестивала, а също така и ехото, което сега, на което сме свидетели. Това, което е все пак важно да се отбележи, е, че много опитният директор на фестивала в Венеция, а именно Алберто Барбера, който е дългогодишен негов директор, тази година трябваше да приложи много така сериозна дипломация, за да може да запази свободата на избора си. В този случай трябва да се каже, че все пак в журито беше и Каутер Бенхания, това е тунизийската режисьорка, чийто филм миналата година, документален филм, пак посветен на газа, също така предизвика много голямо вълнение международно. В същото време има друг представител, който е на Афганистан, режисьорка, която също така беше в журито. Всичко това трябва да се балансира. Имаше също така английски композитор Даниел Блумбърг, името издава, какъв е

0: неговия кораб. Така че всички тези движения в световен аспект, в глобален аспект, но насочени към запазване на доброто кино и на това, което всеки фестивал има за задача да подчертава и да дава път на това кино, трябваше да бъде изпълнено.
1: Така е, така е наистина. Говорейки си за политически отзвук и напрежението и цензурата, нека да кажем, че веднага след награждаването, говорим сега за филма «Наза», който ти спомена, документалния филм, последвах остри реакции и заплахи от израелски министри към авторите на филма. Може ли един такъв международен успех във Венеция с наистина дълги аплодисменти? Ти знаеш, това е много важно във Венеция, аплодисментите с присъствието наистина на големи хора от света на киното на тази прожекция и подкрепили публично този филм, но може ли този успех във Венеция да защити тези хора, тези автори, режисьорите от дома? Или напротив, поставя ги в още по-голям риск. Това си мислех след тази ситуация, която се създаде на фестивала и последвалите реакции.
0: Тази ситуация е доста специфична и в конкретен специфичен момент се появява. Тя е специфична, защото двамата автори с режисьори са граждани на държавата Израел. Това, което те са направили, са свидетелства на 24 души, които са или бивши служители, или по някакъв начин са били свързани с един специален отдел в държавата Израел, който се занимава с програмиране и изчисляване на евентуалните допълнителни загуби човешки, когато се атакува някаква конкретна мишена. Тъй като тези хора с лица, които не се показват в действителност и гласовете им също така са променени поради причина за сигурност, както казват самите автори, тъй като те говорят на иврит, което също е важна част от посланието на филма, тъй като той е най-вече за израелската публика, и тъй като филма на всичкото отгоре е сниман нощем, където всичко е приглушено, всичко това създава възможност за двупосочни реакции. Разбира се, в Израел министърът на културата веднага реагира, иска да отнеме израелското гражданство на двамата сърежисьори, които обаче навсякъде извън Израел в момента се радват на огромен, радват, може би не е точната дума, но имат огромно уважение към самите себе.

0: навсякъде извън Израел в момента се радват на огромен, радват може би не е точната дума, но имат огромно уважение към самите себе си. Така че ситуацията е сложна, защото тя по някакъв начин ангажира цялостното поведение на Израел и начина по който говоря за отношение на конфликта в Газа и начина по който вече и израелски граждани са решили да го отразяват в киното. Това, което е безспорно от гледна точка на човек, който е бил на фестивала, както бях аз тази година, е, че филмът, независимо от своята относително кратка дължина, така да се каже, спрямо други документални филми, които бяха по 7 часа, по 6 часа и така нататък, този филм е много добре направен като кино. Това мога да се подпиша с двете си ръце, тъй като всякакви други обвинения, които са извън филмовия пласт, биха могли да се разглеждат както от едната страна, така и от другата, но по отношение на кинематографичния замисъл и начина, по който е изпълнен, смятам, че това е блестящо направено в своя много конкретен минимализъм, но със своето много човешко послание, което наистина е адресирано към публиката в Израел. Това е, което мога да кажа към момента. А дали те могат да бъдат защитени в морален смисъл? Да, но докъде ще отиде правителството на Израел, което е в момента, и дали то ще тръгне към едни по-сурови мерки към тези двама негови граждани на държавата, това не мога да кажа. Може би все пак техния огромен авторитет е някакъв чадър морален над тях двамата.
1: Да, се така, до, да се надяваме, че режисьорите в изгнание няма да се увеличават хората, които са избягали от родината си, за да правят филми на друго място, защото единствено там могат да работят това, което правят. Сетих се веднага и за Андрей Звягинцев, който е такъв пример.
0: Да. Тук искам веднага да направя връзката, тъй като имах възможност не само да гледам филма, но имах възможност да разговарям и с режисьорката Джулия Локтев, понеже стана дума за изгнание. Нейният документален филм, той беше в една специална програма, в която имаше 19 филма, които наистина, така как да кажа, наистина са най-доброто, което в момента е могъл да събере Барбери, и то с огромни заглавия на огромни режисьори. Нейният филм, който е посветен на изгнанниците, журналисти, които са руснаци и които веднага след започването на войната, нападението на войната над Украйна, за няколко часа буквално трябва да се изнесат от Русия. Нейният филм, който това е един много голям проект от две части, в Венеция това, което се видя, е втората част за изгнанниците журналисти, и тя ги проследява от 4 часа, след които те е трябвало да напуснат Русия, цели 4 години. Това е изключителен документ, според мен, за нещо, което общественото мнение по някакъв начин подценява, тъй като има така едно общо отрицателно отношение към хора, които са свързани с Русия. Което не винаги е несправедливо, но не винаги е и справедливо. В този смисъл тя вдига завесата на начина, по който тези хора се чувстват. Това са наистина водещи журналисти, които са най-вече от телевизионната програма ДОЖД, която в момента е в емиграция, също е обявена като нежелана структура. Тя е в Амстердам, оттам предават, но целият този период на 4 години Джулия Локтев го изследва, снимайки при това единствено и най-вече с iPhone. Но филма наистина е невероятен. Така че от това, което аз имах възможност да видя, наистина тези два документални филма ги поставям на много високо ниво. Що се отнася до голямата награда...
1: Поли, може ли да продължим след една песен, тъй като предлагам да разделим нашия разговор. Ще си поговорим за голямата награда с Павлина Желева. Говорим за кинофестивал в Венеция. Само слушаме една песен. Киното

0: Продължаваме разговора с кинокритика Павлина Желева, с която говорим за кинофестивала във Венеция, на който тя беше, има лични наблюдения, срещна се с актьори, режисьори, разговаря с главните действащи лица. Поли към голямата награда на известна жена, не знам как ще бъде преведено на български, Woman Unknown, на датско-египетската режисьорка Мел Елтуки. Ти как реагира след като разбра, че това е Златния лъв?
1: Ами то се получи малко както беше миналата година с Джим Джармъш, когато председател на журито беше Александър Пейн и пак по същия начин трябваше да се избира дали филм за газа трябва да вземе Големия лъв или сега както по същия начин се постави този въпрос. Мога да кажа, че избора на този филм наистина съвпада с всички, така да се каже, изявления, становища и предпочитания на Меги Джиланхол, която още в самото начало каза, че тя е изключително много огорчена, че Мел Елтуки е единствената жена режисьор в основния конкурс. Това по някакъв начин можеше да подсказва, че вниманието на журито ще бъде към филма Неизвестна жена, но не можеше да го предреши.

самия филм се пребори за себе си. Това е изключително изключително естетски изпипан филм с много личен вкус за жените, които веднага след Втората световна война в Дания и по-специално в Копенхаген са били подлагани на това, което се нарича лов на вещници. Тоест, когато една жена е била заподозряна, че е имала връзки интимни с германски войници, а все пак не трябва да забравяме, че Германия е била окупирала Дания близо 5 години и там имало страшно много възможности за всякакви видове контакти, та всяка една такава жена е била дъмгосвана. Върху нея са били изрисувани схвастики, пречупени кръст в ярко червено и така нататък. Тук тази много, много интересна режисьорка, чието баща е египтин и майка е датчанка, но тя прави изключително сериозна кариера в Дания. Тази жена, тази режисьорка изгражда един портрет на жена, която е имала такава връзка, това се разбира в самия филм, и която иска да я скрие, и която е направа да стане жена на един обдобял, богат индустриалец, който обаче това, че е съдействал на нацистските войски и на Германия със своето производство на ръкавици, дамски, затова е била неговата фабрика, няма вина за това, но другите жени, които по една или друга причина, които не се изследват, защото те са могли да бъдат и в невъзможност да откажат такъв контакт с германски войници, те са виновни. Така че това, което занимава Мейлел тук и в този филм, е как на практика женското тяло става обект за отмъщение, за някакви такива национални комплекси, които не отиват там, където и на мястото, а там, където е най-голямата уязвимост, а именно женското тяло. В този смисъл мога да кажа, че филма наистина си извоюва така собственото място. Филмът, който на мен наистина страшно много ми хареса и за който бях, и може би така ексекво е в моята глава възможната награда, това беше Възможна любов на южнокорейския режисьор Ли Чан Донг. Надявам се този филм да дойде в България. Това е един филм, в който най-доброто от южнокорейската традиция на игралното кино през последните години можеше да се види. А именно невероятните семейни, човешки противоречия в най-близък план, съпруг, съпруга, и съответно поставени в едно абсолютно строго оглеждано и критикувано социално положение. Може би и южнокорейското кино в момента

0: абсолютно строго оглеждано и критикувано социално положение. Може би и южнокорейското кино в момента е едно от най-социално ангажираните така в световен план. Така че този филм, в който една богаташка семейна двойка, по-скоро жената, прави документален филм за една много бедна семейна двойка и се стига до невероятни така изстъпления в откровенията и от двете страни, това е един наистина много сериозен филм. Това, което е за отбелязване, е най-сетне успелия така да се да стигне до много сериозна награда, именно за най-добра режисура. На другия руснак, който беше в конкурса, а именно Илия Кръжановски, това е режисьора на мегапроекта ДАО, който чиято така по-ранна част е била показана на Берлинале 20-та година, но тук...
1: Знам, че той е тръгнал и от София Митинг всъщност. Нещо, което Мира Сталева беше споделила, че именно този проект е стартирал своето раждане на София Митинг, което пък е нещо хубаво за тази платформа, която София Филм Фест предлага на режисьорите.
0: Разбира се, защото тогава той не е бил и толкова известен, както е сега. Това е един от най-радикалните, също много, с много дълго време траен филм. Той беше показан и в две части с антракт между двете огромни части, но това е един много един от най-радикалните филми, които се занимават с изследване на генетиката и онова отрицателно могъщество, което има тоталитарния режим по време на сталинизма. Този път специално в тази много вече подновена версия, спрямо това, което беше показано в Берлин, тук наистина Кръжановски е работил, той в изгнание, между другото, също живее в Германия, работи с немски оператори и други чужди оператори, но този път наистина филма надминава всякакви очаквания и всякакви така представи, които можеш да имаш за грандиозност и мащаб в режисурата. Така че за мен е наистина много любопитен филм. Някои могат изобщо да не го харесат този филм заради своята изключителна радикалност, но тези пък, които имат чувствителност към новаторския език и абсолютната категоричност в подхода към киното, смятам, че на тези евентуални зрители в България, което аз се надявам, че ще се случи, биха могли да харесат много този филм.
1: Киномания пък се открива на 15 ноември с един филм, за който много се говори също. Див кон на 9 на Мартин Макдона. Едно завръщане на Джон Малкович, който също получи купа Волпи. Изобщо имаше много така фокус върху фигурата на Джон Малкович на фестивала. Поне на мен като страничен наблюдател в медиите, това ми направи впечатление. Наистина ли филмът на Мартин Макдона е толкова впечатляващ, колкото споделят кинокритиците в така медиите, основно, които пишат за кино?
0: Да, наистина е така. Това беше показано още в самото начало и на фестивала. И тук искам просто да вметна колко сериозно е умението наистина на Барбера да програмира филмите, защото когато един такъв филм с една толкова приятна, интелигентна и наистина неподражаема ирония на един жанр, какъвто е уестърна, защото това наистина е едно габаркане с този жанр, с едно толкова интелигентно изпълнение на Джон Малкович, който играе човек, който знае, че е на прага на смъртта, но цялото това нещо го обиграва с невероятен финес и интелигентност. Та когато ти поставиш един такъв филм в началото и ехото му до края на фестивала звучи, ти си помагаш и по-тежките заглавия, с каквито тая година Венеция беше пълна, по някакъв начин да се понесат по

0: по-лек начин. Самия Барбера още в началото на фестивала каза, че тази година, и пак отбелязвам в скоба, нямаше големи продукции на Netflix, нямаше големи продукции на холивудски мейджери, и всичките тези филми по някакъв начин трябваше да бъдат компенсирани отсъствието им с интелигентност и с добра програмация. Това се случи и в този смисъл Джон Малкович наистина изгря като невероятен кандидат за наградата за мъжка роля, която той получи, и се надявам, че наистина филма ще има своя отзвук и така и в България, и до края на киномания, тъй като с него ще бъде открита киномания.
1: Да, пък Синелибри ще бъде открит с един филм, който откри Венеция, Венецианския кинофестивал. Това е филма Мастило Инк на Дани Бойл. Откриването е пък на 15 октомври на Синелибри, киномания на 15 ноември. Добре са програмирани двата фестивала.
0: Само да кажа, че това, че и Синелибри, и киномания откриват с филми, които са били в Венеция, а особено Синелибри открива с филма, с който се откри самия фестивал в Венеция, наистина това е много, много голямо постижение, така че за мен това е много, много добър знак за българската публика, която ще има възможност наистина да види най-доброто.
1: Да, и то съвсем скоро след световните премиери на тези два филма. Много благодаря за този разговор. Очаквам отново да ми гостуваш в студиото, за да говорим за кино, за кинофестивали. Сега темата ни беше кинофестивал в Венеция. Пожелавам ти приятни срещи, киносрещи. И до скоро в ефира на Киното отвъд екрана. Това беше кинокритикът Павлина Желева.

продължава киното отвъд екрана. До сега говорихме за фестивали от Златна роза във Варна до Венеция, но има един въпрос, който все по-често идва след края на фестивалите. Къде можем да видим тези филми след това, ако сме пропуснали дадена прожекция на кинофестивал и не сме успяли физически да стигнем до киното? Вече фестивалното кино може да бъде гледано и онлайн. Картината постепенно се променя, нормално с високите технологии, с дигиталното време, в което живеем. Повечето фестивали вече имат и онлайн селекции, които позволяват филмите да достигат до зрители извън София, извън големите градове. И за всичко това сега ще разговарям с Александра Александрова, която е председател

0: представител на една такава онлайн платформа и тя работи в онлайн разпространението и дистрибуцията на филмово съдържание. Ще говорим за това как избираме кино онлайн, кои фестивали вече могат да бъдат гледани извън киносалона и кои са филмите от Златна роза, от София Документа, от Синелибри, които могат да бъдат намерени. И когато сме вкъщи пред дивана, когато имаме хрема и наистина не сме успяли да си купим билет за киното, ако залата е разпродадена. Чуйте се.
1: Здравей, Юле, много ми е приятно, че тази година имаме възможност с теб да се видим във Варна, да гледаме българско кино и да си говорим за филмите. Всъщност онлайн платформата на Тера ТВ Плюс, горе-долу с колегите се шегуваме, че ние целогодишно живеем в фестивал, защото всички големи, че и не само големи фестивали в България живеят своя онлайн живот при нас на платформата, а пък тази година сме така изключително доволни, че имахме възможността за първи път от 2020 насам да бъдем сред официалните партньори на фестивала Златна роза. Някак си беше съвсем логично да направим това партньорство, защото както Златна роза, така и нашата платформа вярваме в българското кино, искаме да подкрепим максимално българските творци и заради това тази година има онлайн селекция при нас, като тя е предимно с късометражни филми. Те бяха разпределени в блокове на прожекцията и на фестивала, заедно с младите режисьори, актьори и творци бяха представени пред публика. Близо 20 късометражни филма могат да бъдат видени на платформата до 1 октомври, както и мисля, че тази година беше така новина в света на българското кино, това, че за доста копродукции чу света. Световните фестивали видяха много филми, които са копродукция с България. Освен късометражните филми, които са при нас, показваме и Берлингуер, голямата амбиция, копродукция с Италия, Юго Флорида, този така изключително забавен и свеж, мога да кажа, филм «Приятна комедия», която е копродукция с Сърбия и копродукция с Хърватия. Всичко си има край, така че тези три филма също могат да бъдат видени на нашата платформа и се надяваме живот и здраве до година, че още повече филми ще можем да покажем, пък и бих могла така оптимистично, но и доста уверено да кажа на слушателите ни в момента, че пък и част от наградените филми на Златна роза в обозримо бъдеще ще бъдат на платформата и ще бъдат достъпни за гледане от вкъщи или гледане от където и да е. Така че сме радостни от тази възможност.
0: Имате ли определен подход към подбора на филмите, когато определяте кой филм да бъде наличен онлайн спрямо вкусовете на публиката или спрямо това, че, да кажем, филмът има някакъв международен успех, както казват и копродукциите се оказват наистина много успешна формула за българското кино, особено през последната година. Как избирате филмите?
1: Когато работим с фестивалите, знаеш, там изцяло зависи от фестивала, кои филми ще могат да бъдат наричани онлайн, тъй като тук става въпрос за изцяло различен вид права, т.е. правата, които има даден филм за излъчване на зала, са различни от тези за излъчване онлайн. Иначе оттам нататък това, което се стремим да правим целогодишно, е да обогатяваме нашия каталог спрямо това, наистина какви са от една страна търсенията на публиката, защото нашата публика до някъде благодарение на фестивалното кино е малко разглезена, казвам го в добрия смисъл, т.е. тя очаква добри, интересни филми и това е, което се опитваме да правим. Редом с това, разбира се, така имаме тази приятна служебна задача да следим всички заглавия на фестивалите в цял свят през годината, за да можем да направим всичко възможно. Една наистина голяма част от тези филми, не говоря в случая изобщо само за българско кино или за копродукции, но една голяма част от тези филми да могат да бъдат достъпни на нашата платформа, така че общо взето това са критериите, които имаме, но вярваме, че показваме хубавите филми.
0: Ти спомена, че ще могат да бъдат видяни на вашата платформа и филми от София Документал и от Синелибри.
1: Това го споменах в предварителния ни разговор, но да, всъщност тази есен е доста динамична за нас, защото някакси за ръка се държат и Златна роза, и София Документал, както и Синелибри фестивала, като това

означава, че ти имаме една така много голяма киноесен онлайн. Вчера беше откриването на фестивала София Документал. До 31 октомври продължава онлайн изданието при нас. От вчера също вече сме обявили една голяма част от филмите, които ще бъдат в онлайн изданието на Cinelibri. Мога да кажа на слушателите ни, че ще има някои филми изненада, които малко по-късно ще познем, така че може да следят и да рефрешват още заето сайта и социалните мрежи, но да, предстои ни фестивал на есен, живот и здраве, надяваме се и също и киномания да имаме след това през ноември, а пък и много така смела и уверена стъпката, която правим пък в посока на дистрибуция, защото от тази година става и дистрибутор по кината и всъщност първия филм в дистрибуция, който ще покажем, който ще бъде и на Cinelibri, както стана ясно, е японския филм «Всички влюбени в нощта», адаптация по едноименния роман на Миеко Каваками. Филма беше в особен поглед в Кан. Говорили сме си с теб, че това е такова едно много меланхолично, философско японско кино, което любителите на азиатски филми мисля, че припознават като много свое, така че се вълнуваме и от възможността да покажем този филм с премиера на Cinelibri, така или иначе любим фестивал, и от възможността след това да можем да го покажем на широка публика по кината.

И така стигаме до края на киното отвъд екрана. Тази вечер започнахме от Варна и 44-та Златна роза, където мечтаното приключение на Валеска Гризебах спечели голямата награда. Пък после с Павлина Желева се върнахме и към Венеция, и към филмите, срещите и впечатленията, които остави тази годишното издание на фестивала. Говорихме си за онлайн филми. Три различни посоки, които всъщност се срещат в едно. Филмът има истински живот, когато стигне до своята публика, независимо къде се намира тя. Благодаря на моите гости, благодаря и на вас, че слушахте киното отвъд екрана. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Михаил Михайлов. Пожелавам ви спокойна вечер, хубав уикенд и, разбира се, добро кино. До следващия петък.

0: Програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
1: Драги слушатели, здравейте! Това е Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и в седмицата, в която обявихме наистина едно от събитията на есенния джаз сезон, а именно концерта на норвежко-шведското трио Римден на 11 ноември, 11.11. в зала 11 на НДК Кино Люмиер. Та в тази седмица излезе техният четвърти студиен албум. Казваме четвърти студиен, защото за близо 10 годишното си съществуване, официално може би 8 все пак, те имат и концертен албум с Норвежкото национално радио. Третият им студиен албум пък има специален гост Джон Скофилд, а междувременно имат и няколко EP издания с тези техни дълги произведения, които правят от EP-то всъщност до някъде почти дълъг албум. Говорим за три легенди, които създават един, ама наистина един музикален организъм, въпреки че всеки от тримата носи своята индивидуалност. Три от най-вдъхновяващите имена в съвременната скандинавска музика, дори не говоря само за джаз, защото тук се преплитат мат-рок, психеделик-рок, съвременна класическа музика, дори можем да кажем норвежки и шведски фолклор, много на заден план и какво ли още не, разбира се, електронна музика. Става дума за триото Римден. Поименно това са норвежкият пианист Буги Веселтофт, създател на New Conception of Jazz и лейбла Jazzland, Дан Берглунд на контрабас и Магнус Йострем на барабани. Това са, както знаете, две трети от легендарното трио EST. Римден се събраха официално, мисля, че първите ми албуми излиза 2019 година. Аз имах честа и да ги срещна веднъж, точно след пандемията. 21-ва на Белградския фестивал, неговата 50-та годишнина, но всъщност 37-о издание, защото по време на едни военни години не е бил провеждан. Та още от тогава си мисля как те да дойдат в България. Междувременно те дойдоха на фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец по покана на нашия колега Николай Захариев. Това беше преди 2 години. Но в София пристигат за първи път. Самите те ще ви поздравят в началото на предаването, а след това започваме с едно кратко интервю от 2021 година от срещата ни в Белград, преди да преминем по същество към новия албум Today, Maybe Tomorrow, издаден днес.
3: Я heter Magnus Öström och du lyssnar på Alarma.
4: Jag heter Dan Berglund och du lyssnar på Alarma.
5: Jag heter Bugge Wesseltoft och du lyssnar på Alarma.

0: No.
1: You can tell.
2: Same way I speak Serbian.
3: Okay. Ja, jag heter Bugge Wesseltoft och du hör på Alarma. Tack.
4: Това бяха Дан Берглунд, Магнус Йострем и Буги Веселтофт, който накрая се пошегува и се опита да открие предаването на шведски, само че аз познах и той много се учуди, че различавам двата езика и си го каза на норвежки. Нека припомним кои са тези трима колоси на съвременната скандинавска сцена. Буги Веселтофт е митичният създател на New Conception of Jazz и лейбъл Jazzland Recordings. Той е един от водещите европейски пианисти в джаза за последните 3 десетилетия, пионер на смесването на езика на джаза с новите

Тази година се честват точно 30 години от тогава, а и от създаването на лейбъла Jazzland. Другото сътрудничество през годините за Веселтов, това е с певицата Сица Вендресен, с която сме огледали много пъти на различни фестивали. А с името на неговия лейбъл Jazzland свързваме три поколения любими норвежки музиканти, като батаграф на Йон Балке, като WeBeauty, Shining, Eivind Orshed, включително и албума Electronic Noir, дебютния албум на Eivind Orshed като солов артист. Също така и по-млади артисти като Марик Виен Брунвол, това е сестрата на Ане Брун. И така, другият колос в това трио е Магнус Йострюм. Барабанист от Швеция, една трета от едно от най-важните явления в съвременния джаз от предела на хилядолетието, EST, Esbjørn Svensson Trio. Изключителен барабанист, който е способен да превърне джаз-концерта в рок-спектакъл от ерата на Хендрикс и Крим. По неговия глас също ще го познаете, който се появява на заден план понякога. През годините е работил с музиканти като Пат Матини, Нилс Ландгрен, Тигран Хамасян, Пале Даниелсон, Ларс Даниелсон, Улва Кениус, Виктория Толстой и прочие, и прочие. Третата част е пък другата една трета от EST. Това е Дан Берглунд, контрабасистът Дан Берглунд. Основател е и на друга една ключова за европейския север група, Том Брюкет, чийто дебютен албум е удостоен със шведско грами за 2009 година, това е една година след смъртта на Esbjørn Svensson, и чиято скорошна реинкарнация заедно с един много интересен сингър-сонграйтер Кристиан Шелвандер по интересен начин съчетава езика на джаза с този на артисти като Мадругада, Ник Кейв енд Бед Сийдс, Ленард Коен и прочее. Целият проект се казва Шелвандер Том Брюкет. Преди две години Дан и Магнус издадоха юбилейния албум EST30, разбира се за Act Music, техния лейбъл, лейбъла на EST, с 6 от незабравимите композиции на Esbjørn Svensson и триото, в който албум партиите на пиано са изсвирени от гостувалия наскоро у нас, по покана на нашите приятели от Jazz Plus, шведско-гръцки пианист Йоел Лисаридес. А сега даваме думата на Дан Берглунд, Магнус Йострюм и Буги Веселтофт, които ни разказват за това как са се събрали. Всъщност, инициативата беше на Буги, казва Магнус Йострюм, и Буги продължава. Всичко опираше до пари, до това колко можеш да им платиш. Обадих им се и те ми отговориха, няма начин. И просто накрая им предложих повече пари, за да се съгласят, шегувам се. Бях работил с Дан в един проект няколко години, заедно с Хенрик Шварц, който е берлински музикант с лаптоп. И разбира се, познавах добре музиката на EST, но също така за мен това беше една възможност най-после да осъществя мечтата си да запиша пиано трио, което, ако щете вярвайте, до сега не бях правил. И беше удивително, че тези двамата точно се съгласиха, след като ги попитах дали биха искали да направим нещо такова. Също така бях слушал групата на Магнус и тя също беше фантастична. И така идва моментът за пиано триото, но спойката е много интересна, преведена на друг музикален език. Това е като все едно Дорс, останалите живи членове на Дорс да поканят Ник Кейв. Защото, слушайки вашия концерт тук в Белград, аз чух звука на EST, но чувам и Бугия такъв, какъвто го познаваме още от най-ранните му солови албуми. Ами, така е, защото това сме си ние, отговаря Магнус. И всеки от нас със своята си индивидуалност и, разбира се, за двама ни с Дан е естествено звучим така, защото EST е важна част от нашия живот, а Буги има своята нова концепция за джаза и сякаш съвсем естествено двете неща се сляха и се преплетоха в нещо ново, което се получи много добре. Също като при EST и тук човек се чувства като на рок-концерт, когато слуша Римден. Особено с вокализиранията на Магнус в някои по-драматични барабанни пасажи.

на този коментар Буги Веселтов отговаря. Мисля, че през 90-те цялото наше поколение европейски музиканти се вдъхновявахме от всякакви други сфери извън джаза и обогатявахме джаза с тези вдъхновения. Неща, идващи от рока или от германската електронна музика, от краудрока. Толкова много и различни елементи, които искахме да добавим към джаза. И вярвам, че това поосвежи джаза. Беше голямо движение. И мисля, че все още сме част от това. Всички ние все още слушаме традиционна скандинавска музика, слушаме рок. И тук двамата се съгласяват, а Магнус добавя. Класическа музика също. Но разбира се, ние сме стъпили на раменете на тези преди нас, поколенията преди нас, примерно в Норвегия, Ариелт Андерсен, Йон Кристенсен, Ян Гарбарек и много шведски музиканти. И въпреки, че ние поехме по малко по-различен път, в малко по-друга посока, тези преди нас все още са страшно важни за нас. И Дан добавя. Можеш да ни сравниш с Майлс Дейвис, например. Един тромпетист. Кой? Майлс Дейвис. Той също правеше така. Взимаше елементи от поп и соул музиката от 60-те. Също така от фънка и създаде свое собствено звучене. И тук Магнус се шегува. И рап също така свирише, нали? И Буги отговаря. Да, мисля, че свирише и рап. Но ако трябва да сме сериозни, добавя Буги, джазът винаги има тази способност да увлича елементи от всякакви други музики. Всичко от джаз-рока до латино-джаза или, например, в началото на 30-те години, след Първата световна война, американският джаз е бил много повлиян от циганската музика във Франция, което е променило

Пример, в началото на 30-те години, след Първата световна война, американският джаз е бил много повлиян от циганската музика във Франция, което е променило цялата концепция, цялото усещане за джаза. Така джазът е бил в постоянна динамика. Ако би спрял, той би загинал. И затова винаги е бил в движение. 11 ноември, 11-11, рождения ден на Кърт Вонегът, в зала 11 на НДК. Кино Люмиер. Очаквайте Римден за първи път в София. А сега нека чуем как звучат Римден заедно с Норвежкото национално радио.

Free as a Bird на Римден от концертния му албум с оркестъра на Норвежкото национално радио. Албумът е от 2023 година. Аз съм Цветан Цветанов и ви припомням, макар да направихме наистина много дълго въведение разказвателно, без да звучи музика, че в това издание на предаването ще звучи основно музика, и то новия албум на Римден Today, Maybe, Tomorrow, който излезе точно днес, а не утре, а за лейбъла Jazzland на Boogie Veseltoft, както и предишните албуми на триото. В досегашните си творчески пътешествия Римден са изминали наистина дълъг път, и то за по-малко десетилетие. Албумът Reflections and Odysseys ознаменува дългоочакваната среща на тези две значими течения в съвременния европейски джаз, New Conception of Jazz на Veseltoft и EST, две трети от което трио са Берглунд и Йострам. И така, тук се срещат две наистина мощни течения в историята. История белязана от мощ, прецизност, лиризъм и вулканична енергия на живо. След този дебютен албум през 2020 се появи вторият им албум Space Sailors и той разширява хоризонтите още повече, като музиката на триото навлиза вече в един по-мащабен космос, космос и на шведския, на норвежкия Римден. И този космос съчетава електроника, психеделия, прогресив и дори пънк. Третият албум Valleys and Mountains ги връща по-близо до земята, към северните пейзажи, вътрешни и но и външни, преходи сред природата, гори, долини, планини, сънища, спомени и преоткриване. И сега новият албум Today, Maybe, Tomorrow е нещо като навлизане в съвсем друго измерение. Това е нестабилната територия на самото време. Заглавието загатва несигурността, преходността и странната еластичност на настоящия момент. Днешният ден може вече да съдържа утрешния, докато вчерашният може да се завърне в променена форма. Но в това се крие и един по-належащ въпрос, неразривно свързан с света, в който живеем. Ще ни има ли утрешния ден и ще го има ли утрешния ден? Усещането за движение през различни емоционални състояния, пристигане, настъпване на нощта, сън, завръщане, присъствие и избогуване, придава на албума неговия тих и концептуален подтекст. Откриващата пиеса, която и сега ще чуем, тя е най-дългата в албума, е дело на Магнус Йострам. Тя започва с състояние на напрежение и усещане за необятност, преди басовата линия да се появи и да поеме водещата роля. Онези, които познават класическите произведения на Римден, веднага ще разпознаят, че това е произведение на Римден. Today, Maybe, Tomorrow е такава епична творба, каквито бяха на времето The Odyssey и Животът и смъртта на Хюго Дракс. Музика, която е изградена от преплитащи се музикални фигури, мощен тласък, каскадна сила и архитектурен размах. В най-добрия възможен смисъл, в него има нещо от спокойния матрок. Сложно е, да, но никога отблъскващо. Изтънчено е, но същевременно въздейства именно физически, динамично и вълнуващо директно. Това е най-дългата творба в самия албум и нататък те се скъсяват до едни по-малки формати, които са ни по-непознати за албумите на Римден, но пък като чуете целият албум, вие си го представяте като едно цялостно произведение. Започваме с Днес може да е утре.

Аз съм Цветан Цветанов. Така започва албумът Today, Maybe Tomorrow и продължава с една пиеса, която се нарича Nightfall, Падането на нощта, композирана от Буги Веселтофт. Само да кажа на нашите слушатели, че този албум звучи за първи път в българския ефир, а и в много ефири по света, защото той излезе буквално днес, на днешния ден. И така, тук има метлички на барабаните, както ще чуете. Има така елегантно, постъпателно навлизане в тялото на произведението и сякаш различни гледни точки, защото Падането на нощта не е еднократно събитие, а нещо, което може да се наблюдава от различни гледни точки, от улицата, от прозореца, от хълма над града, виждайки последните отблясъци преди да се спусне мракът. Тук ще чуете и нюанси на Де Преге, пореден пример за способността на Римден да препращат към различни музикални светове, без при това да губят собствения си почерк.

Аларма слушаме премиерно за българския ефир новия албум на триото Римден Today, Maybe Tomorrow. След падането на нощта идва по някакъв начин връзката с миналото на тези музиканти преди създаването на Римден. Ако си спомняте в интервюто, с което започна предаването, те разказваха как всъщност преди тримата да се съберат, двама от тях, Дан Берглунд и Боги Веселтофт, работят в друга една формация с един германски електронен артист, който се казва Хенрик Шварц. С него Боги продължава

работи в различни конфигурации, но тогава в албума Trialogue от 2014 година те създават едно произведение, което се нарича Valiant, като храбър, безстрашен. То е на Дан Берглунд и е малко по-дълго, 7-минутно, с едно по-дългичко интро. Тук произведението е преосмислено през призмата и музикалния език на триото Римден, като Магнус Йостриум довършва тази трансформация. Настроението този път е по-спокойно, може би малко по-меланхолично. Произведението е по-кратко. Това не е просто повтаряне, а някак завръщане, видоизменено от дистанцията на времето, спомена и химията вътре в самата група. В албум, който носи заглавието Днес може да бъде утре, подобно преосмислене на миналото звучи сякаш съвсем уместно. Миналото не просто се припомня, към него се прави ново обръщане, то се преобразява и отново се задвижва. Слушаме старата версия от албума Триалог на Адам Берглунд, Боги Веселтофт и Хенрик Шварц и веднага след нея новата версия Valiant Revisited, вече за триото Римден, произведение, излизащо заедно с целия албум Днес.

Аз съм Цветан Цветанов, те са Римден, една от наистина супергрупите не само в скандинавския, не само в европейския, но и въобще в световния джаз. Ще имаме честа да ги гледаме в България на 11 ноември, рождения ден на Кърт Вонегът, 10 дни след рождения ден на Аларма. Аларма става на 18, всъщност предаването става на 18 през януари, а Аларма Пънк Джаз става на 18 между 31 октомври и 1 ноември, Хеловин срещу Деня на будителите. 10 дни по-късно празнуваме с Римден в зала 11 на НДК или Кино Люмиер. Наши партньори са Джаз Плюс и Дюкян Меломан, които са правили повечко концерти от нас в това пространство и го познават доста добре. Последният такъв, който гледахме, беше на триото на Марко Мескида. Иначе, нека припомним, че те са и хората, които доведоха през 2006 година Esbjørn Svensson Trio, единственото им гостуване в България. И така, продължаваме нататък по албума Today, Maybe, Tomorrow. Две композиции. Следващата отново е на барабаниста Магнус Йострюм и започва отново с барабани и метлички. Казва се Five Steps from a Dream. Пет стъпки, които се сипят като дъжд, докато акордите на пианото на Весел Тофт се вият нежно през малки каскади и възходящи тонови стъпала. Пиесата напомня по-скоро за приближаването към съня, отколкото за самия сън. Както беше и аморфното усещане в Nightfall, падането на нощта на Боги Весел Тофт. Полуосветения коридор преди заспиване, онова гранично състояние, в което мислите, времето навън и мелодията започват да се сливат и преплитат и границите между тях да се размиват. След нея веднага ще чуем Undercover Lover на Дан Берглунд, която носи съвсем друга енергия. Тя нахлува атакуващо. Всъщност това е първият сингъл, който се появи от албума това лято.

в рахлита и се впуска напред, балансирайки на ръба на необоздания дисонанс, но същевременно поддържайки онзи увличащ ритъм, който води хаоса към фар. Да, представете си фара насред морето, представете си или насред космоса, защото те са Space Sailors, както се казва втория им албум, космически мореплаватели. Това е една от най-мощните пиеси в албума, изпълнена с динамика и напрежение, но същевременно оформена в присъщото на триото звучене, в което дори най-бурните пасажи и експлозивни изблици по някакъв начин се вплитат в една такава обща плетеница, която ви носи, много приятно усещане ви носи. Слушаме последователно Five Steps from a Dream и след това Undercover Lover.

след Undercover Lover на Дан Берглунд. Албумът на Рим Ден, Today, Maybe Tomorrow продължава с отново пиеса на Буги Веселтофт, Here Now, отново времевите противоречия и паралелно течащите времена и разместването на минало, бъдеще и настояще. Тази пиеса връща албума към един по-умерен и съзерцателен ритъм. Тук се долавят нюанси от сол и госпел, както и звучене, което напомня за химн в градска среда. Сякаш трилото се разхожда спокойно сред меката светлина на късния следобед по топлия бетон. Солото на Дан Берглунд, който хваща лъка на контрабаса и отива в високия регистър, е богато и резониращо, като на моменти носи неочакван отглас от кънтри цигулка.

Дойде моментът и на любимата ми пиеса в албума, отново писана от Буги Веселтофт. Тя носи заряда едновременно на симфонична поема и на песен без думи. М може да е и М, ми минор, може да е и нещо съвсем друго на някой далечен северен език. И това е всъщност един тих емоционален момент преди финалните фойерверки,

с Goodbye Song на Магнус Йострьом. Слушаме предпоследната песен в албума. Може би те я свирят и преди Бис. Ще видим.

Уважаеми слушатели, това е албумът Today, Maybe Tomorrow на триото Римден. Наши специални гости след по-малко от 2 месеца. Тук в София на 11 ноември в зала 11 на НДК кино Люмиер. Финалната пиеса звучи като сбогуване, но спокойно. В това сбогуване няма отчаяние и те не се разпадат след тази пиеса. Макар да се долавят следи от тъга и съжаление, тези следи не са водещи, не вземат превес. Тази пиеса на Магнус Йострем е сбогуване, но щедро, позитивно и изпълнено с движение. По-скоро не край, а тръгване на път с отворена врата към всичко, което утрешния ден може да ни поднесе. The Goodbye Song от албумата Day Maybe Tomorrow.

Така, отваряйки врати към следващи пътешествия, завършва четвъртият студиен албум на Римден, който излезе днес. Today, maybe tomorrow. Аз съм Цветан Цветанов и на финала на предаването имам една изненада. Докато подготвях това предаване, се ровех в разни стари интервюта и намерих едно мое интервю с Боги Веселтофт от Скопския джаз фестивал от 2008 година. Това е годината преди да излезе албума му за соло пиано Playing, и момент в музикалното му развитие, който е по някакъв начин предшестващ и отварящ вратите за срещата с Римден по-нататък, защото Боги тръгва от по-електронни инструменти и достига до звука на добрия Steinway. Нека тук чуем какво ни разказа тогава той за пътя си към акустичното пиано. Баща ми е джаз китарист, така че израснах слушайки неговата музика. Предимно R&B от 60-те, soul, джаз, звука на органа, Джимми Смит и подобни неща. Когато бях съвсем малък, имах пиано, но след това родителите ми се разведоха. Баща ми купи някакъв малък орган, модел Yamaha, и аз се опитвах да свиря Джимми Смит на него. Сигурно е звучало много странно, но мисля, че точно тогава се зароди моята страст към електронното звучение. И това ми харесваше. Тъй като нямах пиано, си купих първи инструмент, Fender Rhodes, когато бях на 18 години и започнах да свиря в група. По-късно си купих първите синтезатори. Мисля, че се здобих с пиано, чак когато бях на 22. И от тогава насам обичам пианото, но не се чувствах достатъчно уверен с него. По-уверен се чувствах с електронните инструменти. Освен това се увличах много по програмирането за синтезатори и създаването на странни звуци. Самата концепция за звука ме очароваше.

Работех предимно с електроника, като използвах различни видове семплиране и нестандартни звуци от синтезатори и така стигнах до настоящия си проект. Това е първият ми проект, посветен изцяло на пианото. Най-накрая се чувствам достатъчно уверен, за да работя сериозно с акустично пиано и да го съчетавам с електроника, като същевременно пианото остава основният източник на звука. Преди електрониката беше водеща, а пианото служеше по-скоро за нюанс, докато сега е точно обратното. Опитвам се да използвам пианото като основен източник, защото много обичам звука му. Мисля, че това е любимия ми акустичен инструмент. И непрекъснато откривам нови и нови възможности, които пианото ми предлага. Цялото интервю от 2008 година открих, че сме го правили на две части. Първата част аз, втората част нашия добър приятел и колега Милен Панайотов, светла му памет, който беше и чудесен пианист. Сетих се, че на времето около 2001 година именно той ме светна на музиката на Буги Веселтов. Аз си бях открил сам Нилс Петър Молвар и той ми каза: я чуй и този човек. И така, в някои от следващите предавания ние ще имаме и нови интервюта и с Буги, и с Магнус, и с Дан. Но ще чуем и това старо интервю, което направихме заедно с Милен Панайотов, с Буги Веселтов преди 18 години. Сега завършваме с едноименната пиеса Plane от албума, който той издаде през 2009 година. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Радослав Чичев, Сибила Лилова и Николай Данев. До следващата седмица в Аларма.

Програма Христо Ботев. Джазисимо. С мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Добър вечер, вие сте с Джазисимо. Тази вечер работим в екип Сергей Вардаварян на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова и в края на септември вече гледаме с отворени сетива към октомври и едно, меко казано, изобилие от музикални събития в цялата страна. Джазът ще бъде близо до ушите и душите ни, особено навръх Деня на музиката и поезията, 1 октомври. На два концерта ще поканим слушателите днес в предаването. Мирослава Кацарова празнува 30 години професионален път като джаз-вокалист в Епископската базилика на Филип Попол Пловдив, а по същото време вокалният капелен квинтет Spectrum Vocal Band ще представят третия си авторски албум Voices of Now на сцената на София Лайф Клуб. Започваме с тяхното гостуване в студиото на Джазисимо, но преди да ги приветствам, нека чуем новият им сингъл «Свят без граници».

0: предаването Джазисимо по програма Христо Ботев чухме Свят без граници, новият сингъл на акапелна група Spectrum Vocal Band, една група, която свързвам и с моя личен, емоционален, професионален път, уважаеми слушатели. И сега ще ни стане много интересно в студиото, защото ми гостуват двама от членовете във връзка с голямо събитие, което май всички очакваме с нетърпение. Издаването и представянето на техния трети авторски албум, което ще се случи навръх празникът, Денят на музиката и поезията на 1 октомври в София Лайф Клуб, с гости, с техните 5 гласа, които чухме как се преплитат. Ще чуем и още, и то съвсем премиерно, музика от техните албуми, музика от албумът Voices of Now. Как звучи времето, в което живеем? На този въпрос ще ни отговорят с музика, а сега нека ни стане словесно, интимно и приятно, заедно с Константин Байков и Анна Янкова. Здравейте!
1: Здравей! Много се радваме!
0: Направо си имаме един триглас тук. Можем просто да приветстваме хората с едно импровизирано хармонизиране. Па! Voices of now. Е, не се стърпях. 10 години пеене заедно.
1: Така е, да.
0: По-скоро с Коси Бейков. Анна Янкова е новият представител на сопрановите партии. Но като че ли и на алтовите.
2: Като че ли и двете с Ивелина нямаме своя собствена партия, ние винаги делим и двете партии и постоянно се преплитаме, дори в рамките на всяка една нова песен от новия албум имаме така включвания една през друга, така че официално на сопрановата партия наистина.

0: Да, да, това е нещо по-различно за спектрум, защото преди бяхме по-установени. Знаем, че Косил, на теб гласът ти също се покачва в честотна посока.
1: Точно така. С изключение на рано сутрин и късно вечер, може да се каже, че гласът ми върви малко нагоре. Но може би това е част от посланието и на песента, която прозвуча «Свят без граници». Така по два пункта се движи тази песен и един от тях е преодоляване на личните бариери, които човек сам си поставя. Когато казва «Това не го мога», «Това не може да стане», всъщност може би по-скоро става дума за какво искам и какво си представям, че мога да направя и дали имам желанието да го постигна. Та ето така шеговито и, но не само, засягаме и тази тема. И това е нещо, с което ние самите също се срещаме много често. Какво можем, какво не можем. И постоянно избутваме границите на своите възможности.
0: А кои граници преодоляхте с този трети албум? Какво е различното? Знаем историята до тук, която започна с Crosspoint, след това Fingerprints, вокални отпечатъци, винаги с някаква концепция, с послание.
1: Да. Може би до сега винаги е имало едно строго, или не чак толкова строго, но някакво определено дефиниране на границите, колко тази дума ще влиза в употреба. Кой за какво точно е отговорен и докъде се простира полето на дейности, на някаква такава творческо включване на единия човек и къде започва полето на следващия. И тук това, което всеки от нас в голяма степен трябваше да преодолее, да отстъпи и да каже: ето, сега играем всички, давайте, какви са вашите идеи. Ани също може да разкаже за творческия процес, тъй като всички песни в албума, без изключение, имат авторство от всички в една или в друга степен. Това до сега не се е случвало. Най-често някой идвал с готова идея, поставя я на масата и другите в общи линии се съобразяват. И това е свързано наистина с някакво израстване и преодоляване на някакъв начин на мислене, в който всеки от нас е бил вкопчен, може би.
0: Може би това е новото, което пък ти донесе, Ани, Анна Янкова.
2: Не мога да се накича с такава слава. Не мисля, че точно на моята поява се дължи това. Но аз по-скоро бих го разгледала от друга гледна точка. Това, че има неща, в които все някой не е чак толкова добър. Всеки има някаква област, в която, макар и в други да блести и в други да бъде наистина добре подготвен и осъзнат, има все някоя сфера, която на някого липсва. И точно там се проявява тази взаимност, тя не е помощ, а по-скоро възможност за съвместно творчество, без това да звучи сухо, надявам се. И от целия процес по подготовката на този нов албум, с ръка на сърцето мога да кажа, че най-вълнуващата част бяха тези няколко буткемпа, които си направихме, в които ние просто се събирахме и новата музика се раждаше. Възможно е някой да има музикална идея или да има концептуална идея или да има няколко фрази или строфи и оттам нататък всички останали възприемат вдъхновението му като свое, вдъхновявайки се по-своему. И това прави самата музика много по-свободна. Тя вече не е лична собственост на никого, а по-скоро удостоява всеки човек в групата с честа малко да е допринесъл за нея.
0: Да, и като казваме и всеки човек, да кажем и другите членове на групата. Разбира се, познаваме се от 10 години, но нашите слушатели, да не ги оставяме в тъмното.
1: Другата дама в групата, Ивелина Цонева, нашия алт или алто сопран, както изяснихме.
0: Да, разбрахме, че превключва.
1: Дани, Даниел Николов, който като че ли най-стабилно стои в теноровата партия, но понякога слиза и по-надолу. Янко Янков пък е нашия баритон, вече и доста често бас, така че това е квинтета плюс нас двамата.
0: Да. Както беше казал един телевизионен водещ, пет пръста на ръката, пет гласа.

0: Пятница.
1: Пет характера.
0: Пет характера. Вокалната хармония на съвремието. Това е Voices of Now. Ани, бих те попитала, като човек с много интересен музикален бекграунд, повече класически, кое от твоя път до тук ти помага в спектрум и какво надгради за себе си? Кое внесе и кое попи допълнително като опит, знания, умения, вдъхновение?
2: Много пъти ми е бил задаван въпроса как от класическия си бекграунд съм пристъпила толкова смело към спектрум и към музиката, която групата изпълнява. И трябва да си призная, че аз доста смирено влязох в групата, защото много неща не знаех. Тепърва ми предстои да науча още изключително много. Но за мен всеки ден прекаран с тези прекрасни хора е едно вокално училище. И не само вокално, изобщо музикално, стилистично. Има толкова много, което да се надгради над опита, който вече имам за моите скромни години, но...
0: Ти пишеш поезия, освен това?
2: Пиша, да. Пиша цял живот поезия.
0: Ще имаш двоен празник на 1 октомври.
2: Съвсем скоро издадох стихосбирка, т.е. миналата година беше, но за мен си е съвсем скоро. Преди това никога моята поезия не е излизала на бял свят и общо взето никой не я е чувал. Но в момента е нещо, което споделям със света и на което се радвам я самата отстрани, да. Но, може би, по-любопитната страна на нещата е, че съм оперна певица в нормалния живот и се занимавам с стари жанрове и, може би, връзката между досегашния ми опит и спектрум е акапелното музициране, защото ние с Косио се запознахме в Кантанти де Монти Верди, друг ансамбъл, в който отново многогласно и отново акапелно изпълняваме ренесансова музика. Но както има някои сходства, разликите са много повече и този нов опит много ме изгражда като музикант, като човек и аз съм много щастлива, че имам честа да бъда част от това голямо нещо.
0: Така е. Не за първи път в историята на музиката да се наложи човек да сменя вокалната си техника и да я адаптира към определен стил. И чуваме в песните как ти го правиш, каквото и да ти коства това.
2: Вокален фитнес, да го наречем така. Не знам, то е постоянно търсене, постоянно допитване, постоянно слушане, нали, самозаписване, за да намерим нещо, което не наподобява чак толкова моите оперни въждаления, когато не има мястото и времето. Но се надявам да става все по-добре от тук нататък.
0: Да, ще чуем определено в следващите песни. Косио Бейков, имахте много активна концертна година. Разкажи малко за Black Forest Voices, този грандиозно голям фестивал, посветен само на вокалната музика. Доколкото разбрах, първо, Spectrum се е представил великолепно, направили сте впечатление, чува се от няколко места и другото, представям си за теб какво е било като преживяване.
1: За мен най-вълнуващото е, че след толкова години ти също знаеш толкова усилия и бих казал жертви лични на всеки от нас, на групата, инвестиции, на какво ли не, се случи това професионалисти, които са от десетилетия в тази сфера и се занимават сериозно, професионално с акапелно пеене, да кажат браво, вие сте едни от нас. Това си спомням много ясно, защото се случи и на 2-3 пъти. Ние отидохме там с, честно казвам, едно скромно поведение и очаквания, може би, към това, което ще се случи с нас. Не към фестивала, тъй като фестивал наистина е великолепен. Той е много голям, въпреки че се случва в малко градче или селце. Ние имахме очакването да направим полезни контакти, да се запознаем с нови акапелни приятели, но се случи така, че нас бързо ни отграничиха от останалите хора, които са отишли там просто за да се учат. И се получи един обмен така и на чисто човешко ниво, и на професионално, който доведе сега съвсем конкретно в едно сътрудничество с Джон Смит, който е един от главните аранжори и също близо 10 годишен член на групата The Swingles, или както много слушатели ги познават, The Swingle Singers. Така че това е малък израз на общуването, което се получи там, но за мен наистина това се откроява като най-светлия пункт в цялото преживяване. Просто така едно признание. То беше, разбира се, словесно, но си личеше в отношението, в начина, по който гледат на нас тези хора. И честно казано, аз мисля, че при нас се е получило, без да искаме, един ефект на култивиране на едни здрави устои, нашата група, благодарение на труда на всички, които са били в нея, е изминала един път на търсене на себе си, на търсене на някакви изразни средства на усъвършенстване, който много от съвременните западни наши колеги не извървяват, защото те растат в една среда, която вече е готова, култивирана. И те могат веднага да вземат или най-добрите професионалисти, или просто най-подходящите хора, веднага да получат един набор от музика, от аранжименти, партитури, и изобщо те растат в една звукова среда, която е изключително благоприятна за развитието на тази музика. Но това ги лишава от този толкова дълъг и толкова труден процес на култивиране и на усъвършенстване на това, което правят, и това, което ние сме направили. Така че мисля, че нашия опит също направи някакво впечатление и така ни постави като едни хора, които идват от малко позната за тях страна, пък вече са извървяли дълъг път.
0: И постави началото на сътрудничеството ви с Джон Смит, което ще чуем в песента, която ще прозвучи след малко.
1: Точно така.
0: Издай леко кухненски факти.
1: Тази песен има два аспекта. Чисто музикалния, тъй като това е моя музикална идея, с помощ от Дани, който написа част от куплетите, музиката за куплетите. Тя дойде след концерта на Майкъл Мейо в София, който беше толкова удивителен. Слушателите вероятно познават това име. Невероятен млад джаз вокалист. Това е от най-добрите, може би, млади вокални изпълнители в този жанр. Концертът беше толкова въздействащ за мен, че аз 2-3 дена след това си мислех, защо изобщо се занимавам с музика? И един имнат, в който си казах, добре, някаква музика трябва да измисля в този стил. И си спомням как една нощ не можах да заспя от това вълнение, от тези размисли. Сутринта към 6-6:30 седнах на пианото с някаква идея и така се роди тази песен. Нейният текст е колаборация между останалите членове на групата. Аз почти нямам намеса в текста, но те пък много добре доловиха това послание и това търсене, преодоляването точно на собствената кутийка, която ние си поставяме. И шейм, то е малко преносно. Разбира се, става дума и за личния срам и тези бариери, които се поставя в срама от себе си или от, не знам, някакво неудобство такова от света и от другите хора, но също и това да преодолееш отново границите, които сам си поставил. Така че има някаква тематична линия, може би, на малко на един бунт в всичките послания на песните и в тази включително.
0: А какво е участието на Джон Смит от The Swingles?
1: Джон, тъй като той има невероятен опит във вокалната музика и като ансамблов певец, но и като солист, мога да кажа, че неговия бекграунд, дори етнически, е така повлиян от музиката на чернокожите изпълнители.

0: той беше най-точният артист, който може да допринесе за тази песен и чисто музикално, и вокално, но и като послание, тъй като съм забелязал от публичните му така прояви, че той много често говори точно за преодоляването на границите, на стигмите. И когато му предложихме съвсем спонтанно да стане част от албума и от тази песен конкретно, мисля, че това го запали и стила, в който издържа на песента, и посланието й. И той е всъщност един от... Той е другия солист в песента, аз съм единия.
1: Точно така.
0: Първоначално бях егоистично решил, че това ще бъде моята песен, но се радвам, че Джон се включи, защото той абсолютно създаде една експлозия от вокално присъствие.
1: Чудесно, ще чуем и това ще бъде премиера, може би, в ефира на Българското национално радио, в програма Христо Ботев със сигурност, и още една такава, никой друг, с специално инструментално участие. Ани ще ни разкаже с две думи и след това покана за концерта.
2: Никой друг се роди по много спонтанен и необичайен начин. Пътувах с автобуса дълго до нашето студио, защото то е на един специален край на света. Имах време да напиша цяло стихотворение на една от седалките, което така съвсем спонтанно си се изля. И е, приятели, вижте какво мислите за този текст. Затворихме се с Косио и с Янко в апаратната и след половин час имаше истинска песен. Аз нямах никаква музикална идея, а имахме вече истинска песен с различни дялове, с емоция, която надхвърля тази, която в текста вече беше заложена. Впоследствие си говорихме, че ще бъде много хубаво да направим колаборация и с обоистката Светлана Анчева. И в крайна сметка в студийната версия на песента можем да чуем и нейния инструментален глас, преплетен с нашите, което е невероятно красиво, и аз съм много щастлива от начина, по който тази песен се спои, сглоби и разцъфна в края, особено предвид нейното спонтанно начало. Но и тя, и много други песни от новия ни албум ще прозвучат на 1 октомври в София Лайф Клуб, където приканваме всички уважаеми слушатели да дойдат и да ни чуят. Заедно с нас на сцената ще се качат и Окедуло, така че приканваме.

0: Очакваме тяхната публика също да се присъедини към нас. Отваряме врати в 19:30 и цялата вечер и отделете на нас, защото ще бъде наистина много хубаво.
1: Да не забравим да кажем и финансовата подкрепа
2: на Национален фонд Култура, без която щеше да е неосъществимо това начинание.
1: След този концерт са заложени още няколко в страната.
2: Точно така. На 2 октомври слушателите на Джазисимо от Стара Загора молим да заповядат в читалище Свети Климент Охридски, а на 3 октомври в Велинград читалище Отец Паиси ще приюти Spectrum Vocal Band. Така че имаме една малка серия, едно турне, което ще затвърди вече така отворените творчески врати, които албума поставя.
1: Пожелавам ви по най-вълшебния начин да се реализира този албум, концерти, представения, вдъхновения за публиката. Очакваме с нетърпение 1 октомври и петгласието на Spectrum Vocal Band. Благодаря ви, Анна Янкова, Константин Бейков. Благодаря ви за приятелството.
2: Благодарим от сърце за приятелството и поканата.
1: Гласовете свързват хората и ние сме го доказали през годините.
2: Точно така.
1: А сега оставаме с песните Shame и никой друг. Spectrum Vocal Band.

0: предаването Джазисимо по програма Христо Ботев ще си говорим за още един концерт, който ще бъде като световния саундтрак към Денят на музиката и поезията, този път в Пловдив. Мирослава Кацарова празнува 30 години професионален път на сцена в джаза, в музиката, в поезията. Концертът е озаглавен Зимна градина. Ще се състои на 1 октомври в епископската базилика на Филипопол, а повече ще разберем от първо лице. Много ми е приятно да й кажа здравей по телефона и добре дошла в предаването отново, но в качеството си на вокалист този път.
1: Да, много ми е приятно, че този път именно като вокалист и гостувам, защото ние много обичаме да си говорим за музика с теб по време и на фестивалите, които правим и харесваме като музикални изпълнения и отделно като пеещи хора, защото и двете знаем, че човек да се изразява с гласа си е едно много голямо предизвикателство и е някаква неизбежна сила, която те застига, може би по-силно от твоите избори и желания. Тъй като музиката обикновено преследва човека, който умее или просто има някакъв талант да се изразява през нея. Тези таланти са много особено нещо. Понякога човек, който хубаво пее, не съумява да разгърне пеещия талант, не успява да се изявява като артист и това малко или много остава в него като нещо важно, макар и на втори план. Но тези от нас, които имаха късмета по пътя си да срещнат правилните хора и да развият певческия си талант, мисля, че сме истински щастливци да имаме тази възможност да пеем, да се срещаме с музиканти, с артисти от една страна, а от друга с публиката, която ни зарежда и ни връща енергията.
0: Напълно е така и има един израз на английски, да вляза в твоите обувки. Успявам да го направя и така с вълнение си представям твоето вълнение в момента пред това голямо събитие, което си озаглавила Зимна градина. Разбираме, че е вдъхновено от твоите пътувания до Франция и ще има френски елемент.
1: Да, това всъщност е една песен, която е написана през 1999 година, Le Jardin d'Hiver. Тя става много прочута през изпълнението и на Анри Салвадор, иначе е написана от един френски тандем, защото и текста и музиката са много характерни за френския шансон, примесен с джаз. И вие знаете, че това е една тенденция във френската музика още от 60-те години насам. Джаза се чувства у дома си в Париж, още от времето на Майлс Дейвис и срещата му с черно-белите френски филми. Но тази песен е написана в края на 20 век и в нея се пее за това как

0: Има една песен, която се казва Дългите сенки на август и тя е под текст на моята любима приятелка и поетеса Ина Иванова. В нея също така по един почти наистина филмов начин се говори за образите на на гръцките егейските пространства, през които минаваме, когато се разхождаме в Гърция. Бялата църква, морето, сенките, слюдата, дантелите наоколо. Така че ще има и нещо подобно. Аз съм включила и някои по-стари мои песни на български език, плюс една италианска песен, която е фолклорна, казва се Bella ci dormi. Тя е наистина много изразителна, красива, минималистична песен. Тя пък си е моята асоциация с Италия и с моите безметезни разходки там, когато това ми се е случвало. И общо заето, да, събрах си в един концерт моята зимна градина с моите топли спомени, съвсем човешки. А заедно с мен ще бъдат наистина великолепни музиканти. Мирослав Туиски е автора на всички аранжименти, на струнните оркестрации, струнния квартет Perfect. Това са едни много прецизни, красиви момичета, които ме съпровождат често на сцената в различни програми. Също така Младен Димитров, известен още като DJ Mr. Moon, но той тук ще бъде изцяло и само барабанист. Александър Леков на баса и гост музикант ще бъде Вили Стоянов със своя тромбон, който тук ще имаме възможност да чуем неговия по-поетичен тон, неговото по-така романтично лице като тромбонист. И мисля, че ще стане много хубав концерт, който силно се надявам да повторим и в София.
1: Само по начина, по който описваш асоциациите, разбирам, че душата ти, освен музикална, е и дълбоко поетична. През тези 30 години как успя да преплетеш по толкова фин начин джаза и поезията? И откъде черпиш това непрестанно вдъхновение?
0: Аз не съм имала за себе си никога усещането, че съм поет или пък, че съм до край музикант, защото аз съм учила други неща. Завършила съм английската гимназия с френски в Пловдив, после Софийския университет, богословие и философия, но през цялото това време пеех. И не случайно започнах разговора така, че музиката сама ме избра. Аз малко ли много чисто житейски някакси се опитвах да я оставя малко в страни, като че ли на втори план, но тя непрекъснато ме преследваше по един много хубав и елегантен начин. Тъй, че попаднах веднага в първите години на моя път в компанията на Румен Тосков Рупето. И това беше за мен голямото събитие, което ме накара все пак да повярвам, че чисто вокално мога да се изразявам по мой начин. Като смесвам джаз, стилистика не е изцяло. Музиката, която изпълнявам, е производна на джаз, но това не е джаз. И в същото време оставам вярна на думите и на любовта си към словото. Така създадохме с него албума Бяло-бяло, който беше вдъхновен хем от поезията, хем от хубавата музика и нашите предпочитания, свързани с джаза. Тогава осъзнах, че да пишеш текст за песен е по-различно от това да пишеш поезия, и после това ще го открих съвсем като готова услужлива мисъл, изказана от Борис Ян, който казва, че текстовете за песни са различни жанрове, те нямат общо с поезията. Те са много специфичен жанр.

0: в словото. И на практика се оказа, че съвсем така, защото думите понякога живеят вградени в една мелодия и когато ти чуеш мелодията, сякаш чуваш и някакви думи вътре в нея. Тези думи, това си ти самия, те са някакво ехо от твоето несъзнавано, от твоите вътрешни процеси. И умението да ги предадеш в една песен винаги е много важно, защото ние, пеещите хора, се изразяваме чрез гласа си. Гласа е единствения невидим инструмент, за разлика от всички останали материални, които можеш да пипнеш, да видиш, да опознаеш в детайли. Този инструмент е почти нереален, но той съществува. Човешкият глас е отражение на нас самите и може би това винаги ме вдъхновявало, ако трябва да отговоря съвсем директно на твой въпрос. Винаги връзките, вътрешните връзки между истинския ни живот, който е нашите спомени, нашите сънища, нашите размишления, както казва Юнг. Това е истинския наш живот. И тези вътрешни връзки човек, когато съзрее, когато премина един етап в живота си, някакси има нужда да ги изрази. И това се опитвам да правя през песните, които избирам да изпея или пък се появяват, нали, по пътя ми. Дали ще бъдат като мои идеи или пък ще бъдат написани от Веселин Веселинов, Еко Рупето, Пълзго прости, Светла му памет,
1: да, Светла Миро памет. Турийски,
0: Младен Димитров. И защото това са едни великолепни срещи по пътя, които съм имала. Да не забравя и моята много така близка колаборация с Христо Йоцов, който много често е правил за мен аранжименти с неговия изумителен стил на изразяване през музиката. Защото, как да ти кажа, срещата ми с хора и с артисти, с музиканти, това също много зарежда и отделно изкуството само по себе си е много голям вдъхновител и провокатор, независимо дали това е книга или филм, или пък изложба, галерия, разговорите с мислени хора. Човек не си не може да смени самоличността си след една прочетена книга, просто ти ставаш някой друг. И ето тези неща ме вдъхновяват.
1: Гледайки твоята дискография, ювелирна такава бих казала, всеки албум наистина носи нещо прекрасно. Бяло в бяло, Well Well Sur, My Cinema, Теменужена. Дори се замислям кое бих пуснала в предаването на нашите слушатели, защото всички тези събрани асоциации, вдъхновения са различни сами по себе си, носят частички от твоята душа.
0: Така е. Аз мисля, че те са различни, защото и аз през годините съм се променила и метаморфозите, които преживяваме, всички трансформации като личност, те няма как да не се отразят и на музиката и на песните. Бяло-бяло е много различен, да кажем, като първи мой албум от, да кажем, от Теменужена. My Cinema си е съвсем в друга посока. Well Well Sur беше един преход за мен към нови открития. И аз, за разлика от повечето пеещи хора, може би и ти, като вокалист, който изпълнява музика, свързана с джаза, не сме от този тип хора, които правим просто един сингъл и един-два клипа на година. Ние мислим малко по-различно и заради това, че излизаме да пеем на сцена, си имаме наша лична концепция за различни програми, различни теми. И това същото се отразява и на записите ни. За мен един албум е много по-важно събитие, отколкото да запиша просто една песен и клип към нея и да я лансирам като сингъл. Това може би е практика за един друг тип пеещи хора. И характерно е за музикалната индустрия, но аз не съм част от музикалната индустрия категорично. За мен много по-важна е концепцията на едно цяло и вътрешните връзки, драматургията на един цял албум. Това, разбира се, е много скъпо занимание в България и доста не
1: по-скъпо. Разбира се. Все повече такова.
0: Да. Но когато имаме възможност да го правим, трябва да го правим.
1: Ние много се радваме, че твоят глас ще бъде част от, както казах, саундтракът на този голям празник на музиката и на поезията. Нека да поканим отново всички, които ще се запътят към твоята зимна градина в Пловдив.
0: Заповядайте на 1 октомври от 19:30 часа в Епископска базилика на Филипопол, едно много поетично пространство, където ще имам възможността да пея любими песни в компанията на още по-любими хора и музиканти в лицето на Мирослав Торийски, Младен Димитров, Александър Леков, струнен квартет Perfect и специален гост Вили Стоянов. Като подкрепа за този концерт мога да благодаря на Община Пловдив и, разбира се, на цялата публика, която ще бъде част от събитието 1 октомври, денят на музиката и на поезията.
1: Прекрасно! Благодарности, Мира, и сега предлагам да останем с твоята музика.
0: Много благодаря!

С гласа на Мирослава Кацарова оставаме до края на този час в Джазисимо. Уважаеми слушатели, за вас работиха звукорежисьорите Сергей Вардеварян и Десислава Шапкарова. Аз съм Весела Морова. Оставаме с първия албум на Мирослава Кацарова и песента «Бяло в бяло». До следващия път на честотите на програма Христо Ботев.

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата.

0: Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Сабрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с под 35%. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свърхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни и дружества телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свърхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата пощенските клонове средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
8: До 26 октомври.

0: Омври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02 901 1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
2: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско, след пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщиха от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Спорт с Кристина Лазарова.
3: Радослав Росенов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи със златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформаща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчета

0: на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиян Маноов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6-1 и 6-2 и Сан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше само в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ, Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете прекрасния съботен ден с усмивка, добро настроение, всичко това подплатено и гарнирано с прекрасна музика. Аз съм Албена Велева и заедно с Деси Шапкарова ви обещаваме, че ако останете с нас до 3 часа, всичко това, което ви изборих, ще бъде гарантирано. Разбира се, ще имаме нещо ново, ще има нещо старо. Накрая задължително, със сигурност, ще ви отведа в прекрасния фантазен свят на прогресив рока. Но преди това искам да ви кажа, че по традиция всички лошавини, които щъкат навътре, навън, насам, натам, в момента са строени в ъгълчето, гледат с очички към стената и не смеят да помръднат, защото това е времето, в което усмивките, въображението и доброто настроение са на власт. Време е да започнем, а ние започваме ето така.

Започнахме с любима българска банда Der Hunds, които, слава богу, ни зарадваха с нов сингъл, който вече е облечен и в визия. Казва се Chain Reaction. Това е първата музика, която чуваме от тях, чак от 2023 година, когато издадоха Hurricane. Отново сингъл. Искрено се надявам, че така сингъл по сингъл, но в доста по-кратко време ще можем да се насладим и нещо като албум. Но дали ще е така, надявам се малко по-нататък във времето, самите Der Hunds да открехнат завесата за намеренията си. А кои са в момента Der Hunds? Разбира се, Боби Косатката, Ивайло Петров пифа. Има и две нови попълнения, Радослав Маринчев китара и Георги Михайлов бас. А сега отиваме към Грета Ван Флийт, които

споделиха Tear It Down, един сингъл от предстоящия им албум Palace for the People, който би трябвало да излезе на 9 октомври. Отново, мисля, че няма защо да коментираме какви са и кои са Грета Ван Флийт. Интересното в случая е защо така са си кръстили предстоящия албум. Има една много интересна история. Всъщност, по време на турнето им, малко преди тотално да раздадат билетите за Уембли, те научават историята на един престижен лондонски комплекс Александра Палас, известен сред местните като Ели Пели. Оказва се, че още по викторианско време се строи този дворец на народа, The Palace of the People, като това не е дворец на аристократи, а е сграда замислена като място за събиране на широката общественост. И за разлика от повечето разкошни сгради от онова време, тази не е построена наистина за аристократи, а просто за да може богатството и вдъхновението да бъдат намерени и да бъдат достигнати от едни по-обикновени хора. Така че групата решава, че това е много подходящо заглавие. Още повече сам Кишка, който знаете, басист и клавирист на Грета Ван Флийт, казва: не мога да ви опиша колко много хора са идвали при мен и са казвали: ей, вие сте най-добрите ни приятели. Запознахме се благодарение на вашата музика, на вашия концерт. И всъщност тогава ние осъзнахме, ние, групата, музиката е нашия дворец. Така че хайде сега малко благородни Ван Флийт и след това отиваме към Япония.

А сега и обещаната дестинация Япония. Колтрейн, заедно с Бърт Макракън, всъщност това е фронтмена на The Used, издадоха нов сингъл, заглавен Poison. Всъщност песента разглежда любовта и желанието като пристрастяване. Момент, в който чувствата към някого могат да станат толкова силни, че постепенно да загубиш себе си, както и песен за борбата да намериш правилната доза от нещо, което обичаш, без то да те погуби. Знаете много пъти, че силните чувства, а те знаете, че винаги са и в едната и в другата посока, могат да бъдат пагубни за дадена личност. А кои са Колдрейн, ако не се сещате? Еми, това са ни японци рокаджи, които се създадоха през 2007 година, като характерно за тях е мелодично пеене с скрим, кръщене комбинирани. Знаете, че това е много характерно за пост-хардкора, метал-кора и въпреки, че са японци, както повечето групи, си пеят просто на английски. Така че, нека сега да чуем тази отрова, с която ни черпят тези страхотни рокаджии.

Оставаме в страната на изгряващото слънце, за да чуем чисто новия сингъл One на едни японски суперзвезди в момента, Man with a Mission. Всъщност тяхната мисия се оказва да пишат песни за футболни отбори, а и не само. Музиката на тази банда се използва много и в аниметата, и в телевизионни предавания, в видеоигри, в филми, в множество такива аудиовизуални продукти. А всъщност One е песен посветена на отборът Серезо Осака, които в последно време не се представят особено добре, и те решават да напишат песен, с която да стимулират изявите на този отбор, нещо, което да ги окуражи. Или както казват от групата, искахме да създадем песен с лесен за скандиране припев, като за играчите, както за играчите, така и за феновете, за да създадем позитивна атмосфера и ентусиазъм за борба, за победа. Надявам се това лекарство действително да бъде оздравително.

всъщност преди може би около месец, вече не си спомням кога, отново слушахме Ghost Kid, защото съвсем скоро наближава момента, в който този проект на Себастиан Суши Бислер ще види бял свят. Проектът се казва Follow the White Rabbit. Действително, този бял заек още от Луис Каролово време не напуска така фантазията и желанията и представите на хората за нещо магично, за нещо, което може в един момент, освен приключения, да ти донесе и разрешение. Разрешение на проблемите имам предвид. Може би се сещате, че Суши беше споделил следното. Погледнато назад, всичко до сега беше един тежък период в психически план. Но се радвам да говоря вече открито за това. Беше време, в което чувствата варираха между пълно прегаряне и усещането, че всичко е невероятно, а може би и загубено. Всъщност, той се раздели с колегите си от предишния си проект Ghost Kid. Сега е с нови колеги, нови съмишленици, които изцяло го подкрепят в неговата визия за това как трябва да звучи музиката му, а именно един микс от металкор, от ню метал, от алтернативен рок. Много интересен според мен ще бъде този албум Последите на Белия заек, който в рамките на 11 композиции ще ни разказва не просто една някаква история, а историята на всички чувства и емоции, които в последно време владеят съзнанието на Суши. И както той самия казва, щом веднъж поемеш надолу по заешката дупка, се сблъскаш множество страшни, странни, смущаващи неща, които те карат да се съмняваш в собствения си разсъдък. Именно за това разказвам в този албум. Така че нека сега да се насладим на този странен свят и този неподправен поглед към най-съкровените мисли и емоции на музиканта.

Сега отиваме към Австралия, където Metalcore титаните Northlane представиха нов сингъл Crucified. Това е от предстоящият им албум, кръстен Анемоия. Всъщност, Crucified разглежда разпада на цивилизования диалог, начина по който всяко несъгласие днес автоматично прераства в атака, всеки разговор се превръща в бойно поле, а всяка разлика в мненията завършва с това, че някой се изкарва жертва. Това са думи на фронтменът Маркъс Бридж. Тя не само засяга политиката, а регреса на комуникацията като цяло. Спорове в интернет, войни, обикновени различия в мненията. Ако си на грешната страна, не си с нас. Няма да мигнем тази нощ, докато не бъдеш разпънат на кръст. Инстинктът да се нахвърлиш върху другия, вместо да го изслушаш, е проникнал във всяко кътче на живота. Всъщност, много тъжно, но много вярно. Той продължава. Работим по тези песни от около 2 години, може би малко повече. Захванахме се с всичко това скоро след издаването на Mirror's Edge. Това е предишният им албум. Беше нужно доста прецизиране, за да постигнем именно това, което искаме, като същевременно запазим характерното си звучене и не се отклоняваме твърде много от досегашния си стил. Стремим се да запазим тежестта в електронните елементи, но без да губим идентичността си. Това е атмосферата, която обичаме и е интересно да видим докъде можем да стигнем с нея. Ами и ние ще разберем докъде ще стигнат с нея. Така че можем да им пожелаем успех и да чуем какво точно са ни подготвили.

какво ще ни предложат австралийците, ще разберем съвсем скоро на 30 октомври, когато ще излезе албумът им. Отново поглеждаме към 30 октомври, когато ще бъде премиерата на още един албум, който се казва Painstream и е на финландската банда Blind Channel. Малко преди официално да издадат албума си, те ни представиха и нов сингъл Stars We See, песен, която всъщност задава тона на звученето на целия албум Painstream. А самата песен Stars We See разкрива по-оптимистичната страна на албума и превръща екзистенциалната борба в силно послание за надежда. Песента, както групата я описва, е резултат от себеанализ и музикални търсения по време на скорошната пауза, част от албум, който обещава да навлезе дълбоко в темите за личностно израстване, болката и самоглъбяването. Blind Channel подчертават, че сред тези теми се заражда чувство на оптимизъм, нещо, което присъства както в музиката, така и в текста. Вижте колко е важно човек да има възможността малко да спре, да поеме глътка въздух, да може да нагласи чарковете си, както се казва, и да продължи напред вече с един доста по-оптимистичен поглед и тон. А самите музиканти искат да поведат както старите, така и новите си потенциални бъдещи слушатели на едно интензивно пътешествие, като докосва именно темите, които са близки до всеки човек. Този албум, който след 4-5 дни вече може да бъде чут изцяло, отразява както лични преживявания, така и по-мащабни екзистенциални въпроси. Така че стискаме палци и слушаме.

Това, което чухме, беше нов сингъл на Dirty Honey. Те едновременно споделиха два сингъла, Lights Out, който вече има и клип, и Butterfly. Това е от предстоящия им трети албум Catch My Butterfly, чиято премиера е на 15 януари 2027 година. Всъщност това са едни доста различни като тематика и усещане парчета, но са неща, които обхващат цялостното звучене на албума, а и цялостното звучене на самите Dirty Honey, които казват: много се гордеем с нашата упоритост. Всяка група наистина трябва да оцелява, за да стига до записването на албум. Допускали сме грешки в студиото, продолявали сме минали разочарования, натрупали сме житейски опит и сме се усъвършенствали като автори на песни. Всичко това се натрупа и доведе до създаването на третия ни албум, който сме озаглавили Catch My Butterfly. Всъщност, както вече казах, този албум демонстрира наистина широкия спектър от възможности, които притежават тези страхотни музиканти. Това, което сега ще чуем, именно Butterfly, е една песен, която е посветена на зависимостите. Зависимостите, от които никой от нас не е застрахован, че няма да му се случи. Немалко са хората, които виждаме в тъмните улички, в напълно безпомощно състояние, но не само физическо, а и психическо.

Сега отиваме към прогресив метал сцената с Royal Sorrow. Всъщност това е една много бързо набираща популярност банда, като те ни зарадваха с издаването на сингъл Covered. Макар и на 3 септември, чуваме го чак сега, но все още сме в границите на синглите и на септември. Според музикантите от групата, това е интроспективно пътешествие през промяната и волята за упоритост през лицето на трудностите. Песента разглежда теми като трансформацията, себепознаването, съчетавайки богати хармонии и наистина доста експресивни мелодии. Самите Royal Sorrow описват нещата така. Всъщност, това е изследване на промяната и желанието да продължиш напред въпреки изпитанията. Това е пътуване през огъня, в което се превръщаш в истинското си аз. Промяната никога не е лесна, но понякога трябва да преминем през болката, за да израснем и да достигнем най-автентичната си същност. Чудя се защо всеки път ви казвам тези цитати при положение, че 90% от групите, които свирят рок, правилната музика според мен, се вълнуват и изразяват едни и същи теми, едни и същи настроения и чувства. Да, това да намериш себе си, да запазиш човечността си, да се пребориш с демоните в себе си, явно е водещото в хората, които харесват тази музика, или може би, ето тук вече моя интерпретация, хората, които имат критично мислене, които обичат да обичат и обичат да обичат света. Така че, хайде сега малко метал, малко прогресив и малко надежда за това, че нещата са в наши ръце и ние можем да ги направим.

0: A voice of inner waking and the way out of my loneliness.
1: А сега поглеждаме към Pure Reason Revolution, които вчера на 25-ти издадоха новия си албум Terry Flying Angels. Ще чуем едно така доста дълго 8-минутно парче, което всъщност събира в себе си две. Black Arrow Acrobats. В това парче участва и Мариуш Дуда. Знаете, Lunatic Soul Riverside, уникален музикант. А пък фронтменът Джон Корт ни казва: много се забавлявах, докато създадох това парче. То се получи бързо и се превърна в истинско влакче на ужасите, пълно с изненади. В текстово отношение песента разглежда бягството от поглъщащата връзка, в която скръпта размива границата между реалност и фантазия. Това е любимата ми песен в албума, а изящното изпълнение на бас-китарата на Мариуш я прави още по-специална. Горещо ви препоръчвам да изслушате албумът на Pure Reason Revolution на цяло, защото действително посланията са силни.

Дойде момента да си спомним за един уникален музикант, Майкъл Ли Адей. Всички го познаваме като Meat Loaf. Знаете, певец, актьор, композитор, текстописец, уникален човек, който обхваща страшно много жанрове и жонглира с тях с невероятно удоволствие. Това, което чухме, беше едно парче, в което той си партнира с двама свои приятели, Стив Вай и Брайан Мей. Това, което след малко ще чуем, пък е началото на кариерата му с Bad Out of Hell. Нищо повече няма да кажа, освен това, че музикалният свят е щастлив, че е бил в компанията на този прекрасен музикант.

през годините от 99-та до сега. И това е Брик Уилямс, който всъщност е основателя на тази банда. Има няколко отличителни черти. Едното е, че те много харесват много дългите дължини. Под много разбирайте, за тях е нормално едно парче да е 25-минутно, което от своя страна пък вече води до въпросът могат ли да напълнят със съдържание това дълго време траене, защото това е нещо много сложно. Обикновено бандите, които правят такива дължини, знаете, метала си ги обича, прогресива също, но е много трудно и така мненията за тази група са разделени почти на половина. Ните казват, това е едно безмислено пълнене, в един момент почва да се чудиш дали не са отделни фрагменти, които просто са съшити заедно. Има пък други, които са така големи почитатели на Нил Морс, на Dream Theater, и казват, всъщност хубаво е да има различни неща, обединени в едно, просто защото ти разказват различни неща и все пак когато тръгнеш да разказваш нещо, не е необходимо да си любител на краткия разказ, а би могъл да направиш едно по-дълго повествование. Към коя група ще спаднете вие, вече зависи от вас, от вкуса ви, а и след като чуете този албум, който ви предлагам, който е от 2024 година, нарича се Voids and Visions и е албум, който съдържа само 4 парчета. Което действително е странно, аз поне трудно се сещам, в момента даже не мога и да се сетя за друг такъв албум, като най-краткото парче е на скромните 14 минути. Иначе друго интересно за групата е, че те до момента имат 5 албума, като всеки албум е с различен вокалист. Освен всичко останало, предишният им албум е от 2009 година. И са необходими на Уилямс и на бандата да 15 години, за да направят следващия такъв. Защо е така? Може би човек може да си обясни в процеса на слушането. Като че ли тези хора се събират от време на време да правят нещо съвместно, но не са много сигурни дали точно така го искат и дали въобще го искат. Въпреки тези мрачни прогнози, които ви казвам, все пак действително е така прилична, интересна банда, която наистина може да, така, да задоволи щенията на хората, които са почитатели на Dream Theater, на Нил Морс, а в някой степен Shadow Gallery, че дори и на Ръж. Така че в следващите почти 80 минути ви оставям в компанията на тези странници от Юта. А пък какво ще ви кажат и какви празнини, какви гледки ще ви предложат? Ами развихрете въображението си. Приятно слушане!

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В първия час днес предстои да слушаме изпълнение на Изабеле Фауст Цигулка и ансамбъл Ир Джардино Армонико. В тяхната програма са включени концертни творби от Антонио Вивалди из неговия сборник «Лестро Армонико». Това е първият изцяло концертен цикъл на Вивалди, публикуван в Амстердам през 1711 година. Някои от концертите са писани специално за сборника, други творби са създадени по-рано и са включени в него. Тук има концерти за две, за четири цигулки и за соло цигулка, а виолончелото често изпълнява солови пасажи в някои от концертите за четири и две цигулки, като по този начин част от творбите следват традиционния модел на концерто гросо. Този формат е въведен от Арканджело Корели и оказва силно влияние върху Вивалди. В частите на тези концерти Вивалди за първи път въвежда и похвата на оркестровия унисон.